mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: kesi zinaendeshwa zinacheza kituo polisi kituo polisi faili haliingi mahakamani kufanya nini
1: utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya boda, boda boda ni ile time ya kujulia hali ndugu rafiki na jamaa kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi amka nasi tukupe kila kinachojili duniani hii ni boda boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa
2: Go, go, go, go.

0: Hannibal.
1: We, hata kama uko Mombasa muda huu au kama una safari ya kwenda Mombasa, I say karibu kwenye 88.9 Retoga Mario. Mario ameona kama I say mbona kama bongo watu hivi kama ana huruma akaona afunge safari eleke zake pande za Mombasa sinio. Ndio maana nasema hivi kweli watu wa Dar es Salaam ni watu wa Mungu kweli. Kwa mambo ambayo wananifanyia kwenye mahusiano ya kimapenzi, ah bora tu niende zangu Mombasa kama Dar es Salaam ndo mnanifanyia hivi kama mimi niko zangu hapa lakini hakuna selei kabisa, sio ni mtu wa kunipenda, bora niende zangu Mombasa enda nikapata mtu wa kunipenda na vitu kama hizo, si ndio bana? Si tunakupenda ndo maana Jumatatu hadi Jumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi tuhakikisha wewe unaanza siku yako ukiwa uko fresh kabisa, si ndio bana? Dakika ya 42 mara baada ya 9, leo ni Jumatano ya tarehe 24 ya mwezi wa 6 ya mwaka 2026. Sema siku zinakimbia. Mbona bana, sio unajua pia mipango yako iko fresh, na kama iko fresh ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, si ndio bana? Pia kama umeanza siku ya leo ukiwa uko fresh kama mimi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia kwa sababu changamoto ni sehemu ya maisha bana, mimi nikupe pole sana. Kita gani ambacho au sehemu gani ambayo unasikiliza 88.9 muda huu, kama unasikiliza muda huu uko kijiweni, uende reva bodaboda, dereva bajaji, unanisikiliza muda huu uko zako lindo muda huu baridi fulani hivi, si ndio bana lakini we muda huu unapiga kazi kuhakikisha umeona bana mazingira yanakuwa fresh, mimi nikupongeze pia. Sinio, hakikisha pande hizo ambazo uko sauti ya redio na kuwa juu, hakikisha pande hizo ambazo wewe uko muda huu unaambia pia majirani zako, marafiki zako kwamba bana hii ndio time ya kuisikiliza 88.9 bodaboda, kwa hiyo mpaka mida fulani vya 12 kamili za asubuhi. Pongezi kwa wewe ambaye unaufahamu taratibu, yani ikifika saa 8 sauti ya redio yako inakuwa ipo juu sana, sinio ukiwa pande za Mafinga, ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruamboni, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, kama uko Kiasa muda huu unanisikiliza ukiwa Frelimo, zizi la Ngombe, Pogoro, unanisikiliza ukiwa barabara mbili na simu yote ambayo wewe unaposikiliza. Pande gani ambazo unasikiliza show, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ya kupiga simu, na muda huu nipo tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Nambari ni 0735 01 844, 0735 01 844, ndio nambari ya kupiga simu. Miaka hiyo mara kipindi tulipokuwa tunakuwa ukuwa mna saluni kwa ni chache sana, zilio bana miaka hiyo mtoto 2000 akisikia anaweza kashtuka, saluni za kunyua nywele zilio bana zilikuwa chache sana, kwa hiyo tulikuwa tunatumia mikasi kunyoa nywele za kichwani, sinio hivi? Bado kuna watu wana huo utaratibu wa kutumia mikasi mpaka leo kunyoa nywele za kichwani? Na wewe mara mwisho kunyoa nywele za kichwani kupitia mkasi ilikuwa ni lini? Na bado kuna watu ambao wana huo utaratibu mpaka leo? Ipindio unanyolewa nywele zinabaki hapa, nyingine hapa wanakuwa peupe, ukute tena mtu ambaye hajui kunyoa vizuri. Haikuwa shughuli. Kwa jina na si mambo vipi? Ya salama, hivi bado kuna watu ambao wana huo utaratibu?
2: Bwana, ana huo utaratibu kuna watu yani kweli mila wa sawa kabisa.
1: Oh yeah.
2: Yani juzi kati hapa nimekuta yani afu hajavata kilemba, alikuwa mama.
1: Yeah.
2: Ana menyewa na mkazi, sasa utakuta hapa zimetoka zote kama ametumia kiwembe.
1: Oh yeah.
2: Yemu nyingine zimebaki. Yaani unakuwa kama yaani mtu akiangalia kwa lakalaka unaweza kuona kama ni mchawi.
1: Tika mchawi. Wewe mara mwisho ilikuwa ni mwaka gani au ilikuwa ni lini mzee?
2: I say yaani mimi nakumbuka kabisa tangu nasoma shule ya msingi darasa la pili.
1: Oh yeah.
2: Hiyo kaka, hapo ndo tulikuwa tunatumia sana wembe na mkasi, lakini sasa hivi ni mtandawazi.
1: Wewe ulijuaje kama amenyolea kupitia mkasi?
2: Mimi mwenyewe.
1: Wewe ulijuaje kama mama amenyoa kupitia mkasi?
2: Niangalia, kwa sababu hata kama saluni sasa huyo fundi basi naye inaonekana ilikuwa chenga, kwa sababu gani?
1: Oh yeah.
2: Ndalonyoa kwa fundi Lena inaonekana kabisa.
1: Oh yeah.
2: Huyo alinyoa kwa mkasi inaonekana.
1: Wewe unaitwa nani muda huu unasikiliza show kia pande gani?
2: Bana kaka. Sauti ya Yusufu Choga, niko Lia Mgungo.
1: Yeah, nakubali sana. Lia Mgungo muda huu pamekaa vipi?
2: bwana ya mgungu kupopoa kabisa. Sio hapo sikiliza.
1: Yeah, hapa studio papo vizuri sana. Tondoke nao pia.
2: Asante. Ngoja nianze na Ruben Mabembo. Lem Sichoga. Ezekiel Mlula. Na Nicolas Kitenga tuko pamoja sasa.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Liamgungu. Kumbe kuna watu bado wanao taratibu eh. Eh, umemsikia jamaa anakuambia kwamba watu bado wanao taratibu yani. Kwenye lana si mambo vipi? Kwenye lana si mambo vipi? Kwenye lana si mambo?
0: Hello.
1: I say Shwari.
0: Habari
1: za shule? Yeah, salama kabisa. Wewe bado unao utaratibu? Ukipiga simu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana simu mambo vipi?
0: Yeah, baba kina manka.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
0: Kwa majina naitwa Michael Varema, napiga simu hii nikiwa Ingerura, Tanzania.
1: Wewe bado una utaratibu wa namna hiyo mzee?
0: Baba wewe utaratibu kwanza nimesahau, ni miaka mingi SN ku.
1: Hivi bado kuna watu wana utaratibu pande hizo ambazo huko?
0: Ah, mimi kwa upande wangu sijaona SN siku nyingi sana. Teknolojia imekuwa sana saizi, watu tunanyoa kusarudi kwa mkasi tena da.
1: Yeah. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
0: Ni Michael Varema, napiga simu hii nikiwa Ingerura, Tanzania.
1: Yanakubali sana kutoka pande hizo za Ilula. Ilula pameka vipi ase? Pande hizi kuna baridi sana. Vipi pande hizo za Ilula?
0: Ilula ni upepo fulani la utulivu upo.
1: Oh yeah, tondoke na watu watatu mzee.
0: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Sipi ya Nichanga.
1: Oh yeah.
0: Ezekiel Mbula Mkionza, nikamaliza na jamangu Jairo Sikusabuka kutoka Nyambu Dodoma. Wasikilize show.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za 88.9 Ilula. Hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Bwana mambo poa, kwema.
1: Ya kwema. Pande hizo ambazo uko muda huu bado kuna watu ambao wana utaratibu?
3: Ah, kwa kweli sasa hivi wanaenda na mambo ya kisasa.
1: Oh yeah. Ila
3: ilikuwa zamani sana.
1: Oh yeah.
3: Kwa kweli sasa hivi hapana.
1: Maana yake na wewe pia una utaratibu, si ndio?
3: Ah, utaratibu sina kabisa. Ila zamani.
1: Oh yeah.
3: Atumia mkasi uweze. Hapo ukaza mambo zamani unakuta nani kijana mzee au mtoto.
1: Oh yeah.
3: Wamefuga manywele hapo ndani na nani za mananyaya machawa haya na.
1: Oh yeah.
3: Ndio bana za machawa haya ngoja tutumie wewe ili atoke yote. Ila miaka leo hii ujikoona mtu anafuga duguni hala chawa na.
1: Okay, unaitwa nani, muda una akili shapi mzee wangu?
3: Ramanda sauti ya ngoma ya bibi na mabwana.
1: Okay.
3: 88.9.
1: Oh yeah.
3: Hii sauti ya Felix Mana Mangwata pande kule ambao kwa kuzeti sawa ni huko.
1: Yeah.
3: Baridi kama huko.
1: Yeah, see, pana baridi pia mzee. Tondoke nao pia.
3: Bwana ngoja niende kwa baba wangu Michael Varema. Bwana niende kwa Ephraim Mbutwa. Bwana malizane na huyu Dennis Nyala Maragoti. Na huyu Erasto Mbara pande za Kanimwamba ujumbe.
1: Oh yeah.
3: Sababu kumekuja kuja hapa nini?
1: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kuingiana na simu mambo vipi?
4: Eh, baba Manga.
1: Wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza show kio wapi?
4: Eh bwana, hii ni sauti ya Umivu Kionza, baba Nevia kipande cha Kidonzo ni papa.
1: Baba yake na Nevia kutoka pande hizo ambazo uko pameka vipi?
4: Ah, umekuja salama kabisa kaka.
1: Wewe utaratibu bado unao?
4: Ah, hapana, wewe utaratibu wa zamani sana huo.
1: Na kuna pande hizo ambazo uko kuna bado kuna baadhi ya watu wana utaratibu kama huo?
4: Ah, hapana. Hapana, sijawahi kuona hata siku moja.
1: Oh yeah. Tondoke nao mzee wangu.
4: Asante sana. Ngoja nianze na huyu alini ya Jeline. Felix Mangwata anambia tupo moja sana.
1: Oh yeah.
4: Afu kuna Michael Valema kiwa Ilula.
2: nikamalize na Raymond nimeola akiwa huko Nyabura huko na Jairo katika sehemu ya Dodoma. Ujumbe naambia waamke.
1: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko muda huu, lakini pia hakikisha sauti ya radio yako inazidi kuwa juu zaidi pia sinio. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
5: Salamu habari za hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
5: Ongea na Adrian Mlanda, niko pande za Mlanda.
1: Oh yeah, kutoka pande hizo za Mlanda. Mlanda muda huu pameka vipi?
5: Zamani sana.
1: Pande hizo za Mlanda pameka vipi?
5: Umekuta salama, japo kuna umande.
1: Yeah, nakubali sana. Muda upo kwenye eneo lako la kazi?
5: Nipo tu nyumbani.
1: Okay, tuondoke nao pia mzee.
5: Ezekia Mlula namwambia amke.
1: Okay.
5: Eza Mnosi namwambia amke. Na Raymond Mjovila namwambia amke. Ujumbe.
1: Oh yeah.
5: Amke kumekucha.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu unaruka nao. Aretoga Mboso Zalima ambao unaisikiliza muda huu. Endelea kushare sisi wewe ni pande gani ambazo unasikiliza pia radio.

0: Wemwambia Ozalima kwamba mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Ozalima ya Mbosso ambayo tunataka kuisikiliza. Mbona bana, sio jumba kumfupi, na uona pia ukiwa na share sisi pandigani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Unasema unasikiliza nikiwa pande za Mtula, babake na Manka ni wachache sana. Wananyoa na mkasi mpaka leo. Tuondoke na Justin Mnyagani, Elia Kitime, Michael Valema, mdudu akiwa pande za Isalavano. Unatoga na Thane Kitemile kutokea pande za Mtula. Adiriano Mlaa kutokea pande za Mlanda. Unasema Jumatano ni kwa Felix Magwata, Umevu Kionza, Ezekiel Mlula, Jeradi Furuge, Raymond Myovela. Ujumbe unasema tuamke tukachape kazi. Juma pande za mashine tatu niko na Flavi. Unasema utaratibu bado upo, haina noma mwanangu. Juma anasema kwamba yeye ana utaratibu bado wa kunyoa nywele za kichwani kupitia mkasi. Ananisikiliza muda huu kutokea pande za mashine tatu, dereva bodaboda. Haina noma kutokea pande hizo za M3, si ndio bana eh? Adiriano Mlango kutokea pande za Landa, tondoke na Felix Magwata, Umevo Kionza, Ezekiel Mlula, Jerad Fruge, Raymond Myovela. Unasema ujumbe tu tuchape kazi eh. Yeah, unasema unetuaga Agripa Samila kutokea pande za Weru. Kwangu mimi tokea nimenyoa na mkasi nilikuwa darasa la pili. Tunatubua na Jeroska Saduka, Erasto Mbala, Bariki Kimulika. Ujumbe tondoke na 88.9 pia. Mambo ya kizamani sana, tumeshavuka huko. Tondoke na Erasto Mtete, Jose Gudule, Mzee Furugi akiwa pande za Matunguru. Unetoga Balozi Monge kutokea pande za Lole Madukani. Ujumbe tunene tukachape kazi eh. Tunatubua na Umevu Kionza, Adiriano Mlawa, Yusufu Choga, Akuleni Choga, mamake na Irene Spiani Changa na Rwambano Mfilinge. Unetoga Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru, aina noma kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru. Erasto unasema Pimbara tondoke na Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Yastini Kalinga, Pasco Tim Jifuna, Gripa Samila, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda na Jabili Luwala. Unasema kwamba waisikilize pia 88.9, aina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Babake Ramanka tondoke na Mazo Fidege, Hamza Sengo, Jeradi Furuge, Felix Magwata na Michael Valema, Doto Kibamba, Tebeli Kiloko, Everasto Mbugu na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9. Unaitua gea okay, okay. Abeli Ngando kutokea pande za Masabika ambapo unaponisikiliza pia muda huu. Aisee kaka, kweli waenga walivyosema, mkunga haachi asili. Ni kweli utandawazi umeenea, lakini kuna baadhi ya watu bado wanao taratibu. Tondoke na wadau wa 88.9. Unaituaga Yusufu Choga, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Liamgungwe. Hamza Sengo, okay. Mubaba kutokea pande za Ilula Sokoni, unasema tondoke na Mzee Juma Muyula, Spriani Changa, Zinadi Mkogomasi, Erasto Mbugu, Noeli Changula, Mwazo Fidegi na Beli Ngando. Unasema pia waisikilize 88.9 muda huu. 2026 tunatoboa na Sani Tatu, Akuni Choga, Yusufu Choga, Msavange, Baraka Kinami, Mgwamwelu, unaitwa Gatupa, unasikiliza pia radio kutokea pande za Chamdindi. Aina noma kutokea pande hizo za Chamdindi. Leo saa 11:40 washini watano wanaondoka na mitaji ya shilingi 50,000. Naoni utaratibu ambao tunao. Ikifika saa 11:50 pia washini watano wanaondoka pia na fedha, na hii inakuwa ni kifungua kinywa. So yanze Jumatano ya leo kwa kuwekeza buku ondoke na ushindi. Wengi wanakaa vikoba siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa eh. Jana kwenye risala mwisho tulikuwa tunazungumzia mambo ya vikoba na vitu kama hizo, na mpaka sasa hivi ukiangalia of course kama baeleweki na vitu kama hizo, umeona bana eh. Ukiangalia pia kuna michongo yako haijakaa sawa, muda uko zako labda barabarani, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, umeona eh. Ukiangalia pia kama aisee vitu haveleweki na vitu kama hizo, unaweza kuanza Jumatano ya leo ukaekeza buku. Unaweza ukacheza hata mara moja nini, alafu mwisho wa siku ukashangaa mambo yamekuwa fresh kama kwa huyu mdau. Hebu msikilize, alafu nitaugea utaratibu kwa ambaye ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mfindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mfindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wana

ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza ambaye aliondoka na ushindi wa shilingi 50,000 si ndio? Wewe pia unaweza ukacheza mara moja mara mbili umeona eh? Ukajeka kwenye mazingira mazuri pia kuondoka na ushindi leo. Taratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atuwa nafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atuwa nafuatia chagua namba 4 kweka namba ya kampuni, atuwa nafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atuwa nafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atuwa nafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa nafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atuwa ya mwisho bonyeza namba 1 kwa thibitisha mwamala. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 lipia bili, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 ufanye malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 fanya malipo, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya nne weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atu ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku mbona bara uondoke na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza muda huu. Jumatano njema kwa Alifa Kitindasa, Michael Valema, Weda Kalinga, Flora Mkembela, Ibra Vumbi la kazi, unasema unasikiliza pia show. Utaratibu umepitwa na wakati, tondoke na Justin Mnyagiani, Ziada Kalinga, Stella Mgwambwenda, Mazo Fidege, waisikiliza show Michael Valema kutokia pande za Iringa Ilula. Tondoke na Verasto Mbugu, Mivukionza, Ezekeli Mlula, Jaradi Furuge, Raymond Mwevela na Ila Makasi, Amza Sengo kutokia pande za Ilula Sokoni ambapo unaposikiliza pia radio muda huu. Aina noma kutokia pande hizo ambazo huko. Tunatobua na Sandi Tatu, kule ni Choga Yusufu Choga Msavange, Baraka Kinami Mgwamwelu, tupaki kutokia pande za Chamdini. Kuna kisa kimoja bana cha jamaa mmoja bana, alichukizwa sana na tabia ya mke wake. Ye mke wake amekuwa na utaratibu, ye kila anapokuwa anaenda kazini, mke wake ana rafiki yake wa kiume. Na huyu rafiki wa kiume bana wamekutana kwenye michezo kwenye mchezo wa kikoba. Kwa madai yao, si ndio bana? Kwa madai ya mke wake anasema kwamba amekuwa na ukaribu na jamaa mmoja kwenye wamekutana kwenye michezo, wamekuwa wanasaidiana. Kwa hiyo huyu jamaa amekuwa anamkaribisha paka nyumbani, anakuja kupiga story na vitu kama hivyo. Ni kitu ambacho kimemkera sana mume wake. Umeona bana? Sasa mume wake anasemaje, unakuaje na rafiki wa kiume? Yaani mbaba kabisa, yani eti wanakuja wanapiga di story kabisa nyumbani. Lakini mke wake anasema hakuna ambacho kinachokuwa kinaendelea kati yao zaidi tu ya urafiki wa namna hiyo. Nikasema sio mbaya, wacha nishie na wewe. Weno inatokea kwa mke wako au kwa mume wako, unaweza kumwelewa. Anakuambia huyu bana ni mtu ambaye tunacheza naye bana kikoba, amekuwa ni mtu ambaye ananisaidia pindi nikiwa sina fedha. Kwa hiyo tumekuwa na ukaribu, tumekuwa na urafiki, lakini hakuna chochote ambacho kinachokuwa kinaendelea kati yetu zaidi tu ya urafiki. Hivi unaweza kumwelewa mume wako au mke wako? Anamleta hadi nyumbani, nini wanakaa nyumbani, unakuta hapo ndani unapiga story. Na je, kuna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke bila hisia? Marabara burudani, nitapokea simu yako. Anaitwa Vanilla, iko na Ibra, hakunaga ambao unaisikiliza.

0: Umeona bana, kama Vanilla anakuambia kunaga na hakuna yani ya mtu yanze siku yako fresh bila kuisikiliza 88.9. Haiwezekani, si niwe? Yeah, alisala tatu dakika ya 8 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana, bodaboda ambao unaisikiliza na muda huu unapokea simu yako. Wendo angekuwa ni mke wako unaweza ukamuelewa. Kwenye lana si mambo vipi?
1: Wali baba mungu.
0: Weko pande wako ongeza ukamuelewa.
1: Apo baba mungu mwanangu.
0: Oh yeah.
1: Apo mi kwangu hapana mwanangu.
0: Uwezo ukamuelewa eh?
1: Hata kidogo mwanangu.
0: Hivi hakuna urafiki wa mwanaume na mwanamke bila hisia eh?
1: Ah, hicho kitu hakipo. Yaani kwa sababu pale lazima hisia ziwepo. Wote wawili lazima wawe na hisia hapo. Hapo mnakusema kitu ambacho kusema urafiki unaweza kukaa bure hivyo.
0: Oh yeah.
1: Hiyo kitu baba wangu hiyo kitu mwanangu ni ngumu sana kwa sababu hao wote ni binadamu, lazima wafikie hatua kuweza kutazamana na hisia wanazo.
0: Unakuta anapiga story nyumbani kwako, amekaa sebleni pale, anakuambia huyu rafiki yangu bana.
1: Ah. Yaani fanya hiyo kama iwe kwako pale, afu nakuta ndio ipo hivyo mwanangu, unategemea kwaje? Kwanza mwenyewe ukishaona tu hisia nayo lazima vije kwamba watu sio. Yaani kwa hesabu hizi hapana, kuna jambo linaendelea.
0: Kwa hiyo wewe usingemuelewa mke wako maana yake, si ndio?
1: Yaani kwanza hata chembe kabisa. Yaani kwanza akitoka tu na mimi na kikao cha kwangu na mimi na yeye kwanza.
0: Yeah, ya, nakubali sana. Unaitwa nani? Unasikiliza radio mdao kutoka bande gani?
1: Alfonzi wangu kutoka Isimani Mangawe mwanangu, baba wangu.
0: Yeah, Isimani Mangawe mdao, pamekucha vipi?
1: Wana babanga kumekuja shwari kabisa, kuna kaubalili kale ka mwezi wa 7 kanaingia chana na mwezi wa 6. Sasa mwaka huu tumebadilishwa, sasa limekuwa mwezi wa 7.
0: Tondoke nao pia mzee.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinami hapo, na mbele Baraka Kinami ni baba manga yupo hewani moja kwa moja kwa bwana tupa kikiwa cha mjinji hapo baba manga. Mwambie baba nimekupata moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo. Ambia mzee Furugi kumekuja baba manga hewani moja kwa moja kwa jamaa yangu bwana Justin akiwa hapo. Mafinga hapo naambia dogo kumekuja baba manga hewani ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Mwanamke na mwanaume lazima isiwe wanazo. Yaani hiyo kitu baba manga haipo.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Jamaa anasema kama hawezi kuelewa hivi urafiki gani huo. Kujirana si mambo vipi?
2: Safi kaka, habari hapo studio.
0: Ya salama, onge mwelewa lakini.
2: Ah, ese yani usiemwelewa kwa sababu gani?
0: Yeah.
2: Najua kwenye nani, yani utakuta pengine wengine mmoja ni mpa kwaya. Sasa utakuta hata kuwakuta hivyo wanajitetea kwamba huyu ni anaimba naye kwa hiyo hakuna mambo mengine yanayoendelea.
0: Oh yeah.
2: Eh, sasa kwa sababu wanaweza kujitetea hivyo. Na wewe ukachukulia poa, kumbe kuna mambo ya siri yanafanyika.
0: Hivi kwani uweze ukaa na urafiki hivi hakuna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke bila hisia eh? Kwa mtazamo wako lakini.
2: Yani hapo sasa kama binadamu wa kawaida kweli ni kitu kigumu kabisa.
0: Na mke wangu anakuambia bana ananisaidia fedha nini kwenye kikoba. Kwa hiyo hatuna kitu kibaya. Ni urafiki tu, tunapiga tu story.
2: Yaani labda ingekuwa pengine jizia za yaani kama ni mama na mama, lakini hapo baba na mama.
0: Oh yeah.
2: Haisi ni pagumu kwa mimi kwa sababu najua kabisa wakiwa na jinsia hizo mbili lazima kuna matukio yanaweza sana endelea.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio mdao kutokea pande gani?
2: E bana kaka, sauti ya Yusufu Choga, mimi niko ya Mgungu.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za ya Mgungu. I say mbona kama umekimbia hivi? Unaweza ukarudi tena kwa mara nyingine. Okay, kutokea pande hizo za ya Mgungu. Kujana na simu mambo vipi?
3: Ya baba tuna manka.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio mdao kutokea pande gani?
3: Majina naitwa Malko Varema, mimi ni kwa Ilula Tanzania.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Ilula pameka vipi?
3: Ilula ni fresh, ubaridi kwa mbali.
0: Yeah, na kubali sana mzee wangu. Okay. Wewe kwa pande wako unadhani je, kuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume bila hisia?
3: Ah, babake na manga, hiyo ni ngumu sana. Chanya na hasa vijawahi kaa sehemu moja. Hapo mimi na hisi nitakuwa nadanganya. Siwezi kuamini kitu kama hicho kabisa.
0: Kwa hiyo jamaa kuwa na wasiwasi alikuwa sawa eh?
3: Ah, wasiwasi nitakuwa nao tena mkubwa. Hamna urafiki wa mke na mume ambao nje ya nani kama hamna mahusiano, hamna urafiki. Unatoka wapi kwanza?
0: Yeah.
3: Yeah.
0: Kwa hiyo jamaa alivyokuwa na wasiwasi ipo sahihi.
3: Alikuwa yupo sahihi kabisa. Hapo walikuwa na mipango yao inaendelea.
0: Tondoke na tondoke nao mzee wangu.
3: Asante. Nianze nao Alphonse Milomo kutoka Isimani huko pamoja. Tuende na mzee Gerald Fruge, Ezekiel Mnula bila kumsahau mzee Ango Juma Nyula wasikilize radio.
0: Haina noma, saluti sana, endelea kuisikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko mzee wangu sinio. Kujana si mambo vipi?
4: Asante baba manga kwa leo.
0: Ya salama. Jamani wasiwasi wake tu au haiwezekani?
4: Nikwambia baba manga.
0: Oh yeah.
4: Yaani hicho kitu hakiwezekani kabisa, yani yini semaje? Wewe mwenyewe hivi uko kaskazini unarudi na kuta mke wako amekaa kwenye mapocho anapiga story mama watoto wako na jamaa. Hivi utajisikieje?
0: Yeah.
4: Yaani wewe mwenyewe tile kuingia tu lazima roho itagonga pa. Na wenyewe utaona wako ni wanawasasi. Ah, baba manga, wewe ni mwenyewe unajua. Je, tunacheza kozi kikoba? Sasa kuna hela sijui nifanye nini? Ah, inawezekana.
0: Wamekuwa marafiki.
4: Hey, hello. Hapo anakuuzia mbuzi kwenye dunia utafungua utaona paka.
0: Wewe unaitwa Dani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
4: Naitwa Mzee Furuge ndani ya Matunguru moja hiyo.
0: Bia nakubali sana Mzee Furuge kutoka pande hizo za Matunguru. Shwari lakini.
4: Shwari kabisa, ila lo kiwinda.
0: Oh yeah. Tondoke. Yeah, tondoke nao mzee.
4: Asante, ngoja nianze na bwana Alphonse Milomo huyo nimempata. Nije na bwana Muonge wa madukani hapo Ilole nampata kwenye message pamoja na Biliano Lawa na Michael Valema hapo Ilula nampenda hamsa mabas. Iwa kumekucha la hilo kitu ujumbe halipo kabisa duniani hapa.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko pande za Matunguru. Mzee Furuge endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko mudao sinio. Kwenye lana sima mbuvipi?
5: Mambo poa kabisa baba mama.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka pande gani?
5: Sauti ya Evaristo Mbungu, niko Mbigiri hapa.
0: Yeah, kutoka pande hizo za Mbigiri pameka vipi?
5: Bwana safi kabisa tu, kitu ungu ndio kipo tu bali sio mbali.
0: Yeye anakubali sana. Wewe una mtazamo gani mzee?
5: Bwana mimi haiwezekani.
0: Yeah.
5: Kabisa hawezi kukaa wawili wanapiga story nyumbani kwangu. Even ingekuwa yeye na ananikuta mimi nimekaa na mwanamke mwingine anatoka huko anatajisikiaje?
0: Yeah.
5: Hapana.
0: Kwa hiyo
5: hawezi, yani hao wawili waongo kabisa, walikuwa na mambo yao hao.
0: Yeah.
5: Haiwezekani kabisa.
0: Yanakubali sana ule pande hizo ambazo uko pameka vipi?
5: Bana pako poa sana Mbigiri hapa, tunakusikiliza Nuru FM iko juu.
0: Yeah.
5: Eh.
0: Aina noma mzee, tondoke nao pia.
5: Safi kabisa. Poja niende na Michael Valema, Gerald Fruge, Hamza Sengo Mbaba, nimalizane na Umivu Kioza pamoja na Felix Mangwata hao. Kwa pamoja sana.
0: Aina noma, endelea kuisikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko muda huu. Hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi, si ndio? Muda sio mrefu nitaruka na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani finali ya BN uko na Alikiba ambao unaisikiliza muda huu. Si finali, ni 12 kamili za asubuhi, si ndio?

Kama unataka kupoza moyo, unaupoza moyo wako kwa unasikiliza 88.9 na ombi lako nimelisikia kama Lamboso. Anasema Mr. DJ, wache track ifike mwisho, si ndio bana? DJ Lamboso ambaye atakuwa kusikiliza muda huu jumba mfupi ambao unaelekeza muda ni kwa unachana sisi pia pande gani ambazo unasikiliza radio na uona pia. Yeah, unasema Gripa Samila kutokea pande za Weru kwangu mimi bwana mke wangu na urafiki na wanaume wao sio rafiki, hapo kuna kitu ambacho kinafanyika, sio rafiki halali. Tondoke na Tumaini Mkusa, abariki kimuleka Jeroska Saduka unasema pia sikiliza show. Urafiki wa jinsia mbili tofauti kama sio ndugu, jue kuna kitu nyuma ya pazia. Wewe jamaa alikuwa sahihi kuwa na mashaka mke wake. Unasema Jumatano njema ni kwa na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Natoka Play God Msola kutoka pande za Ilula Ikuvala. Urafiki wa kinafiki huo ai kwa Michael Valema, Zidadi Mkogomasi, Makeleba Mtuga, Mzee Furuge, Mogope Ilole, Verasto Mbugu, Play God Msola kutoka pande za Ikuvala ambapo unaponisikiliza. Naomba kutoka pande hizo za Ikuvala pia, si ndio? Wamekubali Verasto Mbugu, Abelingano Juma, Mlura, Lubeni Madebu, Remija Mwagamba na Jordan Mkupala. Unatwaga kundi choga kutokea pande za Yalimba. Inaomba kutokea pande hizo za Yalimba. Felix Maguata kutokea pande za Yora Kitwiru. Wamekubali Rasto Mbugu, Abelingano, Juma Myula, Lubeni Madebu. Unasema isikilize pia show. Bodaboda ni kwa Rasto Kisina, Felix Maguata, Rasto Mbala, Lubeni Madebu, FM Butwa, na Adiriano Mblawa, na Denisi Mwiana. Unatwaga Zekeli Mlula kutokea pande za Nyabula. Tuondoke na mamake na wao kutokea pande za Ilambilole, Flora Mkembela, Leziki Mdeka, Michael Valema, Sidadi Mkogomasi, Uretoga Pregodi Msola kutokea pande za Ikuvala. Tunatoboa na Agripa Samila kutokea pande za Weru kwangu mimi. Okay, kanisharuka nao pia. Urafiki wa jinsia mbili tofauti kama sio ndugu, jue kuna kitu nyuma ya panzia. Wao jamaa alikuwa sahihi kuwa na mashaka na mke wake. Jumatano njema kwa Ruben Madebwe, Felix Maguata, FM Butu, Majuto Msigara, Seven Lwila, Ezekiel Mlula, Denis Muyala. Ujumbe unasema okay. Ujumbe unasema fahari wawili hawakai zizi moja. Unatuaga Yusufu Choga kutokea pande za Liamgungu ambapo unaponisikiliza muda huu. Tondoke na Fikiri Kisoma, Lejina Urujali, Dani Kavindi, Edeni Blangwa, Godi Mkalaa, Anjero Mwigiani. Okay, Anjero Mwigiani, FM Butwa kulinichoga kutokea pande za Yalimba. Ogera Mshua, Wapi Justini Mlawa, Arubani Balama, Diriano Mlawa, Elastoki Sina, Ezekiel Mlula, Uretwaga Tito Balama kutokea pande za Mlanda. Hakuna urafiki unasema kuna urafiki huo kwangu haiwezekani. Jumatano njema alikuwa Michael Valema, Spriani Spriani Changa. Mbona kwa ujumbe wako unanikimbia hivi? Ezekiel Mlula, unatoka Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Ujumbe, tukutane tarehe 28 kwa babake na manka. Yeah, pale Savana Lounge. Jumapili inakuwa fresh. Unasema tondoke la Lubeni Madebwe, Felix Maguata, Mgwamwelu, Prosper Mduda, Zakaria Mayemba, kila Nisemba, kulinichoga kutokea pande za Limba. Bodaboda kwa Jeroska Kasaduka, Umevu Kionza, Jeradi Furuge, Felix Maguata, Ezekiel Mlula, FM Butwa, Spreni Changa, Mza Sengu, Michael Valema, Tito Bala, Mwanetuaga Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Bodaboda 88.9 unaitwaga Frank Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo Igula, huko kwetu kumekucha salama Kaumande kwa mbali. Ujumbe, kuchanika kwa Biblia sio mwisho wa ibada. Urafiki wa mwanaume na mwanamke bila hisia ni uongo, huo ni uongo. Unaitwaga mamake na gulu lake kutokea pande za Kitwiru. Shukrani sana mamake na gulu lake kutokea pande hizo za Kitwiru. Hiyo ni vigumu sana, unasema hiyo ni vigumu sana. Hiyo ni vigumu sana kuwaelewa kuwa marafiki watu wa jinsia tofauti. Hai kwa Mzasengo, Jeradi Furuge, Verasto Mbugu, Michael Valema, Doto Kibamba, Tibeli Kiloko, Mazo Firege, Kulwa Kibamba, Belingando kutokea pande za Masabika ambapo unaponisikiliza. Inanoma kutokea pande hizo za Masabika. Na mkuta jamaa akiwa na mama mtu nyumbani, huo unakuwa utani wa ngumi. Naanza na Michael Valema, acha kuruka matuta, alifanya kitindasa mbona kimya. Hamza na Mubaba na Jafari Kiando, Uretoga Ibra Vumbi la Kazi kutokea pande za
Ilula ambapo unaponisikiliza, na noma kutokea pande hizo ambazo uko mzee. Kilufi mwenda pole kutokea pande za Salavano Ugute. Unasema kwa upande wangu naona haijakaa sawa, naondoka na kweni pepwa. Matayo pia Mdaligwa na kumbusho kikote pia. Tondoke na Boniface Nyingo, Shujia Kitinuse, Rasto Kisina, Mtoro Kimkuu, na Mwalimu Jesa Ngelime, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokia pande za Mgama Sekondari. Hamza Sengo Mubaba kutokia pande za Ilula Sokoni unasema kwamba tondoke na Mzee Juma Mwiula, Spirani Changa, Zinadi Mkogomasi, Rasto Mbugu na Ezekiel Mlulo unasema isikilize pia show 88.9 2026. Hiyo ni staili tunaijua hiyo. Hawawezi kuja kupiga story nyumbani kwangu kabisa, hapo laba watakuwa wamekuja kunizihirishia uhusiano wao, sitokubali tokee hivyo. Tondoke na Yosefu Choga, Sofia Kaburi, Elasto Bala, Felix Magwata pamoja na Ezekiel Mlula. Unaitwaga Mkisboya au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilo. Daudi Nyomolela kutokea pande za Mafinga unasema hakuna urafiki hapo, aina noma kutokea pande hizo za Mafinga. Sasa saba, endelea kusikiliza pia show. Kabaki na Manka Isia ndo nguzo ya ndoa yoyote ile, ila wanawake okay, wa sasa wamebadilika sana. Mnaweza mkakaa mwezi unaisha na kuambize kama hana hisia, ila uhakikana watu wengine wanakaa wanacheka vizuri hapo. Sijui tatizo ni nini. Asubuhi njema kwa wote ambao wanasikiliza radio. Unaitwaga Riziki Mdeka, na noma kutokea pande hizo ambazo unasikiliza pia show. Juni Mwangange kutokea pande za Negabit, ondoke na Diliano Mlawa pamoja na Didasi Mwangange Siwanda Kianza akiwa pande za Ndiwili pia. Kijana mtulivu kulikote, Liziki Mtatukolo wa Ilula Sokoni, Madongo Kwina Mama Lendi, 88.9 na tisha budabora jema likuwa Amza Sengo, Adidas Klavi na hoti ambao anasikiliza Nuru FM. Kwa upande wangu naona haijakaa sawa, ainanuma kani sharuka na ujumbe wako pia, na unasema okay, kani sharuka nao pia, na kusikiliza vizuri kutokea na kusikiliza vizuri kutokea pande za Don Bosco, Retwaga, Claudi Mutula, Mkongwe, ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unatoga Bariki Kimulika unasema tondoke na Gripa Samila, Tumaini Mkusa na Tusi Mkusa, ujumbe ukiona mkeo ameanza urafiki na mwanaume ujua unachitiwa. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Mbona unakuambia hivi DJ, okay. Wabeji rani yako kwamba mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Kama sauti ya radio yako ipo chini, vifanya kuongeza sauti ya radio. Tunaenda OTV, sinio we. Okay. Na vibe ambalo boss analo, we unaweza kuwa nalo kama huyu mdau ambaye unamsikia sasa. Hebu msikia alafu nitakwambia ni vibe gani.

0: Ndi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: kujibu hiki kitu kipo au sio. Eh, lakini ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine, na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine?

0: mzee vipi, na leo utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo
1: utamshawishi.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: We pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Saa 11 dakika 40 washindi wa watano wanaondoka kila mmoja na shilingi 50,000 kama mama ambaye umetoka kumsikiliza muda huu. Unasubiria nini? Hakikisha unaekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uondoke pia na ushindi. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba nne lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua nne kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba nne lipia bili. Hatua tatu, chagua namba tatu kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Huyu pia aliondoka na ushindi, ambao msikilize pia.
0: Hello. Habari yako?
3: Salama, shikamoo.
0: Maraba, mambo vipi mambo?
3: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Boaz, natokea Iringa Kigonzile.
0: Kutoka Kigonzile. Mmoja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
3: Ndio, nimeiona hadi message tayari.
0: Ongea na ndugu yako upi?
3: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni kweli.
0: Umeamini eh?
3: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
3: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kama message kameingia, sio?
3: Ndio.
0: Eh bwana.

unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Umeona bana anaendelea kwa busy. Jordani mkupala kutokea pande za Mafinga Jonkona ndogo anasema tondoke na Omari Kadinda, mtoroke mkuu Richard Ngingo, Disima Kikula, Kweni Mpepa, Oleke Mayemba, Felix Magwata pamoja na Nyaga Boy. Siwezi kukubali mke wangu kuwa na urafiki na mwanaume tunatobwa na Bilali Maketa, Everasto Mbugu, Spriani Changa, Boto Alanzali, Makileba Mtuga na Mzasengo. Kumekucha Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, Ayanoma kutokea pande hizo za Iringa Ilula. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Wewe unasikiliza radio muda ukiwa pande gani? Kama unasikiliza ukiwa pande za Ilula kwa kina Michael Valema, unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga kwa kina Michael Valema, unasikiliza muda ukiwa pande za Dodoma kwa kina Jeroska Saduka, unasikiliza muda ukiwa pande za Kituru kwa kina Felix Magwata. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza Shembu, share na sisi, itakuwa ni fresh.

0: Watu tu wewe. Ewana kama sauti ya radio yako ipo juu, unajua pia watu pandezo ambao huko watakuwa nasema wewe, si ndio bana eh? Dakika 42 mara baada ya 10 za alfajiri, wewe kama unaasha radio yako muda huu karibu. Kuna binti moja bana anaomba ushauri, anasema hivi. Amekuwa anaishi vizuri tu na mama mkwe wake, wanaishi jirani. Umeona bana eh? Sasa yupo kwenye hii ndoa kwa miaka miwili. Sasa mama mkwe wake amekuwa na utaratibu. Yaani huu ni utaratibu wake ambao amekuwa nao. Amekuwa huyu binti akimsalimia, kuna kipindi anaitikia na kuna kipindi ambacho haitikii. Sasa yeye anakuwa na maswali, anajiuliza, mbona mimi sijamkosea mama mkwe, lakini mama mkwe anaweza kafika alfajiri kama hivi, anakutana naye anamsalimia, mama mkwe amenyamaza. Mbona bana? Sasa ameomba ushauri. Hivi mfano ni wewe upo na mama mkwe namna hii. Hamjagombana, hamjatofautiana. Mnaishi vizuri, kila mtu anaishi kwake, si ndio? Sio kama anaishi nyumba moja. Kila mtu anaishi kwake, lakini unashangaa tu unamsalimia mama mkwe alafu mama mkwe amenyamaza. Inafikia wakati mwingine unamsalimia anaitikia. Yaani anaweza kukata kwa madai yake, anasema anaweza kukata mwezi mzima. Yeye anamsalimia lakini mama mkwe haitikii. Yaani haitikia, amenyamaza tu hivi, amevuta mdomo. Mama mkwe sasa hizi kimya. Mama mkwe shikamoo. Mama mkwe yuko kimya. Na yeye kumwambia mume wake, so ambaki tu anajiuliza, mbona mimi sijamkosea lakini mama mkwe anakuwa na tabia kama hizi? Wewe ungekuwa una mama mkwe kama huyo, ni hatua gani ambayo ungechukua? Unadhani ni tabia mama mkwe, labda kuna tabia ambazo labda anazo huyu binti ambazo labda zinasababisha mama mkwe anashindwa kumwambia, kwa hiyo anabaki tu kunyamaza? Kwa hiyo binti mkwe wake anapokuwa anamsalimia, yeye anakaa kimya. Yani aisee, watu wanapitia mengi sana. Kujana na si mambo vipi?
1: Niambie baba Manga,
0: una mtazamo gani mzee?
1: Baba Manga, hapo kinachoonekana hapo, ina maana huyo mama mkwe huenda ampendi huyo mkamwana, kwa sababu haiwezekana kawa anamsalimia alafu asimjibu.
0: Oh yeah.
1: Au huenda basi mama mkwe mwenyewe ndo tabia yake aliyokuwa nayo.
0: Kwa hiyo mama mkwe ana tabia ya kununa.
1: Inaonekana kwamba yeye ana tabia ya kuchukia chukia watu bila sababu. Kama wewe mtu nakusalimia alafu nasiba dakika salamu, huyo unakuwa na maana gani wewe? Na maana lazima kuna kitu hapo katikati.
0: Mwezi mzima mama mkwe anasalimiwa aitikii.
1: Na yeye amwambie mume wake, bwana, kama ndo mambo yenyewe ndo haya, basi muulize mama kuna nini hapo katikati, mtu apate ufufuo.
0: Na anavuta na mdomo kabisa. Enoma, wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutoka wapi?
1: Baba Baka, sauti iliyopo hapo si mwingine, ni Ezekiel Mrula kutoka Nyabula.
0: Yeah, Nyabula, muda huu pameka vipi mzee?
1: Bwana, mimi namshukuru Mungu, pametulia hapa kwa vizuri, si hapo hizo milonga.
0: Yeah, salama, tuondoke nao pia.
1: Asante sana baba Baka. Ngoja kwanza na wangu ndugu yangu Tito Balama pale Mlanda, namwambia nimempata. Kuna Erasto Mbala pale Kaningombe, nije kwa Erasto Kisinda Magoliro, ni malizana na Adriano Mlao wa Mlanda. Ujumbe bwana, nawaambia wamechagua kilicho bwana.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha alfajiri hii ya leo. Yeah, kwenye lana simu. Okay, kwenye lana simu, habari?
2: Habari
0: ya
2: salama.
0: Yeah, salama, karibu, tunakusikiliza.
2: Yani hapo kuna shida katikati yao ya pazia hapo.
0: Shida kwa mama, shida kwa mama. Okay.
2: Kuniana tu.
0: Mtu ambaye anayenuna ni mama mkwe. Kwa hiyo binti anajitahidi kumsalimia mama mkwe wake, lakini mama mkwe haitikii mwezi mzima.
2: Yaani ndio bwana nasema hivi, kuna katikati ya pazia hapo, maana unaweza kujua na binti alitenda kosa fulani kwa mama mkwe.
0: Yeah.
2: Sasa mama mkwe kumwambia anaona shida. Kwa hiyo anaamua asimjibu anapomsalimia.
0: Imekuwa ni tabia.
2: Lakini bwana alipiga mtoto, alipiga mtoto yuko hapo hapo akaona.
0: Kwa
2: hiyo kumwelekeza anaona, ngoja niachane naye, kujibizana naye.
0: Anakuambia ni tabia yake, kuna kipindi ambacho inafika, yani sio mara moja, hiyo ni mara nyingi. Kuna anaweza kukaa mwezi mzima azungumzi bila sababu yoyote, anamsalimia aitikie, anavuta na mdomo nini, alafu mwisho wa siku anakuja anaitikia maisha yanaendelea. Kwa hiyo imekuwa ni mara kwa mara yani. Kwa mwaka inaweza kujirudia hata mara 4.
2: Basi inawezekana kwa tabia yake mama mkwe damu haziendani. Unajua na damu lazima ziendane. Mama mkwe na mtoto lazima damu ziendane. Kama waendani ndio hivyo.
0: Oh yeah, wone tu nani unasikiliza shemu dao kutokia pande gani?
2: Naitwa Justin Mnyagani, funda moja, simbili gunga, simalali.
0: Ya nakubali sana pande hizo ambazo kupameka vipi?
2: Pako shwari baba manga, kumekuja kuko shwari kabisa, kumaka upepo kwa mbali, na anga limeturia kabisa yani.
0: Ya nakubali sana tuondoke nao pia.
2: Asante sana. Niande na Ezekiel Mvua huyu anaruka matuta. Saizi anaona kumekauka ndio anaruka. Niende kwa mzee Gerald Fuge, nimalizane na Michael Valema ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Huyu Malinyonge anakusikiliza, yuko hewani, amepata line sai nani simu nani radio inapatikana.
0: Na inaomba msalimie pia na kama anasikiliza radio. Huyu ni msanii wa nyimbo za asili, kwa hiyo anayemzungumzia hapa kutokea pande za Mufindi. Na tarehe 28 Jumapili tutakuwa naye pale Savannah Lounge, si ndio? Alichukua tiketi muda mrefu sana, si ndio? Alinyonge. Watu na majina yao. Kwa jina la Sima, mambo vipi?
3: Mambo kwa baba manga, bali hapo studio.
0: Ya salama, unaonaje utaratibu?
3: Bwana wewe utaratibu yangu sauko sana.
0: Oh yeah.
3: Kwa sababu mama mko uwezo kamnunia mka mwanao, na hata kama kuna kitu inabidi umwelekeze tu kwa bwana mka mwanangu, kuna jambo moja mbili tatu limenikosea, ili kusudi yule hawa anajijua.
0: Oh yeah.
3: Ila kumnunia tu pasipo yeye kujua ambacho umemnunia, hiyo inakuwa amemfanyia kosa kubwa, kwa sababu hata kuomba kitu chochote au kuomba ushauri wowote anaweza akashindwa.
0: Yeah.
3: Hiyo kabisa ndugu yangu. Kwa hiyo mama mko wao ana wana roho zile za kuwashauri wa kamwana wazao, pia na watoto wao wa kiume wanakuwa wanawashauri. Na huyu mkamwana,
0: yeah,
3: ilitakiwa hapo amwambie mume wake moja kwa moja kwamba bwana mzee mama namsalimia, lakini naona hataki kunisikia na sielewi kosa ni nini.
0: Wewe una akili shapi?
3: Mimi siku ya nitano napatikana mawala moja.
0: Oh yeah, tuondoke nao pia.
3: Ngoja niende pale Mgama, kuna ndugu yangu anaitwa huyo Dileo Msalabu, unamtia sana kwenye message. Naenda hapo Ilole napo nimemtia huyo ndugu yangu naye kwenye message. Nuji hapa tumekuta Michael Valema bila mtaozi hadi mkongomati pamoja na Playgood Mtola bila kwa wazangu hao na...
0: Oh yeah. Na ina noma show kani sana, umetisha kinoma noma. Ujimba kumfupi muda sio mrefu na ruka nao retoga udinari. Nimepunguza pombe ambao na isi.

0: Na leo najua kwako ni sherehe kwa kuanza. Leo uko unasikiliza 88.9 ni sherehe pia. Hamza Sengo Mubabu unasema bana tondoke na Michael Valema, Abel Ngando, Ila Makasi, Spira Nichanga, Mubena Alisi, Botola Nzali na Mawazo Fidege. Mama mkwe atakuwa na shida na mpende kwa maana Nobana na Nuna na apokei salamu. Mama mkwe kama amekosewa aseme, lakini sio kukaa kimya. Nachoka mimi jamani, unatoka Cecilia Sylvester, tondoke na Chalesi Mnyabwa, Mzee Furugi na Natosi Kalinga Disima Kikula pia. Ongea na msho unatoka Cecilia, okay kani meruka pia na ujumbe wa kumfuatu unasema tondoke. Omari Kadinda mtoroki mkuu. Sikilize 88.9 Richard Ngingo, Disima Kikula kweni mpepwa, Oliki Mayemba, Felix Magwata, Nyagaboy, Jordan Mkupala kutoka pande za mafi inga jonkona ndogo. Siwezi kukubali mke wangu, okay, kani alisharuka nayo pia. Unasema bodaboda kwa Riziki Mfilinge, Boniface Ngingo, Yusufu Choga, Njoshukuru, Akulini Choga, Pimfgale na Atukiba ambao umewamsha unaitwa Ruben Madebo kutoka pande za Liamgungwe. Mama mkwe ndio arashida kama kuna tatizo, anasema wanakaa wanamaliza. Tondoke na Ibra Vumbi la kazi, Justin Mnyagani, Gerard Fruge, Everest Mbugu, Aspriani Changa, Boto Lanzali, wacheze Nuru Pesa, unaitwa Gamai Valema kutokea pande za Ilula ambapo unaponisikiliza. Ongea na msio atondoke na Zekeli Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Bala, Umevu Kionza, Claudio Mitula na Felix Magwata, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, Neema Mgimo kutokea pande za Isalavanu na wasalimia rangu James Kilufi na Kefu Kilufi. Asante sana babake na Manka na Roma kutokea pande hizo ambazo na unawakilisha pia, sinio bana. Tabia mtu mama mkwe ajirekebishe, asubuhi ni kwa Unolata Mgaya pamoja na Lucy aina noma kutokea pande hizo ambazo uko okay. Mgaya Lucy Kiaka Spira Nichanga walitoka Balozi Monge kutokea pande za Ilole madukani ambapo unaposikiliza radio muda huu tunapiga breaking muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pande 88.9 lisala 4 na la mwisho linafuata muda sio mrefu stoke. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kinachofuata muda huu ni hichi
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arham الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribia.

yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu?

malango ya milele mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: tumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda. Tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
2: Habari mnazo?
1: Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Van and Wong.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 30.

0: La Cosbeti anakwambia utukufu sio nguo laba za rangi nyeupe, anakwambia utukufu sio laba kama chakula, kama jinsi ambavyo unavyokuwa unakula, si ndio? Track inaitwa usitafute kueleweka, anaitwa Gula Cosbeti, na tufikisha dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Mabibi na mabwana, leo ni Jumatano ya tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, kando na ashiria yako mudau, karibu sana. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa Nuru FM. Mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ikifika saa 11 dakika 40, huenda wewe ukawa ni miongoni mwa washindi watano ambao wataondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Draw ya kwanza inatoa shilingi 50,000 kwa washindi watano ambao ndo mitaji, si ndio? Lakini draw ya pili inatoa kifungua kinywa ambayo iki kifungua kinywa kinaenda pia kwa watu watano saa 11 dakika 55, si ndio? Wekeza buku muda huu ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Yani hakuna kitu kizuri kama unaanza alfajiri yako alafu unakuwa uko na fedha, au unaanza alfajiri yako kama hivi alafu fedha inaingia kwenye simu yako, si ndio? Hata siku inakuwa ni nzuri, yani mora bana. So kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama unatumia mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Anza alfajiri yako kwa kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza, mdau ambaye alikuwa pia ni mshindi, si ndio?
1: Hello.

0: Mufindi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguwole Mufindi unajulikana sana kwa

0: Ya kwanza tuliposema Nurupesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nurupesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nurupesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nurupesa, ni kweli Nurupesa mnatoa pesa.
0: Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Mbona yeah, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Vipi pande hizo ambazo uko mwanafamilia pa Mekucha Vipi, kama unanisikiliza ukiwa pande za Mufindi, unanisikiliza muda ukiwa Makambako, Mbeya, Ruambuni, Ilula, na unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. Muda kama upo kwenye eneo lako la kazi, muda kama unafanya zako mazoezi na kamwili saba baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi, itapendeza zaidi ukatufahamisha ulipo pa Mekucha Vipi. Nambari ya kushia na sisi ya kutuma ujumbe kwa mfupi, nambari ni 0766674292, 0766674292, ndio nambari ya kutuma ujumbe wa mfupi. Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Kiwango cha chini zaidi cha joto kilitajwa kufikia nyuzi joto 8 katika mkoa wa Mbeya pamoja na mkoa wa Njombe, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Viashiria vya mvua vinaonekana kupungua kwa kiasi kikubwa katika maeneo mengi ya nchi, japo vinaonekana kwa kiasi kidogo katika maeneo ya pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki kuelekea sehemu chache za ukanda wa Ziwa Victoria. Mkoa wa Mara, Mwanza pamoja na mkoa wa Simiyu kulitajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini kijumuisha na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, kutakuwa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zitakuwa kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Dar es Salaam kutakuwa kuna hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 25 mwezi wa 6. Dodoma, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatajwa kufikia nyuzi joto 15. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatajwa kufikia nyuzi joto 18. Mbeya kunatajwa kuna hali ya mawingu kiasi, huku kiwango cha chini kinatajwa kufikia nyuzi joto 8. Kilimanjaro kunatajwa kuna hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 25 mwezi wa 6. Morogoro, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kufikia nyuzi joto 18, kutajwa pia kuna hali ya mvua nyepesi. Arusha kunatajwa kuna hali ya mvua nyepesi, huku kiwango cha chini kinatajwa kufikia nyuzi joto 15.
2: Utabiri wa hali ya hewa ambao umetoka kusikiliza muda huu. Siku zimebaki siku nne. Mbona bana ifike siku ya tarehe 28 ambapo nitakuwa nasherehekea miaka yangu 8 kwanza nimeingia kwenye tasnia ya utangazaji. Huu ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Tumekuwa wote hapa kwa miaka 8. Mbona bana, so ni wakati wa kusherehekea kwa pamoja. Na hiyo siku itasindikizwa na Lombwai Wizi MP pamoja na wasanii wengine wengi, sio? Kwa hiyo rafiki yangu ambaye unanisikiliza muda huu, kama bado hujachukua tiketi, wahi tiketi yako mapema siku ya Jumapili, tukutane pale Savana Lounge kuanzia saa 1 mpaka majogo. Umeona bana kwa kiingilio cha shilingi 5000. Lakini kama wewe una kipaji, basi ni fursa kwako, kwa sababu hiyo siku kwa ambao una kipaji wewe tayari umeshawahi kurekodi track au bado hujarekodi track, utapata nafasi ya kuonyesha uwezo wako mbele ya mashabiki, na wewe ambao utaifanya vizuri utapata nafasi ya kwenda kurekodi nyimbo zako bure kwenye studio Apple Music. Lakini pia utaondoka na zawadi ya shilingi 500,000 kwa mshindi wa kwanza, lakini pia mshindi wa pili ataondoka na zawadi ya shilingi 200,000, sio? Kwa ambaye una kipaji, kwa hiyo si kukosa kabisa. So kama una kipaji, usikae na kipaji chako tu nyumbani, nini, unaweza ukaje ukaonyesha uwezo wako na mwisho wa siku mambo yakawa fresh, sio? Lakini kwa ambaye ni msanii, utapata pia elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Umeona bana? Kwa hiyo inabidi white ticket, na tiketi zimebaki chache sana. Tiketi zinapatikana pa Nuru FM. Lakini kwa kama uko Mafinga uko Ilula, ndugu yangu Linyonge kutokea pande za Mufindi pia alinicheki wiki iliyopita akachukua tiketi yake. Unaweza ukachukua tiketi na unaweza ukachukua tiketi sio. Na njia ambayo unaweza ukachukua tiketi yako wewe wasiliana na mimi kupitia nambari ambayo nakutajia 0719431733 0719431733. Siku zimebaki 4, kwa hiyo tarehe 28 tukutane pale Savannah Lounge tuje tusherekee kwa pamoja miaka 8 ambayo tumekuwa pamoja kama wanafamilia sio. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kuna jamaa mmoja bana ambaye ametoka magereza na magereza yakampa milioni 2. Unaambia jeshi la magereza Tanzania limemkabidhi shilingi milioni 2 Simon Juma baada ya kumaliza kutumikia kifungo cha miezi 2 kilicho kutokana na kosa la kutumia lugha isiyofaa wakati wa kikao cha familia. Unaambiwa huyu Simon Juma kwenye kikao cha familia alimuita kaka yake Shilawadu. Kwa hiyo ikapelekea ikapelekea mpaka akafungwa kwa kifungo, si ndio? Sasa nikawa na maswali najiuliza, hiki ni kikao cha familia kimesababisha mpaka jamaa akaenda magereza, si ndio? Kwa kutumia lugha ambazo sio, yani amemuita kaka yake Shilawadu. Hivi wewe kwenye vikao vyenu vya familia uwaga mnakaa vipi na ni nani ambaye uwaga na anasimamia hivyo vikao vya familia? Yaani kwenye familia yenu vikao vyenu uwaga vinakuwa vipi na ni nani ambaye anasimamia vikao vya familia? Na imewahi kutokea labda ikatokea issue kama hii kwenye familia haja kuelewa. Na ikatokea upo kwenye kikao, uone bana, alafu familia kama haikuelewi hivi. Wewe uwaga unachukua hatua gani? Hebu fikiria huyu jamaa ameenda mpaka gerezani. Wapo kwenye kikao cha familia nini akamwita kaka yake Shilawadu, saka kaka yake kama hajapendeza na kutumia lugha ambazo hazifai, si ndio? Aise hivi vikao bana. Karibu chana sisi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi?
4: Mambo poa baba Manga, bali asiye timu hapo.
2: Yeah, salama. Utaratibu wenu nyinyi uko vipi na ni nani ambaye anasimamia?
4: Yaani utaratibu wa kusimamia vikao vya familia.
2: Yeah.
4: Unakuwa kuna mwenyekiti wa familia, katibu wa familia, na kama kuna namna ya labda na michango unaweza kukuta kuna mpaka mkazina wa hiyo familia. Kwa hiyo pale mnapoanza kikao, anaanzisha mwenyekiti wa familia, ndio mnaanza kukaa kikao, kwamba hata kama mnaanza kukutana kwenye maneno na yule mwenyekiti kwamba wewe inabidi uweke kidole kutuli mtoe hoja yako.
2: Na imewahi kufikia hatua mpaka ya kufikishana sehemu kama hizo, kama ndugu yetu ambaye amepelekwa sehemu kama hizo?
4: Hiyo haijawahi kabisa kufanya hivyo.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza redio Mudao kutoka pande gani?
4: Mimi naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hii.
2: Yeah, mara hapa amekucha vipi alfajiri ya leo?
4: Bana, Mawala leo kumesikia, ila kuna kali za umande kidogo kali.
2: Oh yeah.
4: Alai.
2: Yeah, atondoke nao mzee wangu.
4: Asante, twende kwa Michael Arema. Twende tumamke huyu Beka. Pamoja kuna mdogo fulana anaitwa Riziki. Nani yuko hapo Ilula?
2: Oh yeah.
4: Pamoja na vumbi la kazi. Unasema ujamani, malize kipindi tuende kwenye kazi.
2: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ukipiga simu hakikisha unachangamka mara tayari pamekucha. Usio muda wa kulala, huu ni muda wa kazi. Kwenye nana simu, mambo vipi?
5: Salama kabisa ba Manga, habari za hapo studio?
2: Ya salama. Nye kwenye familia yenu ni nani ambaye anasimamia vikao?
5: I say baba Manga.
2: Oh yeah.
5: Katika familia lazima kuwe kuna mkuu. Katika mkuu maana yake ni mkubwa wenu, maana yake wa kwanza ndio anasimamia katika kifamilia. Alafu pia na wazee ndio wanafuata baba Manga.
2: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutoka wapi?
5: Aise, kwa jina naitwa Baraka Sinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
2: Isimani Mangawe pameka vipi?
5: Ah, Isimani Mangawe hapa baba, papo vizuri ka upepo tu baba. Hitungu kweli. Wewe kamata mao baba.
2: Yeah, ikatokea kwenye kikao mwelewani. Nyewe waga mnatumia njia gani kuhakikisha maelewana?
5: Sisi katika kwetu kwenye kikao.
2: Yeah.
5: Lazima kuwe kuna wazee pia na mkuu awepo.
2: Kwa hiyo kama mwelewani wazee wanaweka mambo sawa, si ndio?
5: Yaani mambo yanakaa vizuri kabisa baba Manga, hamna vurugu yeyote.
2: Eh bana, tondoke nao pia, tayari pamekucha muda wa kazi huu.
5: Nashukuru sana kabisa baba Manga. Kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa jamangu Alonzo pande za Isimani Mangawe hapa pamoja na ubavu wake hapo alipo. Namkuta hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na huyu Mponda Chesco pande za hapa Mangawe. Wa mwisho kabisa baba Manga.
2: Oh yeah.
5: Siwezi kumsahau hapa mzee Furuge pande za Matunguru na Justin Nyaga ni pande za hapo alipo. Baba Manga ujumbe.
2: Okay.
5: Baraka Kinami hapa, ukitaka kuijua njia mkato kula na uli Mangawe hiyo.
2: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Mangawe, Baraka Kinami. Kutokea Mangawe kwenye Lana Sim, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
5: Kwema baba Manga, niambie mzee baba Manga.
2: Nye kwenye familia yenu utaratibu wa vikao ni nani ambaye uwaga anasimamia?
5: Unajua katika familia kama wazee wenyewe wanachagua mtu mwenye akili. Wazee wanaweza kuamka 7-8.
2: Sasa yule
5: mkubwa yule akawa kama kina wale wale tunasema kina Shiloado au ni kwani shida kidogo, wazee ndio wanapendekeza mabane. Katika familia hii asiamie tu yeye mwana kidogo ametulia, naweza kidogo kwa baba ndugu zake watu zake nini? Zake ni mtu fulani. Sasa wale wazee wanapoteua mtu namna hiyo kwamba huyu ndio anasimamie.
2: Sasa
5: unaona kwamba wale wakubwa wale na wenyewe wanapalisha mabega kwamba wale wanasimamia mbuyu wakati mimi ndio mkubwa. Wakati wazee wamechagua maana huyu bwana huyu mieusu hata tuseme mkubwa hata kisimamia anaweza kapoteza mali. Kwa hiyo wazee wenyewe wanataua bwana katika familia tunaomba asimamie mtu fulani. Sasa wao wakubwa wanaanza kupalisha mabega kwamba utaniambia mtoto mdogo ni namna gani. Sasa kumbe wamesha kazi nini kwamba huyu hawezi kuvumisha tunapoenda. Kwa hiyo ndio watu unaweza kupata makasiriko mkubwa akaribu tofauti na wewe mdogo asema shila watu kwa mtukana. Lakini kwa kweli sio wanatamaga wazee kwamba huyu ndio atabidi asimamie mlaka. Wazee wale kwamba wewe mtu wa kwanza au wa mwisho, wanaangalia busara. Miondo kama ameenda miendo kama ya mzaliwa.
2: Na ikatokea labda mmeshindwa kuelewana kwenye kikao, waga mnatumia njia gani ili muelewane au mkae sawa?
5: Sisi kwamba tukiona kama mtu yule ni mbishi, naye mmoja tuweza tukamtenga, lakini yeye mwenyewe atafika sema wengine na mwingine atafika sema sema nini. Sasa wewe ndugu yako kutenga mbaki peke yako utapata upi msaada? Naenda kakiri. Kwa hiyo sasa akizana maji yako shingoni na rudi na sema nini, naona ni wakosea wadogo zangu, labda nini wakosea, namba mnisamee, labda naweza kusema mwenzenu, labda nilipitiwa gani leo, labda nifanye nini, jamani namba msamaha. Kwa kama akija kuomba msamaha, kipiga mkono namba msamaha. Kama tuona kama mtu kama ituuzi kama usio kupigwa faini kwa sababu hivi na hivi, kwa sababu kwa hivyo ndugu familia imerudi, sababu tumsamee, tumsamee basi bwana, mimi na shida mwenda sisi.
2: Huyo ndo ndugu yao wakampeleka magereza, amekaa miezi miwili na siku 16 kwa kosa la kutoa lugha ambazo sio nzuri kwenye familia. Kamwita kaka yake Shilawadu, kaka yake kaona inakuaje? Hiyo unaionaje mzee?
5: Yaani unajua kaka, unajua kuna watu wengine anaweza yaani sistemaje sio? Unajua familia bwana, unajua yule kuna watu wanaweka mitano mingapi familia, baba mmoja mama mmoja waongee.
2: Yeah, zipo mzee.
5: Sasa hiyo vipi mtu kuna baba mmoja hapo na kukisha nini? Anasema huyu mmoja kwa nini? Kwa sababu anasema watama jela ni mafundisho ni chuo nini? Watama ule duenga labda akakata miezi 6 mimi ndio tumpeleke. Hata mwenyewe nikiona mtu namna hiyo. Watama anaweza kukutishia, maana anaweza kukutishia. Mshoga anaweza kama anasema na hiki kwamba kafanya kweli. Kwa hiyo mtu namna hiyo kwanza anaweza kasengwa bado kuna namna hiyo tumane. Anachokonoa sana anasema naye mmoja huyo aende akapumzike hata miezi 3 mingapi.
2: Tondoke nao mzee wangu.
5: Umesema?
2: Tondoke na watu watatu mzee wangu.
5: Asante kwa niaba ya wasikilizaji naungana na kushika pila kutoka mpendi kibano jana Mgololo.
2: Okay.
5: Kwanza niende kwa mwanangu Masai Mtalangu hapo kiaga kwa Masai Mtalangu, baba Manga yuko ndani ya nyumba. Wapili bila kumsahau kakaangu Jackson Mnyaga na tuwa Ifunda moja hapo. Sawa Jackson Mnyaga na baba Manga yuko ndani ya nyumba. Bila kumsahau kakaangu Zadi Mgala hapo. Hapo na mafinga gani hapo. Sawa tuamke.
2: Aina noma saluti sana, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo za Mufindi. Umeona bana, hakikisha pia sauti ya radio inakuwa ipo juu pia. Kwa jana si mambo vipi?
6: E bana, mambo poa kwema.
2: Ya kwema. Vikao vya familia nyumbani kwenu hapo kwenye familia yenu, ni nani ambaye anakuwa anaviongoza, na ikatokea mjaelewana, ni hatua gani ambayo waga mnachukua?
6: Yaani kama kikao.
2: Yeah.
6: Kuna mwenyekiti ambaye anaweza kukuta nani ama kaka yako mkubwa.
2: Yeah.
6: Eh. Hapo hapo utakuta pengine kuna yule mweka hazina. Na sababu mkakaa kwenye kikao ama mnafanya kwa mwezi, lazima kuna michango fanifano wanatoa na mnatoa.
2: Yeah.
6: Lakini endapo pale mnafarakana, nani, na maana pale kuna ushauri. Sababu mko wengi. Naam.
2: Yeah.
6: Lakini sasa inafika mahala mpaka mkatishana mpaka mwingine akafungwa. Ina maana hilo hiki kikao hicho kilikuwa kibaya sana.
2: Kamweta kaka yake Shilawadu.
6: Sasa wewe unamfunga ndugu yenu. Hujapigwa, hujafanya nini? Naona kwa nini hiyo? Kwa nini msikae tu mkalijenga?
2: Ametumia lugha ambazo zisofaa kwenye kikao.
6: Sasa wewe hata akisema pumbavu, kwa nini kidogo kidonda hicho na yule babanga?
2: Sasa kaka hajapenda. Kwa nini unaita Shilawadu?
6: Sasa ameenda jela. Amerudi ana milioni mbili.
2: Yeah.
6: Alo. Lazani kama lichele na mlupewa za vile.
2: Ferix Magwata kutokea pande za Uyore, Kitwiru, pamekucha vipi?
6: Bana, kwa kweli kumekuja salama. Sasa hivi ndio naingia mpakani wa Isakalio. Niingie nianze kufanya kazi zangu basi.
2: Oh yeah, tuondoke nao pia.
6: Bwana, ngoja niende kwa jamaa yangu Elasto Tipa na Simbala mpalia na mjomba wangu Mwalisi Kitosi. Bwana, niende kwa mzee Fulugi. Bwana, manzari na sikali sana mawala moja hiyo. Naambia jamani, tarehe 8 hii hapa twende kwa mfariji babake na mama.
2: Tuje kula bata kwa pamoja. Sinio, tuje kuandika historia kwa pamoja. I don't know, mashukrani sana Ferix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru. Endelea kubaki na 88.9 pamekucha, muda wa kazi huu. Kwenye nana sim, bwana. Mambo vipi?
7: Safi kabisa babake na manga, habari za hapo mjengoni?
2: Ya salama kabisa. Taarifa imekufunza nini?
7: Taarifa hiyo babake na manga.
2: Okay.
7: Kweli hata kama mtu mnakuwa mmekaa kwenye vikao hapa hakujibu vibaya. Hiyo unatakuwa mnawekana sawa, kwa sababu kwenye kikao lazima mfungue hata mungu. Sisi kwa kawaida tunafungua na sala.
2: Yeah.
7: Alafu na wako na mwenyekiti, katibu, kwa hiyo kuna wao mna msemaji mkuu. Mtu kama anaongea tofauti, maana yake mnawekana sawa hapo.
2: Yeah.
7: Kwenda kufunga sasa wenzake tena?
2: Yeah.
7: Hii haijakaa vizuri bwana.
2: Ametumia lugha mbaya kwenye kikao.
7: Hata kama ametumia lugha mbaya, iwe vipi pale mnawekana sawa, kwa sababu umoja wa kikao kile mnakuwa mnaweka kutatua mambo ambayo ya familia mnatatua jitatueje.
2: Amemwita kaka.
7: Sasa,
2: yeah.
7: Kama mmoja ametumia lugha mbovu.
2: Yeah.
7: Anawekwa sawa hapo hapo kwenye familia.
2: Amemwita kaka yake Shilawadu.
7: Hiyo ni jambo tu la kawaida. Kama niliongea ndugu yangu sasa tunaongana, hapo mtu akisema ni pumbavu, kwa sababu huwezi kuwa pumbavu. Akisema wewe mjinga, huwezi kuwa mjinga.
2: Oh yeah, unaitwa nani, unasikiliza Radio Mudao kutoka wapi?
7: Kama kawaida sauti ya Dennis Nyala kipande cha Maragosi hapa babake na manga.
2: Yanakubali sana, pamekucha vipi?
7: Bwana, kumekucha safi kabisa, nipo eneo langu la kazi hapa.
2: Oh yeah.
7: Nina pavamba wala nini babake na manga.
2: Tondoke nao pia.
7: Asante sana. Hapa nikimbia moja kwa moja kwa ndugu yangu Elia Kitime babake na Sheila bila kumsahau Jona ni Mkupala. Aliamshia Felix Mangwata na Elia nani? Huyu bwana Majuto Msigala, ujumbe?
2: Oh yeah.
7: Tuamke kama kawaida babake na manga, tupo kwenye bodaboda.
2: Mara baada ya burudani nitachezesha draw ambayo inatoa washindi watano, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Maelekezo ni haya na yarudia tena, mara baada ya maelekezo burudani, marabara burudani ndo nachezesha. Kwa hiyo dakika ukizitumia vizuri alfajiri ya leo, uenda mambo yako yakawa fresh. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua inaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala, kwa sababu 1050 inaenda kwa shilingi 5, yani kila mmoja anaondoka na shilingi 1050 kama huyo jinsi ambavyo alivyo ondoka na shilingi 1050. Umeona bara?
8: Hello.

0: Findi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguwole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza

0: Mzee vipi, leo utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Mara baada ya burudani nitawachezesha draw, unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa.

0: Dr. Bless Yango, upendeleo ambayo tutataka kuisikiliza alfajiri hii ya leo. Na tayari washindi watano wamepatikana hapa, okay? Ngoja niweke sawa nione nambari zao hapa, ambao ameondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza, ambao washindi watano kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000 alfajiri hii ya leo. Tumbakiza draw ya mwisho ambayo ni saa 11:55, ambayo pia washindi watano wanaondoka na pesa kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 77, nambari ya pili ni 07 inaishia na 500, nambari ya tatu ni 06 inaishia na 23, nambari ya nne ni 0792, nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 15. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, lakini endelea pia kushiriki, maana kama umeondoka na ushindi muda huu, pia unaweza kuondoka na ushindi kwenye draw inayofuata. Mimi nakupongeza wewe ambao umecheza na umeondoka na ushindi pia, lakini kama umecheza hujaondoka na ushindi, nafasi ya kuondoka na ushindi bado ipo, si ndio? Yeye anaweza kuwekeza buku muda huu na mambo yakawa mazuri. Muda huu nasoma ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Na nimekuuliza kwenye kikao cha familia yenu, ni nani ambaye waga anakiongoza, na ikatokea mjaelewana, waga mnatumia njia gani kuhakikisha mnaelewana? Kutokana na hii taarifa, unaambiwa jeshi la magereza Tanzania limemkabidhi shilingi milioni 2 Simon Juma baada ya kumaliza kutumikia kifungo cha miezi miwili kilichotokana na kosa la kutumia lugha isiyofaa wakati wa kikao cha familia. Unaambiwa kosa lake ni kwamba alienda magereza baada ya kutukana kwenye kikao cha familia. Anakwambia wala hakuiba wala hakumdhulumu mtu, namuona bana, lakini ametumikia miezi miwili na siku 16 baada ya kumuita kaka yake kwenye kikao cha familia Shilawadu. Umeona mwema akini kwenye vikao vya familia. Unasema mzee Gerard Furuge, Cloud Mwitula, Erasto Mbala, Umivu Kionza, Felix Magwata, Alfonsi Lomo, Justin Kalinga na Michael Valema, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, Enjo Shukuru, Denis Muyala, Rubeni Madebwe na Remije Mwagamba, Konstantino Kimbe kutokea pande za Malagosi, Alifajiri Njema alikuwa Denis Muyala, Felix Magwata za Lubida, Unatwagelia Kitime kutokea pande za Salabanu, Kumekucha kwa Ezekiel Mlula, Yusufu Choga, Denis Muyala, Unatwaga Rubeni Madebwe kutokea Lea Mgungwe, Ongea na Mshua, Tunatoboa na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe kule ni Choga, unaitwaga FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea Mgama Sekondari, unaitwaga Konstantino Kimbe kutokea pande za Malagosi, Kumekucha kwa Njoo Shukuru, Denisi Muyala, Rubeni Madebwe na Remija Mwagamba, lugha mbaya ijengi hoja la msingi, hoja la msingi umeishia hivyo. Unaitwaga Pregodi Msola kutokea pande za Lule Kuvala, tuondoke na Michael Valema, Spirani Changa, Mawala, Mikaboi na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa wadau wote wanasikiliza Nuru FM, mama yake na Irene kutokea pande za Kigonzile, 2026 tunatoboa na FM Butwa, Jordan Mkupala, Nyagaboy, Azori Orema, Eden Mlangwa, Denis Muyala akiwa pande za Malagosi. Tunatoboa na Geo Kabogo na Beti Kabogo, Melinda Mlula akiwa pande za Kibao Mufindi, bila kumsahau Shangusi Teddy kutokea Mafinga. Ujumbe unasema kumekucha pia. Ozwa Lubida kutokea pande za Isalavanu, unasema tuondoke na Jordan Mkupala, Aman Lubida babake na Sheila Mtoroki Mkupa pamoja na Elia Kitime. Aman Lubida kutokea pande za Isalavanu. Sisi kwetu tuna mwenyekiti wa familia ndo anayesimamia kikao. Unasema kumekucha kwa Uzwa Lubida kwenye Mpepo Edeni Mlangwa, na watakia kazi njema babake na manka kila kila familia au ukoo una mwenyekiti wa familia au ukoo. Sasa ukiona kikao kimefunguliwa kikaendelea, mwanafamilia moja akavuruga kikao au akatoa kauli mbovu, kiongozi akitoa taarifa kwenye vyombo vya dola, hapo kuna kazi lazima ushughulikiwe. Asubuhi jema rekoda wenzangu wote, ujumbe tulipa mwinga unaitwaga Riziki Mdeka kutoka pande za Kipaduka, ambapo unaposikiliza Nuru FM dau unasema kumekuja kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bryson Piluka, Rema Mage na Jenala Longo, ujumbe adui yako mlishe. Unaitwaga Isaac Pemba kutokea pande za Mafinga. Kumekucha kwa Jairos Kasaduka, Umivu Kionza, Jeradi Furuge, Felix Magwate, Zekele Mlola, FM Butu, Spriani, Spriani Changa, Mzasengo, Michael Valema, Tito Balama, Everaston Mbungu kutokia pande za Mbigili, Fikiri Nyomolelo, unasema tuondoke na mamake na Salum, Nyomolelo akiwa pande za Ndeza, Dodoma, Aina Noma kutokia pande hizo ambazo uko Jerusi, wa Dodoma, Teodola Kalinga, Simone Vitao, na dau wengi ambao umeamsha shukrani sana. Babake na Banka ukimpigia chura teke unamongezea tu unatoga ile mikiongo kutokea pande za Lupembe la Senga. Endelea kuisikiliza pia show kutokea pande hizo ambazo uko lugha mbaya, okay, unasema sio nzuri kwenye kikao, gora kwa uzalo bida Jonani Mkupala, babake na Sheila Elia Kitime kutokea pande za Salavano, unasema wazee ndio umaliza mzozo kama watashindwa kuwateua wakubwa zako ambao wao kimsingi ni watoto zao. Unasema tondoke na dereva wa Mkwale Farik Tindasa, Mzasengo Aridaski, Makileba Mtuga, Lubeni Madebwe, okay, Lubeni Madebwe e bana, na bila kumsahau mzee wa misukosuko Lukosi, unatoga Musa baba zifundi arejolea kwa remote kutokea pande za Nyaa Elula Nyakilombo. Jumapili sio mbali mwanangu, au sio bana? Asubuhi njema ni kwa watoto wangu la Vulunyali, Eric Lunyali, Nevaso Lunyali na watukio ambao umewamsha, unatoga Rejino Lunyali, unatokea pande za Sadani ya Tanangozi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Sadani ya Tanangozi. Unasema hiyo familia ina mtu mwenye busara, hawataki kuweka vikao mtu akikosea, mnawekana sawa kama familia. Unatoka Constantino Kimbe kutokea pande za Malagosi ambapo unapo sikiliza radio muda huu. Muda unakimbia sana. Sikiliza wadau ambao aliondoka na ushindi pia. Ikifika saa 11 dakika 57 washindi wengine wawili wanaondoka na ushindi kama hawa.
1: Hello.

0: Kundi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: kipo au sio. Lakini ni kweli nuru pesa, mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya nuru pesa, kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza nuru pesa, ni kweli nuru pesa, mnatoa pesa.
1: Sasa
0: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yupo kazini.
1: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo?

0: Vipi mambo?
1: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Boaz, natokea Iringa Kigonzile.
0: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
1: Ndio, nimeiona hadi message zake.
0: Okay, ndugu yako.
1: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
0: Umeamini eh?
1: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
1: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kameseji kameingia, sio?
1: Ndio.
0: Bwana, kila laheri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
1: Asante, asante.
2: Makofi. Zile kika kuzitumia vizuri, unaweza kuondoka na ushindi pia kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza alfajiri hii ya leo. Maelekezo ni toe, yani maelekezo ya mwisho kabisa kwa alfajiri hii ya leo, maradoe na muda sio mrefu inachezeshwa pia, si ndio? Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara au teka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, teka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yasi, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema tuondoke na matokeo kapande. Musa baba zinajaribu mwanga, unaitwaga sioja masengo kutokea pande za Muiliwa Darajani ambapo unaposikiliza radio. Kipaduka papa mekucha, unasema kipaduka papa mekucha. Okay, vizuri, kuna msiba kwa ajali ya guta, unaitwaga Rudeki Mdeka. Bila kuchoka mzee, tutahusika Savana. Musa baba zifundi ananyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Inanoma mzee, na umeshachukua tiketi nini? I say, wewe siku tukutane pale. Mashaka Mgayo toto la Kigogo kutokea pande za Manzase Dodoma mtaa Mapinduzi, unasema yeah, unasikiliza pia show. Habari hapo studio, Ganda, unasema unasikiliza pia show. Daudi Nyomolelo kutokea pande za Mafinga, unasema yeah, hiyo ndo familia bana. Kijana mtulivu kulikote. Liziki Mtatufukulo Ilula Sokoni Madongo Queen ama Malendi 88.9 na tisha. Tondoke na Spirani Changa, Justini Mnyagiani, Mazo Fidege, bila kumsahau Michael Valema. Anapatikana bana, ujumbe wako kama nikimbia pole. Jonane Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonkona Ndogo, kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denisi Muyala, Omari Kadinda, Zakaria Mayemba, Barnaba Vagonza, Richard Nyingo, nasema pia isikilize Nuru FM. Ananoma kutokea pande hizo ambazo uko, nipokee simu mbili yeah, alafu nichezeshe draw hapa tumalize kipindi, si ndio? Yeah. Na okay, kwenye lana simu mambo vipi? Mambo vipi? Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, mara tutatumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu hakikisha unakaa ni uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana vizuri. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, habari ya wewe?
2: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda huko tokea wapi?
1: Vijana napatikana mawala moja.
2: Yeah, mahala pameka vipi mzee?
1: Mahala pameamka salama, hamna shida yoyote.
2: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
1: Tuende kwa Michael Alema nimwambie tuamke tuende kupiga kazi.
2: Yeah.
1: Tuende hapa tumpate Christina Mtwele tuende tukapige kazi. Tumpate Selina Kikove hapa tuende tukapige kazi.
2: Oh yeah.
1: Bila kumsahau Zidadi Mkongomasi tuwae bana eh.
2: Okay.
1: Kesho hiyo.
2: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nikiwa na chezeshe doa hapa, ngoja nichezeshe. Tupate washindi watano ambao wanaondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Muona akifungua kinywa. Nimalizana na simu, mara baada ya kumalizana na simu najua draw itakuwa imemaliza. Kwa jana na simu, mambo vipi?
3: Mambo baba Manga, habari za tutu.
2: Yeah, salama. Kutokea wapi, sauti ya nani?
3: Hapa unaongea na FM Buta ikeide za mstaji na katika na Mgama Sekondari.
2: Yeah, Mgama pamekucha vipi?
3: Halo, kupanya kutia salama, Manga jeupe.
2: Tondoke nao pia.
3: Asante, niende kafikia mchana, nimemisikia niende kwa bwana. Kera chombala kia hapo kani ng'ombe wa mwisho.
2: Yeah.
3: Mwali mgesa mna ubavu wake anaitwa Edina Makoga wakiwa pale na finga. Ujumbe?
2: Yeah.
3: Kesho na usiku baba Manga.
2: Aina na oma saluti sana. So ni mepata pia washindi wengine watano ambao wameondoka na tumetoa mitaji kwa washindi watano. Lakini pia kini kifungua kinywa kimeenda kwa wadau watano ambao wameshiriki. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 31. Nambari ya pili ni 06 inaishia na 45. Nambari ya tatu 0766. Nambari ya nne ni 0732. Nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 41. Nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Weka mambo ya shiriki, unaweza pia ukatazama kwenye simu yako. Kama umeondoka na ushindi, mimi nikupongeze. Mora bana eh. Lakini kama hujaondoka na ushindi, unaweza kuendelea kucheza kwenye muda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye kipindi cha Nyambizi. Na leo usiache kusikiliza kipindi cha Nyambizi kama umepita kwenye mitandao yetu ya kijamii saa 3 pana jambo pale. So jambo gani? Mimi mwenyewe ataselewi. Kwa hiyo leo kuanzia yani usikae mbali na redio yako, maana leo saa 3 kupita muda huu kwenye mitandao yetu ya kijamii utakutana na hii taarifa. Kwa hiyo usiache kusikiliza leo saa 3 kamili, kuna jambo pale kwenye kipindi cha Nyambizi. Shukrani kwa kunisikiliza. Aretoga Barnaba kamshirikisha Joel Lwaga Sayuni, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Anafuata muda so mrefu, endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki ni sawa na saa 11 asubuhi Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini limetangaza kuanza operesheni ya kuokoa na kuhamisha zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika eneo la Ghuba kutokana na vita vya Iran. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amekutana na Andy Burnham anayetarajiwa kumrithi kama waziri mkuu na kiongozi wa chama cha Leba baada ya kujiuzulu juma lililopita. Na tunaangazia kwa nini bado wanaume wanakabiliwa na matatizo ya afya akili, msongo wa mawazo na sonona, hali ambayo husababisha kujidhuru zaidi kilinganishwa na wanawake.
2: Kuna muundo wa ndani ambao tumejengewa kwenye malezi kwamba sisi wanaume ni watu wa mfano, ni watu ambao inabidi tuwe ngangari kwa ajili ya watu wengine, na hivyo tunapuuzia hisia zetu tukiamini ndio tafsiri ya wanaume.

0: yanayohitaji kutiwa saini na rais, lakini inaonyesha kutoridhika miongoni mwa baadhi ya wabunge wa Republican kuhusu mzozo huo ambao wengi wa raia wa Marekani wanapinga, huku nchi hiyo ikielekea uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema kuwa nchi yake haitakubali makubaliano yoyote ambayo hayatajumuisha kuondoka kwa majeshi ya Israel kutoka kusini mwa Lebanon. Kauli hiyo imetolewa wakati nchi hizo mbili zilipoanza duru ya tano ya mazungumzo ya amani nchini Marekani. Rais huyo alisisitiza kuwa kuondoka kwa majeshi ya Israel kutoka eneo la kusini mwa Lebanon ni sharti muhimu kwa makubaliano yoyote ya amani kati ya mataifa hayo mawili. Mazungumzo hayo yatafanyika huku kukiwa na juhudi za kimataifa za kupunguza mvutano na kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Kampuni kubwa ya teknolojia na biashara mtandaoni ya China Alibaba imeishtaki serikali ya Marekani baada ya kuwekwa kwenye orodha ya wizara ya ulinzi maarufu Pentagon ya kampuni zinazodaiwa kuwa na uhusiano na jeshi la China. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
1: Kwa mujibu wa nyaraka zilizowasilishwa mahakamani, kampuni hiyo imesema inaongozwa na bodi huru ya wakurugenzi na kwamba hakuna hata mmoja wao mwenye uhusiano wowote na jeshi. Mapema mwezi huu, Washington iliongeza Alibaba, kampuni ya huduma za utafutaji mtandaoni Baidu, pamoja na watengenezaji magari BYD na NIO kwenye orodha ya kampuni ambazo inaamini zinasaidia shughuli za kijeshi za Beijing. Hata hivyo, Alibaba imekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa bidhaa na huduma zake zimeundwa kwa ajili ya biashara ya rejareja, usafirishaji na ugavi, pamoja na teknolojia ya habari kwa mashirika na biashara.
0: Na uchunguzi wa Umoja wa Mataifa umebaini kuwa unyanyasaji wa kingono unatumiwa kama silaha ya vita nchini Sudan. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema baadhi ya mashambulizi yanaonekana kuwa ni matendo ya kulipiza kisasi, yakiwalenga watu wanaodhaniwa kuwa na uaminifu au ushirika na upande fulani katika mzozo huo. Hii ni BBC.
2: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu na Steha Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali na internet katika bbcswahili.com. Unaweza pia msikilizaji kutusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili, hapo matangazo haya yanakujia moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga. Shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini limetangaza kuanza kwa operesheni ya kuokoa na kuwahamisha zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika eneo la Ghuba kutokana na vita vya Iran. International Maritime Organization, IMO, imesema inashirikiana kwa karibu na nchi zote za eneo hilo pamoja na Marekani ili kuhakikisha operesheni hiyo inafanyika kwa usalama na ufanisi. Na Siha Muhammad huyu hapa tena na maelezo zaidi.
0: Katibu mkuu wa shirika hilo Arsenio Dominguez alisema operesheni hiyo kubwa ya uokoaji itafanyika kwa ushirikiano na Iran, Oman na Marekani pamoja na nchi nyingine za pwani katika eneo hilo na wadau wa sekta ya usafiri wa baharini. Aliongeza kuwa operesheni hiyo ni ya kiwango kikubwa na kwamba itahakikisha mabaharia wanaondolewa salama. Kwa mjibu wa Dominguez ni kwamba mikakati yote ya usalama kwenye eneo hilo imeimarishwa. Wakati huo huo, mkataba wa muda uliotiwa saini wiki iliyopita ili kumaliza mzozo huo kati ya Marekani na Iran bado inaendelea kuleta sintofahamu na kutofautiana kati ya pande hizo mbili kuhusu baadhi ya vipengele vya makubaliano, huku Marekani ikidai mkataba huo unajumuisha mpango wa nuclear wa Iran utawekwa chini ukaguzi na shirika la kimataifa ya nguvu za atomiki na nishati IAEA. Hata hivyo, Iran imekanusha madai hayo ikisema hakuna swala kama hilo katika majadiliano ya mataifa hayo mawili. IAEA ni shirika la kimataifa linalosimamia matumizi ya nishati ya nuclear kwa madhumuni ya amani na kuhakikisha kuwa programu za nuclear za nchi mbalimbali hazitumiki kutengeneza silaha za nuclear. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumanne aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba Iran imekubali kikamilifu ukaguzi wa kiwango cha juu kabisa wa nuclear, lakini Iran imepinga madai hayo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian wakati wa ziara yake nchini Pakistan alisema Iran kamwe haitojadiliana na mtu yeyote kuhusu uwezo wa nchi hiyo kujilinda. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alianza ziara katika nchi za Guba siku ya Jumanne, akianzia katika falme za Kiarabu, pia anatarajia

0: juu ya kuzitembelea Kuwait na Bahrain ambazo zote zina vituo vya kijeshi vya Marekani. Lengo la ziara hiyo ni kujadiliana na washirika wa Marekani kuhusu makubaliano yaliyofikiwa na Tehran pamoja na hali ya usalama katika eneo la Guba.
1: Ni taarifa yake Nastia Mohamed. Shirika la afya duniani WHO linasisitiza kwamba ufuatiliaji madhubuti wa mpakani na ushirikishwaji wa jamii ni nguzo kuu itakayoweza kuzuia kusambaa kwa virusi vya mlipuko wa Ebola kwa zaidi ya 50%. Hata hivyo, changamoto katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati bado ni kubwa. Awali mwenzangu David Nke amezungumza na Daktari Mohamed Ali Mohamed, mtaalamu wa ufuatiliaji magonjwa ya mlipuko hususan maeneo ya mipakani, na kwanza anaanza kueleza hali ilivyo mipakani kwa sasa.
2: Kwa sasa hivi, kwa sababu sisi tulikuwa tumepewa kazi ya kuhakikisha kwamba nchi zote ambazo zimepakana na Jamhuri ya Kongo pamoja na Uganda, mipaka yake inakuwa salama. Kwa hiyo tulichokifanya cha kwanza tunaita ni readiness assessment, kuangalia je, hawa waliokuwa pale mipakani wako tayari wakati wakiona kwamba kuna mgonjwa au akipatikana mshukiwa wa ugonjwa, wapi watamtenga, je wana vifaa vya kinga, je wana uwezo wa kumsafirisha na kumpeleka mahali sahihi ambapo kuna matibabu, vile vile je wana vifaa kinga na kufuatilia wale abiria wote ambao wamekutana nao ambao tunaita contact tracing. Tatizo kubwa ambalo lipo pia ni hii mipaka ambayo sio rasmi, na ukiangalia mfano Zambia na Jamhuri ya Kongo, mpaka ambao una kilomita zaidi ya 120. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo wanayo.
3: Umezungumzia mipaka hii ambayo sio rasmi, Dr. Mohamed, inarudisha vipi nyuma jitihada za kupambana na maambukizi ya virusi vya Ebola?
2: Kusema kweli, hiyo ndo mojawapo ya changamoto kubwa tuliokuwa nayo sasa hivi, kwa sababu watu wanaopita kwenye mpaka sio rasmi huwezi kuwatambua kama wana magonjwa, hawana ugonjwa, hakuna vifaa vya kuwapima. Vile vile wakati mwingine kutokana na kufungwa kwa mipaka, ukiangalia mfano kama kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kongo, mipaka rasmi imefungwa, na wakati mwingine watu bado wanahitaji kwenda kupata mahitaji kwenye nchi hizi mbili. Kwa hiyo utakuta kwamba wengine wanatumia hiyo mipaka ambayo sio rasmi, kitu ambacho kidogo kinatia mashaka. Na kazi kubwa ambayo sasa hivi inayofanyika ni kuhakikisha kwamba hii mipaka isiyo rasmi inadhibitiwa.
3: Katika pita zenu ninyi kama wataalamu wa afya, sasa mmekuwa mkiwashauri watu haswa mipakani kufanya mambo gani muhimu ili kuhakikisha kwamba hawaambukizwi virusi hivi, Dokta?
2: Kusema kweli, kuna baadhi ya maeneo ambayo ukipita unakuta kwamba jamii zilizokuwa kwenye pande zote mbili ni jamii moja, na hakuna kizuizi chochote ambacho kipo ambacho kinawatenganisha kwamba hawa ni wa huku na hawa huku, isipokuwa tu ni zile demarcation ambazo zimewekwa. Wao kusema kweli tunawapa elimu kubwa, kwa sababu ukiwa una dalili za ugonjwa inatakiwa taarifa itolewe haraka sana. Kwa hiyo tumejaribu kutengeneza kipeperushi kwa lugha nyepesi, kwa lugha wanayozungumza, ili wapatapo au waonapo dalili kama hizo au mtu ambaye yuko huwa watoa taarifa.
1: Daktari Mohamed Ali Mohamed, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkia. Sir Keir Starmer amekutana na Andy Burnham, mgombea pekee katika uchaguzi wa uongozi wa chama cha Leba mwaka 2026, na anayetarajiwa kumrithi Keir Starmer kama waziri mkuu na kiongozi wa chama cha Leba, kwa mazungumzo mapema Jumanne, huku akitaka kuhakikisha kunakuwa na mabadiliko ya madaraka kwa utaratibu baada ya kutangaza kujiuzulu wadhifa wa waziri mkuu. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa wawili hao kukutana tangu Burnham ashinde uchaguzi mdogo wa huko Makerfield uliofanyika wiki iliyopita. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
4: Mkutano huo uliochukua saa moja, ambao uliripotiwa kwa mara ya kwanza kwenye gazeti la Times, umefanyika wakati Sir Keir Starmer alipoidhinisha wagombea watarajiwa wa uongozi wa chama cha Leba kuhudhuria mazungumzo na watumishi wa umma ili kuwatayarisha kwa ajili ya serikali. Burnham ndiye mgombea pekee aliyejitokeza hadi sasa, na iwapo hatakabiliana na mpinzani anaweza kuwa waziri mkuu mapema Julai 17. Mshirika mmoja wa Burnham amesema kama ilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Financial Times kwamba ikiwa mbunge wa Macfield atakuwa waziri mkuu, anatarajiwa kumpa Rachel Reeves, kansela wa sasa, nafasi ya baraza la mawaziri la ngazi ya chini au la kati. Mshirika huyo aliambia BBC, Andy anamheshimu sana Rachel na nina imani atamtaka katika timu yake kuu. Msemaji wa Burnham amesema hakuna maamuzi yaliyofanywa. Timu ya Reeves imefikiwa ile kupata maoni yao. Haijulikani ni nani angechukua nafasi ya Reeves kama kansela, huku Ed Miliband, Wes Streeting, John Healy na Yvette Cooper wakiwa miongoni mwa majina yaliyotajwa. Burnham pia anatarajiwa kumteua waziri wa zamani wa baraza la mawaziri James Parnell kama mkuu wa utumishi wa Downing Street, kulingana na washirika wawili wa karibu wa mbunge huyo wa Macfield. Parnell aliwahi kuwa waziri wa utamaduni na waziri wa kazi na pensheni chini ya waziri mkuu Gordon Brown kati ya mwaka 2007 na 2009.
1: Na bado ni naye Florian Kaijage. Ah, ya kombe la dunia ni mengi sana. Wacha tuende viwanjani tuyasikie. Chuma chikali moto wa Swahili wanasema.
5: Na kuambia mambo ni mengi.
1: Hey, wengine tunachanga nyiki ushe kuona kuna klipu moja mtandao. Nachanga nyiki wa mjuku wangu mimi sasa.
5: Usue hoves lakini.
1: Tupe wana.
5: Na sana sana Skola Kisanga ni kwamba katika kombe la dunia mzunguko wa pili unaelekea mwisho. Pambano la mwisho, kila timu ikiwa imecheza michezo miwili ndio sasa hivi linaendelea pambano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia. Naendelea sasa hivi ni kipindi cha pili, dakika ya 51 52 manake zimekiza dakika 6 tu kuelekea ya 7 kipindi cha pili. Matokeo bado hakuna
1: zero,
5: bao 0 kwa 0. Tutaendelea kufuatilia na kukujuza kinachoendelea kama huko kwenye runinga. Mapema katika pambano la saa 8 hadi saa 10 alfajiri, washindi wa pili wa finali za 2018 Urusi Croatia wamejipatia nchini ushindi wao muhimu 1-0 dhidi ya Panama na kuweka matumaini ya kufuzu kwa hatua ya 32 bora.
1: Croatia mwaka huu kidogo wako chini sana.
5: Kidogo. Mchezo huo ulitanguliwa na pambano kati ya England na wawakilishi wa Afrika Ghana lililomalizika kwa sare ya 0-0 na kwa kiwango kikubwa liliamuliwa na mbinu bora za ulinzi na nidhamu ya kimchezo ya Ghana waliohimili mashambulizi mengi ya England mabingwa mwaka 1966. Kabla ya hapo Ureno ilinyuka Uzbekistan 5-0 huko, Cristiano Ronaldo akipachika mawili na kuweka rekodi ya kuwa mchezaji pekee aliyefunga magoli katika finali sita za kombe la dunia kuanzia finali za 2006 huko Ujerumani. Magoli mengine ya Ureno yalifungwa na Nuno Mendes, Rafael Leao, wakati Abdulvahid Nematov wa Uzbekistan alijifunga katika harakati za kuokoa. Mchezo wa mwisho makundi unaanza kupigwa leo usiku wakati Bosnia na Herzegovina itaikabili Katalo huko Swizi kitoa na jasho na mmoja wa wenyeji Canada. Michezo miwili itachezwa muda mmoja saa 4 usiku ili kulinda usawa na uadilifu michezoni.
1: Hapo kwa Ronaldo jana palizua gumzo kidogo. Wengi walikuwa kimzungumzia Messi kama man of the match. Sasa nimekuja kugundua kwamba kumbe Ronaldo amefunga katika michuano yote sita.
5: Mapambano yanaendelea huko nje ya uwanja kwa mashabiki.
1: Magoli ni 10-18. Sasa mtu anasema kumbe na 10 na 18 kubwa.
5: Ndio hivyo mambo ya michezo. Tubakie katika kombe la dunia ambako kocha mkuu wa Ufaransa huyu ni Didier Deschamps ameelekea nyumbani, ameruhusiwa na chama cha au shirikisho la mpira wa Ufaransa kwenda kuhudhuria maziko ya mama yake mzazi. Kwa hiyo atakosa mchezo wa mwisho wa makundi.
1: Tumalizie
5: katika tennis wa cricket. Australia imeendelea na ubabe wa kutopoteza mchezo katika mashindano ya dunia kwa wanawake kombe la dunia la T20 baada ya kuwafunga Pakistan mikimbio 113. Sasa ligi Tanzania bara, mapambano Yanga na Azam leo naweza kuamua pengine ubingwa utakwenda wapi. Tusubiri.
1: Naam, shukrani sana. Miongoni mwa habari kuu tunaangazia kuhusiana na shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini limetangaza kuondoa mabaharia ambao wamekumbwa na vita vya Marekani na Iran. Na waziri mkuu wa Israel waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amekutana na Anne Burham anayetarajiwa kumrithi. Hii ni BBC. Matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Ni mwaka 10 sasa tangu Zena Sharif almaarufu kama Skaba aache masomo akiwa kidato cha pili na kujikita katika ubunifu wa mapambo ya majumbani. Uamuzi ulioungwa mkono na baba yake licha ya mashaka kutoka kwa mama yake. Zena ambaye sasa ana umri wa miaka 26 na mama wa watoto wawili, ana ndoto ya kugusa maisha ya vijana na wasichana wengi akilenga kustaafu akiwa na umri wa miaka 30. Oh, haya. Amemsimulia Martha Saranga katika waridi wa BBC kuhusu safari yake na ndoto ya kuwa miongoni mwa wanawake wafanya biashara tajiri zaidi barani Afrika.
6: Kwa upande wangu mimi ni kuna utofauti kidogo kwa sababu mimi niliacha shule nikiwa form 2. Kwa hiyo nilivyokuwa naenda shule, yani nilikuwa nachoka, yani na unafika pale shule ushapewa adhabu kwamba kwa nini umechelewa. Time ya kuondoka watu wanafika kwao saa 6, saa 7, saa 8, sisi tunafika kwetu saa 11. Kwa hiyo unakuta ile distance nikawa hainipi interest. Na nilivyokuwa nikitoka shule nilikuwa naenda dukani kwa baba ambapo yeye ana hardware. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi kama part time. Nikaona kile kitu kinanipa motisha zaidi kuliko kwenda shule. So nikakaa chini na baba nikamwambia mimi after he form 2 naomba nisiendelee kusoma. Yeye haamini kwamba ukisoma mpaka form 6 mpaka chuo ndo mafanikio yako yalipo. Hapana. Kwa mama ilikuwa tofauti kwa sababu yeye alikuwa anatamani niendelee na masomo. Lakini mimi nikasema I can do it na I can be mwanamke mwenye utofauti kwenye industry yangu. Kwa hiyo nikafanya, nilianza nikiwa na umri wa miaka 16 chini ya uangalizi wa wazazi.
7: Ulipewa mtaji na familia. Ni kweli ukipewa mtaji tu inatosha?
6: Inaweza nikasema nimepewa mtaji au naweza nikasema sijapewa mtaji. Kwa sababu kipindi ambacho mimi naanza kazi, baba aliniambia na uwezo wa kukupa pesa, lakini nikikupa pesa najua hutonirudishia kwa sababu ni baba yako. Lakini nitakukonnect na mtu ambaye atakupa mkopo and then wewe fanya kazi sasa ulipe huo mkopo. Kwa hiyo mkopo wangu wa kwanza nilichukua was around 40 million nilikopa benki kwa udhamini wa baba yangu. Mimi kama mfanyabiashara naweza nikasema mtaji pekee hautoshi. Unapotaka kuingia kwenye biashara uhakikishe umejiandaa kimwili, kiakili na uwe na effort. Uwekezaji peke yake sio pesa, na unaweza ukakuta kuna makampuni mengi ambayo yanafunguliwa kwa uwekezaji mkubwa lakini hayawezi kufanikiwa. Kuna supermarket makubwa yamefunguliwa hapa, kuna malls nyingi zimefunguliwa na watu wametia pesa as in pesa. Kwa hiyo kuna vitu vingi kwenye biashara. Biashara inataka sana creativity, inataka sana uaminifu pia. Ukiwa kama mfanyabiashara lazima uonyeshe utofauti, ujiboreshe kila umri unavyoenda, biashara inavyoendelea kukua, lazima uweze kuexpand.
7: Unajivunia nini?
6: Of course naweza nikasema kufika hapa nilipo. Sijafika 100% kwa expectations zangu, lakini niko kwenye asilimia 70 kwa sababu kuna kitu kikubwa nakifanya. Naweza nikakiongelea kidogo, natengeneza training center. Naweza nikasema pia ni one of the biggest in East Africa kwa sababu nimeenda nchi nyingi za Kiafrika, kuna baadhi zipo lakini kwa East Africa naweza nikasema hiyo itakuwa ni ya kwanza. Kwa hiyo ni moja ya shule ambayo itawafundisha vijana wengi, naweza nika accommodate hadi vijana 1000 kwa wakati mmoja, na nitawafundisha practical mambo ya furniture, mambo ya interior designing, mambo ya aluminium, mambo ya keki, vyote kiujumla.
7: Utapenda watoto wako wafanye kazi yako?
6: Sana.
7: Unajitahidi vipi sasa kufanya mambo ya kazi yako na malezi ya watoto? Hilo linakuwaje?
6: Siwezi kusema ni rahisi, wala siwezi kuibalance. Najitahidi sana kubalance ndoa, mume, yani kuna wakati wa mume, kuna wakati wa kazi. Lakini kwa watoto, kwa vile ni wadogo sana, mtoto wangu wa kwanza na miaka 3, wa pili na mwaka 1.5. So nimeweka kwa mama, mama ndo yuko nao.
1: Na mwili kuweza kutazama mahojiano hayo ya Zena Sharif pamoja na Martha Saranga, tembelea katika ukurasa wetu wa Instagram BBC Swahili, lakini pia kwenye tovuti yetu kwa kina uweze kusoma waridi wa BBC. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa wanaume wanapoteza maisha kwa kujua kwa kiwango kikubwa kuzidi wanawake kote duniani. Mara nyingi waathiriwa na mitazamo ya kijamii inayowakatisha tamaa wanaume kuonyesha hisia ama udhaifu wa kihisia. Kutokana na hali hiyo, wanaume huwa na uwezekano mdogo wa kutafuta matibabu ama misaada ya afya ya akili. Awali nimezungumza na Sheikh Ismail Kasim pamoja na George Chacha kutoka chama cha wasaikolojia nchini Tanzania. Hapa anaanza kwa kueleza hali ya afya ya akili kwa wanaume ikoje kwa sasa.
8: Ukitazama takwimu za kidunia, inaelezwa kuwa wanaume wanapitia changamoto hasa ya kusitishwa hedhi mara tatu mpaka mara nne zaidi ya wanawake. Hii wakati mwingine inakwenda katika fact kwamba wanawake wana sio kwamba hawapati changamoto, wanapata, lakini wao wana tabia njema za kutafuta usaidizi tofauti na wanaume. Hivyo wanaokuwa ni waathirika wakubwa ni wanaume, na sio tu kwenye issue ya kusitisha uhai, lakini pia kwenye changamoto zingine kama msongo mkali pamoja na ugonjwa wa kile unaofahamika kama sonona ama depression kwa lugha ya kimombo.
1: Na asante. Sheikh, wakati mwingine nini kinachowasukuma wanaume, ama tunaweza tukasema nini kinachofanya wanaume mara nyingi wasiwe watu wa kuzungumza kile kinachowatatiza ama kinachowasumbua?
9: Mara nyingi wanaume huwa wanakuta kuwa wao ni bora zaidi ya wanawake. Kwa sababu hiyo huwa wanajikuta kuwa wakati ambapo wanapatwa kwa mfano na majukumu mengi na fikra nyingi, wanajikuta kuwa ni jukumu lao kuwasimamia wengine na kama vile watoto, na wasidharaulike mbele ya wake zao. Ni lazima wajibidishe na kujikakamua na kujiona kuwa na subira zaidi, ili wakataona kuwa jinsia walionao tofauti, kwa mfano wa kike wale, watakuwa ni dhaifu. Kwa hivyo ikiwa mimi nitaonyesha unyonge, ikiwa mimi nitaonyesha kuwa najisikia tofauti, watanichukulia vipi wake zangu, watanichukulia vipi watoto wangu? Kwa hivyo mtu huwa anajilazimisha kuvumilia hali ambayo huwa inamzidi, kwa sababu inafika wakati ambapo hana hiari tena.
1: George Chacha, unadhani wanaume wanajua kwamba ni tatizo wao kuto kuzungumza, ama wao wenyewe wanajua ni tatizo wao kuwa na mawazo? Sio kama unanielewa hapa, wanajua hilo kweli?
8: Ni kuhakikishie katika maeneo yote ambayo nimefundisha kuhusu afya ya akili kwa wanaume, na wale ambao wamewahi kufika kwa ajili ya kupata huduma za unasihi wanajua. Lakini huwa kuna mambo matatu ambayo ni kama yanawavuta hivi kufanya maamuzi ya kuzungumzia changamoto wanazokuwa wanazipitia. Kuna muundo wa ndani ambao tumejengewa kwenye malezi, kwamba kama mama Sheikh amesema hapo, sisi wanaume ni watu wa mfano, ni watu ambao inabidi tuwe ngangari kwa ajili ya watu wengine, na hivyo tunapuuzia hisia zetu tukiamini ndio tafsiri ya wanaume. Ni sawa, ilikuwa ni tafsiri njema kwa miaka hiyo na kipindi hicho, lakini si kwa sasa hivi na kwa hali tulionayo. Ya pili, wanaume walianza kuzungumza hapa katikati, lakini baada ya kuzungumza wakaanza kupitia mashambulizi. Mwanaume anaongeongea jivo, mwanaume ametengenezwa na kaba ili kanalo kufanalo. Kwa hiyo jamii hiyo hiyo ikaanza tena kuwageuka, kuonyesha kwamba hawatakiwi kuzitii na kuziheshimu hisia, ziwe hasa utanya wakati wao wanazipitia. Lakini kwa sasa hivi ukiniuliza mimi, na kwa experience ambayo nimeipata, wanaume wengi wanashindwa kutambua kwamba wanapitia msongo ama wanapitia hisia kali, kwa sababu hata wakisema ni nani anayewaza. Yaani hata sisi kwa sisi wanaume tukizungumza bado ni kama huwa tunapouziana, ila kujua kwamba kuna changamoto wanafahamu kwa kiwango kikubwa.
1: Kama wanaume wangekuwa wanazungumza yanayowasibu kama wanawake, unadhani kungekuwa kuna tofauti kiasi gani ya masuala mazima ya afya ya akili na msongo ambao wanaume wanapitia zaidi kuliko wanawake? Sheikh,
9: ingelikuwa wanaume anasikizwa na jamii, ni kuwa angelipata nafuu kubwa sana, na kungekuwa kuna tofauti kubwa sana. Ni lao mwanamume akubali yeye mwenyewe, kama vile asichukulie kuwa hiki ni kiume na kadha kadha kadha akaumia. Pili, jamii ikiwa inaweza kumsikiza na ikaweza kumtatulia na kumpatia penyenye na matarajio, ni kiasi kikubwa ambao wangelikuwa wametatuliwa katika misongo yao ya.
1: George, nitamaliza na wewe. Kwanza mwanaume aone dalili zipi ajue kabisa hapa siko salama, ni masuala mazima ya msongo wa mawazo ama afya ya akili? Tuanzie hapo kwanza.
8: Kwa bahati mbaya hizi dalili zinafanana. Mwanaume anapoona anakosa kabisa usingizi walau kwa siku saba na kuendelea, mwanaume huyu anabadilika kwenye swala zima la ulaji wake, anakuwa hapati tena hamu ya kula ama anakula kupita kiasi. Mwanaume huyu anaanza kupata mawazo na dhamira za kujidhuru, hapa nikizungumzia zaidi swala zima la kusitisha uhai wake. Lakini anapokuwa na vipindi vya hasira ambavyo vinamsukuma katika kuwadhuru watu wengine, nayo ni dalili ambayo anatakiwa kuitazama kwa umakini sana. Alikuwa anaweza kuzungumza kuhusu mpira, kwenda msikitini, kwenda kanisani, kwenda wapi, hivyo vitu vinaanza kupotea. Na kubwa zaidi kunakuwa kuna ongezeko la matumizi ya vilevi na wakati mwingine dawa za kulevya. Haya yatoshe kusema kwamba sasa anahitaji msaada. Japo rai yangu ni kwamba kinga ni bora kuliko tiba, tusikimbilie sana kutibu. Wakati mwingine itakulazimu uishi ukiwa na hali fulani pasi na kupata matibabu wakati ungeweza kukinga na maisha yakaenda vizuri. Huko usemi wa kimombo unasema kwamba we play together but you die alone. Tafsiri yake ni kwamba tunaweza tukashirikiana kwenye mambo mengine kama ambavyo tumejenga nguvu kubwa sana kwenye kuchangia harusi na vitu kama hivyo, lakini unapopatwa na tatizo unakuwa ni wewe kama wewe. Kwa hiyo mabadiliko ya kwanza ya kuiaminisha jamii kwamba mwanaume anahitaji kusikilizwa na yeye anapitia magumu kama binadamu wengine, lakini na yeye licha ya majukumu ya kijamii ambayo yamewekwa kati ya mwanaume na mwanamke anatamani kupataga vile vifeva ambavyo wanawake wanapipata, basi aanze kwa kushughulikia afya yake kwa ujumla. Afya hii ninayosema hapa inagusa afya ya akili na afya ya mwili, kwa sababu haya mambo mawili yameungana, hauwezi kuyatofautisha. Mwili ukipata changamoto unapeleka changamoto kwenye akili, akili ikipata changamoto inaleta changamoto kwenye mwili. Lakini pia wanaume tuache kujitibu kwa kutumia matibabu ambayo si sahihi. Nikizungumzia pombe, nikizungumzia sigara, nikizungumzia bangi na aina nyingine zozote za dawa kulevya, kwa sababu hazikuondolei magumu au mapito tunayopitia, badala yake zinasababisha mambo yawe makubwa zaidi. Lakini la mwisho, tujitahidi kupafanya majumbani mwetu kawe ni sehemu ya amani. Ina maana ukiwa na jambo, mtu wa kwanza kumweleza anaweza kuwa mkeo, anaweza kawa ni baba yako, anaweza kawa ni kaka yako ama rafiki yako wa karibu, hata kabla haujaenda kwa wanasaikolojia. Ila ukiona hilo ni kufuta huduma za kitaalamu ili maisha ya mwanaume yaweze kurefuka. Kama ni kufa, basi tufe kwa sababu Mungu amependa, lakini si kwa sababu tumeamua kutumia kifo cha tai shingoni.
1: Wanaume, haya. Huyo ni George Chacha kutoka chama cha saikolojia nchini Tanzania, alikuwa pia na Sheikh Ismail Kasim tukiangazia ileo kuhusiana na afya ya akili kwa wanaume. Jamani, fungukeni. Huo ndio wanaume kufunguka, si kufa na tai shingoni. Na hapo natamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Msimamizi wake ni Nasteha Mohamed, mariri amekuwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo ni Jessica Pelembela. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia Radio, saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni kupitia Star TV na K24. Mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema, kwaheri.
10: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
11: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Tangazo.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa,
0: Comrade Harry James,
1: kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii
0: lenye makao yake makuu Kiasa Kilolo Iringa mjini,
1: wamekuandalia charity dinner.
0: Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa
1: tarehe 26 Juni 2026
0: katika ukumbi wa mkuu wa mkoa
1: kuanzia saa 9 kamili alasiri.
0: Tukio hili
1: litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa
0: na wageni mbalimbali
1: akiwemo
0: Pastor Lilian Mwasha,
1: makamu mwenyekiti wa makao taifa,
0: na wengine wengi.
1: Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa
0: na watoto yatima,
1: ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto,
0: jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu.
1: Huu
0: ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa
1: na watoto wetu yatima.
0: Ili kupata kadi yako,
1: piga simu namba
0: 0764 829 612,
1: au fika hapa Nur FM Radio,
0: jengo la siasa ni kilimo,
1: Gangilonga.
0: Sauti ya jamii tunasema
1: dina yako,
0: makao yako,
1: nyote
0: mnakaribishwa.
2: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee, tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga Mafinga, Kaundama Agrovet Iringa, Zetu Agrovet Ilula, na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798089405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti, kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliano Liana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
8: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
9: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
8: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
9: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
8: Usalama? Kivipi?
9: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
8: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
9: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
8: Na masomo je?
9: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
8: Hiyo ni nzuri kweli.
9: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
8: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM 21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
10: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
11: Nimekuambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
12: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
11: Mbona Adamu simuoni?
12: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
11: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
13: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
11: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
12: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
11: Nitaweza kweli?
12: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
11: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
12: Hapo ndo utakuwa bingwa.
14: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 52, au Instagram at @MCTinatana. Tinatana Decorations.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongela atigedeni pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Funguo ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitabu namba leo?
3: Anakutabu.
4: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu. Tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
5: Goodbye.
0: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: dakika ni 51 tangu saa 12 kamili asubuhi leo. Karibu sana. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema. Unaweza kuniita Festibon. Niko na First Lady Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Kipindi ni Nyambizi ya 88.9 kwenye mitandao ya kijamii tunatumia Nuru FM Radio 88.9, hiyo ni Facebook. Kule Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa futi yetu andika radiotadio.co.tz. Alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Utatupata kwa uzuri kabisa. Unakumbuka wimbo gani ambao ulikuwa unaimba kipindi hicho upo upo shule ya msingi wakati wa mchaka mchaka? Mambo vipi?
1: Safi.
0: Uko sawa?
1: Niko poa.
0: Habari ya asubuhi?
1: Mungu ni mwema.
0: Uko vizuri?
1: Mhm.
0: Za kwako?
1: Freshi.
0: Familia?
1: Unajua yote nimejibu tofauti, wako good.
0: Mhm. Uko sawa?
1: Eh.
0: Wewe nani? Nani wazazi ambao wako mbali?
1: Wako poa.
0: Wako poa eh? Unaongea nao?
1: Mapema kabisa.
0: Unaongea nao story?
1: Eh.
0: Kabisa.
1: Ilikuwa saa 10 usiku.
0: Ah.
1: Niliwaamsha.
0: Kwa hiyo wako fresh kabisa.
1: Kabisa.
0: Ni wimbo gani msikilizaji ambao unakumbuka wakati uko shule ya msingi, wakati wa mchaka? Unajua mchaka mchaka zamani ulikuwepo.
1: Eh.
0: Ukisikiliza wimbo huu yani kama mchaka mchaka hivi.
1: Hivi mimi niseme kwanza mimi.
0: Mm.
1: Kuna wimbo sijui walikuwa wanamaanisha nini. Mm. Jua lile literemke.
0: Eh, sawa.
1: Unakumbuka?
0: Eh, jua lile. Ngoja. Sasa tunaweza tukaimba kwa maana sikiliza. Yaani kwa mfano kama wimbo, sawa? Wimbo sawa. Huwa niko mbali, sawa? Tunaweza kutumia beat ya hii
1: kuweka huo wimbo.
0: Yeah.
1: Sawa.
0: Kwa mfano. Jua lile
1: aende.
0: Jua lile litelemke mama.
1: Unaona? Ya ya ya mama.
0: Jua lile litelemke mama.
1: Ya ya ya ya mama.
0: Sasa. Chuma inakuja.
1: Yaani walikuwa wanataka jua kweli literemke au yalikuwa ni maneno tu ya kutufanya kwamba sisi tupate motisha. Eh?
0: Yaani lakini pia zilikuwa ni nyimbo mazo. Asubuhi mnapokuwa mnafanya mazoezi, mnafanya jogging wakati wa shule, alikuwa raha sana.
1: Na mcheka mcheka ulikuwa unafanyika mara nyingi nafikiri kipindi cha baridi. Kipindi kama hichi kwa sababu kuna namna mwalimu akiingia darasani hivi hata salamu unasikia tu. Yaani kuna ile anaona kabisa nyinyi hamjachangamka. Na anavyofundisha hamtamsikiliza.
0: Sahi kabisa.
1: Kutokana na baridi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ndo kipindi kikubwa ambacho pia piki zilikuwa zina kalamu zile zilikuwa zinaganda sana.
0: Ah sana, sana. So kidogo.
1: Yaani unaweza ukawa na kalamu hata 6 lakini ukiandika haiandiki.
0: Eh. Mimi nakumbuka kuna wimbo mmoja hivi.
1: Mm.
0: Ule wimbo ulikuwa ni unasema chini juu kanyaga. Chini juu kanyaga. Eh eh kokoto zinauma. Chini juu kanyaga. Chini juu kanyaga. Eh eh kokoto zinauma. Sasa ukitoka hapo kulikuwa kuna mdada mmoja hivi anaitwa Lilian. Huyo mtoto alikuwa ni binti ambaye kwao maisha bora. Yeye ni yeye nyimbo zake nyingi kwenye mchaka mchaka alikuwa anaanzisha nyimbo za Kiingereza tu. Sia kinazori
1: tunajua tu chini juu.
0: Chini juu kanyaga. Chini juu kanyaga.
1: Na hapo nasema yani kuna ile mistari fulani ilikuwa inaungana. Alafu mnakuwa pembezoni ya barabara. Lakini pia mnakuwa kwenye portion tofauti tofauti. Lakini sasa ukishasema chini juu kanyaga kuna kishindo fulani kile.
0: Sasa siku hizi hivi watoto sasa hivi wanakimbia mchaka mchaka kweli?
1: Wanakimbilia wapi?
0: Kweli? Kweli? Watoto wamenenepa kama meneja. Toto kanenepa. Toto amekuwa mviringo. Sasa binti alikuwa anaimbisha wimbo mmoja na kumbuka ule Richard and Paulo mama Richard and Paulo. See we are going to see.
1: Ulikuwa ujui
0: about Richard and Paulo. Mimi nishika kwenye Paulo tu na Richard. See cinema si nini yani? Nimekuta kujua baadaye.
1: Saizi ni ngumu sana watoto wetu kufanya mchaka mchaka. Mazingira ya shule zetu kwanza mazingira halisi tulionayo. Baadhi ya shule nyingi pia hazina maeneo makubwa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, mazingira ambayo tumeyatengeneza kwa ajili ya watoto wetu wenyewe. Gari inakuja mpaka mlangoni, inambeba, inamshusha mlangoni shuleni. Wakati mwingine wanaingizwa mpaka ndani. Lakini pia kuna shule ambazo pia hata asembo hakuna. Hakuna kukaa ile kwenye mistari kama zamani, unajua unaona kabisa unapita barabarani unakuta wanafunzi wamenyosha mistari, wanakaguliwa kucha, wanafunzi anakaguliwa nywele, anakaguliwa soksi, anakaguliwa usafi. Baada ya hapo sasa anaruhusiwa kwenda kuhakikisha kwamba anakimbia mchaka mchaka, mwili anaweka sawa sawa. Lakini kulikuwa kuna bendi kwenye shule. Shule gani unazisikia saa hizi zina bendi? Chache sana bendi. Zile ngoma ndo zilikuwa zinatuchangamsha.
0: Wanaopiga bendi wale shuleni walikuwa najuta, si watu gani wale wanaopiga bendi wale shuleni. Sasa unajua wimbo huu umekaa kimchaka mchaka. Yaani kwa mfano kama umeweka earphone kwenye masikio yako, sawa? Ama umeweka headphone kwenye masikio yako, alafu unakimbia. Wimbo mmoja mtamu sana. Wazee wa jogging mnaelewa nini?

0: Asante Kilufi. Asante Kilufi mwenda pole kutoka Isalavanu Ugute. Unasema unakumbuka yule mbo alisema. Unajua hizo nyimbo zilikuwa zinahamasisha watu kuweza kwanza kulipenda taifa lao.
1: Sawa.
0: Watu kufanya kazi, watu kuwa na mshikamano, kuwa na upendo. Mambo yalikuwa mengi kweli kweli. Anyway, tumsikilize huyu. Ndugu yetu.
1: Simu, hello.
2: Habari za asubuhi.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Unaongea na mzee Gerard Fulu kutoka pande za Matungua.
1: Ulikimbia mchaka mchaka mzee Gerard.
2: Ulikimbia mchaka mchaka Harija. Mchaka mchaka
0: Harija. Hali mselema.
2: Ende polo matari chadi. Ende polo. Halo.
0: Acha wana.
2: Nilikuwa mtafi nini sana kagua asubuhi. Hizi kidondoka kwenye kati yangu naona ile hizi imedondoka. Niko vizuri.
0: Halo. Ongera sana mzee Gerard Fuluge kutoka hapo tumekumbusha mbali au sio?
2: Ah, umenikumbusha mbali sana wakati wangu wa kwenda shuleni. Halo.
0: Rudia tena wa wimbo.
2: Rudi tena.
0: Rudia tena wimbo.
2: Richard and the Polo Mama.
0: Richard and the Polo Mama.
2: We are going to see the music.
0: Halo. Hatari sana. Mzee Gerard Fuluge kasema tumekumbusha mbali sana.
1: Kwenye line ya simu, hello.
2: Goodbye.
1: Ulikimbia mchaka mchaka.
2: Kiukweli nimeukimbia, nimewapenda bure, yani nimekukumbusha mbali sana.
1: Haya, tuende na wimbo wako mchaka mchaka, hey, chap kwa haraka.
0: Wimbo wako wa mchaka mchaka.
2: Alisema.
0: Alisema Nyelele, alisema. Twende vijana wangu wote mmeleke. Chaka mchaka. Asante sana. Asante sana pia Baba Sheila kutoka Ugute Salavano. Kuna chakula nyumbani. Hii simu yetu ya mwisho.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
0: Haya,
1: kwenye line ya simu, hello.
3: Oh, Saumu, Saumu, habari asubuhi.
1: Salama kabisa, ni sauti ya nani kutokea wapi?
3: Sauti ya Kantu, Kantu, Kantu, Kantu, Mafinga, Mafinga.
1: Kantu, twenzetu mchaka mchaka.
3: Na kwambia nimekumbuka wimbo huu mwaka 92. Nilikimbia mchaka mchaka nzuri na kwambia, mrekumbuka mbali sana isiwe mbali.
1: Ulimba wimbo gani Kantu? Ulimba wimbo gani?
3: Mbuga ya wanyama Tanzania. Ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyala na Mikumi
1: wa Tanzania. Oye.
0: Mrekumbusha mbali sana. Mbuga za wanyama Tanzania.
3: Mbuga ya wanyama na kwambia nzuri hatari.
0: Kantu konga. Mimi mwenyewe nikumbusha mbali sana jamangu. Shukrani sana. Asante pia.
3: Shukrani.
1: Kila mmoja ataimba wa kwake.

Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: kwa kifedha kidigitali hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe, za milango miwili, na TV ya inchi 55, na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
1: Tuli hesabu moja, mbili, tatu. Tukafika saba na hatimaye nane. Yeah, habari mnazo. Hii hapa tena miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali.

0: kupelekwa fildi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
2: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
1: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Mapema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
1: Nakupata.
0: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza kucheza leo.
0: Umeanza kucheza leo? Umecheza leo mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Umecheza mara moja. Umeangalia simu yako?
1: Bado sijaangalia.
0: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
1: Nimeiangalia, nimeiona.
0: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
1: Ndio nimefungua sasa hivi.
0: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana ya Junus Changa?
1: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
0: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
0: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
1: Ndio.
0: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
1: Nafahamika kwa Junus Changa.
0: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
1: Kisinga.
0: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Wacheze.
0: Au sio?
1: Asante sana.
0: Mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Enjo.
0: Ah, Mama Enjo. Msalimie Mama Enjo bwana. Msalimie Mama Enjo, najua leo tenda na kilo ya nyama ba.
1: Asante sana.
0: Hata wewe unaweza kuwa miongoni mwa washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo, kwa sababu leo hii namna ambavyo tumeweka, labda nimuulize Saumu, kwa sababu siku ya jana tulisema kwamba watu 15 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000. Sasa leo kwako first lady wa kipindi hiki ninakupa option hiyo, unatangaza vipi ama unataka tufanye nini kwenye hii 100,000 na 50,000 ambayo tuko nayo mkononi?
2: Kwanza kabisa tambua kwamba 100,000 na 50,000 iko mezani. Jana tulikuwa na washindi 15 ambao kila mmoja aliondoka na shilingi 10,000.
0: Sawa.
2: Lakini kwa siku ya leo tuweke kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Tuwe na washindi 7. Lakini majira ya saa 2 kabla sisi hatujapata wale washindi 7, majira ya saa 3:55 tupate mshindi mmoja aondoke na vocha.
0: Rudia shilingi 10,000. Rudia tena maelezo yako.
2: Leo tuna shilingi 100,000 na 50,000 ambayo ipo mezani.
0: Sawa.
2: Jana tulikuwa na washindi 15 ambapo kila mmoja aliondoka na shilingi 10,000.
0: Sawa.
2: Ya Kitanzania.
0: Sawa.
2: Lakini siku ya leo kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Kwa hiyo tutakuwa na washindi 7. Sawa eh? Aha. Washindi 7 ambapo mmoja ataondoka na kila mmoja ataondoka na 20,000.
0: Aha.
2: Lakini kabla wakati sisi tunachezesha draw hapa, kabla ya kufika majira ya saa 3:55, sisi tunataka kutoa vocha.
0: Saa ngapi hiyo?
2: Saa 2.
0: Saa 2.
2: Kwa hiyo inawezekana ni wewe ambao unatamani kushiriki kuanzia sasa hivi upate mtaji wa kukubusti kuelekea majira ya saa 3:55, ukaibuka na vocha.
0: Sasa nimekuelewa. Yaani kwamba watu 7 kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000.
2: Ndivyo.
0: Asubuhi ya leo. Alafu kuna huyu mmoja ambaye yeye atapata vocha ya shilingi 10,000. Si ndio? Au nimekuelewa vibaya?
2: Hapana.
0: Aha.
2: Hapo umeelewa vizuri.
0: Na huyu wa vocha yeye ataanza kupokea vocha yake saa 2.
2: Lakini pia haimaanishi utakuwa ndo wewe peke yako. Unaweza ukapata vocha ukaendelea kushiriki na ukaibuka miongoni mwa washindi 7. Majira saa 3:55.
0: Hapo sasa nimeelewa. Hapo nimeelewa. Nimeelewa vizuri sana. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza asubuhi ya leo. Tukwambie kabisa lisa hili, tupo na ndugu zetu Yas. Wanatushika mkono kabisa na nitukwambie kwamba Yas bwana, huu ndio mtandao bora kuliko mitandao mingine yote. Niamini mimi, Yas ndio mtandao bora kuliko mitandao yote kwa sababu wao wamejua, wamewekeza sana kuhakikisha kwamba wewe unapata kila ambacho unastahili.
2: Na ndio maana wahenga wakasema ukiona vielea basi ujue vimeundwa.
0: Kabisa.
2: Na huu ndio msemo wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa Yas Tanzania uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Na tunakwambia kwamba Yas tuko tayari kwa kutambulisha juu ya mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Sawa eh? Tunapozungumzia mtandao wa Yas Tanzania tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi shilingi trilioni 1 kwa ajili ya kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, lakini mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Tuna minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4,800 ambayo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Sawa. Mtandao wetu una kasi kwa Watanzania ambayo wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitisha na hili tunalokuambia sisi hapa ndani wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi hapa Tanzania, wametuthibitisha kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi, sawa. Kama unajiuliza tumefikaje viwango hivi, ni muhimu sana kwako kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa na kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania waweze kupata huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yasi hii leo ili uweze kujionea utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
0: Sahihi kabisa, mtandao wa viwango Tanzania. Na huso mtandao mwingine ni mtandao wa

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas, na kama pia haujajiunga na mtandao wa Yas, karibu sana ujiunge na mtandao wa Yas. Siku ya jana Yas Mixi wametoa zawadi ya mshindi wa Hisense. Dada mmoja anaitwa Pendo kutoka yeye anatoka ni mwalimu kutoka shule ya St. Dominic. Jana amejishindia vifaa vyake vya Hisense, na jana nimeshuhudia. Tembelea pia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, hasa Instagram, kule utamuona mwalimu yule ambaye pia ameshinda zawadi hizo. Lakini pia ni kushukuru sana pia, nasema kwamba jamani, mambo ya mchakamchaka na wimbo wa jua lile literemke mama, anasema kiukweli mama da, ajisema asante pia mama, na kutoka polipo. Evaristo Changamike kutoka Kitiro anasema mchakamchaka uliokuwepo miaka hiyo, ila kwa sasa watoto wamekuwa kimayai sana, ndio maana wakienda mgambo au jeshi wanatoroka, maana hawana ule ukakamavu, au sio bwana? Lakini kinacho niuma, watu wenye mahitaji maalum hawapati hela ya TASAF. Mungu anawaona nyie watendaji. Mzee Kinyonga, asante, tutakutafuta, maana pesa TASAF imekuwa ni kipengele sana. Ongea na mshuo, tuko pamoja. Naitwa Bona Mazengo kutoka Kitwiru, asante pia. Swaiba, nawapata vema nikiwa Ibangamoyo. Naitwa Justin Dismas Kindole kutoka hapo lipo. Mkombozi wa ngambo Eden Mlango, miliki wa ngome ya Kitasengwa, anasema Eid Amin akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Da, hatari sana, tulikuwa na hasira naye, utadhani tulikuwepo wakati huo. Wimbo wa Eid Amin dada. Lakini nakumbuka wimbo ninaposoma shule, mbuga za wanyama Tanzania, ya kwanza ni Serengeti, ya pili ni Ngorongoro na Manyara na Mikumi. Tulikuwa tunaamka saa 10 usiku, kipindi cha mwalimu Agustino Ngogo na mwalimu George Mgina, tulikuwa tunakimbia mpaka Tana Ngozi, mchaka mchaka. Naitwa Renyino Linyali kutoka Tana Ngozi. Bwana, tumewakumbusha watu mbali leo. Tumewakumbusha watu mbali sana leo, lakini anasema kwamba tuko pamoja. Asante pia, anasema huku Mafinga huwa tunajisikia raha sana mnaposikika, maana Nur FM tunaipenda sana. Kazi njema, msalimie Saum alita Tom Ugulumo kutoka maeneo ya Kinyanambo B pale Kinyanambo A. Mafinga na kusalimia Tom Ugulumo.
1: Asante sana Tom.
0: Da, Azori menikumbusha mbali sana. Kipindi hicho tunakimbia mchaka mchaka, hasa huo wimbo wa Peter and Paul. Shadak Mahagi kutoka Lupalama B. Richard and Paulo, mama Richard and Paulo.
1: Yani, nilichojifunza kwenye wimbo wa Richard and Paul, wengi walikuwa wanajua tu hayo majina mawili.
0: Basi. Hata mimi ni miongoni mwao. Hata mimi ni miongoni mwao.
2: Kwa nini?
0: Hii ni maajabu. Gaspi. Ujumbe wa mwisho ni kutoka kwa Gaspi kutoka pale Mafinga, ambaye ni mneki huyu. Gaspi kwa upande wake anaandika ujumbe, anasema hivi. Ujumbe wake ni mrefu kidogo, na kuna jambo ameandika hapa, na hili jambo lazima nilisome. Gazibi anasema kwamba kiukweli mchakamchaka ulifanya wanafunzi wengi kuwa na utamaduni wa akili sambamba na utimamu wa akili sambamba na utimamu wa mwili ili kuepuka magonjwa. Lakini kwa sasa, baada ya kukosekana zoezi hilo kwa vijana wetu, tumezalisha miongoni mwa magonjwa mengi zaidi katika miili yetu. Azori, siku ya leo mtaa wa Mkombwe tutakuwa na mkutano wa hadhara wa nusu mwaka. Hivyo wananchi, tunawakaribisha wote kwa wingi, waje tujadili kwa pamoja maendeleo katika eneo letu. Ikumbukwe na ikiwemo kusomea mapato na matumizi, wana kikundi kugawiwa mradi kwa ajili ya kiuchumi na kadhalika, chini ya mwenyekiti wetu George nani vile ajamalizia vizuri ujumbe wake. George Pius Mtandi. Muda ni saa 7 mchana, karibuni sana. Huenda na mimi nikahudhuria.
1: Wananchi wa Mkombwe,
0: mwambie tu mwenyekiti, mimi nataka ni hudhurie tu kama mwananchi, kama Mtanzania, sio kama mwandishi wa habari. Mwambie mimi kama Mtanzania tu wa kawaida na kuja kuhudhuria kwenye huo mkutano, nione ambavyo wanaendesha vizuri serikali yake, si ndio bwana? Kwani vibaya?
1: Sio vibaya.
0: Kwani vibaya?
1: No.
0: Kwani vibaya?
1: Hapana.
0: Moja kwa moja tunaenda kwenye upekuzi wa magazeti asubuhi ya leo, si ndio? Sawa.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Sawa, sasa hivi ni muda mzuri wa kuweza kusoma taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo, na mara nyingi sana huwa tunaanza na habari ambayo imeandikwa kwenye magazeti mengi zaidi.
1: Sawa. Na mimi nina jukumu la kukupitisha kwenye kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Na nikwambie kwamba 24 ndio tarehe ya leo, mwezi ni wa 6 mwaka 2026. Karibu sana nikupekulie ile taarifa kubwa ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi hii.
0: Sawa.
1: Na ninaanza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa imeandikwa katika ukurasa wa pili ni pamoja na mtoto Dar es Salaam amuua baba yake amfukia chumbani.
0: Dayo.
1: Hii ni Dar es Salaam. Ukurasa wa pili wa gazeti hili unaandika mtoto Dar es Salaam amuua baba yake amfukia chumbani.
0: Babake kabisa wa kumzaa.
1: Baba yake. Lakini kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo katika ukurasa wa 4, taarifa ambayo imeandikwa ni pamoja na mtoto amuua baba yake mzazi amzika chumbani. Taarifa ndogo inasema jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Juma Ramadhan mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Dar es Salaam kwa tuhuma za kumuua baba yake mzazi aliyetajwa kwa jina la Ramadhan Jafar mwenye umri wa miaka 47. Baada ya mauaji hayo, Juma aliufukia mwili wa baba yake kwenye moja ya chumba ndani ya nyumba hiyo. Naonekana katika ukurasa wa 4 taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Sawa. Lakini kupitia gazeti la Uhuru ukweli daima limeandika taarifa hii katika ukurasa wa 3, ashikiliwa tuhuma za kumuua baba yake na kumfukia chumbani. Ile ni gazeti la Uhuru ukweli daima likiwa limeandika hivyo taarifa hiyo. Lakini taarifa hii pia imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ni pamoja na alivyotuhumiwa kumuua baba yake na kumfukia chumbani. Taarifa ndogo bado inaendelea kueleza kwamba jijini Dar es Salaam polisi kanda maalum imemtia mbaroni Juma Ramadhan mwenye umri wa miaka 21 almaarufu kwa jina la Juli kwa tuhuma za kumuua baba yake mzazi Ramadhan Jafar mwenye umri wa miaka 47 almaarufu kwa jina la Muna, ambaye awali iliripotiwa amepotea. Taarifa hii kupitia gazeti la Mwananchi ipo katika ukurasa wa 6, lakini wacha ni tamatishe na gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo, sauti ya wanyonge, likiwa limeandika taarifa hii katika ukurasa wa 5, naandika mbaroni kwa tuhuma za kumuua baba yake mzazi. Na hii ndio habari kuu asubuhi ya leo ambayo imejitokeza kwenye magazeti mengi.
0: Bwana Juma Ramadhan ana miaka 21.
1: Naam.
0: Amemuua babake mzazi, anaitwa Ramadhan Jafari, ana miaka 47.
1: So doctor.
0: Na kisha amemfukia ndani ya nyumba ya marehemu. Sasa kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Murilo amesema mtuhumiwa huyu amekiri kutenda kosa hilo na wanaendelea na kuchunguza chanzo cha mauaji hayo ni nini, kama ambavyo wanazungumza hapa.
2: Leo tunaanza kwa kuwashukuru sana wananchi wa jiji la Dar es Salaam pamoja na wadau wengine wa masuala ya kiusalama kwa ushirikiano mkubwa ambao wanatupa sisi askari polisi katika kutekeleza majukumu yetu ya msingi. Majukumu yetu ya msingi sisi ni kuzuia vitendo vya kihalifu kwenye maeneo mbalimbali yaliyopo katika jiji la Dar es Salaam. Sasa kwa ujumla hali ikoje? Kwa ujumla hali ni shwari. Shwari kwa maana ni salama. Na kwa ujumla wananchi wote wanaendelea na shughuli zao mbalimbali za maeneo hayo matatu niliyotaja kama kawaida. Kwa hiyo hali ya jiji la Dar es Salaam kwa ujumla ni shwari. Lakini tunapenda kuwaarifu kuwa tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu wa 2026 katika kituo cha polisi maarufu kinaitwa Gogoni, hiki kiko maeneo ya Kimara kule mwisho katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi kwenye kituo kile lilipokea taarifa kutoka kwa ndugu wa karibu wa mtu aliyefahamika kwa jina la Ramadhani Jafari maarufu kama Muna mwenye miaka 47 kuwa amepotea. Kwa hiyo tarehe 16 tuliweka kumbukumbu kutoka kwa wanandugu kwamba huyu Ramadhani Jafari Muna amepotea na kwamba alikuwa akitafutwa. Uchunguzi na ufuatiliaji wakina ulianza mara moja. Na hapa tulihusisha kamisheni mbalimbali ambazo zipo ndani ya jeshi la polisi, huku tukiwashirikisha wananchi kama moja ya mtaji na wadau wetu muhimu katika masuala ya kiusalama. Jeshi la polisi linapenda kuwaarifu kuwa baadaye, baada ya taarifa hiyo, baadaye polisi iligundua mtu aliyedaiwa kuwa amepotea alikuwa ameuawa na kufukiwa ndani ya moja ya chumba kilichopo katika nyumba yake, ambayo hiyo nyumba iko maeneo Mbezi, eneo linalofahamika kama Luguruni Kwembe, kwenye wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam. Uchunguzi wa kina ulivyofanyika ulibaini mtu aliyefanya tukio hilo la mauaji ya kinyama na kumfukia mtu huyo aliyedaiwa awali kwamba amepotea alikuwa ni mtoto wa huyu mtu ambaye ni marehemu sasa hivi, ambaye aliripotiwa kwenye kituo cha polisi tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026 kuwa amepotea na haonekani. Upelelezi wa kina baadaye ulifanywa na kuwezesha kumkamata mtuhumiwa huyu ambaye alifahamika kwa jina la Juma Ramadhani, maarufu kama Juli, mwenye umri wa miaka 21, ambaye baada ya mahojiano mtuhumiwa huyu alieleza jinsi alivyomuua baba yake, kulificha tukio na kuweka mazingira kwamba amepotea na kumfukia ndani ya chumba ambacho ni sehemu ya nyumba ya baba yake, kwa maana nyumba ya mtu ambaye sasa hivi ni marehemu. Sababu halisi za mtuhumiwa kufanya tukio hili bado zinachunguzwa. Polisi Dar es Salaam inalani kwa nguvu kubwa tukio hili, pamoja na matukio mengine ya kijinai, na kuendelea kutahadharisha na kuonya kuwa watu wanaojihusisha na matukio ya kihalifu na kujaribu kuyaficha kwa kutengeneza mazingira yoyote, jeshi litaendelea kufuatilia, kukusanya ushahidi, na ushahidi unapokuwa umekamilika kwa kukusanywa, watakamatwa na hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria.
0: Kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam,
1: tutarejea
0: dakika chache zijazo kwa ajili ya kulizungumza hili, msikilizaji wa 88.9, juu ya ndugu yetu nani, Ramadhan, si ndio, ambaye pia amekiri kwamba kweli mimi ndo nimemua babangu, na ameweza kumfukia kwenye chumba ambacho ni nyumba ya huyo babake. Unajua kuna vitu ambavyo ukisikiliza unajiuliza, hivi huyu mtu ana moyo gani?
1: Mtumio anaitwa Juma.
0: Juma. Ramadhan. Si ndio? Babake anaitwa Ramadhan Jafar. Baba na miaka 47.
1: Tumesema tunashikilia hapa.
0: Mtoto na miaka 21. Nilikuwa najaribu kutoa hapo niangalie babake alimzaa huyu mtoto akiwa na umri gani. Ukichukua 47 toa 21 hapo. Fanya mahesabu ya chapter.
1: Tunarudi.
0: 47 toa 21.
1: Mbona kama unataka tu tuendelee? Mimi nitatamani pia kuendelea kuongea.
0: 26.
1: Alafu utanifanya
0: 16.
1: 47. Baba ana ngapi? 47.
0: 47 toa 21. 26.
1: Alimpata akiwa na umri wa miaka 26.
0: Babake alimpata akiwa na umri wa miaka 26. Anyway, tarejea kama ambavyo umesema somo hili nisionekane na nani.
4: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako, eh? Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini kama unatumia mtandao gani. Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Jomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
5: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
4: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hii ni Mnyambizi. Kulia.
8: Bwana, si tunakuambia kwamba tumekubastua au sio? Saa tatu leo.
9: Sasa tumekubastua kwa namna gani?
8: Eh.
9: Au tunakubastua bastua vipi? Usiondoke.
8: Saa tatu leo.
9: Maana kuna mtu kasema yani kama mmeniacha hivi. Mbona kama sielewi, nikamwambia utaelewa, tupo ndani.
8: Saa tatu. Kuna jambo kubwa. Saa tatu. Kuna kitu kiko hapo. Tumekubastua. Kwa hiyo wewe endelea kuwa nasi mpaka 4 kamili asubuhi.
9: Wakati tunaelekea kukupekulia taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kujitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, na tulikuwa na taarifa kuu kutoka pale Dar es Salaam ambapo mtoto amemuua baba yake mzazi mwenye umri wa miaka 47 na kumfukia ndani. Zipo sababu mbalimbali ambazo zinahusishwa na watoto kwenye familia kufanya matukio kama haya. Kwa hiyo matukio kama haya mara nyingi yanatokana na migogoro ya kifamilia. Menelewa, lakini pia matatizo ya afya ya akili inaweza kuwa ni sababu. Lakini changamoto nyingine ni pamoja na historia ya unyanyasaji wa nyumbani au ushawishi wa dawa za kulevya pamoja na uhalifu. Lakini hali hizi husababishwa na hisia kali za kisasi ama uoga au kutoelewana ambazo kunaweza kusababisha watu yaani kutokuelewana baina ya pande mbili, mtoto na mzazi wake, na yakaja kutokea madhara kama haya. Lakini sisi ambao tunatoka kwenye familia, kuna namna ambavyo tunashuhudia baadhi ya matukio ambayo yanaweza yakawa yanamhusisha mtoto mmoja pamoja, yani mzazi mmoja na mzazi mwingine, baba na mama wakawa wana ugomvi wa ndani. Ugomvi huu ukawa unasababisha wazazi kuwashirikisha watoto. Menelewa? Hii inaweza ikawa pia ni shida. Kama wewe ni mzazi ambaye uko kwenye familia hivi sasa, una changamoto baina yako wewe pamoja na mzazi mwenzie, si busara sana kumshirikisha mtoto, kwa sababu mtoto anaweza akachukulia ule ugomvi katika namna ya tofauti na baadaye akaweka kama sehemu ya kisasi. Lakini kuna matukio ambayo wazazi nyumbani pia wanayatekeleza, ikiwemo unyanyasaji, ukatili kwa watoto wao. Kwa sababu tunapozungumza hivi Azori, wako baadhi ya wazazi ambao wamewatendea watoto wao matukio ya kikatili ambayo watoto wameyaweka moyoni. Wanapokuja kuwa wakubwa, wako ambao wanaishi nao na kutamani kurejesha kama sehemu ya kisasi. Ukiachia mbali suala hilo, ipo ishu ya mali ambayo imekuwa sasa hivi changamoto ya ajira. Wako watoto ambao wamesomeshwa, hawajapata ajira, wamewarejea tena wazazi wao nyumbani. Na hapa sasa tunakwenda kwenye swala la uraibu, matumizi mabaya dawa za kulevya ikiwemo pia pombe, ambayo wakati mwingine mtoto anafikiria kwamba wakati gani mzazi ataondoka niweze kurithi mali zake. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukiyaona. Ni namna gani ambavyo wewe mzazi unaweza ukajinusuru na haya kupitia watoto wako?
8: hasa kwenye matukio kama haya ambayo yamejitokeza. Huo ni mtazamo wa Saum kile ambacho pia yeye amekidadavua. Lakini pia utasikiliza kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamanda Jumanne Murilo, yeye ametaja kwamba ni kweli kijana huyu amekiri na akasema wao wanafanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha kwa nini sasa huyo kijana, licha ya kwamba amekiri kwamba mimi ndiye niliyefanya, lakini kwa nini amefanya hivyo mimi na wewe hatujui. Jeshi la polisi litakuja na majibu sahihi kwamba okay, sasa huyu, sisi tunaweza kukaa na mitazamo tofauti. Unaweza kuangalia kuhusu mali, kuna mambo ya kama hiyo kurithi mali, kufanya nini kisasi, mambo mengi kweli kweli ambayo tunaweza kukaa na mitazamo tofauti. Lakini wakati utakapofika msikilizaji, pale ambapo huyu kijana atapandishwa kizimbani, kwa sababu hii ni moja kwa moja, hii haina kusema si upelelezi, yani upelelezi si nini, hii haina upelelezi, sawa sawa. Hii ngoma haina upelelezi.
9: Yani sema Shakiri ndio sehemu ya upelelezi.
8: Hii ngoma ni kama Mwamwindi. Mwamwindi si alisema kabisa mimi ndio niliyemua Kreru, si ndio? Yani alikiri mwenyewe, bwana mimi ndio nimeua na nini. Kwa hiyo huyu jamaa alipoulizwa kakiri kwamba mimi nimeua. Kwa hiyo kama ameua, basi kinachofuata ni kufuashiria ifuate mkondo wake. Kwa hiyo sasa ndugu yetu tumwambie tu goodbye. Sheria itafuata mkondo wake, lakini pia baadaye tutaambiwa chanzo cha kwa nini amefanya hivi.
9: Lakini wakati huo mimi nimezungumzia kwa mtazamo, kwa sababu bado nyuma tuna familia. Haya ni matukio ambayo tumekuwa tukiyashuhudia kila mara, yamekuwa yakiendelea kujitokeza. Ni kwa namna gani pia wazazi ambao wamekuwa wakiwa na mifarakano wamekuwa wakiwahusisha watoto wao? Yawezekana pia, kwa sababu mtoto wakati mwingine anatamani kuwa side moja ya mzazi mmoja ambaye anahisi anaonewa. Lakini pia kuna wazazi ambao wamekuwa wakiwashirikisha matatizo au maovu ya upande mmoja wa mzazi mwingine. Yaweza kuwa baadaye pia ni chanzo cha mambo kama haya kujitokeza. Hivyo mzazi au mlezi ambaye sasa hivi unajua kabisa nyuma yako una familia, jitahidi sana kujiepusha na matukio kama haya, kwa sababu hujui huyo mtoto ambaye unampandikiza hiyo mbegu inakuja kuota kwa namna gani.
8: Sawa. Msikilizaji, endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Bado tunakupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na hiyo ndio taarifa kubwa ambayo tuko nayo. Ni kitu ambacho hakiwezekani katika maisha tu ya kawaida, lakini kwa ndugu yetu bwana Juma Ramadhan, yeye ameweza kumua babake na kumfukia ndani ya chumba.
7: Tunapekua magazeti.
8: Unaweza kutupa pia mtazamo wako kupitia 0766744292. Tupekue taarifa zingine.
7: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
9: Wakati tunakupekulia taarifa nyingine kwenye magazeti ya asubuhi hii, tupo pia na wanawake pale Mafinga.
8: Wanawake pale Mafinga.
9: Jambo kwa ajili yenu. Na hili unaambiwa tega masikio ili uweze kujua nini ambacho unaweza ukakifanya. Lakini taarifa njema kwenu ni ipi?
8: Ni kwamba hivi wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika. Unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi tunakwambia huo ndo muda wako. CF inakuletea mkutano mkubwa kabisa wa kuwezesha wanawake kiuchumi. Utakokupa fursa ya kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kama mbolea ya Super Agro, lakini vile vile bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto, pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapewa t-shirt pamoja na kitambulisho bure. Lakini pia mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelezo zaidi wapigie simu namba 0659 519 223, 0659 519 223. Lakini nilipata taarifa kwamba hata wanaume pia, kuna wanaume wengine 30 wa mwanzo kabisa ambao wanatamani pia
9: kushiriki.
8: Wao kushiriki, sio wanawake tu,
9: hata wanaume mnakaribishwa.
8: Hata wakibaba, yani hata wakibaba nao kama wanataka kushiriki pia wanakaribishwa. Tupekue taarifa zingine kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
7: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
9: Gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii asubuhi hii, taarifa kubwa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili ni pamoja na Profesa Musa Assad alipuka. Taarifa inasema Profesa Musa Assad alipuka. Taarifa ndogo inaendelea, adai kuwa waziri mmoja kijana ni tajiri wa kutupwa. Anamiliki magari mengi ya kifahari, nyumba za gharama pale jijini Dar es Salaam. Na pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Profesa Musa, anasema kama una mali ambazo hazina maelezo, by definition wewe ni mwizi. Kila mmoja akiteuliwa,
8: wewe ni mwizi. Kama una mali ambazo hazieleweki chanzo chake ni nini, wewe ni mwizi kama wezi wengine.
5: tuendelee na taarifa.
9: Anasema kila mmoja akiteuliwa toa vitu gani unavyo. Siku hizi kuna AI.
5: Ndio.
9: Kila kitu kinafahamika.
5: Ndiyo.
9: Una magari mangapi? Una nyumba ngapi? Tutafanya hivyo kwa mkeo, watoto wako, kaka zako, wadogo zako na ndugu zako wote. The whole family.
5: Yes, the whole family. Na moja kati ya mambo ambayo Professor Musa Sak, huyu ni aliyewahi kuwa mdhibiti na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali.
9: CAG
5: mstaafu, ambaye yeye alisema bunge ni dhaifu, wakamwekea maazimio pale. Haiwezekani kipindi cha Job Ndugai. Sasa Professor Musa Assad, moja kati ama jina lake jingine anaitwa Jafari. Sasa Musa Assad yeye moja kati
9: ya vizuri jina lake.
5: Jafari. Jafari. Sasa moja kati ya mambo aliyozungumza Musa Assad anasema ingekuwa ni yeye mawazo yake, mambo gani anatamani yarekebishwe? Niliyasikiliza kwenye mahojiano kwenye ile podcast ya yule Omar Kashera. Akasema kwamba kwanza yeye anapendekeza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipunguze mamlaka ya rais. Kwa sababu tukija kumpata rais ambaye yani yule rais yani hayuko vizuri. Ataiburuta ile.
9: Hatuwezi kumtafuta rais, kumweka rais ambaye hayuko vizuri.
5: Ndio hivyo akasema, yani sasa unajua kuna mtu anakengeuka. Kwa hiyo Musa Assad amesema hii katiba hii tupunguze mamlaka ya rais. Hilo jambo la kwanza katika maoni yake kwenye ile podcast. Lakini jambo la pili, Musa Assad anasema anashangaa kwa nini wafanyabiashara wanakuwa wanasiasa. Anasema mfanyabiashara unakuwa mwanasiasa? Inakuwaje mfanyabiashara unakuwa mwanasiasa? Yaani unakuta mfanyabiashara amejiingiza kwenye siasa. Atalipa kodi wewe?
9: Haiwezekani.
5: Atalipa kodi?
9: Haiwezekani, na yeye mwanasiasa.
5: Tuendelee.
9: Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa pili, lakini ukurasa wa tatu umeandika Mpina aoneshe matobo kwenye bajeti ya serikali. Taarifa ndogo inasema asema fedha nyingi zimeelekezwa kwenye matumizi yasiyokuwa na umuhimu. Kivipi? Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa tatu, lakini katika ukurasa wa nne ni pamoja na barabara sita za fungua uchumi nchini kujengwa kwa PPP.
5: Ah bwana we, PPP kitonga imo bwana.
9: Imo bwana.
5: Kitonga imo.
9: Tumefikiwa. Sasa hizi ni barabara sita za kufungua uchumi nchini ambazo zitajengwa kwa PPP. Na inaonekana kwa uzuri kupitia katika ukurasa wa 4 hapa. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na Profesa Kitila, mafanikio ya viwanda yatatokana na kilimo. Yeye anasema mafanikio ya viwanda yatatokana na kilimo, ni katika ukurasa wa 7. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na huduma za NCDS kuokoa zaidi ya watu 260,000.
5: Okay. Sasa msikilizaji, nikwambie kwamba wakala wa barabara Tanzania TANROADS umetangaza fursa za uwekezaji katika miradi sita mikubwa ya kimkakati ya barabara kuu kupitia mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa kafulila huko? Sasa hatua hiyo inakuja baada ya matokeo ya mageuzi makubwa ya kisheria ya kisera ambayo pia yanatekelezwa na serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo pia ina lengo la kuvutia mitaji ya sekta binafsi ili kupunguza mzigo wa matumizi kwenye bajeti kuu. Kwa hiyo barabara ya Morogoro, Dodoma, Dar, Kibaha mpaka Kitonga, yani hii barabara bwana itajengwa. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kilolo pale Kitonga inapitiwa bwana. Abdalla Ulega ameeleza kwamba barabara itajengwa. Kwa hiyo bado humu tu. Yani humu tu.
9: Sawa. Tunasikilizwa pia na mdau wetu, anatukumbusha pia ushirikina unachangia kwenye mambo kama haya kuweza kujitokeza.
5: Nimwambia asante kwa kushiriki pia.
9: Haya.
5: Asante kwa kushiriki mdau wetu. Anaitwa nani sasa mdau wetu?
9: Anaitwa Ernest. Ernest.
5: Ernest. Asante sana pia Mr. Ernest kutoka hapo ulipo.
9: Gazeti jingine, mimi nimetamatisha hivyo kupitia gazeti la Nipashe asubuhi hii, lakini tunalikamata gazeti la Raia Mwema, Mungu ana ni kitendo. Na taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na matirioni yamepigwa. Matirioni yamepigwa.
5: Hivi unajua tirioni ni bilioni 1,000? Yaani tirioni ni bilioni 1,000.
9: Yaani tuanze kwenye milioni kwanza alafu tufike bilioni.
5: Sasa milioni zile ziwe ngapi kufika tirioni?
9: Mbunge Mbunge aibua hoja nzito, ni yupi huyo? Kamata gazeti hili la Raia Mwema katika ukurasa wa pili, ambapo taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri kabisa.
8: Na leo ndo Jumatano gazeti la Raia Mwema linatoka, sio?
9: Inasema matirioni yamepigwa. Taarifa ndogo inasema mbunge aibua hoja nzito, ni yupi huyo? Ni katika ukurasa wa pili. Lakini TRA yabeba bajeti ya tirioni 62.3, wabunge waipitisha kwa kishindo.
8: E bwana, bajeti kuu ya serikali imepita kwa 98%. Licha ya wabunge wengine wachache kusema hapana, ikiwa ni pamoja na Segrada Mligo kutoka pale Njombe kupitia chama cha Chauma. Yaani anasema hapana huko anacheka. Watu sasa mbona anasema hapana huko anacheka? Kwa nini ucheke? Kwa nini ucheke? Wakauliza Segrada, kwa nini
9: ucheke? Nini kimekufanya ucheke? Taarifa hii inapatikana katika gazeti hili katika ukurasa huu wa pili. Lakini na, pia mstaafu JWTZ aonye ushawishi wa fedha.
8: Kwa kweli.
9: Ashauri serikali kuhusu vijana. Taarifa ipo katika ukurasa wa tatu. Lakini ukurasa wa tatu huo huo umeandika ni kilio cha katiba. Ni kilio cha katiba katika ukurasa wa tatu. Lakini ACT yakwamisha SUK.
8: Serikali ya umoja wa kitaifa.
9: ACT yakwamisha SUK.
8: Kwa nini wanakwamisha jamani?
9: Na kwa nini wanaikwamisha?
8: Jamani. Tuendelee.
9: Lakini mfanyabiashara auawa kikatili ni wapi huko? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 4 na uweze kufahamu kwa uzuri kabisa. Lakini kukiwa na makala hapa ya bandari ya Dar es Salaam ya paa duniani ya Ipiku Mombasa. Nah, sawa.
8: Bandari ya Dar es Salaam
9: ya paa.
8: Ya Ipiku nini?
9: Bandari ya Mombasa. Mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kutokana na kile ambacho pia kimeandikwa kupitia gazeti hili.
8: Kumbe tuna hatari.
9: Na Raia Mwema, Mungu ana nikitenda.
8: Kumbe si tuna hatari. Tumewapiku mpaka Mombasa. Bwana si tuna hatari. Tuna hatari.
9: Lakini lakini
8: nasema hivi, wale wanaofanya biashara kwenye maeneo kama hayo ndo watatuambia kwa kiasi gani imekuwa ni solution kwa wafanyabiashara na watu wengine.
9: Sawa, wacha tukapitie kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Taarifa kubwa ni pamoja na bajeti ya penya na kilio chake.
8: Bajeti ya penya na kilio chake. Pamoja na kwamba kuna watu wamelia, lakini imepita hivyo hivyo, si ndio?
9: Taarifa ndogo inasema wabunge waipitisha kwa kishindo licha ya kelele za kodi mpya ya pikipiki na sukari. Serikali yaahidi kasi ya ulipaji wa madeni. Kubana matumizi kuisimamia kwa uadilifu. Kiasi cha shilingi trilioni 62.3 ni kiasi cha fedha kilichopitishwa na bunge kwa ajili ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2026-2027. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwa Balozi Hamis Musa Omar anasema serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kudhibiti matumizi, lakini bado tunakiri ipo fursa kubwa ya kuongeza udhibiti zaidi na kuimarisha usimamizi wetu. Hii ndio nukuu ambayo imeandikwa hapa ya Balozi Musa
8: Omar.
9: Balozi Hamis Musa Omar.
8: Waziri wa fedha na mipango.
9: Hii ndio taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa pili. Lakini usajili wa shule binafsi wapa za serikali washuka.
8: Watu siku hizi wanajianzishia shule zao, watu wanajiamulia mambo. Usajili wa shule binafsi umepaa. Yaani shule binafsi sasa hivi ndo zinasajiliwa nyingi zaidi kuliko
9: za
8: shule
9: za serikali. Lakini Zanzibar yatia neno kauli za ubaguzi juu ya muungano.
8: Au si utamsikia baadaye Simai
9: amezungumza tena.
8: Amesema jamani, sasa hivi mtujenge taifa kwanza.
9: Taarifa ipo katika ukurasa wa 6.
8: Naam.
9: Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na barabara 6 za kimkakati kupunguza msongamano. Azori amezitaja hapa. Na taarifa inayotamatisha ni pamoja na siri nyuma ya chuki na ubaguzi Afrika.
8: Siri nyuma ya chuki ya ubaguzi Afrika, si ndio bwana? Sawa.
9: Mimi nakuwa nimetamatisha pia kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo.
8: Sasa ndugu yangu, wewe ambaye unatusikiliza, ambaye unatamani kujua barabara hizi ambazo zitajengwa ni barabara gani? Sikiliza.
10: Na msisitizo wetu Mheshimiwa Naibu Speaker ni kwamba tunakwenda na PPP. Miradi ya kimkakati ya PPP tumeipa kipaumbele. Na ndio maana juzi katika gazeti la Daily News na magazeti mengine TANROADS imetangaza hadharani barabara ambazo za kimkakati zinazotazamiwa kwenda kuwa za PPP. Na kwa hivyo tumekaribisha waheshimiwa wabunge, mkilitafuta gazeti hilo mtakutana na zile barabara za kimkakati ambazo sisi tumezitangaza hadharani. Tunahitaji uwekezaji kwa njia ya PPP. Kwa sababu njia hii tunaona kabisa ya kwamba itatusaidia kwenda kusukuma mbele gurudumu la maendeleo yetu kwa haraka.

0: dunia na Hisense. Fanya miamala na Mixi Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Nikwambie Mexico kushirikiana na Hisense wamezindua kampeni kubwa kabisa FIFA World Cup 2026 ambayo inalenga kuwapa Watanzania nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali kila wanapofanya miamala yao ya kila siku kupitia Mixi Super App. Kampeni hii pia inabeba ujumbe mkuu wa kila muamala ni bao la ushindi, na tagline yake ni ikiingia tu goli. Kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Unapotuma pesa kwa wazazi au familia, huo ni ushindi. Unapomnunulia mpenzi wako ama mpendo wako kitu chochote kile, lipo kwa simu, huo ni ushindi. Na unapolipa bili zako, huo ni ushindi. Unapolipa ada, huo ni ushindi. Kila muamala unaofanya, bao la ushindi. Nikwambie kwamba, na ukisikia tu kale kamlio kakuthibitisha muamala pitia Mixi Super App, basi ujue tayari umeingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza kujishindia safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live kabisa, ama shilingi milioni moja kila siku, zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji na speaker, lakini vile vile na zawadi kubwa kabisa ya shilingi milioni 50. Jimixi FIFA World Cup 2026 na Hisense, kila muamala unaofanya kupitia Mixi Super App unakuingizia kwenye draw ya ushindi. Miamala inahusika ni pamoja na kutuma pesa, lipa kwa simu, kulipa bili mbalimbali, kununua luku, kulipa vingamuzi na huduma nyingine zinazokonazo kupitia Mixi Super App. Kila muamala wenye mafanikio unampa mteja ushindi, kama ambavyo siku ya jana dada mmoja anaitwa Pendo kutoka pale shule ya St. Dominic, mwalimu huyu amejipatia vifaa vyake vya Hisense kutoka Mix.
2: Tunayageuza magazeti yetu na tunaelekea katika taarifa za kimichezo. Mkononi mwangu na gazeti la Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo, na taarifa kubwa inaandika uamuzi ushindi Yanga, Azam upo hapa. Mnaelewa
3: leo ndo leo.
2: Sasa saa 10 jioni pale New Oman Complex Zanzibar, Yanga wanakwenda kutana na Azam, lakini inaonekana 31 idadi ya mataji ya ligi kuu iliyochukua Yanga tangu kuanzishwa kwa ligi hiyo mwaka 1965, ikifuatiwa na Simba yenye mataji 22 kwa uzuri kabisa. Lakini leo Jumatano saa 10 jioni kuna mechi mbalimbali ambazo zitachezwa. Mtibwa Sugar anakutana na Simba pale Jamhuri Morogoro, KMC anakutana na Namungo FC, lakini Pamba Jiji anakutana na Mbeya City, na TRA anakutana na Coastal Union, Dodoma Jiji anakutana na JKT Tanzania, Fountain anakutana na Mashujaa, lakini Singida pia anakutana na Prison pale Singida vile vile. Kwa uzuri kabisa, lakini sheria mpya ya sukwa kuwabana mabondia. Lakini tunakuambia sikia hii ya Messi, Mbappe pamoja na Haaland. Ni ipi hiyo? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini kwenye kombe la dunia leo Jumatano, Uswizi anakwenda kukutana na Canada majira ya 4 usiku. Na mimi nakuwa nimetamatisha kile ambacho kimeandikwa kwenye gazeti hili la Mwana Sports.
3: Natamani nipige ule wimbo wa Yanga unaifungaje? Unaifungaje? Yanga unaifungaje?
2: Sasa unatamani si uiweke tu.
3: Sasa siwezi kuweka saizi kwa sababu nani?
2: Tuanze tutoka msikilize kitasa.
3: Kwani Azam wao hawana wimbo wao?
4: Kimbendera. Kimbendera.
2: Hawana bwana. Au yawezekana wanao, mimi na wewe hatujui.
3: Yanga utaifungaje? Humo ndani kuna kina, kuna massage agent humo. Hatari. Hiyo club hilo lina massage agent humo ndani. Hatari. Au nakwambia, wanakwambia haijaisha mpaka ishe, sijui haishi mpaka ishe. Ni wanapiga balaa. Umeona? Sasa leo wanasema
2: nondo za kutosha.
3: Damu zitamwagika pale Azam nini? Complex nini umesema? Aman.
2: Kitasa na sasa yuko tayari. Kitasa habari ya asubuhi.
3: Sana naye.
5: Basiko vizuri, salama.
2: Salama. Eti Azori anauliza eti kwani Azam hawana wimbo wao?
5: Hawana?
2: Hawana wimbo wao.
5: Wimbo. Upo lakini sio sisho sana. Nataka wa nini? Kwa pema.
2: Ana jambo lake, ana wasiwasi na kina Nondo. Sergeant. Karibu sana Kitasa, utujuze yale yaliyojiri kwenye michezo asubuhi ya leo.
5: Balo nianze nyumbani mkoa wa Iringa,
2: ambapo
5: ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya itaendelea leo na itakuwa ikiingia katika siku yake ya pili baada ya siku ya Jumapili kuzinduliwa rasmi. Na leo kutakuwa na michezo inachezwa katika uwanja wa Isakalilo Primary pale Isakalilo Youth itakuwa uwanjani dhidi ya Great Rua Football Club, mchezo wa kundi B saa 10 kamili jioni. Atalanta itakuwa uwanjani dhidi ya Mkimbizi kwenye mchezo wa kwanza kundi C saa 10 kamili jioni pia katika uwanja wa Mlandege. Lakini pia hapo kesho Jamboni Academy dhidi ya Street Passion kundi D saa 10 kamili jioni uwanja wa Mlandege. Jamboni Football Club dhidi ya European Football Club pia kundi A kesho pia saa 10 kamili jioni katika uwanja wa chuo cha Mkwawa. Kwa hiyo hayo yanaendelea Iringa katika ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Kwa hiyo wadau wa mpira wanaweza kusogea viwanjani kuweza kushuhudia hiyo michezo. Wakati leo michezo 8 ya ligi kuu soka bara yote inachezwa kwa muda mmoja. Dodoma Jiji dhidi ya Tanzania saa 10 kamili jioni, Mtibwa dhidi ya Simba, TRA dhidi ya Kosti, Fountain dhidi ya Mashujaa, Tampa dhidi ya Mbeya City, Singida dhidi ya Prisons, Yanga dhidi ya Azam, KMC dhidi ya Namungo. Mechi zote saa 10 kamili za jioni. Kumbuka mechi tatu pekee zimesalia ili kumaliza duru la mwisho la ligi kuu soka bara, huku watu wengi wakisubiri mchezo leo Yanga dhidi ya Azam ambao unaweza kutoa hatima fulani hivi ya ubingwa, huku pia mchezo mwingine wa Mtibwa ule Mtibwa dhidi ya kikosi cha Simba. Jana kombe la dunia mechi zilichezwa, Ureno walimfunga Uzbekistan bao 5-0. Ronaldo alifunga goli mbili, kitu ambacho walimwengu walikuwa kusubiri kwa hamu kweli kuona Ronaldo atarudi vipi baada ya wenzake kufunga sana magoli kina Messi, Haaland pamoja na Mbappe. Kwa hiyo jana akafunga bao mbili katika ushindi huo mkubwa. England kalazimisha sare ya bila kufungana dhidi ya Ghana, lakini alfajiri hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bana haijawa riziki kwao, wamefungwa bao 1-0 dhidi ya Colombia. Kwa ni michezo ya kombe la dunia ambayo imekuwa ikiendelea kutumwa vumbi hadi sasa hivi kule nchini Marekani pamoja na nchi za Canada. Kati leo usiku Bosnia na Qatar saa 4 na Uswisi dhidi ya Canada pia ni saa 4 kamili za usiku. Alfajiri kule Morocco na Haiti saa 7, Scotland na Brazil saa 7, Czech dhidi ya Mexico saa 10, Afrika Kusini dhidi ya South Korea saa 10. Mechi zitakuwa za mwisho katika hatua ya makundi zimeanza kuchezwa katika mzunguko wa mwisho wa hatua ya makundi kabla kuelekea hatua ya 32 bora.
2: Kama mmiliki wa cha asubuhi na isubiri cha asubuhi wakati huu.
3: Nakumbana mmiliki.
5: Bana sasa hivi tumeona kuna ushindani, Mbappe anafunga goli 3-2 sijui, Messi anatia 3, Messi 2, Haaland anafunga 2, jana Ronaldo pia anafunga goli 2. Sasa watu wengi kipenda wakubwa kufungeza mabao, na kwenye ndoa huko sasa hivi akina mama pia na yeye anasikia wanadai 2, wanataka 3. Sasa shida kina Azori hamna power.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
7: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema jukumu la kusimamia maadili nchini si lake au serikali pekee, bali ni jukumu la kila mtu kuanzia ngazi ya familia inavyowalea watoto. Dr. Gwajima amesema malezi ni tofauti na kutunza watoto, kwani kulea kuna kusudia kupandikiza vitu vyenye kwenye kichwa cha mtoto ili abaki kuwa imani itakayoongoza maisha yake.
9: Na malezi na makuzi ya watoto yanaanzia majumbani kwa kila mtu. Kwenye familia huko tunakozaa watoto, tunawaleaje? Tunawasogeza mbele ya Mwenyezi Mungu, tunawapa elimu duni ya kuishi vizuri, kumpendeza Mungu na kuwapendeza wengine wote wanaowazunguka. Tunawafundisha wasifanye mambo ambayo wasingependa wao wafanyiwe. Hayo ndio mambo ya malezi na makuzi. Tofautisha na kutunza. Kutunza ni kumlisha mtu chakula, mvishe nguo, mpe mahitaji yake, sijui aende wapi. Lakini kulea ni kuingiza vitu kichwani kwa mtu viwe imani yake, ule mwenendo wa ushike. Na ukichelewa akavuka miaka 8, ujue huyo umemchelewa. Ataanza kuwa mkubwa, ametoka mikononi mwa wazazi, anaenda duniani, anafundisha lolote analoliona nadhani ni jema, analipakia. Sasa masuala haya ambayo mnayauliza sana ndugu wananchi, ana mpango gani kwa jima? Sio mimi na mpango gani, ni timu nzima pamoja na wewe na serikali. sekta binafsi na sekta ya umma tuna mpango gani? Mimi mpango wangu huaga ni kuelimisha jamii iache tabia mbaya.

0: Taifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Jeshi la Misri limesema limewakamata watuhumiwa 223 katika operation ya usalama kwenye eneo la kijeshi la kusini karibu na mpaka wa nchi hiyo na Sudani, ikiwemo raia 136 wa kigeni wanaohusika na uhalifu wa kuvuka mpaka na uchimbaji haramu wa dhahabu. Katika taarifa yake, jeshi la Misri limesisitiza kuwa shughuli hizo zinatishia moja kwa moja usalama wa Misri, pia kuathiri vibaya utulivu wa uchumi, mazingira ya uwekezaji na juhudi za maendeleo endelevu. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la uhamiaji la kimataifa IOM ambalo ni maalum la Umoja wa Mataifa limehimiza serikali za Afrika kutumia pesa zinazotumwa na diaspora kuongeza uwekezaji katika njia kuu ya biashara za bara hilo. Akiongea mjini Mombasa nchini Kenya wakati wa ufunguzi wa warsha ya uwekezaji, Nihan Erdogan, naibu mkurugenzi wa kikanda wa ofisi ya kanda ya IOM kwa mashariki, pembe ya Afrika na kusini mwa Afrika, amebainisha kuwa diaspora wanafanya kazi kama kichocheo muhimu cha mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kwa kuendesha pesa zinazotumwa, kampuni, biashara, uhamishaji wa ujuzi, hisani pamoja na uwekezaji. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo.
3: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa mjomba, sikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
4: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Tangazo.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa,
0: Comrade Harry James,
1: kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii
0: lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini,
1: wamekuandalia charity dinner.
0: Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa,
1: tarehe 26 Juni 2026,
0: katika ukumbi wa mkuu wa mkoa,
1: kuanzia saa 9 kamili alasiri.
0: Tukio hili
1: litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa
0: na wageni mbalimbali
1: akiwemo
0: Pastor Lilian Mwasha,
1: makamu mwenyekiti wa makao taifa,
0: na wengine wengi.
1: Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa
0: na watoto yatima,
1: ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto,
0: jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu.
1: Huu
0: ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa
1: na watoto wetu yatima.
0: Ili kupata kadi yako,
1: piga simu namba
0: 0764 829 612,
1: au fika hapa Nur FM Radio,
0: jengo la siasa ni kilimo,
1: Gangilonga.
0: Sauti ya jamii tunasema,
1: dina yako,
0: makao yako,
1: nyote
0: mnakaribishwa.
2: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
3: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
2: Mbona Adamu simuoni?
3: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
2: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
2: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
3: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
2: Nitaweza kweli?
3: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
2: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
3: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hii ni 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
8: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
9: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Habari za wakati huu?
1: Safi.
0: Habari za asubuhi?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashu Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
0: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona, nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Haukumbuki,
0: ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwango ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji yuko wapi?
1: Yupo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani? Shemeji anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya. Dakika ni 14 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Lakini pia acha nikupe maelekezo machache hapa kabla sijampigia mshindi wa voucher asubuhi ya leo. Sawa? Sasa hivi tulikuwa tumekubaliana kwamba saa 2 kuna voucher itatoka kwa mtu mmoja, alafu itakapofika saa 3 dakika 50 kuna watu 7 watachukua shilingi 20,000. Sawa sawa. Sasa yawezekano unasikiliza muda huu kupitia 88.9. Kama natumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena kuweka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya kuweka shilingi 1000 ya Kitanzania, utaweka namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Sawa sawa. Lakini pia nikukumbushe kwamba kama natumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili, then nenda kwenye namba 3 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Utaandika namba yako ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hapo utaambiwa kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kama natumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, nenda kwenye namba 4 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha utabonyeza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo. Baada ya hapo chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Ukishaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, utathibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania, na hapo utakumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halotel.
2: Tuwape nafasi wale ambao wanatamani kuendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa kwa ajili ya voucher, na voucher yetu itaitwa saa 2 na dakika 45, right?
0: Haya, msikilizaji, Saumu hapa yeye anasema voucher toke saa 2 dakika 45. Kwa hiyo hakikisha kwamba unacheza Nuru Pesa kadri unavyoweza, ili saa 2 dakika 45 uweze kupata vocha yako vizuri kabisa. Lakini pia kumbuka 3 dakika 50 watu 7 kila mmoja ataondoka na shilingi 1,020. Sawa sawa. Hapa sasa mambo ndo yako vizuri. Wakati naendelea kuzungumza na ninyi, naomba msikilizaji nikuambie kwamba nimepata ujumbe hapa kutoka Mix by Yas. Ujumbe huu kutoka Mix by Yas unasema ndugu Azori, lipa namba yako ni hiyo, nimepewa lipa namba yangu hapa kama mfanya biashara. Lipa namba yangu nimewekewa hapa, imeunganishwa kikamilifu kwa msaada, piga piga 101 au WhatsApp namba hiyo hapo. Hapo sasa mimi sasa ni moja kati ya wanufaika wa lipa namba kutoka Yas. Kwa hiyo kiukweli niseme tu nilikuwa napata shida sana kwenye mambo yangu na kwenye biashara zangu. Muda mwingine nataka watu, sasa hivi unajua kila kitu kidigitali kiko mtandaoni. Sasa leo hii mimi Azori, mtu anataka kunitumia, anataka kununua kitu, sasa anakuwa na fedha ipo kwenye simu, kunitumia kwenye simu yangu makato yatakuwa tofauti na makato ya kwenye lipa namba. Kwenye lipa namba wakinitumia hapo, nikitoa natoa bure, kwa sababu ukitoa mara moja ndio bure, lakini ukitoa mara mbili ndio makato yanaanzia hapo. Na mimi hiyo shida ni kwa sitaki, na kama mnavyojua kabila langu mimi ni mkinga, haya mambo ya makato sipendi sana. Muona bwana David Kavindi,
3: usisahau waambie bwana kwamba unaitwa Honda Azori Olema. Usisahau hilo.
0: Yaani wewe? Wewe unachokitafuta. Nitaongea na Samuel Shanai kwamba naomba huyu mtu asije tena hapa. Ananiharibia nani
4: brand,
0: majina na brand yangu. Niko mimi mambo ya Honda sio nini. Mimi naitwa Azoru, sinichanganye. Lakini kwa sisi wakinga kuitwa majina hayo kawaida. Yaani Honda, Nissan, sio nini, ya magari, Suzuki, Suzuki Saka kawaida tu. Sijawahi kataa popote pale, na hata ukiniuliza kesho na kesho kutwa siwezi kupinga.
4: Ni kama angoni tu.
0: Kama angoni tu.
4: Tembo.
0: Na mtumbo sio ngonyani. Ngonyani.
4: Go fresh tu.
0: Fresh tu. Bwana karibuni sana. Kwanza Samuel Shanai, meneja wa Yas Kanda ya Iringa, karibu sana.
4: Asante.
0: Lakini pia nikukaribisha ndugu yangu Swahiba David Kavindi. Pamoja na kwamba ni hapo Yas, yeye ni mtu wa kitengo cha huduma kwa wateja, lakini mimi kuna namna huwa tuna ni mtani wangu sana huyu ndugu yangu. Kwa hiyo hakijaribika kitu. Karibuni sana. Na pengine kumbuka msikilizaji, Mix wamekuja na kampeni kubwa kabisa ya wewe kushiriki kombe la dunia 2026. Sawa? Na hii kampeni tumekujuza wakati tunasoma magazeti asubuhi. Tukasema kupanga ni kuchagua. Unaweza wewe ukaamua upate milioni moja kila siku, upate vifaa vya Hisense kila wiki, au upate milioni 50 baada ya kombe la dunia kumalizika pale nchini Canada, Mexico pamoja na Marekani. Wewe tu
4: au upelekwe.
0: Au upelekwe.
4: Kwenda kuangalia kombe la dunia.
0: Au upelekwe. Ama upelekwe kwa sababu sasa hivi kila kitu, kila muamala unaofanya ili mradi tu ni kupitia Mix Super App, basi ni bao la ushindi. Ikiingia tu goli. Ndugu yangu Patrick Chengula kutoka Ilula, hii slogan naipenda sana na pengine ni moja kati ya watu ambao watanufaika. Sasa ninachosikitika, Samuel Shanai, meneja wa Yas Kanda Iringa. Ninachosikitika, jana tulikuwa pale Miomboni. Tunamkabidhi dada anayefahamika kwa jina la
4: Upendo.
0: Kutoka shule ya sekondari shule ya msingi St. Dominic. Amejishindia vifaa vya Hisense vitatu. Friji, speaker pale radio, pamoja na inchi 55 TV kubwa kabisa Hisense. Umeelewa? Sijamwona ndugu yetu mkuu wa mkoa Yasi, matokeo kapande.
3: na mimi nataka niseme matokeo mbona unaniangusha kaka?
0: Na jana pale umeuliza, unasema matokeo mbona vipi hata mwelewe?
4: Nilimuuliza bwana Zoe, mbona
0: matokeo
4: miamala mingi sana, nivushe, boostisha, lakini mbona hajatokea?
0: Hajatokea hapa, shida nini? Mshemeji vipi?
3: lakini huwa ananipigia simu tukitoka kwenye kipindi, anaambia bwana Kavindi, muda unaofuata ni wa kwangu.
0: Acha bwana wewe.
3: Mimi bwana na matokeo. Unajua rais lazima awe na makamu. Ukianza kujisogeza sogeza na wewe unaanza kunukia nukia na uwaridi. Kale kamilioni sio masihara.
0: Bwana karibuni sana.
4: Asante sana.
0: Hongereni pia kwa jambo kubwa ambalo limefanyika siku ya jana.
4: Asante, nashukuru sana. Imekuwa ni jambo jema sana kwetu. kwa sababu mara nyingi sana nilikuwa nikisimama nyuma ya mic hapa na kusema kwamba Iringa tuko wapi, Iringa tuko wapi, eh? Tunasikia tu kutoka Dar, Mwanza, Mbeya, Dodoma. Dodoma wameshatoa shilingi karibia 5 mpaka sasa hivi.
0: Acha bwana.
4: Wa Dodoma tu hiyo. Lakini Mbeya pia nako washindi karibia 6 wameshatoka Mbeya. Kwa hiyo kidogo ikae na nihuzunisha sana. Hizi kelele zote za Azori, maana yake haziwafikii wasikilizaji, wadau au vipi? Lakini tunamshukuru Mungu pia kwa sehemu tumeshapata mshindi wa vifaa vya majumbani kutoka Hisense wakishirikiana na Mix. Na jana tumemkabidhi hivyo vifaa vyake. Kwa hiyo hiyo ni kama tulikuwa tuna gundu basi tumeshasafisha gundu. Tumeshasafisha. Kwa hiyo sasa hivi manake itakuwa ni watu tutakuwa tunashindi mshindi wa milioni. Mara tumepata mshindi kwenda Mexico kwenda kucheki game zile za kombe la dunia. Au hata milioni 50 ile unaweza kujikuta kwamba tunamkabidhi milioni 50 pale uwanja wa uwanja Samora pale.
0: Samora pale. Bwana sawa. Msikilizaji, ni kwamba tunayozungumza mimi Azori mwenyewe kwa macho yangu jana nimeshuhudia dada yetu Upendo akikabidhiwa vifaa vya Hisense, kwa maana ya kuna friji moja refu mpaka mimi limenizidi urefu, ile friji refu yani hata si limeisha wapi?
4: Milango miwili.
0: Bwana wewe yale mambo yale. Lakini pia nikashuhudia ile TV.
4: Na milango miwili sio kusema labda juu na chini, unafungua kulia na kushoto. Yaani kama kabati vile.
3: kama kabati la kuwekea nguo.
0: Sasa mtu anajiuliza, ili na yeye ashinde kama alivyoshinda dada Upendo kutoka pale St. Dominic, anafanya nini?
3: Haya ni jambo jepesi. Lakini kabla sijafika kwenye kusema anafanya nini, natamani Saumu aniitikie bana. Unajua kaka msemo ni kazuri sana akiwa anaitikia Saumu.
0: Saumu njoo kwenye mike.
3: Unapokuwa na first lady bana, lazima ujisifie.
0: Kwa kweli. Na mimi sio mchoyo kumpa mike hii hapa.
3: Bana, tuna kampeni yetu hii ambayo inaendelea mpaka saa hizi. Ukiona washindi wanazidi kuwa wengi ni kwa sababu ya hii kampeni. Na imebeba kauli mbiu kubwa sana. Ikiingia tu
2: goli
3: na kila muamala
2: ni bao la ushindi.
0: Rudia tena hapo, ukiongea wewe unacheka hivyo hivyo. Rudia tena. Ukijibu unacheka kidogo.
3: Naam. Tunasema kampeni imebeba jina kubwa ambayo tunasema ikiingia tu
2: goli
3: na kila muamala
2: ni bao la ushindi.
3: Kwa hiyo sasa, naam. Nipende kumwambia mtumiaji wa Mix namna ambayo anaweza naye akawa miongoni mwa washindi, akawa kama mshindi vile dada Upendo ambavyo amejishindia jana. Tunasema kila muamala ambao unaufanya unakupa nafasi kubwa zaidi ya wewe kuwa mshindi. Kama ambavyo umesema zile zawadi, kuna mshindi wa milioni moja kila siku, manake kwa wiki tuna washindi 7. Lakini tuna washindi ambao wanajishindia vifaa vya manyumbani kutoka Hisense, TV inchi 55, friji pamoja na speaker. Hao wanakuwa watatu, wanakuwa 10 yao kaka, kumbuka. Lakini kuna wale pia ambao wataenda Mexico kule kuangalia kombe la dunia. Ukiacha na yule ambaye atakuwa bilionea, atakuwa milionea anayejishindia milioni 50.
4: Lakini pia anaweza kuwa bilionea kwa sababu milioni 50 inaweza kupeleka kwenye bilioni.
3: Sahihi kabisa. Kwa hiyo ili uweze kuwa na wewe ni miongoni mwa hawa watu, unachotakiwa kufanya ni kufanya miamala yako yote ya kutuma pesa, ya kulipa bili, ukiwa unalipa kingamuzi, ukiwa unafanya chochote kinachohusiana na Mix, inakuongezea nafasi kubwa. Ukiwa unanunua muda wa maongezi kwa kutumia Mix, ukiwa unatuma pesa, lakini pia ukiwa unalipa namba kama ambavyo Azori umetoka kujinasibu. Sasa hizi umefanyaje kaka? Ka message kale, kalipa namba.
0: Nilipopata ujumbe hapo kwamba bwana umeunganishwa.
3: Kwa hiyo ndugu yangu, matokeo kapande unavyomtumia bwana Azori pesa kwenye lipa namba yake, atakutumia baadaye na
4: unalipa.
3: Ndio wewe unapata huduma.
4: Nitalipa huduma kwa Azori.
0: Yeah, kwa sababu unajua si wengine tunafanya kazi kama tunafanya kazi za production. Kwa kama unataka tangazo lako na nini, tunakutengenezea tangazo lako vizuri, alafu kwenye malipo ule sasa
4: mkwanja,
0: tunakutupia tu lipa namba
3: kwa namba ya Mix.
0: Wewe pambana nayo tu.
3: Kwa hiyo unapofanya malipo yako sehemu yoyote pale ambapo utakuepo unapotumia Mix, pia unajiongezea nafasi.
0: Naam.
3: Lakini unapofanya miamala yako kwa kutumia Mix Super App, inakupa nafasi kubwa zaidi ya wewe kuwa mshindi. Lakini mwingine atasema, mimi mwenye kiswaswadu inakuaje? Na wewe hatuja kuacha. Kuna tuzo point pale ambazo unazipata, ambazo pia unaweza ukazibadilisha zikawa pesa au muda wa maongezi. kwa utaona ni namna gani ambavyo hatujamwacha kila mmoja. Wewe ambacho unatakiwa kufanya ni kuhakikisha unafanya miamala mingi zaidi ili na wewe uwe mmoja katika wale washindi ambao watakuwa wamepatikana kipindi hiki cha kombe la dunia.
0: Okay.
4: Msikilizaji na watu wengi sasa wamekuwa kiuliza kwamba sasa inakuaje, maana unajua ile jambo la jana lilikuwa kubwa kidogo. Kwamba nakuaje na mimi nipate? Yaani ile kwamba tunajua labda tumekamata tu mtu pale njoo tukupatie hivi vitu, hapana. Au kwamba tumekaa tu tukaangalia kwenye
0: picha.
4: Vitu kama hivyo. Lakini na mimi nimeendelea kuasisitiza waendelee kufanya miamala mingi zaidi kupitia application yetu ya Super App Mix. Yes, waendelee kufanya miamala mingi ya kutosha, basi wataingia kwenye draw ya kuweza kujishindia hizo zawadi mbalimbali. Na ile ni bahati nasibu. Kwa hiyo maana yake inaendeshwa draw chini ya uangalizi wa watu wa bahati nasibu, na tunapata wale washindi kupitia taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa.
3: Kwa atutoki tu tukasema sasa Azori njoo tukukabidhi tukupe tiketi uende Mexico. Hapana. Ambacho unatakiwa kufanya kama ambavyo mtoka kusema meneja wangu, fanya miamala mingi mara nyingi unavyoweza. Lakini bahati nasibu hii kama tunavyojua inaongozwa na sheria. Inaongozwa na sheria na baraza la bahati nasibu la taifa.
0: Okay.
3: Wao wamesimamia huu mchakato. Kwa hiyo mshindi anapopatikana, anapatikana mshindi sahihi kwa muda sahihi. Kwa hiyo mimi nitoe rai jamani, Hisense tumepata. Saizi natamani nimpatie mtu pesa.
0: Ile milioni moja ya kila siku
3: au ile milioni 50.
0: Lakini sio milioni 50 si baada ya kombe la dunia ku.
3: Sio linapoisha, tunapomalizia kombe la dunia
0: tunapomalizia.
3: Hii tunaenda bumper to bumper. Kombe linaendelea na sisi zawadi zinaendelea kutoka.
4: Uzuri wa fedha zinazotoka milioni moja zinatoka kila siku. Maana yake ni washindi 7 kwa wiki. Tofauti na vifaa vya majumbani kutoka Hisense, kwa maana kama anapatikana mshindi mmoja tu kila
3: wiki. Watatu.
4: Amini washindi watatu kwa wiki. Kwa hiyo sasa maana yake nafasi ya kujishindia milioni moja ni kubwa zaidi kuliko hizo nyingine za kwamba washindi wa kwenda kuangalia mechi za kombe la dunia, mshindi ule mmoja, maana yake mshindi mmoja tunaendelea kupambana na watu wote, tunaendelea kupambania hiyo milioni 50. Kwa hiyo maana yake ndio maana Devi hapa anasema kwamba tunatamani sasa hivi tuendelee kupata washindi wa milioni moja moja wale wa kila siku.
0: Okay. Yeah. Sasa msikilizaji, ni kwamba nataka pia upate nafasi ya kumsikiliza mshindi wa jana. Sawa?
3: Kabla hawajasikia. Unajua bwana, sisi tunaposema mtandao wa viwango, ni mtandao wa viwango kaka. Bana mimi Nuru nawapenda aisee.
0: Kwa nini unatupenda?
3: Ukipita pale Nuru Digital, unamuona na sura
0: na
3: alivyopewa. Kwa hiyo bwana, usiseme una simu, njoo tukupe ukamwangalie Nuru Digital pale.
0: Hebu rudia kwanza hiyo ambayo umesema hiyo. Asije akasema
4: ana simu.
3: Tunasema hivi, bwana wewe mambo kwa ushahidi. Acha kujiamulia. Sasa kwenye kujiamulia hapo, njoo uchukue simu ukamuone dada Upendo pale wakati anapewa TV yake kabla hujamsikiliza kwenye redio.
5: Naitwa Upendo Kiambile, ni mwalimu nafundisha watoto. Yaani nilikuwa tu nyumbani nimekaa, nikapigiwa simu nikaambiwa kwamba mimi ni mshindi kwenye draw yao ambayo nimepata seti ya Hisense. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilinistua sana, sikutegemea. Imenifanya kwamba niendelee kutumia app ya Mix kwa matumizi yangu mbalimbali kila siku. Miamara ambayo natumia kwenye Mix na tumia katika kununua vifurushi mbalimbali, lakini pia kutuma pesa kwa marafiki zangu au ndugu zangu, pia kufanya malipo ya aina mbalimbali kama tukitoka wakati wa kula, malipo tunayafanya kwa kutumia app ya Mix. Super app. Sifahamiani na mtu yoyote ambaye yuko Mix wala sila ndugu. Ni tunasema kwamba bahati, lakini pia ukiwa unatumia mara kwa mara unaingia kwenye nafasi nzuri ya kushinda zaidi. Kwa watu wengine ushauri nakao hapa, waamie mtandao wa Yas, lakini pia waanze kutumia app ya Mix Super App. Ilikuwa ni ndoto yangu ya muda mrefu sana. Kila siku unaangalia wenza kwa wanashinda, unajiuliza na mimi kweli itakuja kutokea? Kweli kitu changu ambacho it's like it was a dream. Nawaambia kwamba waamini, zawadi zipo na hakuna mshindi anayepangwa, ni draw inachezeshwa, mshindi anapatikanika. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu goli.

0: Tandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliyowekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Sawa, msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, sasa hivi ni saa 2 dakika 39. Karibu sana. Na tupo na meneja wa Yas Kanda ya Iringa pamoja na David Kavindi ambaye pia ni afisa kutoka kitengo cha huduma kwa wateja. Tulikuwa tunasikiliza kile ambacho amekizungumza hapa Upendo kutoka pale maeneo ya duka la Hisense, ambako pia alikuwa nakabidhiwa vifaa vyake vya Hisense siku ya jana. Lakini hakuishia tu kuongea hivyo tu peke yake, licha ya kwamba Samuel Shanai niko naye humu ndani. Lakini Shanai, jana ulipata nafasi ya kuzungumza. Kwa hiyo yale ambayo uliyazungumza jana, msikilizaji pia si vibaya ukasikiliza.
1: Naitwa Samuel Shanai, meneja wa Yasi Iringa. Mix tukishirikiana na Hisense katika msimu wa kombe la dunia, tumekuja na kampeni yetu ambayo inakwenda kwa jina la kila muamala ni bao la ushindi, lakini ikiambatana na kauli mbiu ambayo inasema ikiingia tu goli. Na katika kampeni hii lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba wateja wetu wanatumia application ya Mix by Yas. Sisi tunaita super app ya Mix by Yas, na ambapo kwenye kila muamala atakaofanya mteja itampa nafasi ya kuweza kujishindia zawadi mbalimbali katika msimu huu wa kombe la dunia. Na baadhi ya zawadi ambazo washindi wanaweza kuzipata, moja ni fedha taslim milioni moja, lakini pia tuna zawadi kutoka Hisense. Kama nilivyosema mwanzo, tunashirikiana nao, wanapata vifaa vya majumbani kutoka Hisense. Lakini pia tuna mshindi ambaye atakayeenda kuangalia kombe la dunia mechi moja wapo kule Mexico, na tuna mshindi wa jumla wa milioni 50. Na tunayo furaha kubwa siku ya leo, ambapo kutoka Iringa, mkoani Iringa, tumepata mshindi wa vifaa vya majumbani kutoka Hisense. Ni dada yetu Pendo ambaye ni mwalimu anafundisha pale St. Dominic, na vifaa ambavyo ameshindia ni pamoja na friji kubwa kabisa la Hisense, lakini pia tuna TV kubwa ya Hisense ambayo ni inchi 55 pamoja na redio ndogo ya Hisense. Hii kampeni inaisha mwezi wa 7 pale ambapo kombe la dunia itakapokuwa linaisha. Huu ni uthibitisho tosha kwamba washindi wanapatikana, na tumekuwa na washindi wengi kutoka maeneo mbalimbali, na watu wamekuwa wakijiuliza mbona sisi hatushindi, labda inawezekana hii kampeni ni ya uongo. Lakini kampeni ni ya ukweli kabisa, na hii ni sababu tosha kuona kwamba kumbe kuna washindi wanapatikana, na Iringa pia tumepata mshindi, na tunategemea kuendelea kupata washindi wengine zaidi na zaidi. Kampeni hii ni kwa kila mtumiaji wa line ya Yas, na awe ni wa zamani awe ni mpya. Lakini tunachohitaji sisi ni kwamba download application ya Mix by Yas, na ataweza kujishindia zawadi mbalimbali kutoka Yas, kutoka Mix by Yas. Kama nilivyotangulia kusema awali, washindi wanapatikana, lakini pia kupitia mshindi huyu dada Pendo, nitoe wito na nipende kuhamasisha watumiaji wa Mix by Yas na kupitia application ya Mix by Yas waweze kuendelea kufanya miamala zaidi. Na miamala ambayo tunaitambua ni miamala yote ambayo unatumia kupitia application ya Mix by Yas, na unaweza ukalipa bill unapoenda kununua bidhaa yoyote katika maduka ambayo wanalipa namba ya Mix, lakini pia kulipa bills mbalimbali kupitia kununua luku, lakini pia kulipa bills za serikali, lakini pia unapoweza kumtumia mtu fedha, unapoweza kutenda kutoa fedha, unajipa nafasi ya kuweza kuwa mshindi zaidi na zaidi.
0: Sawa, msikilizaji, umesikiliza hao ndo huyu ni meneja wa Yas Kanda Iringa, ndugu yangu Samuel Shanai, siku ya jana wakati anakabidhi vifaa hivi kwa dada yetu Upendo kutoka pale shule ya msingi St. Dominic, ambaye alishinda vifaa hivi. Na yeye alikuwa anafanya miamala mingi kulikweli kupitia Mix Super App na akawa mshindi. Na wewe vile vile unaweza kuwa mshindi kupitia Mix Super App. Tukiacha hilo pia, mambo gani mengine mazuri ambayo Yas bado mko nayo, na bado tunamsisitiza Mtanzania kwamba atumie mtandao wa Yas na kutumia Mix Super App?
2: Ya, kabla sijamwachia Devi, bado tuko na kampeni yetu ya mtandao wa viwango, ambapo tumeendelea kuboresha mtandao wetu kwa kuweka maeneo mbalimbali. Speed ya kasi zaidi haijai kutokea 4G na 5G. Na sisi tunasema mtandao wa viwango kwa sababu ni mtandao unapatikana kila kona ya Tanzania. Sasa hivi hata uende kijiji gani lazima utajikuta kwamba Yas inapatikana. Lakini pia kama nilivyosema, 4G na 5G ilioenea kila kona. Lakini pia sisi tunasema tushajiamulia mambo kwamba tumejiamulia kuwa mtandao wa viwango. Lakini pia kwa kusema huko pia tunategemea kuzindua mnara wa 4G hapa mjini katika kata ya Mkimbizi, na huo uzinduzi tunaofanya siku ya Jumamosi.
3: Yaani kesho kutwa.
2: Kesho kutwa. Kwa maana kwamba Mkimbizi tupaye tulikuwa tuna minara kadhaa, lakini kuna maeneo ambayo yalikuwa na changamoto ya network. Kwa hiyo tumepeleka nguvu ya mtandao pale kwa kuongeza mnara mwingine, na huo mnara tunaenda kuuzindua siku ya Jumamosi. Yeah.
3: Okay. Kwa hiyo ndugu zetu wa Mkimbizi na maeneo ya jirani,
2: kwa maana ya Mkimbizi yenyewe, lakini pia Kesa Kilolo yote ile, kule watu wanakochoma choma nyama, lakini pia unakuja mpaka huko TRM, maana yake sasa hivi nguvu imeweza kuongezeka zaidi. Kwa hiyo ile speed ambayo kwa naipata mwanzo ya kuwa na minara michache,
4: tufanye kitu kimoja hapa ili tuendelee na mjadala wetu siku hii ya leo.

0: mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ilibidi tu iwe hivyo mtandao wa viwango, mambo ya mzungu ya teknolojia unajua kwa hiyo mtandao wa viwango. Ndugu zangu wa mkimbizi pia utafurahia pia mtandao wa viwango ambavyo pia unastahili, si ndio bwana? Kwa hiyo hakikisha kwamba wewe ambaye hautumii line ya Yas ama hauna line ya Yas, wewe nenda duka la Yas, kwa sababu ukifika duka la Yas pale, kila kitu pale utakachopata hasa kwenye kujiunga na mtandao huu ni bure.
2: Kila kitu ni bure.
1: Si ndio? David ananitazama usoni, si ndio? Pale kila kitu ni bure ukishaingia mle ndani.
3: Sahihi kabisa.
1: Ni bure. Ni bure kabisa. Ukishafika pale kwenye duka la Yas. Sawa, ukiacha hivyo, tulikuwa
2: tukwenda tuniongezea hapo kwamba kwa maana ya uzinduzi ambao tunafanya Jumamosi. Nichukue pia fursa hii sasa kuwakaribisha wananchi wote wa maeneo yale ya Mkimbizi. Kwa maana kama nilivyotaja, Mkimbizi yenye, Mkimbizi Bima, Mkimbizi Shayo, ukija Mwangingo, lakini pia TRM, Kesa Kilolo, wote wakaribie pale Mkimbizi karibu na Bwawani. Na tutakuwepo pale kuanzia saa 5 na viongozi mbalimbali wa serikali watakuwepo. Tutakuwa nao kwa ajili ya hiyo zoezi zima la kuweza kufanya uzinduzi wa mtandao katika yale maeneo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi wa hayo maeneo. Igeleke kule kote kule. Wakaribie, kwa sababu ndiko ambako kwa kuna changamoto na tumepeleka hiyo solution. Solution tumeleta.
1: Na kitendo cha kuweka mnara pale Mkimbizi, manake utaenda mpaka Ugele kule, sio?
2: Mpaka Ugele. Mkimbizi tayari tulikuwa tuna mnara. Lakini tuliona kwamba kwa sababu kama unavyosema Ugele kule watu wengi sana wamejenga, wameongezeka kule. Kwa hiyo watu wametoka maeneo tofauti tofauti wamehamia kule. Tukaona kuna haja ya kuweza kuongeza nguvu ya mtandao, na ndio maana tukaweka pale mtandao, tukaweka site mpya pale, mnara mpya kwa ajili ya kufanya watu wa Ugele igeleke kule kote kule waweze kupata mtandao wa viwango.
1: Sawa. Kuna mtu mmoja akasema mimi kiukweli nina kiswaswadu.
3: Anachelewa wapi?
1: Anauliza nafanyaje na kiswaswadu
3: kwa shilingi 30,000. Akifika pale duka la Yas aseme namuulizia bwana Kavindi apate simu yake.
1: Kuna mtu mmoja aliniambia akasema huyo Kavindi anapoongea redioni anaonekana kama busy sana, lakini ukifika pale yuko busy sana pale.
3: Ani kweli unajua tofauti na kwanza ongea.
1: Huwa unatabasamu lakini pale huko na maki upo kitengo cha huduma kwa wateja. Huwa kuna tabasamu
3: nao wahudumia watakuwa ni mashahidi. Wewe inapotakiwa kuwa nimevaa sura ya kazi na vaa sura ya kazi ili tuelewane. Lakini pia kwenye kutabasamu na tabasamu. Kwa sababu pia ukitabasamu sana bana mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo nimpe rai ndugu yangu ambaye anasema yeye ana kiswaswadi. Aje pale dukani. Afike aulize bwana Kavindi. Lakini aje na 30,000. Asije mikono mitupu.
1: Akifika kwenye duka la Yas pale Miomboni Zebra, aseme bwana namtafuta Kavindi.
3: Lakini
1: awe na 30,000 mkononi.
3: Awe na 30,000.
1: Kingine
3: aje tu. Lazima si atakuwa na namba yake ya NIDA.
1: Ah, okay.
3: Namba ya NIDA anayo. Nimesema hivyo kwa sababu mimi nimejitolea kumdhamini.
1: Wewe utakuwa mdhamini wake. Msikilizaji sikiliza, ndo kuna raha ya kusikiliza Nyambizi. Yaani wewe kama ni msikilizaji wa Nyambizi hapo ulipo, kama unatusikiliza muda huu na unataka simu smartphone kutoka Yas. Yaani akimaliza tu kipindi hapa saa 3 kamili, wewe ondoka nyumbani sasa hivi, nenda kaoge. Nenda pale duka la Yas Miomboni pale Zebra Mataa. Ukifika pale sema mimi namtafuta Kavindi. Yaani hata akikuuliza sema bwana mimi namtafuta Kavindi. Nina 30,000 yangu hii hapa, nina namba yangu ya NIDA hii hapa. Namtaka Kavindi. Baada ya hapo sasa yeye atakuwa mdhamini wako wewe unapotaka kukopa hiyo simu. Si ndio bwana?
3: Naam.
1: Ukiacha
3: na hicho tunampatanisha kwamba unapotaka kukopa simu inabidi vigezo vyake sasa. Kwanza uwe na line ya Yas. Ambao umeisajili mwenyewe, manake uwezo kusajili line kama una namba ya NIDA. Lakini pia uwe na pesa ya kianzio kufuatana na aina ya simu ambayo unaitaka. Tuna simu ya kuanzia shilingi 30,000 ZTE A36, lakini pia tuna simu ya kuanzia shilingi 80,000 ZTE A76 5G.
1: Okay.
3: Kama ambavyo ametoka kusema meneja wangu, sisi ni wa viwango. Kwa hiyo tunaposema wa viwango na wewe uwe na smartphone uenjoy kile kiwango ambacho tunakizungumzia uwe na hapo, lakini usisahau lazima uwe na, na mdhamini mmoja pia. Na huyu mdhamini sio lazima uje naye dukani. Sisi tutafanya utaratibu wa kufanya naye mawasiliano ili wewe tuhakikishe unatoka kwenye ulimwengu wa kiswaswadu unahamia kwenye ulimwengu wa kidigitali ambao tunasema sisi mtandao wa viwango, na wewe uende kwenye viwango vingine.
1: Okay, kuna mtu mmoja amekuja hapa mtetezi wako. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Alvin kutoka Ilala anasema kiukweli David Kavindi kaka Azori yuko vizuri sana. Na anasema yuko vizuri sana. Hongera sana.
3: Asante sana Mama Alvin.
1: Ukiacha simu hiyo ZTE A36 ambayo ni F30, simu zingine ni zipi?
3: Tuna A76 pia, ZTE A76 5G hii ambayo kwa mkopo unapata kwa kuanzia shilingi 80,000 na kila siku utakuwa unalipa shilingi 1,800. Na hii kwa nini huwa anapenda kusema lazima uwekee 5G? Kwa sababu katika mitandao sisi ndo tuna 5G kaka yenye uhakika. Yaani hapa mjini
1: mtandao pekee.
3: Ukiwa na ZTE 5G au unaperuzi pasipo kwa makwama.
1: Okay.
3: Kuna wale wenzetu wengine wanaweza wakasubiri subiri. Lakini pia tuna simu yoyote ambayo wewe unaitaka ambayo inapatikana kwenye hii dunia. Nirudia hapo. Maana umeshtuka. Tuna simu yoyote ambayo wewe utaitaka kwenye dunia. Ukifika pale kwetu unapata. Kuna ambazo zipo kabisa, lakini kuna zile ambazo unaweka order. Ukifika unasema jamani mimi nataka mniletee mzigo wangu S26, tunakuletea kwa uaminifu mkubwa kabisa. Kwa hiyo utaona ni wewe. Kwa hiyo kaka, aina yoyote ya simu unayotaka.
2: Ongezee kwamba wa mikoani tunatuma.
3: Wa mikoani wa mikoani atutumi kwa sababu kuna maduka ya Yasi pia. Fika dukani, fika kwenye duka la Yasi popote pale.
1: Sawa.
3: Utapata mzigo wako kwa uaminifu mkubwa
1: kweli kweli.
3: Kwenye mikoani sijasema. Ila wewe fika kwenye duka la Yasi utapata kwa uhakika.
1: Naam. Bwana sawa, naomba nisome jumbe chache kabla sijaachana na ninyi. Anasema mimi naishi Pawaga, je, naweza pata hapo dukani simu ya mkopo? Maana huku wanasema kianzio ni shilingi 50,000.
2: Tunaduka pale Pawaga Itunundu.
1: Itunundu
2: Pawaga. Lakini bei ni hiyo hiyo shilingi 30,000. Kama amepata changamoto, basi asiliane na sisi tukujua kwamba changamoto aliyopata ni kweli amefika dukani na ilikuwaje mpaka akaambiwa shilingi 50,000. Lakini bei ni ile ile shilingi 30,000.
1: Kwa hiyo
2: lakini pia kuna ile tu kwa maana kwamba kumpa kifurushi. Kwa hiyo kuna mgenza kamaambia shilingi 35,000 kwa maana pia na kile kifurushi cha kuanzia kikajumuishwa hapo hapo. Kwa hiyo nafikiri tu labda pia ni elimu ambayo kumwelewesha mteja kwa maana kwamba probably kwa aliambiwa ni shilingi 50,000 lakini 30,000 ya kuanzia na 20,000 labda ya kifurushi ambacho mtu wa dukani alitamani yule mteja aanze nacho, lakini bei halisi ni shilingi 30,000.
1: Yes, wako vizuri sana, ila SMS wanatuma mfululizo mno na kuna namba huwa haipiti siku haijanipigia, inaanzia 09. Hii namba inaanzia 09. Jamani, hii namba inapiga sana. Kwa mengine tunapiga 100, lakini hii namba inayoanza 09 watu wanasema kidogo inapiga sana. Kwa huyu sasa anasema hivyo. Lakini mafinga hapa mtaa wa Balali Lumwago, yes, pia tunaomba mtandao uweze kuboresha. Anasema kidogo kuna changamoto bahati mgao. Wapi? Kutoka Matelef. Mafinga Balali.
2: Ah, okay.
1: Au Mafinga Balali. Unajua kuna namna watu wanapronounce haya maeneo. Mimi naweza kusema Mafinga Balali kumbe ni Balal, unajua. Sawa na Ihongole. Unguza kumbe waliza Ihongole. Lakini kwa nini kiwa sina NIDA siwezi kupata simu? Kwa kweli, ili naomba nikujibu mimi, huwezi kupata. Labda kama una rafiki yako ana NIDA ndo akusaidie kukopa simu.
3: Azori
2: ingapi bado ni changamoto. Yaani kwa maana kwamba tunapata kesi nyingi sana za kwamba mimi nimekukopea simu alafu tukikwazana kidogo tu ndo basi
1: tena. Mtu anachukua cha kwake mapema.
2: Kwa hiyo inawezekana asichukue pasi lakini anafungia namba, anafanyaje?
1: Unakuwa mtumwa.
2: Unakuwa mtumwa tena.
1: Hasa wale walioko kwenye mahusiano.
2: Umeelewa?
1: Mkiachana
3: anachukua na cha kwake.
2: Kwa hiyo ili uweze kuenjoy vizuri zaidi, usikae kwa wasiwasi. Pata tu NIDA, na NIDA siku hizi hapa ni dakika 0 tu. Kwa hiyo pata NIDA uweze kujimilikisha simu yako mwenyewe.
1: Sawa. Ujumbe wa mwisho unasema nilichukua simu ya Yasi ya mkopo ila hakunisajilia line mpya, badala yake alinisajilia kwa line yangu ya zamani. Sasa ina matumizi mengi, nataka kusajili line nyingine ya kulipia. Anasema haiwezekani.
3: Ndio. Hii nilifafanue. Unapochukua simu sio lazima usajili line mpya. Line yako hiyo hiyo unaweza ukaitumia kwenye malipo. Lakini sasa ili kuweka uaminifu mpaka saizi, line hile ambayo itachukua simu ndo line hiyo hiyo ambayo inaruhusiwa kufanya malipo. Kwa hiyo kwa ndugu yetu hapo, ambacho mimi namshauri kama naona na matumizi makubwa, ajaribu kulikimbiza ili deni amalizie haraka. Kwa sababu kuna mwingine atalalamika, anasema nilikuwa natamani ninunue ruku, nimeweka wamechukua hela ya simu. Tutachukua kwa sababu tunakuwa tunakudai. Kwa hiyo nitoe wito, unapochukua ni vizuri pia ukajiuliza kwamba jamani, hey, line yangu ina matumizi makubwa, naweza nikasajili line nyingine nikakopea simu, au naweza nikatumia hii hii ya kwangu ya siku nyingi nikaendelea kufanya malipo.
1: Okay, sawa, wito wako.
2: Lakini pia kama vizuri, kwa maana ya kwamba line yako ni bond. Uwezi kusema tu kwamba umeenda sehemu umeweka mkopo bondi hapa, afike kesho kaamka akasema jamani nataka nitoe ile bond
3: niweke
2: nyingine. Hapana. Bond inabaki ile kwa maliza deni. Alafu baada hapo kama unataka tena mkopo mwingine, basi utabadilisha bond. Kwa maana inawezekana bwana safari nimepanda viwango, nyumba yangu ya ghorofa 2 ile ilikuwa ni nyumba ya chini. Kwa unahitaji mkopo mkubwa zaidi. Kwa maana natoka kwenye sim ndogo naenda kwenye sim kubwa. Kwa basi tutakubadilishia, lakini kwa sasa hivi malizana kwanza na deni lilopo kwa kupitia namba ile ile ambayo ilisajiliwa kwenye mfumo wa malipo.
1: Sawa, na kuna mtu mmoja akasema ni kweli wakati wa malipo tutakuwa tunalipia mix by yes au salio la kawaida. Of course ni mix by yes, ndio?
3: Yeah, ni mix by
1: malipo yes. Yote yanafanyika kupitia mix by yes. Na kila unapofanya malipo haya pia bado unaingia kwenye nafasi ya kushinda pia hizi zawadi, lakini bado pia una nafasi pia ya kwenda kule kwenye kombe la dunia, lakini vile vile milioni moja kwa kila siku, lakini vile vile milioni 50 wakati tunaelekea kumaliza kombe la dunia. Mimi niwashukuru sana ndugu zangu. Labda kama utakuwa na jambo moja kwa sekunde chache tu la kuzungumza.
3: Ni kweli bado jamani, wimbi la utapeli bado limekuwa kubwa sana. Kwa hiyo ujilinde wewe pia uweze kumlinda unayempenda ndugu yako. Tunasema usipokee namba nyingine yoyote isipokuwa namba 100. Vinginevyo wewe una namba ya Kavindi ya kupigia kwa namba yangu ya mkononi. Lakini nikitaka pia kuwasiliana na wewe mambo serious, issue serious za ofisi za kazi, tutakupigia kwa namba 100. Lakini pia tunasema usimpatie mtu namba yako ya siri. Lakini pia tumekuwa na wimbi kubwa la watu, tuna smartphone nyingi zimeenda mtaani. Kwa hiyo tumekuwa na wimbi kubwa pia la watu ambao wanabonyeza viunganishi ambavyo wavifahamu. Utajuaje hiki kiunganishi ni sahihi au sio sahihi? Viunganishi vingi ambavyo sio sahihi vinakuja vikiwa vimeambatana na ofa. Hizo pata milioni 50 sijui ukope kutoka wapi, sijui pata GB nini. Hizo nyingi zinakuwa ni zile viunganishi ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo usibonyeze. Lakini pia tunasema unapopata jumbe au kupigiwa simu na wale watuma kwenye namba hii, usisite kumripoti kwenye kodi ya TCRA 15040. Huyo mtu tunashughulika naye vizuri kabisa.
1: 15040. Shenai,
2: mimi nipende kuwashukuru wateja wetu kwa maana wameendelea kutuamini. Na vile tunavyosema kwa mtandao viwango, wameona wamejithibitishia. Lakini pia nitoe rai kwa wale ambao sio wateja wa Yas, wakaribia kwenye familia ya Yas ili waweze kuenjoy mtandao viwango.
1: Sawa, msikilizaji, utarejea hapa dakika chache zijazo. Jina langu ni Azori Orema, nipo na Saum Bin Said. Tulikuwa tumekuahidi kwamba itakapofika saa 2:45 tunatoa voucher, wakati tunasubiri 3:50 watu 7 kila mmoja kuondoka na shilingi 2020. Mimi Azori nishabonyeza muda mrefu, takaporejea saa 3 hapa nikupige tu simu kwa huyo aliyepata voucher, alafu tarejea tena baadaye kwa ajili ya huyu ambaye ama hawa ambao wamepata shilingi 2020 kila mmoja asubuhi ya leo. Endelea kutegea sikio, na kumbuka tulikujuza kwamba saa 3 tunakubastua.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, Hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Tangazo.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa,
2: Comrade Harry James,
3: kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Nimekuambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
1: Dakika ni 8 tangu saa 3 kamili asubuhi, si ndio bwana? Na tukushukuru sana wewe ambaye umekuwa nasi kuanzia saa 12 na nusu asubuhi mpaka saa hii. Bado unasikiliza 88.9 ukitembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, lakini pale Instagram ukiandika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, utakutana na posti moja, bonge moja la posti. Siku ya jana kijana mmoja anajulikana kama Gazbi Mnek kutoka pale
2: Mafinga.
1: Alituma posti kwenye grupu la Nyambizi, akaandika, naomba nisome hii posti yake. Ali screenshot kwanza ile posti ambayo imeandika tumekubastua. Hapo ndo akaandika kesho Nyambizi tarehe 24 mwezi wa 6 2026. Sasa tulikujuza kwamba sisi tunasema tangu asubuhi tunasema tumekubastua, si ndio bana? Sasa tumekubastua vipi?
2: Wanasema ni fumbo. Yupo ambaye anatamani kujua tumebastuka vipi? Na mbastuko huu ni mbastuko wa aina gani? Na kwa nini Nyambizi tunakuja na tumekubastua?
1: Tupo na meneja wa Nuru FM Radio 88.9.

0: Gerard Enoch Malekela. Mara chache sana bosi kuja hapa, yani unajua si mara zote ambapo anakuja hapa, lakini leo tuko naye hapa ndani. Gerard Enoch Malekela, karibu sana, meneja wa Nuru FM Radio 88.9.
1: Asante sana. Habari za kipindi?
0: Salama kabisa. Za majukumu?
1: Namshukuru Mungu, niko salama. Nipo naendelea vizuri.
0: Sawa. Kuna siku moja nilitamani nikuulize swali hili meneja. Unajisikiaje kufanya kazi na vijana ambao bado ni bado ni Gen Z? Yaani kwa nini unajisikiaje kufanya kazi na vijana ambao bado, ukiangalia akina Zori, DJ Nasi, akina wote, akina Nuru, yani wote ukiangalia bado ni vijana ambao damu zinachemka?
1: Yeah, najisikia vizuri sana kwa sababu moja ya watu ambao wanahitajika au watu ambao wanaendana na kasi ya dunia na ulimwengu wa sasa ni hawa vijana ambao nafanya nao kazi. Kwangu mimi kuwa rahisi kwa sababu ndio watu ambao wanahitajika. Ingekuwa ngumu sana kama nafanya 90% ungekuwa kina Farahani.
0: Sawa.
1: Ningekuwa katika wakati mgumu sana.
0: Okay.
1: Lakini kitendo cha kuwa na vijana kwa sababu ndio wao wenyewe tu kwanza automatically wanakwenda na speed ya hali ya ulimwengu inavyokwenda. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi hata unapoweka mawazo, unapoweka mjadala, ni rahisi sana kuingia kwa vijana kuliko kwenye busara.
2: Okay.
0: Sawa. Na wewe sasa kwa upande wako, make wewe mwenyewe ni kijana, kwa upande wako unadhani ujana ulionao unakurahisishia kwa kiasi gani kufanya kazi zako pamoja na wafanyakazi ambao banao vile vile ni vijana?
1: Nadhani hilo ndio jambo ambalo linanifanya ni mudu. Kwanza tunaanzia ngazi ya juu kabisa kwa mkurugenzi.
0: Sawa.
1: Mkurugenzi ni kijana.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Sahihi kabisa. Hey.
1: Hey. Nafikiri hata mkuu wa mkoa aliwahi kuzungumza hapa. Akasema hii redio inaendeshwa na vijana. Wafanyakazi asilimia kubwa ni vijana. Na ndio maana speed yake inakwenda kwa speed kubwa sana kwa sababu ni vijana. Kwa hiyo ukizungumzia tu vijana, anzia kwa mkurugenzi mwenyewe. Bado hajafikia kusema kwamba sasa tunamuondoa kwenye grupu la ujana. Yeye bado. Haya, ukija kwangu, lakini ukija na wafanyakazi ambao tunafanya nao kazi wote wao ni vijana. Kwa hiyo kwangu mimi mwenyewe inanipa urahisi zaidi. Kwanza najisikia vizuri kwa sababu asilimia pia karibu 90 kama sio na 9 ya hao wafanyakazi wote ni mawazidi umri. Mimi ni kaka yao.
2: Labda tuongera sana.
1: Tutoa wawili tu. Wawili tu, kuna yupo mmoja yuko Nyambezi Mseto na mmoja anapatikana kule kwenye anapatikana kule siku zilipenda.
0: Au ndo kidogo bwana?
1: Au ndo kidogo ananisumbua kichwa.
0: Sawa. Karibu sana. Tumekubastua.
1: Tumekubastua.
0: Watu walikuwa nasubiri kwa hamu sana meneja.
1: Toka jana walishuhudia hiyo post kama ulivyozungumza. Kikubwa ni sasa Nuru FM kama tulivyoambia ni kuhakikisha kwamba nyanda za juu kusini. Ukiangalia speed yetu kama Nuru FM ni speed kubwa sana ambayo tunaenda nayo. Na hii umeuliza kwa sababu tunafanya kazi na vijana. Kiangalia watu wa digital, kiangalia dawati la habari, kiangalia presenters yani watangazaji, ukienda production, ukienda kila sehemu unakutana na vijana. Kwa hiyo speed yetu ni kubwa mno. Kiangalia kwenye social media zetu, kiingia kwenye Instagram zetu, kiingia YouTube, kiingia TikTok, Facebook, kote utakuta speedi ni kubwa mno. Kwa nyanda za juu kusini hakuna mwenye speedi kama hii. Kwa hiyo hii yote ni kwa sababu ya utendaji mzuri unaofanyika kuanzia ngazi ya mkurugenzi. Sasa leo tunakubastua msikilizaji, tunataka kukutambulisha. Tunakushtua kwamba kuna mchongo mpya upo. Kuna jambo jipya. Tunakushtua kwamba wewe usizubae huko uliko. Kuna kitu kipya kingine tunakitambulisha Nuru FM kuanzia leo. Kuanzia saa 3 kamili na kuendelea utakuwa ukisikia. Sasa mgeni mwenyewe ni nani?
2: Tupunguzie sauti kidogo tuweze kumsikiza mgeni mwenyewe ni nani.
1: Mtu mwenyewe ni nani?
0: Sawa. Usani punguze nizime kabisa.
1: Kuanzia sasa. Kuanzia sasa, kuanzia saa 4 kamili, kuanzia leo hii utakuwa ukimsikia Vodacom Tanzania akisikika hapa.
0: Hatari sana, hatari
1: sana. Vodacom Tanzania atakuwa akisikika hapa kuanzia saa 3 kamili na kuendelea. Sasa amekuja na kampeni yake mpya inaitwa Nyavu kwa Nyavu.
0: Nyavu kwa Nyavu.
1: Unajua kipindi hiki cha michuano ya kombe la dunia ndoa zinakuwa katika migogoro.
2: So doctor.
1: Katika kipindi hiki cha kombe la dunia wafanyakazi wao katika wakati mgumu. Na wengine ujikuta hukamatwa kama wazururaji kwa sababu hawawezi kufuatilia kwa uzuri michuano ya kombe la dunia. Sasa Vodacom kupitia kampeni yake huduma hii ya Nyavu kwa Nyavu wamekuja kukuletea huduma hii moja kwa moja nyumbani kwako, kiganjani kwako. Hii ndio huduma ambayo Vodacom wamekuja nayo na kuanzia sasa utakuwa ukiwasikia. Lakini wamekuja na option. Wamekuja na vitu viwili. Cha kwanza wanahakikisha unapata simu. Ukishakuwa na simu unakuwa na app ambayo ukiwa nyumbani unaangalia kombe la dunia bila shida yoyote. Yani unaangalia michuano ya kombe la dunia, unaangalia tamthilia, unaangalia movie ukiwa nyumbani bila shida yoyote. Hiyo ndio Vodacom Tanzania. Sasa hii huduma inapatikana kupitia mtandao super wa Vodacom. Soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV.
0: VTV.
1: VTV. Sasa ukiwa mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe zako, mechi na kufuata popote ulipo. Shaelewa? Lakini sasa nini ufanye? Vodacom wanasema pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store. Unaweza kaipata hiyo application kwa kusearch VTV OT. Yani VTV OT. Hii OT inakuwa OTT double T.
2: Okay.
1: Alafu unapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Unanunua bando lako maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Alafu fungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live. Sasa
2: tusimwache mtu nyuma, meneja. Turudie tena. Kwenye VTV unakwenda sehemu imeandikwa OT.
1: Unaenda OT, una download ile app, si ndio?
2: Baada ya kuidownload
1: ile ukawa nayo kwenye simu yako. Si ndio?
2: Ndio.
1: Ukishaidownload nenda, si una mtandao wako Vodacom,
2: Vodacom Tanzania.
1: Una line yako iko pale. Nenda nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli.
2: Sawa?
1: Unanunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Yaani bando maalum la kununua
2: TBC.
1: Kombe la dunia, kuangalia kombe la dunia na nini?
2: Na TBC.
1: Na TBC. Sasa ukishanunua, wewe nenda fungua sasa ile app yako ya VTV. Ukishaifungua, mechi za FIFA World Cup ziko pale 2026 utaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu.
0: Tumekubastua sasa, msikilizaji.
1: Hiyo ndio tumekubastua.
2: Kama ulikuwa nyuma bado unatumia hauna smartphone, shilingi 30,000
1: ya Kitanzania
2: inakupeleka kupata smartphone.
1: Yes.
2: Lakini kama ulikuwa unatoroka kazini, unakuwa kama mzururaji, kuna namna ambavyo unaweza kutumia smartphone kuendelea kutazama kombe la dunia. Na meneja amezungumza hapa, anza na utadownload app ya VTV.
1: Ndio.
2: Kisha utakwenda kwenye menu ya Vodacom Tanzania.
1: Ndio.
2: Utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Utaanza namna hiyo ili mambo yawe mazuri.
1: Unaunga pale bando lako. Sasa uzuri, wewe fikiria kwa shilingi 1000 unaangalia mechi yote dakika 90. Kwa shilingi 1000 hujaenda kupigwa baridi nje. Kwa hiyo 1000 umelala nyumbani kwako.
2: Umeepusha ugomvi.
1: Umeepusha ugomvi kwa shilingi 1000 umeokoa vitu vingi. Kwa hiyo Vodacom Tanzania wamekuja na huduma hii. Weki kubwa, usiache kutumia Vodacom Tanzania.
0: Okay.
1: Cha muhimu tu, usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Baada hapo jiunge bando Vodacom pamoja
2: tunaweza. Hii ndo maana halisi tumekubastua.
1: Sasa hapa nimeshamaliza kubastua. Ni kazi kwako wewe yule bwana aliye screenshot na kusema sasa ni kazi kwako kubastuka.
0: Yeye ameshabastua
1: kazi. Hii ni Nuru FM.
0: Naam.
1: Mwangaza wa jamii.
0: Ah. Ebora sawa. Labda hapo mwishoni meneja unalipi la kumwambia mdau wa 88.9 popote pale alipo.
1: Mdau wa 88.9, sisi kama Nuru FM mwaka huu mna slogan yetu kwa nasemaje?
0: Mwaka 2026 tunatoboa.
1: Yes. Sasa kazi yetu ni kutengeneza nyenzo kuhakikisha tunashirikiana na wadau kutengeneza nyenzo sisi tunapotoboa Nuru FM na wewe mdau wetu utoboe.
2: Tuiweke iwe 2000 na Nuru FM 2026 hii tunatoboa Vodacom tumekubastua.
0: Inakuwa ndefu sana bwana. Slogan hizo kwa ndefu sana.
2: Unaona kama wengine wamekuja na zao ndefu. Hata sisi tunaamua kuishi na hiyo tu kwa Vodacom tumekubastua.
1: Sisi tunataka tuhakikishe kwamba msikilizaji wetu anapata huduma zote muhimu na tunamtaarifu zote. Kwa hiyo kushirikiana na wadau kama hawa Vodacom na wadau wengine na hapa sio muda mrefu kama sio kesho basi kesho kutwa na jambo la
0: acha bwana. Tutakuja na jambo jingine tena. Sasa hivi ni bumper tu bumper.
1: Ni bumper
2: tu bumper.
0: Back to back tunakuja na vitu vingine vipya kabisa. Sisi tukushukuru sana pia meneja na pengine na kwa sababu umeshatangaza rasmi msikilizaji kuanzia sasa kifika 3 kamili mpaka 4 kamili lisahili na kwa limedhaminiwa na Vodacom, si ndio?
1: Ndio Vodacom watakuwa nasimamia hapo.
0: Watakuwa nasimamia hapo. Kwa hiyo kazi kwako kumiliki sim kutoka Vodacom lakini pia kujiunga kwenye vifurushi hivyo ambavyo vimetajwa, kudownload application hiyo lakini vile vile kushiriki kutazama kombe la dunia kwa kipindi hichi ili kuepukana na mambo mengine mbalimbali ambayo umeyasema.
1: Kabla sijaondoka hebu nirudishe pale
0: kwenye
2: kubastua.
1: Kwenye jingo yangu ile.
0: Ile nani?
1: Utoke nayo.
0: Utoke nayo. Haya basi kwenye basi meneja anasema tumtoe kwa nani?
2: kwa kisoisoyo kwa shangwe kwa sababu hili ni saa ambalo linadhaminiwa na Vodacom Tanzania. Tunakwambia pamoja tunaweza.
0: Sasa kuna swali nitaka nimuulize meneja lakini nitamuuliza siku nyingine. Nitamuuliza siku nyingine.
1: Niulize.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Waswahili wanasema Waswahili wanasema ahadi ni deni, si ndio bana? Waswahili wanasema ahadi ni
1: deni, lakini wanasema hakuna marefu yasiyokuwa
0: na ncha.
1: Na wanasema ukiona giza limezidi sana, tambua kwamba asubuhi inakaribia. Nanielewa? Wanasema ushanipata vizuri. Sasa wakati huu kama ulikuwa hujashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, shiriki sasa hivi kwa sababu maelekezo ni rahisi sana na unachoweza kukifanya, kwa sababu tuliahidi kwamba kuna mshindi ambaye atakwenda kuondoka na vocha. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza na unaweza ukaanza sasa hivi pia kama ulikuwa hujashiriki kuanzia majira ya 12 na dakika 30. Jambo rahisi ni kwenda kwenye
0: line ya simu leo.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Safi, nakuje.
0: Safi. Mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Vincent.
0: Unaitwa Vincent?
2: Yeah.
0: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
2: Mafinga Changalawe.
0: Unatoka Mafinga Changalawe?
2: Ndio.
0: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa vocha saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
2: Ndio, nimesikia.
0: Simu yako umeitazama?
2: Yeye nimeitazama.
0: Vipi? Hakuna voucher imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo.
2: Niona 8500.
0: Ilitumwa 10,000, makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, bwana Vincent, ulikuwa unaamini nini?
2: Na?
0: Mara ya kwanza tunaposema Nuru Pesa tunatoa pesa ulikuwa unaamini nini bwana Vincent?
2: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa, lakini zenyewe siaipata. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo umeingia.
0: Umeanza kucheza lini Vincent?
2: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
0: Umeanza kucheza muda mrefu sana?
2: Eh.
0: Aise, unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
0: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
2: Naam.
0: Hapo Mafinga unafahamika sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Vincent hivyo hivyo.
0: Au baba nani?
2: Au baba Jacob.
0: Au baba Jacob.
2: Ndio.
0: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000.
2: Haya, na
0: shukrani sana. Aya, asante sana. Huyo ni baba, I mean anaitwa Vincent. Jina lake la mwisho nimelisahau kidogo. Anaitwa Vincent ambaye pia ni mshindi wa Nuru Pesa kwa upande wa voucher. Sasa bado kuna wale
1: washindi 7
0: ambao kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Kwa hiyo hapa nilipo nikiangalia muda ni saa 3 dakika 26. Sawa? Itakapofika saa 3 dakika 50 tutaanza sasa kutoa wale washindi 7 ambao kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000 ya Kitanzania asubuhi ya leo.
3: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Msikilizaji, kumbuka tumekuambia kwamba lisaa hili la mwisho 3 mpaka 4 kamili linadhaminiwa na Vodacom Tanzania. Sio bwana, kama ambavyo amezungumza meneja. Sawa. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Tushakubastua.
1: Sasa tupo na Vodacom Tanzania wakati huu, na tunakuambia kwamba kama bado hujamiliki line yako ya Vodacom unakosa mengi, na tunakuuliza je, mechi za kombe la dunia ni za moto balaa, na tunakufahamisha hivyo kwamba mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Ukiwa shabiki wa mpira hupasi kusubiri mtu au kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. Huyo si wewe, sawa Wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yani ni nyavu kwa nyavu, sawa? Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store. Tunakwambia kwa kusearch VTV OT, halafu utabonyeza nyota 149, yani 1149. Yani utaanza kwa kusearch VTV OT, halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, halafu utanunua bando maalum kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu utafungua VTV, na tunakwambia mechi za FIFA World Cup 2026 unazoziona live na ziada, na utaziona pale moja kwa moja live na ziada, na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, ni mwendo wa kujiachia tu, tunakwambia namna hiyo. Sisi tunakukumbusha usibaki nyuma. Bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga na Vodacom. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: 89.9 FM.
1: Umeshawahi kulewa Saumu? Hey, umeshawahi kulewa? Shida umekaa hapo unanichanganya.
2: Mimi niende zangu basi.
1: Eh?
2: Niende zangu unapopapenda.
1: Lakini hata hapo sawa tu, lakini
2: acha niende kwanza.
1: Nenda pale kwanza ambako mara nyingi sana umezoea kukaa ili tuzungumze vizuri. Lakini unapoenda pale, kumbuka nimekuuliza swali. Umeshawahi kulewa? Na kama umeshawahi kulewa, niambie ilikuwaje, ulifanya nini? Ulitumia kitu gani mpaka ukalewa?
3: Sawa.
1: Na pia msikilizaji, tuambie kama umeshawahi kulewa, na baada ya kulewa ni tukio gani ambalo lilikuwa la ajabu ulilifanya baada ya kulewa? Si ndio? Yaani hivi, yani moja kwa moja. Yaani kama wewe, inawezekana uwe ulevi ni kwa aidha kwa kunyweshwa ama kwa kunywa ama kwa kula, make ulevi upo katika nyanja tofauti. Unaweza ukalevia kwa kula ama kwa kunywa. Sasa je, umeshawahi kulewa? Kama umeshawahi kulewa, ulifanya tukio gani? Yaani kama umeshawahi kulewa, tuambie ulifanya tukio gani ambalo kiukweli unasema, kiukweli mimi baada ya kulewa nilifanya tukio hili na hili na hili na hili.
2: I wish utuweke sawa. Mtu anaukishazungumzia tu kulewa anawaza ni pombe. Automatic.
1: Sasa, kulewa ni kulewa tu. Uwe ndio maana
2: sasa hivi. Sio kila anaelewa amekunywa pombe.
1: Na mimi sizungumzii swala la pombe tu. Ndio maana sasa hivi kwenye kulewa kuna kunywa, kuna kula, kuna kufanya chochote kile ambacho wewe ulilewa. Lakini ulipolewa? Ulipolewa kuna tukio lilifanya. Ndio tuambie ulifanya nini? Sawa sawa.
2: Sawa.
1: Ulifanya nini? Naanza na wewe Saumu. Ushawahi kulewa?
2: Niliwahi kulewa. Sio kwa nyo.
4: Goodbye.
1: Saumu, umeshawahi kulewa?
2: Nishawahi kulewa, ndio.
1: Ushawahi kulewa? Ulifanya nini?
2: Niliji overdose, nilikunywa dawa nyingi zaidi.
1: Kuliko kile kiwango ambacho
2: nilistahili
1: ulipaswa kutoa ama ulipaswa kutumia hiyo dawa.
2: Yes. Mm.
1: Kwa hiyo ukalewa. Kwa hiyo ulipolewa ukafanyaje?
2: Nikaenda kulala juu ya matofali.
1: Ulipolewa ukafanyaje?
2: Nikaenda kulala juu ya matofali.
1: Ukaenda kulala juu ya matofali?
2: Nikawa naona dunia inazunguka.
4: Sayari.
1: Jamani.
4: Goodbye.
1: Nitaka niseme nini? Ushawahi kulewa? Na baada ya kulewa tukio gani ulifanya? Halo.
5: Niko gaga, nakumbuka mimi siku nimelewa. Na mtu alikuwa anashinda kumwambia nikiwa sijalewa. Yaani nimekuja kulewa siku hiyo. Mimi nilimwambia ukweli.
1: Ukamwambia mke wako kwamba nimelewa leo?
5: Nilimwambia ukweli.
1: Ukweli kwamba nini sasa? Kwamba umelewa au?
5: Nimelewa, ila kuna kitu kilichosababisha mimi niwewe.
1: Aya, asante sana ndugu yetu kutoka maeneo hapo. Unasema nani? 0735018440. 0735018440. Tuambie kama umeshawahi kulewa na kuna tukio kalifanya, ulifanya tukio gani? Si vibaya ukatuambia.
2: Yaani kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Jambo la kitofali.
2: Karibu sana. Ushawahi kulewa na ulifanya nini?
6: Aisee bwana, mimi nishawahi kulewa bwana, ila nakumbuka siku moja niko na baisikeli, sasa nilidondoka na baisikeli vibaya sana.
1: Ulikuwa na baisikeli ukadondoka vibaya sana?
6: Yaani nilidondoka vibaya, yaani niliumia, ila nijikaza kweli, nilikuwa natembea nimejifunika leso usoni.
1: Pole sana ndugu yetu kutoka huko.
2: Pidelea na simu, hello.
7: Halo.
2: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Unazungumza na Masinga Changalawe.
2: Haya, ushawahi kulewa na ulifanya nini?
7: Sio mimi nililewa bwana. Bwana vibe la mziki, nikasahau shati.
2: Ukasahau shati?
1: Ulisahau shati?
7: Nisahau shati, wakanijia.
1: Kwa hiyo kulikuwa kuna vibe la mziki unacheza, ukasahau shati?
7: Ndio.
1: Kwa nyumbani ukarudi kifua wazi au? Asante sana.
2: Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi. Pole sana, unaweza ukapiga tena. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
8: Salama, sauti ya Path Road Changula, pande za Ilula Mkua.
2: Path Road, ushawahi kulewa na ulifanya nini?
8: Ni kweli zaidi mimi nilitumia kavinyo kidogo nikalewa, lakini nililala nje na kuja kukumbuka saa 11 asubuhi.
4: Ugundo bai.
8: Ndio hapo nikaamua kwenda sasa nyumbani, naangalia kumbe nilala nyuma ya nyumba.
1: Lakini wewe kwa akili yako ulikuwa unaona kabisa pale ghetto kabisa. Ulikuwa unaona upo ghetto kabisa.
4: Ugundo bai.
8: Nilikuwa naenda ghetto kabisa, lakini sasa sijui akili ilipotea vipi nikalala nje ya ghetto, nyuma ya ghetto sasa.
1: Asante sana pia Patrick Chengula kutoka Ilula mtu hapo.
2: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Rose Biatu Singodela, kina nyimbi barabara Dodoma.
2: Rose, ushalewa?
3: Nilishawahi kulewa.
2: Ulifanya nini?
3: Pombe za kuchanga.
1: Ehe.
3: Mwingine akachanganya ile pombe ya alamu.
1: Ehe.
3: Kutembea siwezi, kuongea siwezi. Bahati nzuri kulikuwa kuna msamaria mwema alinichukua akanirudisha nyumbani. Kutoka hapo pombe niliona alamu, mpaka leo sini pombe.
9: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa rejea na mwanza Rose Migodela kama anashindwa kutembea kwaje? Eh.
2: Kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapigia tena. Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello.
2: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
10: Hii ni sauti ya Lazaro Timu kutokea Kiwele.
2: Karibu sana kutokea Kiwele.
10: Ndio.
2: Ushawahi kulewa kutokea maeneo ya Kiwele?
10: Nilijawahi kulewa mishale ya saa 7 alafu nikalala usingizi. Ilipofika saa 12
1: jioni,
10: Naamka nikaenda shambani kulima, nikaona giza linazidi kuingia, nikarudi zangu nyumbani.
9: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kwa hiyo ulienda kulima saa 12 jioni?
4: Ugundo bai.
2: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
11: Mimi njema, habari zapo studio.
1: Salama kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Na halo, ningeunga bahati za mpindi kianga.
1: Tuambie ndugu yetu, ushai kulewa?
11: Ah, kulewa niseme kitu cha kweli, nishawahi kulewa. Isipokuwa waliniwekea pombe ambayo nilikuwa na mimi sielewi. Nilikuwa nimeshika soda. Wakanichanganyia kinywaji ambacho sio, ambacho inaitwa kubeli. Sasa hapo nikachangaa mtu ninakunywa soda na shida tu kujielewa. Mwisho nikaona hata kama nikiza ninaingia. Kutembea kwenyewe nikaanza kushindwa kutembea. Baadaye ndio kuna mtu tu akanisaidia akanipeleka nyumbani.
1: Kwa hiyo kuna shida kutembea.
11: Niliona tu giza, yani kila sehemu ninapogeuka hivi siangalii vizuri, lakini nilikuwa nakunywa soda. Sasa waliniwekea kubeli mtu.
1: Okay. Sawa, pole sana.
2: Kwenye line sim, hello.
12: Hello.
2: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
12: Sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitashengwa.
2: Dominic, wewe ushawahi kulewa?
12: Na kweli niliwahi kulewa siku moja, hiyo sitakuja sahau.
2: Ulifanya nini?
12: Wakati na kan Mwembe Togwa, nilienda kilabu kimoja kinaitwa Barabara Mbili. Nilipiga ule ulabo uambule. Nikalewa, matokeo yake nasikia niko nyumbani, upombe zimeisha, naambiwa uliletwa na toroli, na sitakuja sahau.
9: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa bwana Dominic Mkimbo alipelekwa nyumbani na toroli. Lakini yeye mara ya mwisho nakumbuka alikuwa anakunywa Barabara Mbili pale. Akati anaishi Mwembe Togwa.
2: Okay.
1: Si ndio? Sawa. Lakini wakati tunazungumza hayo pia bado tunakumbusha kuhusiana na Vodacom Tanzania. Si ndio bwana?
2: Ndiyo, tupo na Vodacom Tanzania ndani ya saa hili la tatu. Tunakuambia mechi zote la kombe, mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Na tunakuambia ukiwa shabiki wa mpira hupaswi kusubiri mtu au kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. Huyo sio wewe. Wewe ni wakuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani nyavu kwa nyavu, sawa? Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, tunakwambia mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, halafu utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, halafu utanunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu utafungua VTV na utaangalia mechi za FIFA World Cup 2026 na utaziona live na ziada, na kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine. Pia tunakwambia ukiwa na VTV, mfano bando la buku tu, unacheki mechi nzima pamoja na filamu kibao, yani ni mwendo wa kujiachia tu. Tunakwambia usibaki nyuma, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Hii ndo maana ya kuwa na Vodacom. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sawa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sasa msikilizaji, kwa nini tumekuuliza swali hili? Swala la kwa ushai kulewa na baada ya kulewa ulifanya nini? Au sio?
2: Habari za hapo studio.
1: Naona ulikuwa unajisikiliza ndugu yetu.
2: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani?
2: Naongea na Musa wa baba Sumi Kinyozi kutoka Ilula Nyakiromo.
1: Ushawahi kulewa au ndo ushalewa tayari?
2: Yaani Azori, jiulize, siku moja unakuwa tu umeenda baa, umekunywa bia za kutosha, umeamkia baa asubuhi. Unarudi nyumbani bado na mapombe yako, watoto wanaamua kuchukua vile vidumu, wanaanza kukupigia vidumu, wanakuambia baba jioni acha pombe, baba jioni acha pombe. Wanakupigia watoto zaidi ya watu, watoto 20 wako pale wanakusindikiza na kurudisha nyumbani asubuhi, kweli?
1: Acha bwana.
2: Ah, sasa mimi huo ni ushuhuda, sio mimi mwenyewe, huo ni ushuhuda ambao nimeshuhudia hapa mtaani.
3: Ah, Musa, tuambie, inawezekana wewe ndo baba jioni bwana.
2: Sasa unajua mimi mwenyewe sina mtoto hata mmoja, nitaitwaje baba jioni sasa?
1: Haya, asante sana Musa Babas kutoka hapo Ilula Nyakilomo. Shukrani sana. Sasa tulikuwa tunazungumzia swala la kulewa, sawa?
3: Kwanza kabla hujaenda huko, Azori, ushawahi kulewa? Mimi nilikuwa natembelea anga mwenzio, miku iko juu. Navuka barabara. Kumbe niko nimelala kwenye tofali.
1: Sasa sikia, kuna siku moja mimi kwenye kulewa hapa nimeshai kulewa, lakini siku moja.
3: Ulipiga kamieso?
4: Unajua nacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Usitupeleke haraka.
1: Nishai kulewa lakini mara moja.
3: Usitupeleke haraka. Ulipiga kamnyweso au nini kilikulewesha?
1: Ilikuwa ni kamnyweso kwa sababu nilikuwa nafanya habari za kiuchunguzi. Unajua si waandishi wa habari, tuna habari afu kuna zile habari za kiuchunguzi. Kwa hiyo kuna mtu mmoja nilikuwa nimeenda kumhoji yule mtu. Sasa wakati naenda kumhoji yule mtu, tena ilikuwa ni maeneo ya Tanangozi.
3: Naye anakunywa.
1: Wakati naenda kumhoji yule mtu ili nifanye hiyo habari ya kiuchunguzi ili aweze kuelezea vizuri. Kuna mtu mmoja akaniambia hivi, ili huyo mzee uweze kuongea naye vizuri, Azori, mnunulie ulanzi lita mbili. Kwa hiyo nikanunua lita mbili kwa ajili ya kumpa yule mzee. Yule mzee akawa ananieleza. Ananieleza kuhusu hiyo habari ambayo nilikuwa naifuatilia. Tumeongea wewe. Sasa baadaye yule mzee akasema, akaniambia mimi, wewe kijana, mbona wewe unanihoji afu wewe haunywi? Na wewe unywe?
3: Nikakukuta jambo.
1: Akaniambia na wewe unywe.
3: Ukaanza kunywa.
1: Eh, nikasema mzee mimi unajua situmii. Akasema sasa haiwezekani, tunaongea hii kwa sababu hichi ni kinywaji. Wewe unanioji tu mimi. Lakini wewe kunywa hutaki.
3: Na wewe utakosa habari.
1: Nikaona nitakosa habari. Pale jamaa wangu aliyeko pembeni akanitonya, akasema mzee huyu bwana ana vimashetisheti ya kiflani. Wewe ili aone kama na wewe pia ni miongoni mwa ambao mpo familia. Kunywa uwe familia ili afunguke zaidi. Ambapo unasema unywi atakuwa na mashaka. Nikasema ina shida. Basi nikamwambia sasa tunafanyaje? Naagiza nyingine, akasema tunatukunywa hii ile lita mbili ya ulanzi. Bwana, mimi namhoji huku. Sasa mimi nilikuwa nakunywa kidogo, afu yeye anasema, yule mzee ananiambia, "Ha, wewe mbona unakunywa kidogo?" Yaani ya kinywa, mimi nilikuwa nakunywa kidogo, yeye anakunywa kama mara tatu. Mimi nakunywa mara moja. Akaona hapa yeye kama anakunywa zaidi. Akanambia kunywa. Sasa mbona wewe unywi? Basi na mimi nikawa nakunywa pale. Huku namhoji na nini, namhoji. Tukamaliza wale mahojiano. Nakumbuka ilikuwa ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Tukamaliza ile mahojiano saa 6. Saa 6 mchana.
3: Tangu saa 2 asubuhi.
1: Nikaondoka zangu pale, nikaenda kupanda gari kurudi
3: mjini.
1: Mjini kwa maana ya ofisini Nuru FM Radio 88.
3: Goodbye.
1: Sasa
3: watch out.
1: Kutoka Tanangozi haikuwa shida kwa sababu nilipanda Hiace. Kipengele kikaanzia niliposhuka stendi ya zamani.
4: Unajua nataka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Unataka ufike ofisini.
1: Nifike ofisini. Kwanza picha linaanza kwanza siku la asubuhi kwa sababu nilivyomaliza tu kipindi
3: nika
1: nimenyoka moja kwa moja nimeenda. Kwa hiyo siku la asubuhi na nimerudi kama saa 6 hivi na dakika
3: kuelekea
1: saa 7 jua limewaka. Kwa hiyo nilipochuka stendi ya zamani ni muda mrefu kidogo kama sio 2018, 2019. Basi nimetoka zangu kule. Yaani kwanza ninapotembea barabarani watu nao waona, naona kama watu wengi. Basi nikafika zangu kipindi hicho nuru iko hapo hivi si Arabia zamani. Nikafika pale nikaingia kwenye chumba cha production. Maka sasa nikaona miguu yani kama
3: imefika mwisho.
1: Kama mtu ameniponda na yani kama mtu amechukua nyundo amebonda kwenye magoti humo. Kwa hiyo nikakaa pale production. Nikatulia pale. Sasa kuna rafiki yangu mmoja akaja. Akanambia, "Oya vipi?" Naambia tu fresh. Fresh nini?
3: Sasa hiji hapo useme ulipokuwa unasema ulikuwa usemi fresh.
1: Yani sikuwa nasema fresh. Sasa baadaye kuna mtu mmoja akanambia, "Oye,
3: umeelewa?
1: Unajua leo zamu yako kusoma habari."
4: Unajua unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Saa 10 inabidi nisome
3: habari. Wewe umepiga kamnywele.
1: Sasa pale ikabidi sasa niwaambie pale. Uzuri walikuwa najua anaenda kufanya nini na ile taarifa. Kwa kipindisho kuna baadhi ya watangazaji waliponiona wakawa wanacheka sana kwa sababu na kuna baadhi ya watangazaji mndani waliniona mwaka wa 2000. Sasa wanashangaa sasa mimi Azori na jinsi nilivyo.
4: Unajua kwa nini?
1: Kwa hiyo
4: maajabu.
1: Muda ulipofika kuna mtu ambaye pia alisoma hiyo habari akanisaidia na nini maisha yakaendelea. Sasa kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu msikilizaji, wale watu ambao wanaoishi kwenye hifadhi, wataalamu wa wanyamapori wanasema tembo, nyati na wanyama wengine huwa wanalewa kwa sababu wanakula mirungi. Wale wanyama wanakula bangi. Kwa hiyo wanaposema kwamba hivi ikifika jioni watu wote muende ndani, wana maana yao kwa sababu wale wanyama wanakuwa washakula bangi, washakula mirungi kitambo. Huyu hapa mtaalamu.
5: Lakini pia tembo kishapiga mrungi ndo anavunja msitu si kitoto. Yaani siku ukikuta miti mikubwa kabisa ile inaanguka ile, huyo tembo kishalewa. Kwa nyama hao wawili wanapiga madawa ya kulevya. Yaani wanatumia madawa ya kulevya ndani ya hifadhi. Nyati na tembo. Ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kuna mimea inaitwa mirungi. Hiyo ni mimea zaidi ya bangi. Na ndio maana serikali ya Tanzania imepiga marufuku mtu kutumia mirungi. Ukionekana na mirungi hiyo ni kesi. Sasa fikiria huko ndani si tunayo mirungi na wanyama wanaitumia. Sasa naenda kutoa hiyo elimu. Ni mnyama gani anatumia mirungi? Na muda wao wa kula kuanzia saa 9 jioni ndio anaanza kutumia mirungi. Kwa nini waanze asubuhi? Kwa sababu mirungi yenyewe ina majani mapana. Kwa hiyo yanashika umande sana. Kwa hiyo asubuhi inakuwa sio muda mzuri kwa wao kuila mirungi. Kwa hiyo ikifika kuanzia saa 9, saa 10 wanapiga mirungi sasa hapo. Kwa hiyo ikifika saa 11:30 hivyo anakuwa ishalewa. Na ndio maana Ngorongoro tukasema geti mwisho saa 12 nafungwa. Saa 12 wewe umeshatoka ndani ya hifadhi au umeshaenda kambini kwako. Kwa sababu tayari kuna walevi humu ndani. Tembo naye akishapiga vyombo, ni tembo akiwa amelewa sasa vizuri kabisa. Kwanza apishi gari. Ana mlungi wake tayari ameshapiga mlungi, hakupishi. Na hasa kuanzia saa 12:30, saa 1 hata kupisha. Sisi wenyewe sababu anatofahamu ni ndugu zake na mimi, tunajua namna ya kudili nao. Lakini kwa wewe ambao hujui kudili naye ni changamoto.
4: Unajua unachoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Unaambiwa tembo akilewa, yani tembo kisha lewa hapishi gari wala nini. Yani wewe utapiga tu honi tu honi, siwi mpaka atakelewa hataki. Kwa hiyo kuna tembo, kuna nyati. Hawa wanyama wanakula mirungi, wanakula bangi, kwa hiyo muda mwingine wanalewa. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mnaishi kwa wanyamapori, huyu ni mhifadhi kutoka pale Ngorongoro, alikuwa anatolea maelezo kuhusiana na wanyama kwamba wanyama ikifika jioni umande unakuwa umeondoka, ndio wanapata nafasi ya kula. Kwa hiyo unakuta amelewa. Wewe umeenda na gari yako ya utalii pale,
3: unakuta ikifika jioni geti limefungwa, unaanza kusumbua.
1: Kwa hiyo ukiona mti umeangushwa na tembo, ujue tembo kashalewa hapo yani. Yaani ni mwendo wa kuangusha tu miti.
4: Tembo anaona kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Unajua nilichojifunza ni kwamba hawali asubuhi, hawali mchana kama binadamu tu. Wanagonga jioni.
1: Kama kawa.
3: Sasa kwa sababu tunakwambia lisa hili tupo na Vodacom Tanzania. Kama haujamiliki simu janja, miliki sasa hivi kwa shilingi 1030 tu na hapo utashuhudia mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Hili jibu utakuwa nalo baada ya kumiliki smartphone, na ukiwa ni shabiki wa mpira hupasi kusubiri mtu wa kukuambia kwamba jana kulikuwa na goli noma, achana na hiyo. Huyo sio wewe. Wewe ni wa kuwepo, wewe ni wa kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani ni nyavu kwa nyavu, sawa eh? Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako, na hii ni kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Tunachokushauri ni kwamba utapakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store, na hapa uta search VTV OTT, yani utaandika V TV O double T, halafu utabonyeza nyota 149 nyota 01 alafu utabonyeza tena nyota 02 alama ya reli. Kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia, utaandika pale kombe la dunia na TBC, halafu utafungua VTV. Tutakwambia pale utakwenda kwenye mechi za FIFA World Cup 2026 na utaona live na ziada. Na mambo mengine utayaona pale. Mfano, ukiwa na bando la buku tu unacheki mechi zote na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom pamoja tunaweza.
1: Sasa msikilizaji, najaribu kukupa, kuna muda mwingine mnafurahia sana kuzipata taarifa zetu ambazo tunawapa. Hizi taarifa tunazipata kwa shida muda mwingine. Yaani mpaka uje uipate taarifa unaifurahia, lakini kiukweli kuna mtu mmoja akasema ulizani ni maji yale.
4: Unajua unacheka kwa nini?
1: Hii ni maajabu. Tumepitia mengi. Yule mzee alijua kuniweza. Ananiambia bwana, bwana sasa mimi naongea unanihoji tu, unanihoji mbona wewe haunywi? Kunywa nami. Sasa mimi nikaa napiga nani, mbona kama kuna sukari kidogo afu na ukakasi kwa umbali, haina shida, nikasema napiga. Sasa nisijue kwamba
3: ujarudie mpaka leo.
1: Usipo sijawahi kurudia. Ndio mara yangu ya kwanza na ya mwisho kulewa. Bage sikuwahi kutumia. Kwa hiyo hiyo siku siji kuisahau, kwa sababu hata wenzangu waandishi wenzangu ambao tuko ofisini wananiuliza, "We Azori, kwani wewe ulienda wapi?" Siwajibu. Nilichokuwa nashukuru Mungu ni kwamba nimesafiri salama kutoka Tanangozi
3: mpaka mjini.
1: Mpaka mjini.
3: Na ukatoka stendi ya zamani mpaka ofisini.
1: Vizuri.
3: Yaani mimi nilikuwa natamani kuuliza,
1: nilikuja kuzidiwa nikiwa ofisini. Sasa hapo sasa ndo.
3: Na pale jua lilichanganyika. Mimi mpaka leo ukiniambia swala la dawa na kunywa kwa wakati, ili nisikutane na changamoto ambayo nilikutana nayo.
1: Sawa, naomba nilikuwa natamani kama ningeweza kupiga simu kwa watu wote ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo, lakini kutokana na muda hapa naomba nitaje namba zao pia za majina ya watu saba. Sawa?
3: Sawa. Nambari ya kwanza.
1: Angalia simu yako. Nimesharuhusu hapa watu saba kila mmoja aondoke na shilingi 1020. Angalia simu yako hapo. Mtu wa kwanza namba yake ni 0743 107 mwishoni 95. Hongera sana pia kwa kuweza kupata shilingi 1020 asubuhi ya leo. Namba nyingine ni namba hii hapa ya Yas, 0716 195 mwishoni ni 52. Hongera sana
3: nambari
1: pia
3: pili.
1: Nambari ya tatu ni 0652 272 mwishoni ni 07. Sawa.
3: Nambari ya tatu hiyo.
1: Nambari ya nne ni 0718 947 mwishoni ni 70.
3: Hiyo ni nambari ya 4. Tuende kwenye nambari ya 5.
1: Nambari ya 5 ni 0627, itakuwa ni house slippers na shaka. 591 mwishoni ni 64.
3: Nambari ya 6.
1: Nambari ya 6 ni 0764 119 mwishoni ni 50. Na nambari ya 7 na ya mwisho ni 0672 619 mwishoni ni 60. Hawa kila mmoja amepata shilingi 1020. Kwenye raha leo nitaingia pia kwa ajili ya kuweza kutangaza washindi, iwe ni kwenye nini wanasema ile. Kuna kipengele ambacho wako nacho raha leo pale. Nitaingia kutoa voucher pamoja na
3: mimi.
1: Kimbwanga? Sio
3: au kwenye
1: darasa sijui ni nini. Wanatoa elimu si kuhusu nini ile inaitwa.
3: somo la ziada.
1: Somo la ziada. Nitaingia kwenye somo la ziada. Jina langu ni Azori Orema. Nilikuwa na Saum Said First Lady mpaka kesho kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Taarifa ile aidete bado tuko nayo, msione kama tumeifumbia macho. Endelea kuwa nasi.
6: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
4: Goodbye.
2: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Dan ya Raha Leo.
1: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
2: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
1: Masomo.
3: Ugonjwa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
4: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni Raha Leo.
4: Yeah, yeah.
1: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
5: Kuwa uone michongo inavyofeli.
1: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu, tukupe story zote kali.
6: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
1: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
7: Afande legeze kama, ili niweze kukupaka afande.
1: Raha Leo. Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
8: Kipi tena?
9: Msumario.
8: Msumari una nini?
9: Unachoma
8: moyoni machoni.
9: Kote kote.
8: Back story.
10: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
1: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno.
11: Kaya, kaya, kaya, kaya.
1: Mambo ya pwani. Osho na maneno kukukuntu.
12: Mama pepe weo.
1: Tania Nuru FM.

0: Nataka ukondesha moyo
1: kuwa na subira, usiwe na pupa wewe. Mora mekumba, Mora
0: amekumba
1: kwa sifa kede kede, kede. Kwa nini unakuwa na pupa mtoto wa kike? Tulia.
0: Unakuwa na kiranga cha kukimbilia.
1: Unakuwa na kilanga cha mwanakanga.

0: dada.
1: Mapepe.
0: Eh, hey, mapepe.
1: Sema kaka.
0: Wakati mume majaliwa. Kwa nini matunguli wakati mume majaliwa dada?
1: Kama hujajaliwa tulia kwanza.
0: Usiwe na haraka kama mkiwa mganga bwana we.
1: Tuliza mshana huo mtoto wa kike.
0: Ndio itakufuata yenyewe mambo ya subira.
1: Sante kaka. Wapi wewe? Anatoa. Hapo sasa. Anatoa mola peke.

0: kuondosha moyo.
1: Usije ukaukondosha moyo. Usikimbilie
0: mume ukajipa pressure.
1: Stress za nini ukubwani?
0: Walioko nje wanataka kuingia, walioko ndani wanataka kutoka. Sasa jiulize
1: wewe yako. Mambo yakaenda kutokea puani.
0: Eh.
1: Ukaanza kulomu mashangazi.
0: Sisi hatumu.
1: Inahusu mashangazi wenyewe washachoka na yakuwa.
0: Washavurugwa.
1: Oya ni Kasimu Mganga.
0: Hatari.
1: Kutoka Tanga Tanga kunani?
0: Wajalewa ondoka leo. Kuna kibao kimoja
1: hivi
0: tu kimeandikwa karibu Tanga.
1: Hakuna kwaheri.
0: Hakunaga kwaheri Tanga.
1: Tanga hatujui kumwambia mtu kwaheri.
0: Haipo hiyo.
1: Tunajua kumwambia mtu karibu.
0: Karibu. Waoga maji ya Eriki wewe.
1: Wengine ukiwekea mdalasini unajua mwekea majani unamroga.
0: Mwingine kama unaniroga.
1: Unaniroga. Kumbe unamuungia maji ya kuoga jamani.
0: Sabuni inawekwa juu ya kisosi. Umewahi wewe kugulishwa.
1: Asanteni watu wa Tanga. Christian Bella.
0: Kuna kuoga na kujimwagia.
1: Sasa utachagua uoge ujimwagie.
0: Wewe unaoga na kujimwagia msikilizaji.
1: Maana kuna mwingine hapa anaingia na maji lita 10. Lakini hayo maji yanavyosambaza bafu zima. Ndugu yangu wewe uoge unajimwagia.
0: Wenzao wanaingia ndani ya beseni na maji yamugiki chini.
1: Asante. Jamani mambo haya awe.
0: Raha jipe mwenyewe bwana.
1: Leo ni tarehe 24. Mwezi wa sita.
0: Zina yoyo masiku.
1: 2026.
0: Jumatano mwanana.
1: Jumatano murwa kabisa.
0: Tunakwambia kamwene.
1: Unogage.
0: Msikilizaji wetu mapembelo.
1: Huko ni ile, au sema pembelo vavene. Vavene. Tukisema huko ni ile, unasema ndaga.
0: Ndaga ndio ndaga fijo.
1: Ndaga fijo.
0: Basi hivi nimeweza lakini.
1: Unasema ndaga fijo. Habari ya asubuhi.
0: Kwa kweli tununu. Tuambombo.
1: Tununu tu.
0: Au anaanza tuambombo tununu.
1: Tununu tuambombo.
0: Ulimkafu.
1: Ulimkafu.
0: Wenye lugha zenu mnatusikiliza.
1: Na hata hatujakosea ndugu.
0: Hatujakosea. Good morning.
1: Morning.
0: Za asubuhi.
1: Nzuri.
0: Mimi naitwa Fatma Aibu.
1: Mimi mwanzo naitwa Nuru John.
0: Sawa unacheka nini?
1: Ni mbona umecheka ndugu yangu?
0: Mbona kaka nyimbo kamekugusa gusa sana? Umekuwa na mzuka nako.
1: Usikimbilie harusi kwa pupa. Utarudi na talaka.
0: Taraka nginjangi.
1: Taraka nginjangi nja. Ukatusumbua sisi tuliotoa michango. Na siku hizi jamani hela ngumu.
0: Na vima vile unashangaa utasikia kamati, utapokuwa kwenye kamati 200.
1: Sasa hivi hela ngumu. Kwanza kwenye kamati mnatulazimisha. Tunaingia. Tunatoa michango. Jamani tunaomba mkatulie.
0: Na michango yenyewe mnavodai hata kama kodi vile. Kwa tunaomba.
1: Yaani kama kodi na kodi ya mzee mstaafu.
0: Tunaomba mkatulie kwa mnapo.
1: Tulie jamani, wenzenu hela huku tunahangaika kuzipata. Nyinyi mna enjoy pale, mnafurahi, mnacheza, kumbe mna mipango yenu kwamba wapuzo umetoa hizi hela. After 1 year. Au 9 months.
0: Or 6 months.
1: 6 months. Everybody.
0: Unajua nacheka nini nuru? Kuna mtu anakuambia wamechanga, wameniolea, kumlisha atakuja kumletea chakula kila siku.
1: Umeona sasa hayo mambo si atutaki.
0: Ndio anaoa kwa sababu mama ana vikundi vingi.
1: Anaoa kwa sababu yeye mwenyewe ana vikundi tayari. Ameshawachangia chakio.
0: Ya kutosha. Sasa anataka faela pesa zake zirudi.
1: Jamani kama unaona uweze kwenda kusikimbili.
0: Usiende.
1: Tulia tu ndugu yangu.
0: Kwa nini matunguli? Wakati mume majaliwa.
1: Mume majaliwa na anayepanga ni Mola peke.
0: Bas.
1: Hayo mengine hayo. Unajitakia ndugu yangu.
0: Kwa kweli.
1: Unajitakia. Vipi?
0: Poa, mbona umeguna, umeangalia huko umeguna afu umeangalia?
1: Amna tu nimejisikia tu kuguna ndugu yangu. Hii vibe ya leo naielewa.
0: Namkwanza mimi hii vibe ya leo naielewa.
1: Unaielewa? Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani Jacob kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu wa Mafinga wameamlia leo?
2: Kijana Bobi.
1: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama, na kwanza yenyewe niko nasikiza redio hapa.
1: Eh.
2: Uliko naongea si uliko naongea si na Victoria hapo.
1: Eh.
2: Mimi niko nasikiliza sasa hivi. Eh.
1: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana, asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Ah. Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
2: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza.
1: Mm.
2: Ah, eh, nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Ah, hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
2: Ah, asante, asante sana.
1: Ndio. Wape hai kinyana Mbobi bwana.
2: Ah, salamu zimefika.
1: Ah, shukrani. Haya, sawa, hiyo ni namna ya watu ambao wanapata fedha kutoka Nuru Pesa.
0: Ndiyo.
1: Na bwana udugu wangu kuna voucher.
0: Amna tashida.
1: Kuna voucher, na lakini ukiachana na voucher kuna watu saba pale baadaye, kila mmoja akiondoka na 20,000.
0: Ah, mambo kwa ushahidi.
1: Mambo kwa ushahidi mitandao ni minne ambayo inakufanya ucheze Nuru Pesa, ikiwemo mtandao wa Vodacom, mtandao wa Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas.
0: Sawa sawa.
1: Sasa vya msingi na muhimu kabla tujianze kwa mtandao mmoja baada ya mwingine. Ukiwa unahitaji kucheza Nuru Pesa, basi cha msingi nenda kwenye menu ya malipo ya mtandao ambao unautumia.
0: Haswa.
1: Ukiwa ni Vodacom nyota 150 nyota 00.
0: Ndio.
1: Alama ya reli.
0: Eh.
1: Yani kama wazoezi hizo 00.
0: 00. Kiswahili fasaha.
1: Mimi babu yangu hawezi kusema 0.
0: 0.
1: Anasaga 0.
0: Eh.
1: Yasi ni nyota 150 nyota 01.
0: Ndiyo, alama ya
1: reli.
0: Okay.
1: Airtel Money ni nyota 150 60 alama ya reli.
0: Ndiyo.
1: Wakati Halo Pesa ni nyota 150 88 alama
0: ya reli.
1: Ukifanya hivyo, pale utakwenda kulipa bill. Ukisha lipa bill ama ukilipa kwa M-Pesa mtandao wa Vodacom, utaambiwa nambari ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Ukifanya hivyo utaambiwa nambari ya kumbukumbu, nambari ya kumbukumbu. Namba ya kumbukumbu ni 889. Alafu utaambiwa kiasi
0: shilingi 1,000.
1: Then ukifanya hivyo utaambiwa namba yako ya siri.
0: Unaojua wewe msikilizaji wetu.
1: Ya kwako kama ndio mwaka wako wa kuzaliwa, maana zamani ulitudanganya. Yaani namba ya siri lazima iwe mwaka wako wa kuzaliwa.
0: Na kweli wengi walikuwa wanafanya hivyo. Mwingine anaeka mtoto wake,
1: mwingine wa kwake, wa baba yake, mama yake mzazi.
0: Kasoro namba 1 mpaka 4 ndio azeruhusi.
1: Halafu mara baada ya hapo unabonyeza 1, unathibitisha malipo yako ya hiyo mtandao huu ambao umeutumia kwa ajili ya kucheza nini?
0: Nuru Pesa.
1: Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa vile ambavyo inastahili.
0: Kama alivyosema Adhori kuwa atakuja kwenye kipindi cha somo la ziada kutoa voucher. Basi wewe kwa moja ya watu ambao unasikiliza Nuru Pesa na pia cheza Nuru Pesa, uweze kushiriki wewe moja ya mtu kwanza, cha kwanza kuondoka na voucher.
1: Asante.
0: Pili kwenye ile 20-20 isikukose.
1: Ehe.
0: Kwa hiyo utachagua sasa wewe, kupanga ni kuamua.
1: Sasa ile jambo lilo niambia ndugu yangu, si tutalisogeza pale baadaye.
0: Haina shida.
1: Ehe, kwa sasa tuna mwali mpya, lazima tumtendee kazi.
0: Wala mna shida.
1: Hajaitaka harusi kwa pupa, wala hajataka jambo lake kwa pupa.
0: Na huyo simu
1: anaenda nalo kwa wakati. Na huyo simu mwingine ni Vodacom. Tanzania.
0: Hatari.
1: Wanakuambia hivi Vodacom, mechi za kombe la dunia ni za moto bala.
0: Ni kweli.
1: Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live?
0: Msikilizaji apataamua sasa.
1: Ukiwa shabiki wa mpira,
0: ndio.
1: Haupaswi kusubiri mtu wa kuambiwa. Eti jana kulikuwa na goli noma, jana Messi alifanya hiki, jana Ronaldo ndio kaanza kombe la dunia baada ya kushinda magoli yale mawili, kufunga tena sio kushinda. Maana timu ilishinda goli 5. Kufunga yale magoli mawili au unataka usimuliwe tena Senegal alifanya nywa nini?
0: Hapana.
1: Hayo mambo hayako Vodacom. Na huyo unaambiwa sio wewe, wewe ni wa kuwepo na kushuhudia kila
0: live,
1: kila shoot na kila bao.
0: Haswa.
1: Yani ni nyavu kwa nyavu.
0: Hapo hapo.
1: Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom.
0: Ndio.
1: Soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV.
0: Yep.
1: Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe zako, mechi inakufuata popote pale ulipo.
0: Ni wewe tu msikilizaji.
1: Kwa kuwa app ya VTV. Kupitia Play Store ama App Store.
0: Ndio.
1: Kwa kusearch a VTV out.
0: Ndio.
1: Halafu piga. Yaani hapo nirudie.
0: Ndio.
1: Pakua app ya VTV.
0: Yaani unaenda kuidownload.
1: Eh, ndugu yangu unaelewa ya mambo?
0: Naelewa.
1: Si ulikaa darasani ukasoma ukatulia?
0: Si unajua mimi kabila langu.
1: Na kujua.
0: Kwa sababu kuna mwingine anataka kupakua sana pakuaje? Kumbindauli.
1: Kumbindauli ndauli.
0: Iya kupakua chekiki. Lakini kama huu sema anava fulani. Ah ah, wewe usiende kumuuliza mtu. Kupakua ni kudownload.
1: Kudownload.
0: Tubite nda hiyo.
1: Ehe. Wibika kudownload.
0: Hey. Tende, wae wataelewa tu, yani mini nao. Wataelewa tu, tunadownload.
1: Webita kudownload app ya VTV.
0: Nano.
1: Kupitia Play Store ama Apple Store.
0: Nda hiyo.
1: You know, we search VTV OT.
0: We search, mungia kingileza. Wisaka.
1: Wisaka.
0: Unatafuta yani. Tangazo yonge kie hilo.
1: Una search VTV OT.
0: Ndiyo.
1: Halafu unapigia nyota 149 nyota.
0: Ndiyo.
1: 01. Nyota.
0: Ndiyo.
1: 02.
0: Ndiyo.
1: Alama ya reli.
0: 02 hapo msikilizaji atakoja kuelewa. Rudia tena. 00 ziwe 2 au 0 alafu ile namba 2.
1: 0 alafu ile namba 2. Yaani nyota 149 nyota.
0: Ndio.
1: 0 alafu 1 nyota.
0: Alafu
1: 0 alafu 2.
0: Ndio.
1: Reli.
0: Asante.
1: Kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC.
0: Sawa sawa.
1: Alafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026.
0: Ndiyo.
1: Unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano. Nataka huo mfano udugu wangu.
0: Nahitaji huo mfano.
1: Bando la buku tu. Unacheki mechi nzima.
0: Dakika zile 90.
1: Na filamu kibao.
0: Asante.
1: Ni mwendo wa kujiachia tu. Yani sisi tunasema mwendo wa kujilimbwasa tu na mfano.
0: Na ndio maana kuna menu maalum ya kununua hilo bando la buku ili uweze kuona mechi kwa buku tu.
1: Eh, wewe unaambiwa fanya tu kupiga. Usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01
0: nyota 02 alama ya leli.
1: Kujiunga. Vodacom tunakuambia pamoja tunafanyaje?
0: Tunaweza.
1: Hiyo ndio Vodacom. Bwana hii ni raha leo.
0: Ndio.
1: Tuko pamoja hadi mishara 6 kamili za mchana.
0: Ndio kwanza kama unafungua redio yako ongeza sauti ya redio.
1: Eh.
0: Tuanze kwenda step by step.
1: Hatua kwa hatua.
0: Hatua kwa hatua.
1: Utuo kwa utuo.
0: Kwa sababu tuna mambo matamu mazuri kwa ajili yako.
1: Na hata hatukuchoshi.
0: Na hatukukeri si.
1: Na hatuwazi hilo.
0: Na baada hapo tena mtuambia, "Oh, muda mbona mchache umeisha?"
1: Eh.
0: Usijali.
1: Ukitaka sisi tufanye saa 11 tunafanya.
0: Tupo kwa ajili yako. Eh.
1: Sayari burudani kusema tu yoyo yoyo pale Diamond alifanya vile alifanya hivi.
0: Sana
1: hatuwezi.
0: Ah. Ndio vitu vyetu.
1: Ah, kumchambua Ronaldo sijui na namba wapi hatuwezi.
0: Kama alivyofanya usiku kwa mkia leo vile Ronaldo.
1: Tunaweza.
0: Hatari.
3: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry MC, kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali, akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi, ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto. Jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti, kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kesho uwe ofisi na kinga. Na wewe unatunafuka na kufuri na wewe ndani umu.
3: Ndani ya Raha Leo.
5: Haya, sawa.
6: Kwa hiyo unataka kuniambia, unataka uwe mteja wa kwanza ukope? Ndugu yangu, sio mtu
5: ili uhame mji.
6: Wasio mtu mzuri.
5: Mbona mambo hivi tena jamani, Feti? Jamani. Kuna mambo nini?
6: Ya, nini tena umeanza jamani?
5: Feti.
6: Umeanza.
5: Kwa nini? Au hatujaga sisi nyumbani?
6: Nyumbani mbona tumeaga?
5: Basi fanya hivyo jamani. Endelea kwanza na hilo jambo.
6: Bwana msikilizaji wangu, mimi bado nakukumbusha leo tunaenda kutoa washindi 7,000 2020. Haijalishi unatumia mtandao wa Vodacom, Tigo, Airtel. Tigo ni Yas au Airtel na Halotel, na hii ni kupitia Nuru Pesa. Mwana, hii 2020 unaipata vipi? Ikiwa unatumia mtandao wa Vodacom au Yas, nitaenda kukuelekeza, alafu tukirudi tena nitakujuza zaidi. Mwana, tunakwambia bonyeza nyota 150 nyota 00 alama areli, na huyu ni kwa mtumiaji wa Vodacom. Ukiulizwa namba ya kampuni unaweka 553111. Halafu utakapoulizwa kumbukumbu namba utabonyeza 889. Utakapokuulizwa kiasi utaweka ni shilingi 1000. Baada ya hapo utaulizwa namba asiri ambayo unaijua wewe msikilizaji wetu, utaweka namba yako ya siri unayojua wewe. Na baada ya hapo utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Mtumiaji wa Vodacom utakuwa umeshashiriki Nuru Pesa. Halikadhalika mtumiaji wa Yas. Mwana, tunakwambia utaenda kwenye menyu ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha utaenda kwenye kulipia bili, utaambiwa weka namba ya kampuni. Nambari ya kampuni ni 553111. Utakapoulizwa kuweka kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000, pesa halali ya Kitanzania. Utakapoulizwa nambari ya siri, bwana, utaweka unaoitambua wewe msikilizaji wetu. Na hapo kupitia mtandao wa Yas utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Kwenye somo la ziada kutakuja kutolewa voucher. Hebu cheza sasa uwe moja kati ya watu ambao wataondoka na voucher, na baadaye kwenye draw ya watu 7,000 2020 uweze kuondoka na 1,000 2020. Watu wengi wanasema watu wanapangwa. Ila sisi tunasema hatupangi mtu.
5: Hakuna anayepangwa hapa.
6: Cheza wewe leo uone, je, utakuwa kweli umepangwa? Au na wewe ndio itakuwa zamu yako leo imefika?
5: Tupange amekuwa mahindi yani.
6: Kwa sababu hapa inachezeshwa draw na mtu anaondoka na kitita chake. Hiyo tunakwambia ni Nuru Pesa, mchongo mzima leo, deni lako la mangi tunalilipa.
5: Hai.
6: Kama lunch yako uielewi, cheza Nuru Pesa.
5: Haya, sawa. Sasa bwana, kwanza huyu anasema mnawachanganya ndugu zangu mnavongea Kihehe na Kiswahili, wapi na wapi. Cheniko kutoka Dodoma.
6: Cheniko, tuongee kile mwanzo mwisho sasa. Tutawachanganya Waswahili hapo.
5: Jamani, hatuwezi. Anasema hivi, nimependa jamani, endeleni kutangaza kwa Kihehe, maana inanoga hatari. Mama Jei kutoka Ilula.
6: Mama Jei, sasa hapo, yale yale achiriko. Tukiendelea kwa Kihehe, ambao hawajui tutawaacha.
5: Tufulugala.
6: Asante. Ameandika tumechoka.
5: Tufurugala, tufurugala.
6: Yani ame, tunachoka.
5: Jamani Danuru na Dafa, na Dafeti mnatuvunja mbavu.
6: Kwa nini jamani?
5: Jamani msivunjike mbavu, mtaishije?
6: Mtaishije.
5: Nadhani sasa hivi hatuna hela za kununulia magongo.
6: Na magongo yeye
5: sasa hivi vipi? Viti mwendo.
6: Viti mwendo sana. Magongo watu waweza kustruggle.
5: Haya, kumekucha hapo studio, ila niliwaambia njoni mtembelee huko Kiponzelo, mchukue mboga mboga hamji. Haya, Adriano Mgongola kutoka Kiponzelo. Adriano tutakuja.
6: Jamani, Adriano tutakuja. Tutaliandaa chuzi letu huko kwako.
5: Usijali Adriano. Hizo mboga tufanye tu kutuandalie.
6: Sasa tunakuwa wageni.
5: Eva
6: Eva
5: Kazibu. Ena vanya lukolo tuisheli we tugitanda hiyo. Asani tokea mafinga kikombo banali.
6: Anasema
5: ena vanya lukolo tuisheli we tugitanda hiyo.
6: Haina shida, walio wanaotusikiliza mshe mwileo.
5: Basi sawa.
6: Maisha yanaendelea. Tumechelewa.
5: Tunapendana kama mchwa mbilimo nyalupala.
6: Wana
5: kutoka Lungemba.
6: Wanapendana na nani?
5: Sisi tunapendana kama mchwa.
6: Afu tuingilie.
5: Tunashukuru kama tu tunapendana kama mchwa. Alhamdulillah. La bila lamin.
6: Na hapa baada kutoa 20-20 zile za ranch. Na sisi tutaenda lunch, udugu wangu. Tutaenda lunch wapi leo? Savana.
5: Sisi tunaenda zetu kula kuku wa maziwa. Kukaranga, kuku maziwa, kuku karanga.
6: Kuku karanga yule. Alafu anachomwa.
5: Tunaenda piga zetu kuku karanga pale Savana.
6: Kwa yule mpishi wetu amazing.
5: Kwa chef.
6: Chef wetu.
5: Chef from Moshi.
6: Hatari.
5: Haya sasa.
6: Nipe udambu dambu.
5: Upande huu kwa pili.
7: Mwanga. Mwanga.
5: Ameunguza mtoto na maji kwa kosa la kunywa supu.
6: Ameunguza mtoto.
5: Ameunguza mtoto na maji kwa kosa la kunywa supu.
6: Mamake mzazi kweli aliyefanya hilo tukio.
5: Mwanamke mmoja kutoka jimbo la Imo nchini Nigeria.
6: Ndio.
5: Amekamatwa na polisi kwa madai ya kumfanyia ukatili mtoto wa miaka 5 ambaye ni mtoto wa dada yake.
6: Oho.
5: Hapo sasa umeelewa jibu lako umelipata.
6: Hapo nimepata jibu, tuendelee.
5: Inadaiwa kuwa mwanamke huyo alimwaga maji ya moto mikononi mikononi mwa mtoto huyo baada ya mtoto kuonja supu yake.
6: Jamani.
5: Tukio lilosababisha majeraha makubwa. Yaani mtoto alionja. Maana kuna kunywa alafu kuna kuonja.
6: Kuna kuonja.
5: Mtoto alionja. Na mtoto huyo alikimbizwa hospitali na majirani, ambapo baadaye ilibainika kuwa vidole vitatu vilivyoathirika zaidi vililazimika kukatwa ya kutokana Rabbi. Na kuoza.
6: Wa mama, sisi wanawake nini shida?
5: Na bado sio hapo tu. Taarifa nyingine zilibainika na kuendelea zilibainika zaidi ya kwamba mtoto huyo pia aliweza kujeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili kwa nta ya mshumaa iliyoyeyushwa ikiwemo mgongo na maeneo mengine ya mwili. Huyo ni mwanamke.
6: Tena mtoto wa dada yake.
5: Sasa mtoto wa dada yake si mtoto wake huyo?
6: Jamani, kwanza mtoto wa miaka 5 anajua nini?
5: Kwa nini ameonja supu yake?
6: Unajua kuna watu wengine mimi wanasema afya ya akili wanaisingizia nuru.
5: Sio afya ya akili.
6: Anajua anachokifanya.
5: Anajua huyu.
6: Una imagine mshumaa ule ukiyayuka jinsi unavyoumiza. Mkubwa tu ukigusa kidogo. Na mshumaa wenyewe unaweza kuutupa chini. Ukamwangushia ile maji mtoto mgongoni kweli?
5: Kamwangushia mtoto maji mikononi. Mtoto kapata zahama hiyo, kakatwa vidole vitatu kwa sababu vimeoza.
6: Mamdogo.
5: Mamdogo. Wenyewe tunapenda kusema odo.
6: Unajua mimi nimeelewa na mamdogo Yaani
5: haja kupiga piga.
6: Hajanipiga na mimi mama yangu mdogo hajajaliwa kupata mtoto. Kwa watoto wanajuaga mimi ndio first lady wake.
5: Okay, una bahati njema.
6: Sasa huyu mama mdogo huyu wa wapi? Mimi odo wangu kinikuta mimi na odo wangu tumekaa, unaweza kujua mtu na rafiki yake.
5: Sasa huyu mama mdogo ndio hivyo. Odo kaamua kumchoma mtoto wa dada yake.
6: Angalia status yangu, utamwona odo mwenyewe.
5: Mtoto wa miaka 5. Kamchoma.
6: Kweli.
5: Na maji ya moto. Amemuunguza na maji ya moto.
6: Vidole vitatu vimekatwa kwa
5: ajili ya kuharibika. Si bado mtoto mdogo. Mishipa ile si bado haijakomaa. Ameshindwa kuhimili.
6: Miaka 5 bado mbona hajui kitu?
5: Haya, kwa sababu ya nini?
6: Supu.
5: Supu. Wanawake tuache uchoyo.
6: Tena sio uchoyo. Wanawake roho mbaya mfanyie mkubwa mwenzio.
5: Hata mkubwa mwenzio unamfanyia nini?
6: Si yule unamudu, mtamuduana, yani ukimtendea jambo nipe nikupe.
5: Bado bwana.
6: Sasa nisikilize Nuru.
5: Hautakiwi kuwa na roho mbaya.
6: Nuru, kwa nini nasema hivi? Unajua Nuru, mimi najua kabisa Nuru unipendi. Si ninakwenda kukwepa. Unadhani nitakufuata? Ina maana tayari najua Nuru hanipendi.
5: Na ukija Nuru, kama tunaweza kuzitenga tunazitenga.
6: Ewa, Nuru apendi nile kitu chake. Sitokula. Ila mtoto atunu kawaida, mtoto wa miaka 5 Nuru hata hapa aje saa hizi aingia hapa studio. Cha kwanza anaweza kufuata simu yako. Anajua kama uko nia. Atataka hizi microphone na yeye asivae.
5: Angalia hichi kinachowakawaka hapa kinini.
6: Kwa nini hapa viko hivi? Atataka kila kitu hapo aguse. Bado.
5: Kamchoma mikono.
6: Lakini akija mkubwa hapa studio atakaa kwenye kiti. Mpaka umwambie karibu ndo anakaa. Kaa hapa utamuonesha. Ndio maana nasema kama ni romba basi mfanyie mkubwa mwenzio, sio kwa ubaya, na maanisha. Sisi wakubwa. Mimi nikishajua mtu hanipendi namkwepa, namuepuka. Nikijua mtu hataki nile chaki, sitokula. Wala sito muomba. Ina maana tutaishi nao kwa akili anavyotaka nataka. Ndivyo nitavyoishi naye. Ila mtoto wa miaka 5 hata kama mzazi wake humpendi, anakuchukia, mtoto hana kosa. Tena mtoto wa miaka 5 bado ni mareke. Unajua hata chekechea ndio labda unampeleka kashinde chekechea kwa kuepuka michezo mibaya mitaani. Ndio maana mtoto huyo huyo wa miaka 5 akisikia mtu mzima ametoa neno tata nje, na anaweza kaingia ndani akalibeba kama lilivyo na akaja kurudia mbele ya wageni.
5: Mwenyewe anahisi kama
6: ni neno zuri, jambo zuri. Ukimchapa, ukimuuliza kwa nini unalia? Anakwambia mama amenichapa, amesema nimetukana. Ukimuuliza umetukana nini? Atarudia lile tamshi tata alilolizungumza mpaka akachapwa. Ina maana yeye bado hajajua jema na baya.
5: Lakini ndio hivyo mwanamke kabisa, na hata kama hujajaliwa mtoto.
6: Mimi nachojua, amini Nuru,
5: mimi nachojua mtu ambaye hajajaliwa mtoto anakuwa na roho nzuri. Kwa sababu atampenda huyo mtoto wa dada yake ama huyo mtoto aliye naye hapo nyumbani kama mtoto wake, kwa sababu si hajajaliwa.
6: Ndio kama mimi
5: mapenzi ya mtoto wake anayapeleka kwa huyo mtoto wa ndugu yake.
6: Mimi nimepitia hiyo.
5: Umeona sasa? Ndio haya mambo, unakutana na huyu mamdogo, unakutana na ndugu wa mamako, babako, anakufanyia haya mambo.
6: Huyu sio mamdogo na sio odo, huyu anaitwa Gogo.
5: Gogo, eh?
6: Tumpe jina la Gogo, sio Odo.
5: Mbona umesema jambo?
6: Kwa sababu Odo ni yule mwenye mapenzi. Yani mambo yananoga mpaka kumuita mamdogo, unaona neno refu na cheleo. Mambo ya Odo. Mimi na Odo zangu bwana. Kuna Odo wenu na Odo wangu. Kwa kila mtu tunasema kulu nafsi, lakini udada amezidi.
5: Amezidi mwenzangu. Mtoto wa miaka 5
6: anakuwa kama yule baba wa kambo aliyepigwa na waje kule mtaani. Na huyu itakiwa afanywe hivi hivi.
5: Apigwe.
6: Unajua kuna
5: ukimuuliza mtu kama yeye anakuambia bahati mbaya.
6: Si kweli.
5: Sikukusudia.
6: Nuno mtoto ameonja supu.
5: Wewe unacheza na mwanamke. Ndio maana anasema kuna matukio mengine mwanamke akiyafanya, shetani anakaa pembeni.
6: Anakaa pembeni ana dua.
5: Anasema ni wangu kweli. Sio kiumbe wangu mimi.
6: Anamkataa.
5: Kwa sababu uwezi ukaenda kumfanyia maajabu zahama kama hiyo mtoto wa miaka 5 ukamuunguza vidole. Haya mtoto vidole vimekatwa. Kesho na kesho kutwa mtoto anakuwa
6: anaangalia ni
5: mamdogo. Ana vidole viwili. Kwenye mkono wa vidole vitano. Ataambiwa nini? Anaambiwa kwamba mamako mdogo alikunguza na maji ya moto. Kwa sababu gani? Ulikunywa supu yake. Na sio ulikunywa,
6: ulionja. Afu huyo mwanamke mkavu kabisa, mkavu mkavu. Unajua kuna watu wengine wakavu kama dagaa kauzu. Nyuso zimewaparara kabisa na hawaone roho mbaya kuwafanyia watoto mambo mabaya.
5: Wanawake shikamoni.
6: Na tunaishi nao mitaani.
5: Wanawake tunashindwa namna ya kuwatetea.
6: Kuna msikilizaji hapa. Anatusikiliza Nuru. Anaona mtoto wa jirani yake anavotendewa. Mambo kama haya.
5: Na mwingine anashindwa kuingilia kwa sababu mwingine ukiingilia anakuvamia na wewe.
6: Anasema wewe ndo unajifanya unajokulea sana, mchukue.
5: Mchukue mlee mwenyewe.
6: Wewe unasusia watoto.
5: Anakuzilia anakususia mtoto. Haya na wewe sasa utasahi asije akanisusia. Mwenye maisha yangu tia maji tia maji. Lakini susia hapa maisha yangu
6: yataenda. Nitamlisha nini?
5: Nitamlisha nini? Kwanza nitajibu nini? Kwa waje mtoto wa watu. Anakaa pembeni. Sasa bwana muache tu. Bwana huyo muache tu bwana.
6: Ndio anapigwaga hivyo hivyo.
5: Ndio hivyo hivyo anapiga watoto. Ukienda kuingilia huyo anasema bwana atakuzilia mtoto.
6: Ndio ile Nuru mwisho wa siku. Mtoto akija kuwa mkubwa, akitumwa kitunguu jikoni, analeta sufuria. Akitumwa maji, anaenda kuchukua mkaa.
5: Sahihi kabisa.
6: Unabaki tu unapiga makelele mama. Ukimwambia mtoto kaniletee mwiko ndio kwanza, anaenda kuletea ndoo ile ya maji anahangaika kuiburuza. Kumbe vipigo vya utotoni.
5: Wanawake tubadilike.
6: Watoto wanakuwa mchegezi.
5: Wanawake tubadilike. Hakuna ambaye atakuja kutupatia somo la kuwa na roho nzuri.
6: Habadani.
5: Hayupo, ila tuwe mwenyewe. Kaa chini jitafakari. Kwa sababu leo na kesho yatakukuta afu utakuta upo sehemu sio salama. Unakuta upo jela.
6: kwa jambo dogo kabisa.
5: Kwa jambo dogo ambalo sio sahihi. Sisi tupo nayo mpaka mishale ya 6 kamili za mchana. Hii ni Raha Leo.
7: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: tuli hesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo.
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri, ni baada ya

0: Van and Roll.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi leo kitabu kiasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuwepo: Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani: G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart TZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77.

0: Hello.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
0: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
0: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
1: Mama Ngimbuchi.
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
0: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu.

0: iko au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Sasa ni
0: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
1: Si uko na mzee hapo?
0: Ah, yupo kazini.
1: Mzee vipi, na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
0: Utamshawishi ndio.
1: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
0: Na mimi na chance.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Raha bwana ubembelezwe. Na ukibembelezwa ubembelezeke.
1: Sasa unabembeleza kizirani kimezidi.
0: Kizirani ngingi.
1: Ukinuna kuna mwingine abembelezi.
0: Kwani vipi ndugu yangu, mbona mambo si yeye?
1: Mbona hata ndo ila kama kale kasongi kaisha. Penzi wangu ni bembeleze. Na kapenda kale wewe.
0: Unakaelewa
1: eh? Kama hivi ukibembeleza, ukisindikiza na kale kanyimbo. Unaona umenunuliwa dunia. Unakutana na mtu ameka status. Nilijua tu. Mwisho wetu utakuwa hivi. Unamwona huyu vipi huyu? Sio vitu vyako.
0: Utasikia la msingi, fanya mambo yako.
1: Achana naye.
0: Achana na mambo ya watu.
1: Mahusiano, wengine tumezaliwa kwa ajili ya kuteseka, sio kwa ajili ya mahusiano. Hizi status hizi. Na tumalizia MB.
0: Haya, Selai Prindi Primary School inayopatikana mkoani Iringa. Pale maeneo Mwangata. Wanakuambia hivi ni shule ambayo imesajiliwa kwa rasmi kabisa kwa namba EM21725.
1: Ndio.
0: Na katika hii shule unaambiwa usalama wa mtoto umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Na wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku akifundishwa na walimu mahili katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii bwana huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1.
1: Ndio.
0: Hapo umeelewa ndugu wangu?
1: Nimekuelewa ndugu wangu.
0: Unataka kwenda Selai Prindi Primary School, wa mzazi hujachelewa. Basi fanya kupiga simu kupitia 0615 82 39 23. Au 0789
1: ndio
0: 71 63 13. Mambo yanakuwa mswano hivyo.
1: Kama mzazi unafikiria mtoto umpeleke wapi, shule ni usalama kabisa, una pesa imekaa ndani lakini unasema jamani mwanangu atasoma wapi? Shule hiyo hapo.
0: Unaambiwa Selai Prindi Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
1: Kwa kweli wanaangalia vipaji, mtoto wako ana kipaji gani,
0: una kipaji gani uko nacho,
1: unamwona ndani pale ndani mtoto anaenda na si wakikala, anaenda na kuwa na
0: kobisi
1: kobisi
0: au mama chanja,
1: mama chanja
0: kwanza. Kobisi pia wanaongeaje jamani? Lazam TV
1: si wakikala
0: bora tasi wakikala
1: mwadawa
0: chana na mwanawa kobisi bila kiwa amekosa
1: baba ila kobisi. Shikamo.
0: Kuna ile imbo sitosema jituzima ovyo. Alikupanga jere ya leo ifanyike, limeudhuria moyo nilina kinyongo.
1: Sasa mkute cholo na babaki. Sasa mtu na jirani.
0: Haya, huyo dada akafungwe tu maana hana akili.
1: Asante.
0: Na huyo mama aende tu jela akapumzike kidogo, ajifunze Jose kutoka Lugoda. Baadhi ya wanawake wana roho mbaya. Kuna dada alimrisha kinyesi mtoto wa mdogo wake, alikuwa anamlea eti kisa kachafua kwenye nguo. Allah turehemu. Huyo ni mwanamke.
1: Huyo ndio mwanamke ambaye tunasema sisi mwanamama.
0: Huyo mama akapimwa akili alafu apewe adhabu kali. Mimi Mungu aingilie kati. Naitwa Waida Kalinga Ilule Ilala. Mda mwingine akili tunaisingizia.
1: Afya akili tunaisingizia Waida.
0: Itatukuja kuturuka hii afya akili jamani.
1: Na hai. Kama una afya akili, mbona ukisikia askari wanakuja unaanza kutetemeka?
0: Huyo dada amchunguze vizuri.
1: Ndio.
0: Atakuwa muhehe. Costa Mbiko Kisinga Isimani. We Costa, wahehe wanakusikiliza.
1: Sisi wahehe tumefanya nini Costa?
0: Una utani na wahehe wewe.
1: Hapana, unatukosea.
0: Wewe ndo unaumzaga watoto mgani? Mikono.
1: Yaani kwa nini mimi ninavyopenda watoto?
0: Sio kweli. Kwanza wewe wanapenda watoto wa karimu sana.
1: Mimi napenda sana watoto, uongo dhana.
0: Nawapenda sana, nawapata vizuri dada yangu. Hapo studio Kamwene.
1: Kamwene.
0: Kamwene vaa yangu. Kamwene mui yetu. Sio?
1: Kamwene mui yetu.
0: Kamwene mui yetu. Nawasikiliza vizuri ila huku mtaani. Hebu kwanza. Weka mambo sawa.
1: Udambu dambu.
0: Itoi taarifa.
1: Ndiyo.
0: Ila huku mtaani wenzenu hili jimama jituzima. Kutembea na watoto wadogo vijana wetu halijali kitu jamani. Claude Mwitula toka Don Bosco Iringa. Afu huyu mama. Tushaongea naye huyu.
1: Yeye SMS unajua yeye leo natuma mara ngapi Nuru?
0: Tushaongea naye feti huyu mama. Tushazungumza hapa. Uyo yu Claudia lituambie kusiana uyo mama.
1: Uyo anti-rich uyo.
0: Anti-rich.
1: Afu ya hana habari na anabadilisha kweli. Sali tuambie Claudia. How to end?
0: Amu kwanza.
1: Tutafakari.
0: Usifungua zaadi kwenye box.
1: Anti-rich.
0: Itakuwa haina maana. Huyo mama apimo ya kile. Unamchoma mtoto kisa supu. Du! Huo ni ukatile. Aida ni fidege kutoka ilula madizi.
1: Tena ameonja Aida. Ni sio kanyo. Kaonja.
0: Huyo dada ni zaidi ya mchawi. Mikani kutoka Luvuma Kidimbo. Kidimbi juu. Sijajua ni wapi huko ndugu yangu. Sawa. Nimesoma hivyo hivyo. 2026 tunatoboa dada zangu. Haha. Hicho kieme ni changa. Mejichanganya. Dennis Miala Malagosi. Kumbe tumeharibu ndugu yetu.
1: Hatujaharibu. Dennis ya anatuonia hivyo.
0: Kuna wazazi wengine mnakuta mmekaa vitoto vyao vinacheza pale pembeni.
1: Mm.
0: Vikifanya vurugu kidogo unakuta mama akisema uwe utimua mbio. Tena huko usiseme kikitoa unawanyanyapa watoto, tumia lugha nzuri. Tena wakitoa kilio chenye sauti kama ambulance ya hospitali. Musa baba zitoka Ilula Nyakilomo.
1: Unajua Musa baba zimecheka nini leo? Umesikiza radio asubuhi. Alipopiga simu kwa Azori.
0: Uh-huh.
1: Aliulizwa umelewa? Hadi nimecheka. Musa.
0: Hapa. Anasema hivi na hapo tunasema nani kama mama katika hii dunia mambo kwa ushahidi. Musa tena huyo kutoka Ilula.
1: Hakuna kama mama.
0: Haya nataka ni Cheni kwa asante. Mimi mwenzio nasikilizwa na watu wengi.
1: Asante.
0: Mm. Anasema hivi, nataka nimpe maneno makali yo dada, ila naona kama na nawapatia nyinyi romba ya cheni. Kama mtoto wa miaka 5 jamani ana roho ya fisi bwana. Hapo nimeilegeza regeza hii. Pamoja sana Oscar Nyenza kutoka Kiponzero. Tunashukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Fetu uliwahi kumrusha mtoto?
1: Kumrusha ile hivi juu
0: unamweka juu unamshusha.
1: Mimi naogopa bwana.
0: Unamweka juu unamshusha, utasikia anasema hivi, ila inapunguza degedege. Ukiona anashtuka shtuka unajua ana degedege huyo.
1: Ndio yale yale, mimi uchungu wangu wanapata kwa tabu sana kwa kweli. Uchungu na umwa siku 3, 4 mpaka 5. Nije nikute namrusha mtoto wangu. Mtoto elewana.
0: Watu wanamrusha mtoto kuna wow mwangu.
1: Na bado kuna tukio hilo hilo, kuna baba ametoka kazini maskini alikuwa na mtoto yule wa hivi yule akamrusha. Basi akamponyoka akapitiliza chini. Basi mimi mtu nikikuta anarusha mtoto.
0: Wajomba, wajomba wana hizo mambo za kurusha watoto.
1: Umeniwai. Na nataka sema kina mjomba.
0: Kina wajomba wanapenda kurusha.
1: Hey, mjomba, wewe mtoe degedege huyo.
0: Jamani, akaka unaona kana shtuka hivi degedege hiyo. Mtoe degedege hiyo. Afu anamuweka hewani.
1: Nuru.
0: Okay. Mtoto sio kwamba ni degedege anaogopa. Yeye mwenyewe ni binadamu tayari kashakuja kwenye ulimwengu huu hapa.
1: Nani aliyowadanganya kwa kumshinda kumtoa mtoto degedege?
0: Hebu tumsikie, tusikie kama kuna faida na hasara za kumrusha mtoto.
2: Jamii kinaonekana cha kawaida, lakini katika hali ya kawaida ama kiafya hakishauriwi kabisa. Nataka nikwambie kwamba hivi unajua kwamba kuna tabia ya wadada, ama sio wadada peke yake, lakini hata wababa pia, lakini sio wababa tu. Hata kuna wafanyakazi wa ndani pia wanapenda kufanya vitu kama hivi, kubembeleza mtoto kwa kumrusharusha. Unapokuwa unabembeleza mtoto kwa kumrusharusha, labda alikuwa analia sana au labda alikuwa anasumbua sana, ukoona sasa nimbembeleze kwa kumrusharusha. Unaweza kuna hatarisha maisha yake. Kumbuka kabisa kwamba unapokuwa unamrusharusha mtoto mdogo, moja kwa moja unaweza ukasababisha mishipa yake ya fahamu au mishipa yake ya damu, ya ndani ya ubongo, lakini hata sehemu zingine za mwili kuweza kupasuka na kusababisha kitu kinaitwa shaking baby syndrome. Unaweza ukashangaa ulimzaa mtoto akiwa mzima kabisa, lakini kadri siku zinavyoenda mtoto anapata madhara. Kumbe tatizo ilikuwa ni wewe ulipokuwa ukimbembeleza kwa kumrusharusha. Mtoto anapokuwa analia siku zote anakuwa na sababu maalum, labda ana njaa au ana usingizi. Jaribu kutatua tatizo lake, lakini usimrushe.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, umesikia hapo?
1: Nimesikia.
0: Sio kwamba mtoto analia natakiwa kurushwa, kumbe mtoto njaa.
1: Mtoto analia na kiu ya maji, anaona umzingati.
0: Alafu unavyomrusha yule mtoto bado mdogo. kuna vitu vingine unaenda kumtikisa tikisa kwa kesho na kesho kutu unakuta mtoto na utindio.
1: Ndio leo sema
0: mtoto ana matatizo ya akili.
1: Waswahili unasema mchegezi.
0: Kumbe ni wewe mwenyewe.
1: Mchegezi.
0: Umejitafutia ya kwako.
1: Oh, nilimzaa hivi hivi wewe kakwambia nani?
0: Kumbe umemrusharusha mtoto ana mwezi mmoja. Umeshaanza. Kuchu.
1: Wow. Kazalika tete na wengine wana tabia kumrusha mtoto akitoka kuoga.
0: Na nilitaka niseme hivyo ndugu.
1: Hajavaa nguo. Mama mikono yako aidha ina maji maji au inateleza dada.
0: Inateleza sabuni.
1: Umemrusha akipukuchuka akifikia kwenye beseni akifikia kichwa. Oh, alikuwa anaoga baada ya kumogesha tu nikaona amenyamaza. Useme tukio lilo lifanya. Jamani wakina mama, tuache haka kamchezo haka.
0: Sema tuondoe imani, imani zingine hazina maana.
1: Wewe ukimrusha mtoto degedege linatoka wapi?
0: Nani alikwambia?
1: Bora tunadanganyana imani mbovu potofu hizi.
0: Hizi imani ndio zinazotupelekea huko. Unamrusha mtoto mwisho wa siku chali. Kakupokonya kadondoka. Kadondoka utasema nini?
1: Unakosa la kusema.
0: Eh, wewe unachoongea unaongea nini?
1: Utaongea nini na tayari tukio lishatokea?
0: Utasema
1: bahati mbaya.
0: Mimi waliniambia kwamba nikimrusha degerege naisha tena walisema nimrushe akiwa ametoka kuoga.
1: We. Nakwambia bado mbichi, anakuponyoka kabisa.
0: Hili ni somo kwa kina mama. Hata mjomba akija mzuie, asimrushe mwanao.
1: Mwambie usimrushe mtoto.
0: Usimrushe mwanangu kama degerege nitamtafutia dawa.
1: Ewa.
0: Kuna ile una ukimweka tu hapa mtoto ukimrushe hivi. Hata kama analia anatulia, sio ile ya kumweka
1: hewani. Sio kumrusha. Yaani unakuwa kama ana swing.
0: Unambembeza hivi kidogo. Sasa ndugu zangu, uje na wajomba.
1: Mjomba tena kachangamka, kashaonja kidogo. Anarusha mtoto.
0: Amesema hivi naupata vyema sana dada zangu wazuri, tena kwa utulivu mzuri, sauti za mvuto hakuna matata. Mchango wenu dada zangu unapata msomo. Nahitaji msoma katiba mwenzenu, niite Maisa.
1: Mbona umesema hivyo sababu kumedua?
0: Kutoka Wihanzi. Kwa sisi tukusaidie nini yani? Tumsaidie kupata msoma katiba au tumfanyaje?
1: Itabidi tu chifu aandae hicho kipindi. Cha kuwatafuti.
0: Nenda kwenye sheria na jamii Jumapili pale. Siku 12 utaweza kupata maelezo.
1: Utapata maelezo.
0: Kama unahitaji kusoma katiba, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 utaambiwa.
1: Utakutana na afiri.
0: Ndicho Mgubi kutoka Igowole, wazazi wengi waache kuamini kurusha watoto ni tiba, tubadilike. Sahihi ndugu yangu. Anasema jamaa huyo mama ni mchawi, sio siri. Hapo ameonja, je angekunywa mimi kama ndo mama wa mtoto ama zangu ama zake. Nyie. Mama huyo achukulie hatua za kisheria. Nuru Efumu mpaka raha. Lukasi Kasilo kutoka Lungemba. Tunashukuru Lukasi. Anasema da, hiyo tabia ya kurusha mtoto ninayo sana. Na Mungu wangu anisamee. Kwa hilo kutokujua, japo niliambiwa kurusha mtoto degedege inatoka. Melix mimi kutoka Itona Mufindi. Vipi ulivomrusha, ulienda kuangalia degedege imeisha?
1: Na mwenyewe unaona mtoto zaidi ya yote ndo anazidi kuweweseka. Kwa sababu anakuwa bado anahisi ile hali kurushwa rushwa.
0: Imani tunaambiwa tu na sisi hayo tunayabeba.
1: Kama
0: anasema mwingine mambo haya jamani. Mwingine akimwogesha mtoto anamuinamisha, ananinginiza miguu juu. Je, hiyo ime
1: Eh, anamweka kichwa chini miguu juu.
0: Ila sisi. Kazi tunayo wanawake. Hii ni raha leo.
1: Kwa kweli.
0: Ya 88.9.
1: Na raha zenyewe ndio hizi.
0: Ndio hizi hapa
1: Ukiwa na Nuru Joni na Fatma Aibu.
0: Twende
1: tunakupatia raha.
0: Twende huko ndugu yangu. Jamani bata

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: zimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Ishughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoe nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kwa na dogo nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Mama Sani asije
2: sokoni kule,
0: yaani ndo kisa
3: kivuani. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Muda wa kutoa na nitaka nitume muda wa kutoa somo. Muda wa kutoa vocha. Karibu baba, huna muda.
6: Sina mimi sasa hivi nimesema sina muda wa kupoteza.
5: Haya, fast.
6: Na najua sasa tunaingia kwenye chuzi limemwagika. Na sijajua chuzi limemwagika wapi leo.
5: Alitamwagikia huko.
7: Ulivyo na maneno mengi.
6: Haya basi mimi.
5: Twende baba.
6: Kila kipindi unajua kina namna yake ya utangazaji. Yaani kwa mfano kama kipindi chenu hiki, lazima kuna namna fulani ambayo unazungumza. Hivi huwezi. Lazima ongee kipwani kidogo. Hata mie mkinga niongee kipwani kidogo.
5: Mwenzangu hata kiwe unapiga tu.
6: Kweli eh? Mimi kazi yangu ni hiyo moja.
5: Bwana unaagaaga.
6: Nilopewa na kituo.
5: Jamani.
6: Tumemueleza msikilizaji kwamba
5: kuna anajisalimisha.
6: Ngoja sasa. Tunamkumbusha msikilizaji kwamba leo katika vipindi vyetu vyote, si ndio? Kila kipindi kinatoa washindi 8. Washindi 7 wanakula 2020.
5: Asante.
6: Alafu kuna huyu mmoja sasa hivi tunampa vocha. Sasa huyu vocha tunampigia simu muda wote, lakini kabla ya ule muda wa draw kubwa. Sawa. Sasa mimi hapa nilikuwa nabonyeza hapa ili tumpate ule wa.
5: Bonyeza.
6: Wa vocha. Nishampata, andika hiyo namba 0754. Dakika chache. 0754. 888.
5: 888. 883.
6: 88 ziko 123, yes. Alafu 5.
5: Okay. Ipo hivi.
6: Nishushie kitanda hapo, tumpigie simu aseme kama amepata vocha. Saa ngapi? Nani? Wale wengine 7 mnawapigia simu saa ngapi? Sasa.
5: Dakika 57. Huyo hapo.
6: Mambo vipi?
8: Safi.
6: Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa hapa. Mimi naongea na nani?
8: Naongea na Florence Ndimba.
6: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
8: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Florence Ndimba.
6: Uko wapi bwana Ngimba?
8: Nipo Changalawe. Niko Mafinga Changalawe Mtasalawe.
6: Huko Mafinga Changarawe?
8: Mtawa Mtalawe.
6: Mtawa nini? Mtalala?
8: Mtawawe.
6: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
8: Huwa nacheza, nimeanza kucheza tu jana.
6: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
8: Ndio.
6: Na leo umecheza mara ngapi?
8: Leo nimecheza mara moja.
6: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa vocha hapa chap ya 10,000.
8: Nimeiona.
6: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
8: Halo, yani kwa siamini. Nashukuru sana yani kuiona hii, yani nashoka kweli Nurupesa inatoa pesa ise.
6: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa, si ndio?
8: Yani naamini kwa sana.
6: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nurupesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
8: na wengine naambia wacheze wacheze, nuru pesa inatoa pesa kwa sana.
6: Sawa, unaitwa baba nani wewe? Unaitwa baba nani?
8: Naitwa baba Antoni.
6: Baba Antoni, msalimie mama Antoni bwana.
8: Haya, bila shida.
6: Asante baba. Shamalizana nayo. Hapa saa ngapi ujue? 5 dakika 50. Kuna wale 7. Kila mmoja anaondoka na 20,000.
9: Sawa. Mantahof.
6: Ah, sawa.
9: Wanaendelea kucheza. Nuru pesa. Jamani, huyo kuondoka na
10: vocha. Tunashukuru Mr. Money. Anasema uzungu mwingi ni money. Money ni uswahili. Unashangaa nini bwana wewe? Shangaa juu anza kuanashangaa feli.
9: Mambo kwa ushahidi tu.
10: Mo shilingi nazame meli inaelea. Ha, majirani. Haya sasa tunakuja huku kwetu.
9: Ndio.
10: Tuendelee na mengine, ongera uliyepata vocha.
9: Ndio.
0: Chuzi limemwagika.
10: Tunasema ongera ya wewe uliyepata vocha. Sisi tunaendelea na shughuli yetu. Sawa. Leo bwana ndugu yangu,
9: ndiyo,
10: tunazungumza na hawa watu ambao wanajiita wenyewe wakongwe kazini.
9: Sio wakongwe kazini, wakongwe waliyemzoea bosi kazini.
10: Leo ukisema wakongwe kazini ndio umemaliza kila kitu ndugu yangu.
9: Maana hii changamoto si mchezo.
10: Maana mtu yeye kila mmoja anayekuja si anampokea yeye. Ukija wewe anakupokea.
9: Mkulungwa wewe. Mungia kwa kiehe zaidi.
10: Mkulungwa. Kila anayekuja ofisini anampokea yeye. Hao ndio tunawaita wakongwe kazini. Hao ndio wenyewe wanamaliza kila kitu. Yaani kama ni hii ofisi ina afisa utawala, yeye ndio afisa utawala. Hii ofisi ina meneja, yeye anajikuta ndio meneja. Hii ofisi ina secretary, yeye ndio anajikuta secretary. Hii ofisi ina nani tena, kiongozi mwingine? Mtunza vifaa. Masijana.
9: Stokipa.
10: Ndo hivyo hivyo ndugu yangu. Yeye anajikuta ndo hivyo hivyo kamaliza. Sasa huyo mtu kuna pande hizo
9: mbili.
10: Anaweza akawa mwema, anaweza akawa mbaya.
9: Upande mwema, upande mnafiki.
10: Na asipompenda mtu, asipomtaka mtu hapo ofisini, ndugu yangu utakalia kutikavu. Kila baya
9: la kwako.
10: La ofisini, la kwako fit.
9: Ndio.
10: Kama hiyo ofisi leo limezuka hili, tulijua tu ni feti.
9: Aswa.
10: Kesho limezuka lile, tulijua tu ni feti. Na ndio maana unakuta maofisi mengi siku hizi watu wakikaa hawadumu.
9: Ni kweli.
10: Kwa sababu kila siku mtu anazushiwa jambo. Watu inafika hatua hadi wanataka kupigana.
9: Sio wanataka kupigana, watu wanakunjana kabisa kazini.
10: Wanapigana.
9: Muda wa kazi.
10: Ndio.
9: Na wateja wapo.
10: Uh-huh.
9: Maneno wanatua kulia wanapeleka kushoto.
10: Asante.
9: Tena sometime unakuta maneno mzaliki anayeanzisha ni mwanamme. Ndio Jeredi Jeri alimba kabisa wanaume kama mabinti.
10: Na hakukosea.
9: Na hii inatokana na wakaka kuwa wanapenda ufukunyuku.
10: Unaweza ukasema kaka mama, unaweza ukasema dada. Maofisini siku hizi watu wanataka, kwa sababu yeye yupo karibu na bosi.
9: Ndio.
10: Anaona yeye kamaliza kila kitu.
9: Ewa.
10: Kazi yake yeye kaiweka mfukoni.
9: Ndio.
10: Anaona kila mmoja anatakiwa anze kuripoti kwake.
9: Ndio.
10: Alafu ndio mambo mengine yaendelee. Maofisini kumekuwa na unafiki mwingi. Watu hawana raha na ofisi. Yaani mtu anatamani hivi muda kuondoka bado hujafika. Anatamani muda wa kuomba likizo mimi bado hujafika. Niombe likizo nikapumzike na familia yangu kulikana na hali halisi iliyopo maofisini. Jamani, ofisini kila mmoja ni mfanyakazi kama ulivyo wewe.
9: Na kama ungekuwa kazi zote una mudu, wasingetafuta wengine, ungepewa wewe peke yako.
10: Kama
9: ukazifanya wewe hizo kazi.
10: Ufanye wewe kazi zote. Kama umo ndani kuna mkusanya mafaili, ufanye wewe.
9: Ufanye wewe.
10: Kama umo ndani kuna mfagizi, ufagie wewe.
9: Ufagie wewe.
10: Kama umo ndani kuna mkusanya data na mwandikaji, ukusanya na kuandika wewe. Ni kwa sababu gani wanatafuta watu? Ili kusudi kila mmoja awe na kitengo chake.
9: Na kwenye riziki hapakosi fitina, lakini jamani wote tunatwasaka riziki.
10: Asante mama.
9: Tusifanyiane fitina.
10: Kwa kweli.
9: Kwa sababu unakuta wewe mpo kwenye biashara.
10: Ndio.
9: Bosi ana biashara mbili. Upande kulia na wa kushoto. Kwa nini hajakuweka pande zote mbili wewe?
10: Kakuweka upande mmoja.
9: Kakuweka upande mmoja na upande mmoja kila mtu ana kitengo chake.
10: Ndio.
9: Wewe kama unakusanya pesa na kupeleka kwa bosi, fanya kile kilichokupeleka.
10: Aswa.
9: Kama umesimama mapokezi kuuza, uza bidhaa. Details mwachie.
10: Andika. Mkusanya fedha atakuja atakusanya hela.
9: Mwenda kununua tishu na foili, ataenda yeye.
10: Ataenda yeye.
9: Mnunua mishikaki, mnunua nyama, ataenda
10: yeye.
9: Mnunua mkaa, mnunua majiko,
10: ataenda yeye.
9: Kwa nini unaingilia kazi ya mtu mwingine?
10: Na hiyo yote ni kwa sababu gani? Kuonekana mwenzako hafanyi kazi.
9: Uo ufukunyuku saa, umemtilia majungu fitina, ameacha kazi ameondoka. Hiyo kazi utaifanyaye?
10: Amna atafanya kazi wapi ndugu yangu, ni roho mbaya na husda.
9: Mbaya zaidi, we unakuwa mwanaume, unayemfanya majungu, mwanamke. Na mbaya zaidi, we unamke wako, na yule anamumewe. Sawa, yule anaosha vyombo, wote osha vyombo.
10: Nje na hapo ndugu yangu, feti, unapotoka nyumbani kwako.
9: Ndiyo.
10: Unaenda sehemu kuomba kazi.
9: Ndiyo.
10: Una uhitaji na fedha. Hakuna mtu ambaye anatoka nyumbani anaenda sehemu kuomba kazi eti aende tu akapoteze muda.
9: Hapana.
10: Hayupo mtu wa hivyo. Kila anayetoka nyumbani anaenda kuomba kazi sehemu. Ndiyo. Anajua mguu huu mimi mosi, mguu pili.
9: Ewa.
10: Naenda sehemu ile pale, naenda kuomba kazi ili nijikidhi mimi na familia yangu.
9: So daktari.
10: Kwa hiyo wewe unavyoenda kumzibia riziki mwenzio, unajua unaiharibia mpaka familia inayomtegemea.
9: Jamani, riziki mantasha. Kila mtu ana riziki yake. Na riziki ni mafungu mawili, kupata na kukosa.
10: Hakuna mafungu saba.
9: Na bahati ya mwenzio silalie mrango wazi.
10: Aswa.
9: Kama Mwenyezi Mungu akukujalia wewe ukapata riziki, basi ya mwenzio pia usiweke kimtima nyongo, figisu, husda.
10: Usikunjie riziki ya mwenzio.
9: Inakwambia hivi, ndio maana hata vidole havifanani. Kila mtu kapewa jina lake. Kila mtu kazaliwa na mama yake, kila mtu katoka ukoo wake, kila mtu ana familia yake.
10: Na ndio maana siku ni moja lakini ina masaa 12.
9: Ewa.
10: Hakuna siku moja yenye masaa 24.
9: Never.
10: Yanajirudia.
9: Yanajirudia.
10: Na ndio maana saa 1 usiku na saa 1 asubuhi.
9: Ewa.
10: Saa 2 usiku na saa 2 asubuhi. Kuna saa 8 mchana na saa 8 usiku. Haipo saa 8 mchana tena ukairudia saa 8 mchana.
9: Ni kweli.
10: Eh.
9: Na ikiwa Jumatatu, kesho itakuwa Jumanne.
10: Aswa ndugu yangu.
9: Masaa tu.
10: Kwa
9: ni yale yale.
10: Usijikute wewe ni mkongwe kazini ukawaharibia wenzako vibarua. Usijikute wewe unajuana na bosi ukawaharibia wenzako kazi. Kila mmoja
9: ndio
10: ana la kwake ambalo analitafutia.
9: Kabisa.
10: Mimi nimetoka nyumbani, nimekuja kuomba kazi. Ujue kabisa mimi na crew iko huko nyuma.
9: Kuna koo wanasema mama kaenda kazini, mtoto wetu kaenda kazini.
10: Yaani kama kambia jeshi ipo huko nyuma inanitazama.
9: Jamani kila
10: inaangalia kula yake?
9: Ndio.
10: Vaa yao?
9: Ndio.
10: Kunywa yao?
9: Ndio.
10: Cheza yao? Inaniangalia mimi mwenyewe. Haya wewe ukienda kuniwekea mtima nyongo mwanzangu, nitakula wapi?
9: Unavoniona mimi feti ya huyu Nuru akikohoa tu uko mzima anakuja kumtizama atamka saa ngapi? Sasa wewe ewa. Hii ulipo unajua kama familia ya raha leo si ni kama familia ya kina Dula Makabila. Unavokuja ndo tunavokupokea.
10: Ndio tunavokupokea hivyo.
9: Unavotaka ndo tunataka.
10: Hivyo hivyo.
9: Kwa hiyo wewe uko kazini kama unamfanyia mwenzio figisu, tutamkaribisha kwenye familia yetu.
10: Na baadhi ya maofisi, baadhi feti ya maofisi,
9: ndio
10: hizo tabia zipo. Yaani kuna mwingine anajuta anasema jamani, nimepewa kazi kweli,
9: lakini
10: uchungu anaopata kwenye hiyo ofisi humo ndani. Hana amani kabisa, ofisi zimekuwa na unafiki mwingi.
9: Ndiyo.
10: Ofisi zimekuwa na hujuma nyingi.
9: Ndiyo.
10: Ofisi zimekuwa na uongo mwingi.
9: Ndiyo.
10: Ofisi zimekuwa na kutokupendana.
9: Mmoja
10: akijua hili basi atalijua na lile huyu, atajua na lile huyu, atajua na lile huyu. Hawapendani. Yaani ukiangalia
9: choyo.
10: Unasema hivi huyu Feti anafanya kazi na Fatuma? Feti anafanya kazi na Neema?
9: Ah,
10: unajiuliza mbona hawapendani?
9: Ukiumwa wewe wiki moja ofisi nzima inapiga vigeregere.
10: Wanafurahia?
9: Hayupo.
10: Utafikiri vile umeenda kwenye sherehe kumbe unaumwa.
9: Watu wanataka kufanya party kimya kimya tu twende lunch. Wanatoka out.
10: Majirani.
11: Chuzi limemwagika.
10: Jamani kwenye hizo ofisi tupendane.
9: Tena tupendane haswa.
10: Kumbuka na wewe hii ofisi umeikuta?
9: Langu liwe lako.
10: Kama alivyoikuta huyo usiyempenda.
9: Tena usiyempenda kaja na ndio hatoki.
10: Sasa wewe ndugu yangu kama unajikuta kimwanalanga, chakanga, kwenda kuvaa kibweka kwenye ofisi ya wenzio, kama ni ofisi ya kwako au ya babako mzazi, hapana, hapo ndugu yangu umeajiriwa.
9: Umevaa manyanga wakati watu wanaimba kwa hiyo.
10: Unajikuta chawa tena wa boss. Aida Fidege ananikumbusha.
9: Aida Fidege anaona unachelewa kusoma message yake.
10: Unajikuta chawa tena wa boss.
9: Sio kweli.
10: Sio kweli. Bwana wewe, boss ana uwezo wa kukutoa kama alivyokuweka.
9: Ewa. Yaani kama ni kiatu kinakupolepota muda wote na cha kwako mwenyewe.
10: Yaani cheo ni koti la kuazima Muda wote saa yote unafuliwa. Mwenye nacho anachukua.
9: Anachukua.
10: Asante ndugu yangu. Kwa hiyo ndugu zangu kwenye hizi ofisi tuna hekima.
9: Busara.
10: Busara.
9: Upendo.
10: Upendo. Pendaneni ofisini.
9: Ninyi kwa ninyi hadi maandiko yamesema.
10: Ndugu yangu, mpende jirani yako.
9: Kama unavyopenda nafsi yako.
10: Kama unavyojipenda mwenyewe.
9: Unampendaje usiyemuona afu jirani yako unamchukia?
10: Unamchukia inahusu.
9: Au tukupe na maandiko kabisa.
10: Andiko gani ndugu yamesema?
9: Yeremia 3:33. Asante.
10: Bwana Yesu asifiwe.
9: Kaisome.
10: Hii utasikia tu msifu Yesu Kristo.
9: Hakuna hiyo. Hapa tunaelezana ukweli.
10: Hey, watu waambiwe. Mtu ana yani mtu anaamka asubuhi anatamani kwenda kazini.
9: Ndiyo.
10: Lakini anawaza mimi pale kazini naendaje?
9: Yeah. Yani hivi leo ndo ninaingia mimi sijui itakueje.
10: Inakuwaje?
9: Utamkuta Nuru.
10: Mwingine anakuambia hivi, karibu hapa ndio ofisini.
9: Ameanza kwanza. Karibu hapa.
10: Hapa ndio ofisini.
9: Ndio ofisini. Unaweza kujiuliza mbona kaguna?
10: Inakuwaje labda kwa mfano?
9: Umekuona ile sehemu ukifika watu wananyanyuka?
10: Wanaondoka.
9: Usiombe kukukuta.
10: Sasa unasema jamani hapa mimi nimefika hapa kweli? Nitayaweza mimi haya, nitayaweza?
9: Au anaingia na si ndio kaletwa huyo?
10: Ndio huyo amekuja.
9: Ndio huyo mpige mahesabu. Tena ogopa mtu anaongelea kizaramu, si ndio huyo?
10: Ndio huyo mpige mahesabu.
9: Waona si atujikupika ndio umetuletea mpishi.
10: Jamani. Tumpunguze visukari.
9: Ogopa sana mtu analetwa mpishi afu siku ya kwanza ameingia kazini akapika wali bokoboko.
10: Ugali mbichi.
9: Akapika pilau lina kiini.
10: Achana na hivyo, kaweka chumvi nyingi.
9: Kazidisha chumvi.
10: Mkongwe kazini, afu basi huwa apendi chumvi nyingi. Majirani.
9: Sitakili.
10: Ila mkongwe kazini. Afu yule ameweka chumvi nyingi, basi huwa apendi chumvi.
9: Basi apendi mafuta.
10: Basi apendi mafuta.
9: Ukipika unaweka mafuta mengi.
10: Mwenzake akipika
9: anamwambia
10: mpishi mpya huyo. Utasikia basi apendi mafuta yani. Afu basi mikate huwa mikate ya hivi huwa apendi. Anapenda ile mikate ya maziwa. Achoka mimi jamani.
9: Basi sema tusisukume chapati kubwa.
10: Anakula chapati ndogo.
9: Zikiwa zikiwa ndogo basi anakula nne.
10: Basi chapati za maji basi huwa apendi. Anasema zinajisikia kichocho.
11: Chuzi limemwagika.
10: Asante. Nachoka mimi kwa kweli.
9: Unataka kula bosi bado haja.
10: Kwa hiyo jamani, tunaomba sana mtusaidie.
9: Tupendane.
10: Tunacheka tu lakini yanaumiza.
9: Kama si ndo chuzi hilo la jana sasa. Unacheka lakini mwingine anakuwa ameumia.
10: Anaumia.
9: Amekwazika. Mpaka anaomba suluhu. Ina maana mtu anakwambia au dada mimi niache kazi.
10: Asa mtu anafikia kwa kusema aache kazi kweli?
9: Namuuliza umeacha kazi amekuleta yeye. Na mbaya zaidi mtu amekutoa kwenye ofisi. Amekuleta hapa kwake ameona wewe unafaa.
10: Unafaa.
9: Huyu mmoja tu mchezea pembeni katikati pana wenyewe asikutie kaeka wewe.
10: Usipate shida.
9: Nikamwambia bwana wewe hao wachezea pembeni katikati pana wenyewe. Mbona umewakuta? Si uliletwa?
10: Jamani majirani.
9: Majirani.
10: Mtupumzishe kidogo. Mtupumzishe.
9: Na hizi dakika zilizopelea hizi chezeni na rupesa zimpelea dakika 7. Wale watu 7 wakaondoka na 2020. Time ya ranchi.
10: Time ya ranchi. Ndugu yangu ile jambo si limenigomea.
9: Sio kweli?
10: Kwa kweli.
9: Limeamua kukuumbua.
10: Limeniumbua.
9: DJ mdhalilisha.
10: DJ we. Angusha moja moja.
9: Asa DJ angusha moja moja nyimbo utapiga nani?
10: Itajua mwenyewe uko kwa mbele ya safari. Tufanyaje sasa?
9: Hebu niambie.
10: Au tufanye hivi kwanza ndugu yangu?
9: Sawa.
11: Chuzi limemwagika. Unyonyo wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako.

0: binafsi. Yani mambo kwa ushahidi. Hatari.
1: Roho mbaya haijengi.
0: Ubomoa kila kitu.
1: Ubomoa kila kitu.
0: Namna hiyo.
1: Emil Magnusio anasema tatizo watu wanataka kuhurumiwa, yani wanajihurumisha ndio maana wanaonewa.
0: Jamani.
1: Kutoka Iwungi hiyo.
0: Hapana, wengine ni wapore tu makazini, sio waongeaji sana.
1: Asante.
0: Wapi dada Wini?
1: Tuambie ulipo.
0: Akuchekea usoni. Moyoni ana mtu anakuchekea usoni lakini moyoni anabaya na wewe.
1: Ana la kwake.
0: Tunajisahau wanadamu.
1: Anasema hivi, dada zangu, mimi niliacha kazi kwa sababu ya mkaka aliyekuwa kajua yote na kupeleka maneno ya uongo kwa bosi.
0: Unaona,
1: kila mambo mtu alimchukia ofisini, siku akiumwa tulikuwa tunatamani aumwe mwezi mzee. Huyo ni mwanaume.
0: Huyo ni mwanamme. Na hata huyu mvumbua chuzi la jana ni mwanaume.
1: Haya sasa.
0: Kwa nini wanaume?
1: Wanaume mna shida gani?
0: Afu ndo anaongoza kuombea mambo chini chini.
1: Fukunyuku.
0: Oh, mke wangu ana mimba. Sasa wewe ndio umempa mimba. Unatuambia sisi unataka tukusaidie nini?
1: Inatuhusu.
0: Kesho kesho kutwa
1: tukuchangie vitenge vya leba.
0: Kesho kutwa. Kwa nini mnanitangaza? Umesema mwenyewe sisi tungejuaje? Wapi lili? Hatari.
1: Mosu wa baba zifundi kinyozi tokia ilula nye kilomo.
0: Hey.
1: Anasema tena sukari na chumvi zinafanana lakini ratha tofauti.
0: Asante. Zote zikikosekana zina umuhimu.
1: Kero.
0: Ikizidi tabu, ikikosekana inahitajika.
1: Samueli kutokea wapi wa Samueli? Anatokea Samueli Cheskuli toka Mafuluto. Anasema siku zote mabosi wanakuaga na wanamoyo poa tu.
0: Ndio.
1: Ile wafanya kazi ndio huwa wanatesa wafanya kazi wenzao. Jamani nawaambia walai. Tena achana na wafanya kazi wa kongwe kazini.
0: Hatari.
1: Kuna yeye amesema ni rujoni nina jambo, nahitaji msaada jamani, maana yamenifika shingoni maji, nitaua mwisho. Usijali. Sio muda tunatoka hapa.
0: Usiue. Tupo kwa ajili yako.
1: Tunasema usijichukulie sheria mkononi.
0: Ewa, dukuduku litolee kwetu. Sisi tunamaliza.
1: Tunakugongea muda sio mrefu.
0: Usijali, tunakupigia.
1: Hizi dakika za kupiga na hapa. Wapi we? Kisa mafanikio yangu
0: hapo.
1: Mambo yananiendea mimi.
0: Umeona
1: Unawazimu kichwa ni wewe, si ndio?
0: Hatari.
1: Unawashuawashu tu muda wote.
0: Yaani wewe uko hivi masikio rupe rupe. Una marupe rupe.
1: Waru waru.
0: Sio kweli.
1: Unahitaji kupeleka maneno.
0: Mkurungwa, tuliza munkali.
1: Mbona mkurungwa?
0: Kwa sababu mkurungwa ndo anafanya gao wenye mji.
1: Jamani.
0: Asante. Fadhila hamna kanisani hamkumbuki. Hamuogopi hata kama kuna Mungu.
1: Wala msikitini wala.
0: Wala.
1: Metulia tuli.
0: Hamsikila mwazini wala mnadiswari.
1: Ya watu ndio hiyo hiyo.
0: Midomoni.
1: Amesema kuna mdada. Nimemkuta kazini. Akawa Bennett na kiongozi.
0: Ndiyo.
1: Ana super nipo fieldi. Kila nikipika chakula cha stafu yeye peke yake anadai mboga ya majani ngumu, mara nyama haijaiva. Kiongozi anakuja ananifokea, hasa chifu niliyekuwa naye jikoni, chef manake niliyekuwa naye jikoni. Akaona wapigane tu na kiongozi, maana anasikiliza maneno ya uongo wakati chakula hicho naye anakula, afu aone hilo. Anaitwa Grace.
0: Umeona mambo haya? Haya sasa ndo kama ya jana. Wote wapishi. Afu wote mnakinzana ofisi moja.
1: Ofisi moja.
0: Lakini ukija kwa bosi ni mmoja, ofisi mbili tofauti.
1: Jamani.
0: Kwa nini mnakinzana? Penda nini?
1: Jamani, maofisi ni mpendane.
0: Acheni husda. Tena.
1: Acheni roho mbaya.
0: Oyo. Hey. Za shetani.
1: Acheni roho za shetani hizo.
0: Mnanichukia mie. Wefa Frida wanakuchukia. Chana nao, tupa huko kwa
1: redasubi. Anasema wanawake wengine wana roho ngumu kama jiwe. Tumo gulumo kinyana mboa. Tuongeza tena jiwe kama la mlima Ipogoro.
0: Limengangani. Hata magari yapite yana kilo, halibomoki, halianguki.
1: Lipo tu, limetuli.
0: Mawe ya kitonga.
1: Au
0: ya gangilonga.
1: Jiwe gangilonga. Limetengenezwa mpaka historia.
0: Aligangalilonga.
1: Na alijapasuka.
0: Hilo ndo ligangalilo.
1: Wapi we?
0: Bomoa kila kitu, rombaya. We Lili Wazuberi, cheza kidogo, jiachie. Mambo ya mikito. Ndio burudani kama hizi kwenye raha leo tuna enjoy. Aga, aga.
2: Kwa rompa ya zenu.
1: Anasema hivi nisome kwa jina la shehe Kikofia toka Ipogoro. Siku zote shuka alina mfuko na ofisi sio sehemu ya twanga pepeta. Bwana mimi naitwa Nuru John.
0: Mimi naitwa Fatma Aibu.
1: Kesho nayo si siku.
0: Tunawapenda sana.
1: Mwisho siku watakuja kutupiga viboko mndani.
0: Tuombe dua tu tukutane kesho tena kwa raha leo.
1: Shukrani sana wote ambao umetuma ujumbe wenu. Mtuwe radhi wale ambao tujeza kusoma. Lakini sio mbaya tumeziona.
0: Kwa wale wote ambao mmepata pesa mtapigiwa simu na Azori kama kawaida.
1: Kama kawa, kama dao.
0: Mtenye ndio huwa Nuru pesa.
1: Ndio mama.
0: Na sisi tunakusanya vilivyo vyetu hapa ndani. Hatutakiwi saizi jamani.
1: Utasikia, utasikia muda ni ukuta.
0: Muda ni ukuta.
1: Ukishindana nao. Shuhudia manundu.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Zaidi ya vijana 200 kutoka vijiji 61 vinavyozunguka shamba la miti la Tanzania la Sahili wilaya ya Mufindi wamepata mafunzo ya kukabiliana na majanga ya moto, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha uhifadhi wa misitu na mazingira. Akizungumza wakati wa usaili wa vijana zaidi ya 400 waliojitokeza kupima utimamu wa mwili na akili, msaidizi wa muhifadhi mkuu wa shamba la miti la Sohil, PCO Saidi Singano, amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za muda mrefu za kuhakikisha wananchi wanaozunguka na shamba hilo wanashiriki kamilifu katika kulinda misitu dhidi ya majanga ya moto.
4: Tuko kwenye kipindi hiki cha kiangazi. Sisi kama shamba tunaandaa vikosi maalum kwa ajili ya kupambana na moto endapo utatokea. Sasa siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya usaili. Kwanza kupata vikosi hivi, tumeweka matangazo kwa vijiji vyote na maeneo yote ambayo yanapakana na shamba la misawa. Matangazo hayo yameweka vigezo kwamba nani anastahili kuomba, kwa sababu kazi ya kupambana na moto ni kazi ambayo inahitaji utimamu wa mwili na akili. Kwa hiyo lazima kuwe kuna vigezo ambavyo vinazingatiwa wakati wa kuomba. Kwa shamba tunahitaji, kwa mwaka huu tunahitaji jumla ya watu 204. Na mpaka sasa tumepokea jumla ya maombi 432.
3: Serikali imeshauri kuongeza juhudi za kuwawezesha wajane na wagane kupata haki zao kwa wakati, hususan katika masuala ya mirathi na uwezeshaji wa kiuchumi baada ya kufiwa na wenza wao. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya wajane yaliyofanyika kimkoa Juni 13, 2026 katika shule ya sekondari Kilolo wilaya ya Kilolo, afisa miradi wa shirika lisilo la kiserikali la SOS Children's Village Bijeska Kawonga alisema kuna umuhimu wa serikali kutoa kipaumbele kwa wajane na wagane kwa kuwasaidia kupata mirathi kwa haraka, pamoja na kuwawezesha kupata mikopo yenye masharti nafuu ili waweze kuendelea kuhudumia familia zao. Na katika habari za mataifa mbalimbali, idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imeongezeka na kufikia watu milioni 258. Kulingana na ripoti iliyotolewa na mfuko wa Umoja wa Mataifa Education Cannot Wait unaosimamia masuala ya elimu katika maeneo yenye migogoro, takriban watoto milioni 100 kati ya hao wamelazimika kuacha kabisa shule. Na hatimaye Wizara ya Afya nchini Uganda imethibitisha kisa kipya kimoja cha ugonjwa wa Ebola na kufanya idadi ya visa vilivyothibitishwa kufikia 20. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, watu 14 wamepona, wagonjwa 4 bado wanapatiwa matibabu hospitalini, huku watu 2 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Naam, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
5: Goodbye.
0: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
5: Nakushukuru Baba Mungu wangu, kwa neema.
6: ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
6: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, di, watu wa gogo wewe,

0: Aise,
1: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
2: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
1: Sasa, nifanyeje?
2: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
3: Usiweke mbolea pekee. Tumia Hakika Choka Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-405. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
4: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
5: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
6: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
5: Mbona Adamu simuoni?
6: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
5: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
6: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
5: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
6: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
5: Nitaweza kweli?
6: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
5: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
6: Hapo ndo utakuwa bingwa.
7: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
11: Toka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
12: Unanitabu namba leo?
13: Anakutabu.
12: Siri ninge.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
6: Champion Hours.
7: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
6: Ni muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
8: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
9: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
10: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
11: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
6: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
12: Jidongul Sisonyo Jidongul
13: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
14: Bangula ameutanguliza anawekana kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
6: Champion Hours.
15: Mi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
16: Safari inawakuta.
15: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
16: Lazima wakufuate.
15: Ndio maana yake.

0: Dakika ya 14 tangu potimu majira ya saa 6 leo tarehe 24 ya mwezi Juni 2026. Karibu sana na uhaligiani mwana familia Nuru FM. Siku nyingine nzuri kabisa hii maridhawa ambayo imesheheni story nyingi za kimichezo. Iko hapa tathmini, taarifa, uchambuzi na yale yote ambayo tukunayo siku ya leo. Utakwenda kuyasikia pake na gaubage kuanzia muda huu hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Jukumu kubwa unalo muda huu ni kusogea karibu kabisa ya redio yako, lakini pia unaweza kuwashtua wale ambao wako mbali kidogo sijakapita na ladha hii makini kabisa kimichezo katika show nambari 1 ya Nyanda za Kusini ambayo unaisikia hapa ndani katika michezo ndani ya Champion Hours. Masaa mawili mazuri kabisa kibingwa haya ambayo utakwenda kuyasikia mengi leo. Michezo 8 ya ligi kuu soka bara kuchezwa hii leo. Hatma ya mbio za ubingwa inaweza kuanza kuonekana pia uzuri kabisa katika michezo yenyewe ya siku hii leo. Lakini kama yotoshi, ile vita ya kuania kuporomoka daraja ikoje, tutaizungumza pia hapa. Timu nyingi leo ziko viwanjani zikipigania uhai wa kujiepusha kuingia kaburini kule au chini kabisa kule katika mechi za ligi kuu soka bara. Hatima ya ubingwa mikononi mwa Simba, Yanga, Azam, Tibo Sukari, wote wanahusika hawa katika michezo miwili hii leo ambayo itahusisha vigogo wawili wa soka nchini Tanzania, kwa maana ya Simba ambao watakuwa Morogoro dhidi ya Mtibwa, lakini pia kule visiwani Zanzibar Yanga wakiwa uwanjani dhidi ya Azam. Nini kimezungumzwa kuelekea michezo hiyo, lakini ipi tathmini ya kiufundi kabisa kuelekea michezo hiyo, tutaisemia vizuri kabisa hapa ndani. Wakati hii leo pia tuko na baadhi wa kereketo wadau mashabiki wa hivi vilabu ambavyo vipo katika mbio za ubingwa. Tasikia hapa kauli za wana Azam, tuko nao studio hapa, wanasemaje kuhusu mbio za ubingwa wa ligi kuu soka bara. Lakini pia takuwa na wawakilishi wa klabu ya Yanga na wanasemaje katika mbio za ubingwa, na takuwa na wawakilishi pia klabu ya Simba ambao nao pia takuwa studio hapa tumewaalika, wanasemaje kuhusu mbio za ubingwa kuelekea michezo yenyewe ya jioni ya leo. Kwa hiyo tutakuwa jukumu kubwa kweli leo la kufanya tathmini na kuchambua mchezo mmoja baada mwingine, kuona nafasi ya kila timu katika msimamo wa jedwali lile la msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo tutakuwa hapo na mjadala mpana sana. Wakati mechi za ligi ya wilaya Iringa zinaendelea leo, tutakuwa na moja viongozi wa chama cha soka wilaya Iringa ambaye atatukumbusha tangu ilivyoanza ligi siku ya Jumapili, lakini pia hii leo michezo miwili hii itakuwa ni michezo namna gani. Yote hayo tutayazungumza hapa uzuri kabisa wakati huu ambao michuano ya kombe la dunia imeendelea kutumwa vumbi kule nchini Mexico, Marekani na pale nchini Canada. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia uzuri kabisa kupitia Champion Hours hadi majira ya 8. Yote hayo tutakuwa nayo kwa uzuri kabisa na taarifa za michezo mingine mbali mbali ambayo tutakuwa nayo. Sasa leo ni kujuza kwamba washindi 10 wa shilingi 20,000 watakuwa wanatoka katika vipindi vyetu mbalimbali. Kwa hiyo na sisi Champions Hours leo tumepewa hilo jukumu la kutoa washindi. Lakini kwanza ni wewe kuweza kucheza hapa mara kwa mara au kucheza ili uweze kuingia katika draw, ili tuweze kuchezesha draw hiyo, na pia mshindi mmoja tuweze kumpatia voucher. Cha msingi ni kucheza. Bila kufanya hivyo hutopata fursa kuona jina lako likitajwa kwa umeshinda au kuingia tu katika ile draw ya wale ambao wameshinda. Usikae kinyonge wakati kombe dunia inaendelea, huko kuna kitu mfukoni namna gani? Cheza na Nuru Pesa katika mchezo bomba huu ambao katika finali za kombe dunia kuna mchele ambao tunautoa. Sasa kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, kote huko nafasi ya kucheza na kushinda. Na kama nilivyokuambia leo kuna washindi wa voucher tatoka na washindi wale wa shilingi 20,000. Chukua simu yako muda huu kuelekeze mpango mzima kucheza ili tuanze pamoja uweze kuingia katika hii draw ambayo Highlands Dam siku ya leo. Kama unatumia Vodacom, ingie kwenye hatua ya kwanza ile, bonyeza *150*00 ile MRL, hiyo ni menu ya M-Pesa. Halafu hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba. Hapa kila mtandao ukiomba namba hiyo utaweka 8 na 9, wakati kiasi ni buku tu kwa maana shilingi 1000 na Baadaye unaweka namba kwa siri, unathibitisha malipo buku lako maana shilingi 1000 na unabonyeza moja na kumaliza mchongo wa kulipia huo na M-Pesa. Lakini kama unatumia Yas Mix by Yas, ingia katika mtandao wako sasa hivi katika menu ile ya Mix by Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, hatua pili chagua namba 4 lipa bili, hatua tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni, alafu hatua nne weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111, hatua tano weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889 kiasi unaweka zako buku, unaweka namba siri mwishoni pale, halafu thibitisha malipo yako ya shilingi 1000 uzuri kweli kweli. Lakini kama unatumia Airtel pia muda huu ingie katika menu ile ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli, chagua namba 5 fanya malipo pale, halafu chagua 4 kwa namba kampuni. Kama kawaida namba kampuni ukiombwa kila mtandao utakuwa unaweka 55 31 11, halafu kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi ni buku, mwisho namba ya siri, halafu thibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halotel, kwa maana M-Pesa, ingia katika menu ile nyota 150 nyota 88 la mareli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu weka namba ya kampuni, halafu hatua ya nne weka namba ya biashara ambayo ni ile ile kama ambavyo unaweka kwingine huko 55 31 11, halafu kumbukumbu namba utavyoomba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, mwishoni unaweka namba ya siri, halafu unathibitisha malipo yako yale ya shilingi 1000. Kwa hiyo hapo unakuwa umecheza uzuri, unaingia katika draw, halafu pia unaweza kufukuzia mkwanja ule wa watu 10 ambao kila mmoja atapata shilingi 20,000 na wale pia ambao wataokota vocha kupitia vipindi vyetu pia mbali mbali hapa ndani. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Nimekujuza hapo awali nitakuwa na wageni pia studio, miongoni mwa hao ni wawakilishi wa vilabu. Ibrahimu Mtanga yupo upande wa klabu ya Yanga, taongea naye leo kuhusu mchezo wa leo jioni na uonaji. Lakini pia tutakuwa na Gwamaka baadaye, mtu wa Azam, lakini pia Peramiu Enoch pia ni mtu wa Azam naye yuko studio hapa. Kasim Umari mzee wa Simba atakuwa naye pia hapa uzuri. Lakini katika meza uchambuzi hapa nipo na Clay Utwa ambaye atachambua naye vizuri kabisa haya ambayo tumejialwa leo kuku andalia. Ukienda kule Instagram unaweza kanitembelea ukaandika Frank Vegula ni follow kama bado hujanifuatilia. Mengi sana kwa michezo huwa naweka hapo. Naenda katika account yangu ya Instagram, andika Frank Vegula, halafu minya kitufe cha kufollow pale wewe ushanifollow, na kule Facebook pia vivyo hivyo. Lakini kubwa zaidi ni account mama ile Nuru FM kule Facebook na Instagram, kote huko unaweza kuona matukio na kila taarifa ambazo sisi huwa tunakuwa tunakuwekea katika hilo eneo. Karibu sana uweze kujumuika nasi, tutakuwa na mlolongo mzuri kabisa mazungumzo wa haya ya kimichezo ambayo tuko nayo siku ya leo. Mechi 8 zinachezwa leo. Viwanja 8 tofauti nchini Tanzania vitakuwa vikiwaka moto leo. Mechi 8 zitakuwa zikichezwa katika viwanja 8 tofauti nchini Tanzania, na mechi zote hizi ziko live pale Azam TV. Leo jukumu ni lako tu wewe mdau. Unachagua sehemu gani? Yes, kuna sehemu zile unakwenda kucheki mechi hizi, halafu kuna TV zaidi ya moja. Kama ukienda pale Savannah Lounge, moja ya mitaa mizuri kabisa ambayo unaweza kuangalia mechi hizi leo zote. Savannah pale kuna TV kibao. Kwa hiyo unaweza katenganishwa tenganishwa. Nyie mkachungulia wengine huku Simba, wengine mkachungulia huku Azam na Yanga, wengine mkachungulia huko na Mungu sijui Fountain na wengineo. Kwa hiyo Savannah pale huo ni moja kijiwe Manispaa Iringa hapa ambacho kina hiyo fursa ya kuweza kuchungulia kila mchezo kama zote ziko muda mmoja. Na bodi ya ligi waliamua mechi leo zote ziwe muda mmoja, sio leo tu. Yaani mechi tatu za mwisho hizi kwa kila timu.
1: Kwa namna pressure ya ligi
0: na gongo muda mmoja.
1: Kwa namna pressure ya ligi ilivyokuwa inabidi wafanye hivyo ili kuepuka zile kwamba sijui refa amefanya hivi anapanga matokeo namna gani vipi. Kwa hiyo
0: wasiwasi wote unaondolewa kwa namna hiyo.
1: Kwamba anacheza wote ndani ya muda mmoja. Huyu ajui anaongoza nani, huyu ajui anaongoza nani.
0: Mechi inaisha na unasimuliwa. Kule mtu kapigwa.
1: Unakuta kumbe
0: imekuaje kuliko mtu chezelee mwingine kesho. Kwa hiyo mechi zote
1: hizo kuna namna kama upangaji wa matokeo unaweza kufanyika. Kwa hiyo unaona bodi ya ligi ukaona ili kuepusha baadhi ya rama ndogo ndogo kutoka kwa mashabiki na wapenzi wa soka, ngoja wapange game zote muda mmoja.
0: Mechi zote leo muda mmoja zitachezwa, na iko orodha michezo kibao ambayo inachezwa hii leo. Kwa hiyo ni jukumu lako tu leo kuwa karibu kabisa na kingamuzi chako cha Azam TV. Mechi hizo zitakuwa zikiruka hapo live. Kwa hiyo taarifa ya kwanza kabisa ambayo tuko nayo ni hiyo. kuhusu mechi nane za ligi kuu soka bara ambazo leo zitakuwa zikichezwa katika viwanja mbalimbali nchini Tanzania. Na kumbuka kila timu imebakisha michezo mitatu kwa mechi nane za leo, na miongoni mwa michezo hii leo moja ya michezo ambao watu wengi kulikweli wanausubiri kwa hamu pasi na shaka ni mchezo ambao unachezwa kule visiwani Zanzibar,
1: Yanga dhidi ya Azam.
0: Yes, Yanga dhidi ya Azam, mchezo ambao ni kama kisasi hivi baada ya pajuzi tu kikosi cha Yanga kupoteza ubingwa wake michuano ya shirikisho, ubingwa mteza alivuliwa ubingwa dhidi ya Azam baada ya kufungwa bao 3-2. Kwa hiyo Yanga inabidi ajiulize huku ambako naye hahitaji kabisa kupoteza ubingwa wa ligi kuu soka bara, kwa sababu yeye ndio bingwa mtetezi na tayari tambo ziko nyingi mtaani kuelekea mchezo huo. Yanga kihitaji kweli kweli alama za muhimu katika mchezo wa leo. Na Ali Kamwe jana katika mazoezi ya mwisho kabisa ya klabu ya Yanga alipata nafasi ya kuweza kuzungumza namna gani wanaona mchezo wa leo, wanaendea vipi dhidi ya kikosi cha Azam.
2: Habari nzuri kwetu sisi kwa mazoezi ya leo, jeshi kwa Siatola yao ambaye alikosekana kwenye mchezo uliopita kwa sababu ya shida kidogo ya nyama eneo la paja, ameimarika, mshukuru Mwenyezi Mungu, na madaktari wanamfuatilia vizuri, anaweza kutrain na wenzake leo. Maana yake kama atakwenda vizuri hivi kesho anaweza akapewa nafasi kwa ridhaa ya madaktari baada ya kumtazama siku ya leo na kesho. Kendoa yao hatuna mchezaji mwingine katika kundi ambao tuko nalo hapa Zanzibar ambaye ana majeraha. Wachezaji wote wako vizuri na kazi itabakia kwa Molin kuchanga karata zake vizuri kutupangia kikosi ambacho kitakwenda kutupa furaha mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga. Kama kuna cha yoyote baada ya kupoteza mchezo ule, na hatuna pressure kwa sababu sisi ni waelewa kwenye huu mchezo unaoitwa football. Hakujawahi kutokea duniani timu ikawa inashinda mfululizo. Tunajiandaa always kushinda mara zote, lakini nature ya football, kuna siku unaweza ukapata sare, kuna siku unaweza ukapoteza. Tuchukue matokeo yale kwa kuwapongeza Azam, walicheza vizuri licha ya yote ambayo anaweza kuzungumzwa, lakini end of the day wamecheza vizuri, ndio maana wamequalify kwenda hatua ya finali, imeishia pale. Sisi focus yetu imehamia sasa kwenye ligi. Ligi hapa tuna pointi mbili tofauti yetu na aliyekuwa chini, na michezo bado mitatu kihesabia na mchezo wa kesho. Maana yake focus yetu imekwenda hapo, tupambane. Champions mara zote anatakiwa amalize msimu kibingwa, simalize msimu kinyonge. Tayari tuna alfaida ya pointi mbili, tuweke jitihada, tuweke nguvu, tuweze kuzilinda pointi mbili, tuende kumaliza ligi tukiwa kileleni. Kwa hiyo hakuna pressure matokeo yaliyopita, yale yaliyotokea Mwanza tumeshayasahau pale pale. It's football. Tumekuja kwenye ligi kuu ya NBC, mawazo, nguvu, akili tumeiweka hapa kwenye mechi ya Azam na mechi mbili zinazofuatia. Unajua ukishakuwa unacheza mashindano either federation au unacheza ligi kuu, inaweza kutokea ukacheza na mpinzani yoyote kwa sababu ni issue ya ratiba. Azam kama angefungwa na Mashujaa, maana yake leo tusingecheza naye sisi hatua nusu finali CRDB na kucheza naye kwenye ligi huko. Ni issue ya ratiba. Kwa hiyo ingeweza kuangukia mpinzani yoyote kama ambavyo iliangukia wakati fulani hapa tumecheza finali ya Muungano na Simba, tukacheza dabi nyingine baada ya siku tatu siku nne kwenye ligi. Kwa hiyo inatokea popote pale. Ni kiasi cha timu kujiandaa. Na hata sisi tuliwaambia wachezaji ratiba mwisho sio rafiki. Na kila mtu anaona hilo. Lakini hii siwe excuse yetu kwa sababu ndio imeshakuwa na imeshatokea, imeshapangwa kuwa hivyo. We have to fight, we have to give 100% tulichokuwa nacho kwa ajili ya timu. Kwa hiyo ile imekwisha, tumepoteza. Kesho ni Azam tena, mechi nyingine tofauti yenye mahitaji tofauti. Tunakwenda kuweka jitihada kubwa tupate matokeo mazuri. Na hapa ndiko ambako nimewaeleza mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga. Ratiba ikiwa ina bana kama hivi, huwezi kukwepa kitu kinaitwa fatiki kwa mchezaji. Huwezi kukwepa. Lakini kitakachompa mchezaji extra motivation ni shabiki anayekuwa jukwaani. Kila mguso anaogusa yule mchezaji, aidha anaokoa, anashambulia, akisikia sauti ya shabiki ikimhamasisha, hata kama Maxi kabakisha pumzi yake ndogo, atajitoa aimalize yote kwa sababu muona shabiki wake yupo jukwaani na anamshangilia. Kwao ni waombe sana wana Yanga. Hawa vijana matokeo yaliyopita wamepambana, ilikuwa bahati yetu. Yaani tulivyoumia mechi na Azam pale Mwanza itakuwa mara 10 yake tutakavyoumia. Kwa hiyo maumivu haya jinsi ya kuepuka ni sisi kuja kwa wingi. Nimeona magroup mengi, matawi mengi kesho yanasafiri kuja kutoka bara kuja huku, na wanayanga wa hapa Unguja waje kwa wingi, tu support team, tuwasukumu wachezaji, hata kama kuna hiyo fatiki wapambane tuweze kupata mambo ya kucheza cheza mechi hayo ni mambo tu ya kimtandao huko. Kwenye level kubwa ya uongozi huko huwezi kuwaza kwamba sijui nani anacheza mechi, hamna. Kwa hiyo ni mambo tu ya kimtandao na ni mambo ambayo kwa level hii ya timu huwezi kuyazungumzia. Wao kama wanazungumza wanacheza mechi zetu, hatujui sawa wanacheza namba ngapi. Idha namba 7, wanacheza namba 6, hayo ni mambo ya nje ya uwanja. Lakini nazungumza kwenye pitch, tutakuwa watu 11 wa Yanga, watu 11 na Azam, ndio tutakao pambana nao. Japo
0: ni alikamu ya fusabari wa klabu ya Yanga akizungumza hapo namna ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo muhimu dhidi ya kikosi cha Azam leo saa 10 kamili jioni kule Zanzibar, wakati zaka za kazi ya fusabari wa klabu ya Azam. Naye alitoa neno jana kwenye mazoezi ya mwisho kabisa ya Azam, vile ambavyo wao wamejiandaa kuwakabili wananchi katika mchezo hii leo.
3: Kila kitu kiko vizuri kabisa kama ambavyo tulitarajia na mambo yanakwenda vizuri sana. Ya vitu viwili, kwanza ni mfululizo lakini na safari katikati. Unajua safari ndefu kidogo, ingekuwa labda nacheza hapo hapo tu kama mji mmoja au miji ya karibu karibu ingekuwa rahisi kidogo, lakini imekuwa tofauti na lakini ndio situation ilivyo. Hizi timu kubwa zikutana, intensity ya mechi inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo mambo yanakuwa tofauti sana, lakini hakuna namna yoyote, lazima tu ikabiliane na hii hali ilivyo ili game iweze kuchezwa. So tumeiandaa timu katika mazingira hayo, na bahati nzuri sio ratiba ile tulishtukiza, ni ratiba ambayo tulijua tangu muda mrefu sana. Kwa hiyo kila kitu kilipangiliwa kienda katika mazingira hayo na hadi sasa mambo yako hivyo. Sisi tumejipanga sawa sawa kama ambavyo tumeweza kujipanga, hatukuwa na kingine cha kufanya zaidi ambacho tumefanya. Tusingeweza kusafiri mapema kuja Zanzibar kwa sababu tupate muda kujiandalia hapa kwa sababu ya mechi iliyopita nyuma yake. Hayo ni mazingira yalipokuwa. Lakini nimesema tuliyajua mapema, so tulishaandaa kila kitu mapema. Timu iko eneo la tukio, jambo zuri, tunafanya mazoezi saizi. Tutaangalia mambo mengine madogo madogo kadri yanavyoenda hadi mchezo ufike. Of course sio kitu kigeni, matukio kama haya yameshakuwa mengi sana na yakiambatana na safari nzito. Yani kuna mechi sisi tulicheza Mbeya katika uwanja uliojaa tope dhidi ya timu inayokwepa kushuka daraja. Unajua timu inayokwepa kushuka daraja nguvu zake zinavyotumia kuhakikisha. Ilikuwa Mbeya kwa nini wale kutoka Chunya wale. Kutoka Chunya wanaitwa Ken Gold. Yeah. Yes. Sasa tumecheza nao pale, tukawa tuna mechi Singida Black Stars Singida kule. Kule tumecheza Mbeya tarehe 3, tukaenda kucheza Singida tarehe 6, halafu tarehe 9 Dar es Salaam na Yanga. Na hakuna ndege, hakuna usafiri wa moja kwa moja kutoka Singida mpaka kutoka Mbeya hadi Singida. Ni lazima utoke, kama utapata ndege basi ukodi labda. Kama sio kodi basi uje Dar es Salaam, au kutoka Dar es Salaam uende Dodoma, afu Dodoma usafiri uende kwa gari mpaka Singida. Unaona hivyo kuwa situation ikawa hivyo. Basi mazingira yalikuwa hayo, lakini tulicheza. Na hiyo inatokea ndani ya siku tatu. Ni tulicheza hizo mechi. So hii mechi kawaida tutapambana hivyo hivyo.
4: Habari za ratiba kwenu sio issue.
3: Ni issue, lakini tunatengeneza mazingira ya kutolalamika sana. Yaani baada ya kulalamika sisi tuende uwanjani tukacheza. Regardless ya msimamo, sisi matokeo ya mechi yana maana kubwa tu kila siku. Yaani iwe mechi tumeshamaliza nafasi, kwa mfano labda tumeshakuwa bingwa lakini bado tunacheza mikononi au kama labda uko nafasi ya pili hauwezi kumkamata wa kwanza, au uko nafasi ya tatu huwezi kumkamata wa pili, kwa mechi haina maana tena. Lakini kwetu sisi hamna, sisi kila mechi ina maana kubwa sana. Tunajiandaa vizuri sana, tunafanya kila kitu kinachowezekana tushinde huo mchezo hata kama una namna gani. Kama mchezo hauna maana basi tusicheze, tuachane nao. Lakini kama tunakubali kucheza basi huo mchezo una maana. Tutapanga wachezaji wetu muhimu tunaoamini. Tutakwenda kucheza kwa uwezo wetu wote tuweze kushinda. So kama wamezoea kuna mazungumzo huwa yanafanyika na watu wengine, basi wao sio Azam FC. Sisi Azam hakuna mtu utakayemfuata kwenye timu ukaongea naye hicho kitu akakuelewa. Hakuna hata mmoja. Yaani haiwezekani hata kidogo. Mashabiki watakuwepo kwa sababu Zanzibar ni kambi yetu muhimu sana kwa mashabiki, ni sehemu ambapo tuna mashabiki wengi sana. Lakini pia watu kutoka nje ya Zanzibar, kutoka Dar es Salaam, Tanga, na mikoa mingine, wanajiandaa huko, wanakuja wanakuja kuhanikiza, kuongeza hamasa kwenye timu ili timu iweze kupata matokeo mazuri, wafurahi. Shabiki yeye anataka kufurahi tu, shabiki hataki kitu kingine chochote. Sasa hatuwezi kuwakera mashabiki wetu na kuwaumiza hisia zao eti kwa sababu tunakaa mnapanga mpango wenu sio na maana kwenye mpira. Hiyo si hatuwezi kufanya. Tunawathamini sana mashabiki wetu na tutakwenda kwenye hii mechi kuwapa fahari mashabiki wetu. Sio mara ya kwanza michezo hii, michezo tumeshacheza mechi nyingi sana. Sisi hatuna shida na kwenda kucheza popote pale. Hatuna shida. As long as hiyo sehemu inafikika, hakuna shida. Na ratiba of course imekuwa ngumu kidogo kwa maana kwamba kutoka Mwanza mpaka huko logistics, usafiri wa moja kwa moja hasa kwa siku ya hizi imekuwa ngumu, lakini tumefika. Kisha mtu amefika. Basi hii Tanzania si tupeleke sehemu yote Tanzania, tupeleke Pemba, tupeleke Sumbawanga, tupeleke wapi, tutacheza mechi yetu.
0: Haya, imani ya Azam ya kuelekea mchezo wa leo dhidi ya Yanga na Claytonzi hapo. Punde tunawasikiliza hapa watu wa Azam na Yanga wanasemaje. Na nilikujuza awali tutakuwa na Gwamaka hapa, mzee wa Azam, tuko na Peramio pia hapa naye, mtaalamu kabisa huyu, shabiki wa Azam, lakini tutasikia pia watu wa Yanga nini tambo zao kuelekea mchezo wenyewe wa siku ya leo. Clay, mchezo huu watu wengi sana kuna imani kwamba unaweza usiwe kama ule mchezo wa nusu finali ya CRDB, kwa maana ya mbinu za kiufundi na namna ambavyo tayari mahitaji makubwa Azam labda ameyapata ya michuano ya shirikisho, labda huko inaweza kawa si mpinzani mgumu kama yule ambaye tulimuona katika mchezo wa shirikisho, na uhitaji mkubwa ambao Yanga yuko nao katika mchezo hii leo. Basi hiyo na tarehe inaweza kawa nje tu, lakini kiufundi mambo kwa tofauti kabisa.
1: Nadhani hiyo ni baadhi labda ni pressure za mashabiki katika hali ya kuangalia namna gani anaweza kupunguza pressure wao jinsi ya kuendea mchezo. Lakini ukienda kiuhalisia, kila mchezo una umuhimu, na ndio maana ukawepo. Hata mmemsikia Zaka anakuambia kila mchezo kwao una umuhimu. Kama kwao una umuhimu, basi wasinge shiriki kabisa mchezo. Lakini kitendo cha mchezo kuwepo kwamba una umuhimu, labda ambacho kuna namna ambayo naweza tukajipa nadharia sisi kama wadau wa soka, kwamba tunaangalia mahitaji ya timu kwa wakati husika, kwamba kuna Azam akijiangalia nafasi aliyopo ni kama ameshajihakikishia kuwepo nafasi ya tatu na kushiriki mashindano ya kimataifa msimu unaokuja, na nafasi ya yeye kuchukua ubingwa mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba imekufa mazima kwa kulingana na pointi alizonazo, japo anaweza kazifikia, lakini ni kama pointi zimekufa.
0: Kimehesabu kwenye karatasi inawezekana,
1: lakini kiuhalisia inakataa kabisa. Mahesabu yanaonyesha kwamba anaweza kazifikia hizo pointi 8 kwa sababu tayari ana michezo mitatu na kishinda michezo yote,
0: afuweza kufungwa yote.
1: Japo ambao unaona kabisa ni ngumu kulingana na wapinzani ambao anakutana nao, sababu Simba yupo kwenye fomu, tunamwongelea Yanga naye hajawa na performance nzuri sana, lakini pia sio mbovu kama ambavyo tunamtegemea. Kwa hiyo advantage kwa pekee ilikuwa ni mchezo wa CRDB ambao ilikuwa lazima kwamba wataingia na pressure kubwa ili kuweza kuangalia namna gani wanaweza kuchukua kombe moja kati ya mawili. Lengo la kwanza nadhani wameshalitimiza, sababu wameshaingia finali, wanasubiri tutalei pangwe
0: wacheze
1: mchezo ufike. Lakini kwenye ligi huku bado ni pointi, manake kuna kwenye pointi huku, manake huku ni kuombea mwenzako apoteze au atoe sare, manake ufushine mchezo yote.
0: Kiufundi inawezekana Yanga kwa na msukumo zaidi wa upambanaji kwenye mchezo huu, kwa sababu tayari walishawaangusha kidogo mashabiki wao katika mchezo uliopita.
1: Nadhani benchi la ufundi, wachezaji pamoja na mashabiki, huu ni muda wa kuweza kujiuliza tena kwamba tumeshapoteza mechi ya kwanza, tumebakia mkononi na kombe moja ambalo ndo kombe kubwa kwa ligi yetu Tanzania hapa, ambao ni kombe la NBC. Kwa hiyo nadhani ni muda ambao klabu itakuja ikija tofauti na ambavyo tuliona raundi iliyopita, kwamba wameshapoteza pointi, wameshapoteza nafasi ya kwenda finali. Kombe pekee lilobaki sasa hivi ni kombe la NBC. Kwa namna ambavyo timu itakuja tofauti na ambavyo tumeona kwenye mchezo uliopita. Hata mchezo uliopita sidhani kama walicheza vibaya kivyo, lakini kuna namna walizidiwa uwezo tu na finali na mechi za hususan mechi za CRDB. Mara nyingi ni mechi ambazo wacheza kwa intensity of knockout, kwamba haijalishi umepata sare ya dakika 90, ukuja extra time tumekutoa, lazima mshindi mmoja apatikane. Lakini kwenye ligi huku kuna advantage, aidha ushinde au utoe sare. Kwa namna ambavyo wewe utajipanga ndio ambao inaweza ikaamua matokeo yako ubingwa. Lakini kitu pekee ambacho mashabiki wa Yanga sasa hivi wakihitaji ni kusikia neno kufungwa. Yaani sasa hivi pale timu bado zote
5: wao kufungwa mfululizo.
1: Yaani kufungwa mara mbili mfululizo ni kitu ambacho nadhani mashabiki hataki kabisa kukisikia. Yaani wewe kocha njoo na mbinu zako, viongozi fanyeni mambo yenu mnayoweza. Sisi neno kufungwa hataki kulisikia. Yaani otherwise kidogo labda itokee sare, mashabiki wanaweza wakakuelewa, lakini kitokea umefungwa ligi inaweza hali ya hiyo inaweza kubadilika kwa muda. Kwa namna ninavyofahamu mashabiki wa hizi klabu hizi kubwa kongwe,
0: pressure inaweza kuanza kuwa kubwa. Tutarudi hapa na tutakuwa na kama ninavyokujuza Gomaka Damson yupo hapa vizuri kabisa, mdau Azam kabisa, damu, lakini pia tuko na Ibrahim Mtanga, mtaalamu mwenyewe Yanga Afrika huyu, lakini pia tuko na Piramio Enoch wa Azam Football Club, lakini tutakuwa na Kasim pia Umar naye ana shughuli yake leo na Mtibwa Sukari naye atakuja kuzungumza baadaye sherehe ya Zenji, sijui kama inamhusu, atakuja kuzungumza pia naye maombi yao sijui yakoje kwa mchezo huu ili waweze kukuta dodo kama itawezekana. Na sasa hivi mashabiki wa Simba bila shaka wana moyoni naipenda mno Azam.
1: Yaani
0: yale nitamani kama hii
1: ni kile kipindi cha kuombea adui yako mabaya, yani lolote limkute, lolote baya limkute.
0: Kwa hiyo afu mechi leo ya Azam na Yanga itaangaliwa na mashabiki wa Simba zaidi kuliko mechi yao ya Mtibwa na Simba. Mashabiki wa Simba Town TV leo watakuwa yachungulia ya kwao kidogo tu,
1: kwa sababu ukiangalia performance ya Simba kwa kwa mechi za hivi karibuni ni timu ambayo imekuwa na performance bora sana.
0: Hata wao wanaiamini mimi.
1: Yaani hatuwezi
0: kuangalia Yanga
1: huko ni kwamba, lakini afu ukiangalia mpinzani ambao kutana naye
0: Mtibwa,
1: sio mpinzani yule ambao kusema anaweza kapa ile pressure kubwa kiasi kwamba wakashindwa kuchukua pointi 3. Lakini upande huu wa pili ndo kuna mechi ambayo nasema hii ndo mechi kama ya kuamua ubingwa, yani mechi dume. Kwa hiyo nadhani hata mashabiki wa sana kama ulivyosema mashabiki wa Simba wataiangalia sana hii mechi kuliko hata mechi yao.
0: Tutarudi hapa punde kuzungumza, niko nao studio hapa uzuri, tutasikia tathmini yao pia nasemaje, yale ya kishabiki na yale maoni yao tu binafsi kuhusu mbio hizi za ubingwa. Hii ni Champion Hour za Nuru FM hadi ndani kamili za mchana. Endelea kucheza mara kwa mara mchezo bomba Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu, kiingia katika menu ya Vodacom, Tigo, Airtel au Hotel pale katika malipo ya fedha katika hiyo mitandao. Unaweza kulipa kwa M-Pesa ukiomba namba kampuni 553111, namba ya kumbukumbu ni 889, lakini kiasi ni shilingi 1000 vile. Yes, ukienda kulipa bili pale ukiomba namba kampuni 553111, kumbukumbu namba 889, kiasi shilingi 1000. Lakini pia Airtel Money utafanya malipo, ndio hatua yake muhimu kabisa, namba kampuni ukiomba ni 553111, kumbukumbu namba 889. Lakini kote kuna kiasi shilingi 1000 tu, na unaweza kucheza mara kwa mara hata kwa Halo Pesa pia fanya malipo, namba biashara 553111, kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni buku tayari hapo, na kwa umalize vizuri kabisa. Punde tutarudi hapa kuwasikiliza pia wenye timu zao hizi, hasa mchezo huu mkali kabisa leo wa Dabi Dar es Salaam ambayo inachezwa kule visiwani Zanzibar, wanasemaje kuhusu mchezo huu mkali kule kwetu.
6: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya
5: Isa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Dakika 11 zimesalia kutimu majira ya saa 7. Niko hapa na watu wa Yanga na Azam. Ndio mechi ambayo tunafanya nayo mjadala mkubwa kabisa leo kuelekea mchezo, jinsi gani ambavyo unaona huo mchezo. Ni mechi ya kisasi hii. Yanga bwana Ibrahim, hii ni mechi kwenu ya kisasi au ni mechi kama mechi zingine tu?
1: Hapana, hii mechi kwanza ni ya kisasi. Lakini pili itatupa nguvu na morali sana wa kuchukua ubingwa, kwa sababu katika mechi zetu tatu zilizobaki tunahitaji moja tutoe sare, mbili hizo tushinde. Huyu mtu mwingine nguru mbili huyu hata ashinde goli 800 mechi zote hawezi kuchukua ubingwa. Sisi tunataka sare, mechi mbili tushinde, tumemaliza mchezo. Lakini tunauhakika kwamba Yanga hatuna historia ya kufungwa mechi mbili mfululizo. Yaani unatoka unapigwa, ukigeuka tena unapigwa. Kama umetupiga kule, basi tumemalizana kule. Tumekufutia kichakani huku, huku tutamalizana na wewe Azam leo. Leo lazima kieleweke. Na nafikiri kwamba mchezaji alipojifunga pale, mchezaji kasema kabisa kwamba leo nitafia uwanjani. Yaani bora leo tumalize kabisa, mechi zingine hizo usicheze, kuna wachezaji wengine watacheza, lakini mechi ya leo ndio ya kutangazia ubingwa.
0: Kipi kimbadilika Ibrahim? Azam ni ile ile ileo kuwa nao katika mchezo ule na mchezo huu hapo. Kasema tu Yoro alipata kadi nyekundu. Nyinyi imani ya kusema leo mnaweza kubadilika ni ipi? Na mechi ile kuna muda mlikamatwa kabisa yani.
1: Kuna kitu
0: na walikuwa pungufu wa jamaa.
1: Kweli kuna kitu Morin kuwa pungufu, siwezi kushangaa kutokana na kocha waliokuwa nayo. Niliwahi kusema kwamba hapa katika makocha nao waheshimu Tanzania hii, namba moja na muheshimu kocha wa Azam. Yule kocha ana balaa. Yule kocha hata ukicheza tisa wanaweza kukushangaza. Mbona kwenye mechi zote mbili shirikisho, nakumbuka sisi aliwahi kutotoa hilo. Yule anaweza kukuachia wewe cheza mpira. Lakini goli ni kwako, anakuja yeye kupata nafasi. Nafasi tatu, goli mbili.
0: Kwa hiyo issue sio Azam, issue ni Ibenge.
1: Issue ni Ibenge.
0: Na leo yupo.
1: Sawa, issue ni Ibenge. Na kibaya zaidi, kocha wangu Mori inaonekana alikuwa hajawasoma vizuri wachezaji wa Azam, wale wanaofanywa sabu hajawajua vizuri. Ile mechi ya juzi sasa, nafikiri kuna kitu amekiongeza. Ukichanganya mshauri kocha msaidizi pale, nafikiri kuna kitu amekiongeza. Sasa leo, na bahati nzuri ile mechi ile wachezaji wale walicheza rafu nyingi sana. Ule mchezo wao wa rafu utawagalimu. Leo wana kadi karibu 7 za mechi moja. Na nafikiri wanatakiwa waingie kwenye rekodi ya kupigwa faini, maana utaratibu sheria inasema kwamba ukipewa kadi nyingi zikifika idadi fulani lazima upewe adhabu. Kwa hiyo lazima wale wana milioni 5 za bodi ya ligi lazima walipe. Kwa hiyo sisi tuna uhakika kabisa kwamba leo mechi lazima tutashinda, kwa sababu tumeshawaelewa wenzetu wanachezaje, aina mchezo wao sisi tunaujua. Sasa hivi tumekomaa na mechi hiyo, kwa sababu tulijua kabisa kwamba wachezaji wetu sasa hivi tuliokuwa nao, kwa kweli timu yetu kwa kiwango cha timu ya Yanga ile gusa achia twende kwao, uwezo ule umepungua. Sasa pamoja kwamba tumepungua, hakuna timu angalau imeleta ushindani ya kusema kwamba ngoja tushindane na Yanga tumpite. Wote ndio wale wale, Adam na Hawa. Kila akija mtu anatoa sare, anafungwa, anatoa sare, anashinda. Hivyo kimahazabe mahazabe mpaka sasa hivi bado tumeongoza kwa pointi 2. Kwa na imani kabisa mechi ya leo itakuwa nzuri. Wachezaji wangu wa Yanga kama wanacheza mpira leo tutashinda. Lakini tukichezewa rafu, lakini ninachoshukuru kitu kingine, alajiga atakage ujinga. Rafu zile za wale jamaa, rafu za Azam leo zitashughulikiwa vizuri. Alajiga ni bonge la refari. Ndio refari wangu wawili Tanzania na wakubali katika, ukiniambia nitaje marefari wawili Tanzania, alajiga ni yupo. Kwa hiyo na imani mechi ya leo itakuwa nzuri na tutashinda, japo kwa idadi ndogo ya magoli, lakini tutashinda.
0: Mtashinda kwa idadi ndogo ya magoli.
1: Inaweza kuwa 1-2 au 2-1 au 2-2.
0: Gwamaka unasemaje? Nasikia Yanga.
1: Gwamaka yeye wale waliokodiwa kwenda Zanzibar, mechi sio ya kwao, wametoka Arusha, baada ya kutoka Mbeya kwenda Arusha, wametoka Mbeya wameenda Zanzibar kulinda uwanja. Sasa ukiuliza, wewe mbona hii mechi haikuhusu? Hawana maelezo, ila tu wanakuwa ni mashabiki wa kukodiwa. Mashabiki wa Azam wa kukodiwa. Kazi kweli bwana Gwamaka.
0: Gwamaka unasemaje?
2: Florent Ibenge. Sisi
0: tunakujua mtu wa Azam kabisa.
2: Florent Ibenge, master of tactics. Vile unakuja ndivyo ambavyo nakupokea. Tunacheza na Yanga mechi ya ligi tukiwa na tafsiri tofauti kabisa na mechi ya na mechi ya Confederation ya CRDB. On paper unaweza ukaona ina umuhimu gani mechi kwamba hata ukishinda usiposhinda
0: kama mechi ya kawaida.
2: Lakini tunapomzungumza Florent Ibenge ni mwalimu wa records. Ana keep his records. Kwa hiyo mchezo zile tafsiri za kitanzania kwamba huu mchezo ni kama vile haupo, Yanga anaenda kushinda kirahisi hivyo, hapana. Kwa nini hapana? Ukiangalia mechi zote Ibenge alizocheza na Yanga ni mechi ambazo zinaleta majibu tofauti kabisa. Kwa nini? Mechi ya shirikisho kipindi cha kwanza alicheza mpira tofauti kabisa. Watu wengi wakasema Azam ameishika ile mechi.
0: Nakumbuka.
2: Kipindi cha pili akacheza mechi tofauti. Kwa nini Ibenge? Ibenge kwa sababu ni mtu wa kutunza kumbukumbu zake. Anamwacha Manula, anamchukua Foba, anamwacha ndani mtu mmoja tu, Faisal na Nado, wengine wote anawaacha bench. Anamwacha Joseph Fuentes nje. Kwa nini? Kwa sababu anafahamu kwamba mechi inayofuata inahitaji kitu gani.
0: Kumbe tayari ya kupata target na mechi ipi.
2: Yes. Hiyo ndio siri ya Ibenge. Kwamba akicheza mechi hii, achezi mechi moja, anacheza na mechi inayofuata. Kwa maana hiyo, mechi hii itakuwa ni mechi ngumu, sio rahisi kama vile watu wanavyoitafsiri. Na tunataka records. Unajua, hakuna kitu kizuri kama kukeep records. Leo hii tunamzungumza Ibenge, Ibenge ameshacheza mechi ngumu kubwa na ndizo ambazo zinampa credit. Wakati anafundisha Al Hilal Sudan anakutana na Mamelodi, anakutana na
0: hata Yanga ya moto.
2: Yanga ya moto, umeona? Anaenda kufanya nini? Wewe unadhani ingekuwa tu rahisi kwamba kwa sababu Mamelodi basi nifungwe? Mbona ingekuwa kitu rahisi?
0: Nichukulie mechi
2: mpua. Hawezi kupata kazi sehemu nyingine. Hizo ni mentality tu za walimu na washabiki wengine kwamba hii mechi haina umuhimu, basi tuicheze. Lakini on paper ni mechi ngumu, na mechi hii haitakuwa rahisi kwa Yanga kama wanavyofikiria washabiki. Lakini wenyewe wachezaji wanajua ni mechi ngumu, kwa sababu walichokutana nacho kwenye Confederation ndicho ambacho kinawaumiza kichwa hadi sasa hivi. Huwezi ukasema Yanga walikuwa hawahitaki ile mechi ya Confederation.
0: Kwamba walichukulia poa bala nyinyi, sisi tutaka ligi kuu labda.
2: Sisi tunataka ligi kuu. Hakuna kitu kama hicho.
0: Hapana, ndio walijitoa sana.
2: Ukitaka kusema hivyo, moja ya target ambazo wamepewa Ibenge hapa ni kuipeleka nani klabu icheze michuano ya kimataifa. Basi kama ndio hivyo tushapata nafasi, kulikuwa kuna haja gani ya kungangania
0: kabisa ubingwa
2: wa shirikisho wa Confederation kwa maana ya CRDB?
0: Katika kazi ishaisha. Kwa hiyo kwa Ibenge yeye hakuna mchezo mdogo, hakuna mchezo mkubwa
2: hata siku moja. Na hiyo ndio sifa yake kubwa. Hakuna mchezo mdogo wala mkubwa.
0: Kiufundi mchezo ule Azam kama ulianza kuwalia vipindi cha pili. Hata mashabiki kuna muda wenyewe mashabiki Azam mkamtamani game iishe.
2: Unajua unapocheza
0: na kila mkifunge jamaa rudisha.
2: Unapocheza down to 10 man lazima uwe na mbinu. Ndio maana anamtoa dakika za nyongeza, anamtoa Seleli, anamuingiza Akamiko. Kwa nini? Chukueni mpira wenu. Watu wanasema mnacheza nusu ya kwenu. Sisi hatukucheza nusu ya kwetu, tulicheza robo ya kwetu. Kama unakumbuka mwishoni Diara anakuja mpaka katikati ya uwanja, acheze pasi.
0: Kabisa.
2: Hiyo ndio sifa ya moja kati ya sifa za Ibenge. Chukueni mpira wenu. Kunapokuwa na vita, kuna wengine wanachukua amani, wanawaacheni vita.
0: Ndio.
2: Una goli tatu, uko pungufu. Unataka ukatafute nini mbele?
0: Na muda unayoyoma.
2: Linda ulicho nacho. Hiyo ndio sifa kubwa ya nani? Ya Florent Ibenge.
0: Ibrahim, umesikia?
1: Nimesikia.
0: Azam mchezo huu naona kama mchezo mwingine tu mkubwa.
1: Sawa.
0: Sio kama nadharia watu kwenye wanasema Azam bwana ashamaliza ile shirikisho, mchezo huo hautaki. Nimeona ni odds kule leo, Muhindi sijui kasimuliwa na nani. Ameweka odds kibao kwa Azam 9 plus zinapanda kila muda.
1: Walidanganyana na kivia huyo.
0: Kwamba
1: dangana na mashabiki wake basi kwamba weka hivi, lakini ukweli kama ulivyosema kwamba ile mechi Ibenge hana mechi ndogo. Ibenge bwana ni bonge la kocha. Bonge la kocha. Yule bwana kwa kweli ndio maana nataka kwenda kufundisha timu ya taifa.
0: Kwa hiyo nyinyi mtapenyaje?
1: Sisi leo
0: gani mnao mpya mna
1: una sisi leo tuna unajua Yanga
0: au matumaini
1: Yanga bwana lidude likubwa usilo lijua
0: vigumu. Au matumaini makubwa nyinyi kwa sababu ya Zanzibar.
1: Ah, sisi kwa sababu ya Sipali Guantanamo. Guantanamo Bay pale. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba magereza ya huku umetusumbua. Sasa tunakupeleka Guantanamo Bay. Jela lililokuwa katikati ya bahari, huwezi kuruka, hata ukiruka utaliwa na papa, utakimbilia wapi? Pale lazima bwana pale lazima mtu achinje.
2: Sisi tumecheza na Wydad pale Zanzibar.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo nyinyi mna uzoefu na.
2: Tutarudi
0: punde. Kwa maana na Ibrahimu akizungumza hapa tukadhalamiwa.
3: Kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tuli hesabu moja, one, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane.
1: Habari mnazo?
0: Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawaida.

0: Bana pia Ramiro Petukone hapa ni shabiki wa klabu ya Azam. Sogelea mic, umemsikia mwenzako Gomaka akizungumza kwa kujiamini kwamba leo Azam pia ni sio siku ya kuchukulia poa mchezo. Watu wengi wapo nafikiri Azam mchezo wa utaki. Lakini pia Ramiro mwenzako mwenzako Gomaka hapa anasema ni mchezo muhimu kabisa kwa mwalimu Ibenge. Tofauti na watu wengi wanavyotegemea kwamba labda itakuwa nyepesi kwa Yanga hii leo. Wewe una maoni gani?
1: Kakangu Gomaka, kwa sababu najua wazi sisi tunapaswa kujipambania mechi zetu sisi wenyewe. Labda kuna watu wengine nimesikia kauli zao, kwa maana ya kitendo cha Azam FC kushinda kushinda FA,
0: yes,
1: kunaweza kukaathiri pia matokeo ya mchezo wa leo. Hapana, sisi tunaangalia mchezo wa leo kama dhifu tunacheza na KMC ambaye yupo level ya chini, timu ambayo imeshashuka daraja. Kwa hiyo hata leo pia, kwa maana ya wanaotizamia kama tunaenda kufungwa, of course ni mtizamo wao. Hatuwezi tukawazuia watu kuwaza kile ambacho wanawaza, kwa sababu hayo wanayowaza leo walianza kuwaza toka mchezo uliopita. Nadhani kwenye mchezo uliopita nilikwambia wazi kabisa kuwa miongoni mwa michezo ambayo nitakuwa nimekaa nimetulia, piga zangu maji baridi na korosho zangu pembeni ili tiki. Kinachosubiriwa sasa ni mchezo wa leo. Mchezo wa leo nitakachokifanya leo ni tofauti na kile ambacho nilifanya kwenye mchezo uliopita. Mchezo huu wakija kama walivyokuja kwenye mchezo uliopita, nadhani dhahama kubwa huenda ikaenda kuwakuta zaidi. Hatujali, haijalishi ni namna gani ambavyo wao labda huenda wakawa wanatazamia, lakini sisi tunajitizama sisi kwanza.
0: Na mbinu za kiufundi katika mchezo ule na leo naamini zinaweza kubadilika kidogo, kwa sababu ni mechi ya marathon, ile iko ni mechi ya mtoano. Ibenge nani fundi mno unatajwa kwenye mechi za mtoano kuliko hizi za kukimbizana mbio ndefu.
1: Kuwa na mwalimu mkubwa kuna tafsirika pale ambapo unacheza mechi kubwa

0: course Yoro. Yeah, Yoro anakosekana lakini Fontes nani ana
1: mtaji mkubwa wa mbeki wakati
0: sana. Mtaji mkubwa hata cheza Alawi, anaweza akacheza
1: Nuru yule
0: Abdu Nuru. Kwa hiyo issue ya beki wakati
1: sio stress kwa.
0: Sio stress sana japokuwa inaweza kidogo ikaathiri utendaji wao wa kazi, lakini hakuna shida kwa sababu juu yao wengi huwa wanamwandaleti sana Kamiko akicheza akicheza juu. Lakini kama nani Imidi akicheza juu ya hizi au mabeki wakati
1: kwa linda wale vijana
0: no doubt hakuna ambaye ana mashaka na Imidi. Kwa hiyo hatuna mashaka sana ukuta wetu. Kama unavyojua rotation ya mwalimu, hata sisi wengine huwa tunakuaga hatujui, anaweza akacheza Foba, anaweza akacheza Manula, lakini wanakupa the same quality. Hiyo ndio
1: ugumu wa Azamu waitabiriki
0: maana. Yes, hakuna ambaye anajua
1: leo yeye staanza kipa yupi anaweza kadaka.
0: Kipa yupi ataanza? Atacheza Manula, atacheza vizuri, atacheza Foba, atacheza vizuri.
1: Na leo mechi inaweza kapa mkungu Manula eh?
0: Of course ya.
1: Sio kupishana.
0: Kwa sababu ya kupishana rotation ya kawaida. Na ndio maana nataka umsome sana Ibenge vile anavyocheza. Kacheza Foba mechi ya Federation. Hii possibility kubwa ya kucheza Manula ipo. Lakini at the same level, though hatuwezi tukamweka katika level moja Foba na Manula.
1: Yes.
0: Manula is the best goalkeeper.
1: Hatari niona wapi leo kwa mchezo huu? Yanga anasema wachezaji wao wengi wamepata msukumo zaidi baada ya nyewe kufunga ule mchezo. Yaani kama njoo hii imeshambulia mzinga wa nyuki ule.
0: Of course yes ya Lisana. Unajua unapomjeruhi mkubwa au unapomjeruhi Simba lazima waje kwa tahadhari. Hatari kubwa bado nchi, hatari kubwa ni Prince Dube. Prince Dube ni hatari kubwa sana. Na ndio mchezaji ambaye sisi kidogo ana ni kama vile anatujua sana kuliko wachezaji wengine wowote. Anajaribu kuscore kila mechi tunapocheza na sisi.
1: Ndio Dube kweli.
0: Dube kila mechi ana score. Kwa ndio hatari ambayo tunaiona ipo kubwa. Tuna imani pia na mwalimu. Anaweza akafanya jambo lolote. Na nataka niwaambie washabiki wa Simba, kila unayezungumza naye anasema Azam anaenda kufungwa. Maneno haya waliyazungumza tunaenda kucheza Federation. Baada ya mechi ile tumemfunga Yanga, wakaja upande wetu. Wakasherekea. Tunawaambia hivi wajiandae kusherekea.
1: Waje waungane na nyie tena.
0: Na waungane na sisi. Alafu sisi hatuna shida. Tunawapokea. Tunawapokea. Mange hata Kivia kwanza amefika hapa anasema leo mnafungwa.
1: Ndio kauli yake.
0: Nikamuuliza kwa nini unafungwa?
1: Ila mkishinda atapongeza.
0: Wetu tutakutana kwenye magrupu kwa nafurahia.
1: Anapongeza yeye.
0: Anapongeza.
2: Kivia akasoma alama za nyakati. Kwamba Yanga uweze kuwafunga mara mbili nje ndani. Wewe Yanga ipi? Yanga hata iwe mbovu, muulize ngurumbili. Wakati sisi yule ndio tiamadi tunatia tukinga mabakuli. Tulikataa kufungwa mara mbili kwa msimu. Akijitahidi Simba alikuwa anatuotea msimu mechi moja lakini ya pili sare.
0: Kwa miaka hii mitatu ni mechi gani wewe huwa inakuvutia ukicheza na Simba, ukicheza na Yanga? Mechi gani ni ngumu ukicheza na Azam, ukicheza na Simba?
2: Halo mimi nikicheza na Azam wase.
0: Ni mechi ngumu.
2: Ngumu sana. Mechi na Azam bwana ngumu sana.
0: Huo ndio ugumu tunaokuambia wewe unapocheza
1: na sababu hujaushinda mfululizo za mechi 4 au 5.
2: Ndio maana nasema kwamba na hapa duniani tangu nianze kucheza mpira duniani
0: ndio
2: mtu ambaye anajiokotega point ni Simba. Yaani ukiniamsha hata saa 8 usiku kacheze na Azam lazima niwaze kwanza, nivae suruali, niweke kisu vizuri, rungu vizuri. Lakini nikiambia Simba naondoka na kunja sweta tu lile mikono na kwambia sogea basi.
0: Basi hiyo ndio tafsiri ya ugumu wa
1: mechi ya leo. Kwa mechi ya leo ngumu
2: hii. Mechi ya leo ni ngumu. Mechi ya leo kwa kweli ni ngumu kwa sababu nacheza na watu wenye akili timamu, nacheza na watu wanaojua mpira, nacheza na watu wanaojua kumsoma mtu saikolojia na uwezo wa kumsoma mtu haraka. Ndio maana nilisema kwamba naenda kukutana na mtu mmoja hatari sana katika bara la Afrika. Ibenge namheshimu sana.
1: Sawa. Simba Kasimu, mategemeo yenu ni matamanio au nyinyi mmecheza tu mechi yenu na Mtibwa? Shike maiki hapa. Unategemea yeye mmecheza mechi yenu tu bila kuwaza mambo ya Zanzibar.
3: Tunacheza mechi yetu ya Morogoro na Mtibwa Sugar. Tukiwa
1: niambiwa tukiwa macho wengi leo wana Simba ya Zanzibar sio Morogoro.
3: Tunacheza kwanza mechi yetu.
1: Haziko muda mmoja.
3: Yes, tunacheza kwanza mechi yetu. Upande wa pili tukiwa tunaomba dua. Tukiwa tunaomba dua mtani apoteze mechi yake.

0: sababu hata sisi mechi yetu sio rahisi kama watu wanavyofikiria. Mm. Sababu Mtibwa ni huyu ambaye alikuja ndani ya KMC tukatoka sare moja moja. Sasa hivi tunaenda kwake. Kwa hiyo lazima mechi itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo lazima kwanza tucheze mechi yetu ambayo ina tusababisha tupate matokeo, alafu tunakuja tunaendelea kumuombea mtani. Mm. Adondoshe pointi zake, sisi tuendelee kufurahi, maana sisi ni watu wenye furaha sasa hivi.
1: Mm. Eh. Vegula labda nikusaidie kitu kimoja.
0: Tuna furaha zaidi ya mtani.
1: Vegula labda nikusaidie kitu kimoja. Ni kwamba Simba wanachofurahia samahani nimetaja hiyo timu hiyo, mdomo wangu sijui nitalia chakula huu leo kweli. Yaani hawa jamaa wanachofurahia, wao wenyewe wameshindwa kupambana kukabiliana na nguvu za Yanga. Wanapoona tunakabiliana na mtu mwingine, na wao wanakuja kuongeza nguvu. Mechi wamemaliza kucheza mechi ya Mbeya, makomando wao wametumwa haraka baada ya kwenda Arusha kwenye mechi wanayotakiwa kucheza, wameenda Zanzibar kulinda uwanja.
0: Ndio maana ndio maana ya upinzani
1: na Azam.
0: Yaani hiyo mashabiki wa Simba
1: inakuwa ni kumlinda uwanja sasa. Mm. Ule uwanja wa Amani haulindwi na virungu au na hivyo. Ule uwanja unalindwa na wanajeshi. Kwa hiyo wewe unapofikiria, unapotaka kusema kwamba uwanja utaenda kuulinda wewe, ndio maana mlitolewa nduki.
0: Yaani swali liko kwenye swala la Usimba na Uyanga.
1: Ile mechi ni ya Azam na Yanga.
0: Wewe
1: unaendaje kupeleka makomando?
0: Mimi simpinzani na kuombea mabaya. Nikikuombea mabaya wewe lazima mimi.
1: Hayo maisha ya kimaskini.
0: Nianze
1: wewe kukazana. Siwezi kuambia vegu.
0: Yaani siwezi kukuombea wewe mabaya. Niambia
1: niwaambia jamaa nguru mbili kwamba nyinyi tengenezeni timu. Timu nyinyi mnayo, ila tengenezeni timu ije.
0: Ndio hii hapa. Timu ndio hii hapa sasa. Leo hii timu
1: tunashindwa kuchukua ubingwa.
0: Leo tunaitengeneza
2: timu. Leo nyinyi mechi Morogoro hamufikiri.
1: Sisi hatuna wazo kucheza mechi ya mtu.
2: Haya.
1: Sisi tunaojua mpira, tunacheza mechi yetu sisi.
2: Kasim, kwa upande wa Simba tunafanikia ukingoni hapa na nyinyi kabla tujamaliza. Simba dhidi ya Mtibwa leo.
0: Ndio.
2: Mtaifuatilia mechi hiyo zaidi au mnawaza mechi ya Azam na yani, Yanga ya Zanzibar?
0: Kuna mshabiki kama mimi. Alafu kuna mashabiki wengine. Mimi kama mimi siwezi kusiani kuacha eti kuswitch off Simba Sports Club na Mtibwa nika turn on Yanga na Azam. Lazima nitaanza kwanza na Simba Sports Club na Mtibwa kwa sababu najua ugumu wa mechi. Mechi yetu ni ngumu tofauti na watu wanavyofikiria. Mechi ya kwanza tumesare moja moja. Tunaenda Manungu saizi Morogoro, tunacheza na timu ambayo inataka kutoka kwenda kucheza kutoka kwenye playoff. Manake Mtibwa ana hali mbaya.
2: Yeah, pambana asishuke.
0: Ina maana anapambana asishuke. Katika kushuka ina maana kuna anaweza kadondokea kwenye playoff ili apate kurudi kubaki ligi kuu. Kwa hiyo ni mechi ngumu, lakini kwa ubora wa Simba Sports Club kwa sasa hivi ulivyo, tuna matumaini kwamba tutapata matokeo mazuri huku tukiendelea kumuombea njia mtani wetu.
2: Wewe Yanga leo mnamuombea mabaya.
0: Mabaya kweli kweli. Sio mabaya kidogo. Yaani sio mabaya kidogo.
1: Vegula ndio nishakwambia.
0: Mabaya kweli kweli.
2: Kwamba yani, kipi kimkute?
0: Chochote kimkute ambacho sisi kitatupa faida.
2: Lakini asishinde
0: mjanga. Kwenye swala la Usimba na Uyanga. Hivi vitu huwezi kuviacha. Yaani hata kama sisi Simba tungekuwa juu pointi 2. Leo tunacheza na Azam. Sawa? Au tunacheza na timu yoyote ile ambapo tukifungwa
2: wangekuja juu.
0: Wao wanakuja juu.
2: Wangeombea mabaya.
0: Wangetuombea mabaya vile vile kama tunavyo.
2: Kwa hiyo leo Azam washinde.
0: Kwa hiyo Simba na Uyanga kwenye swala hili huwezi
2: kuwa. Leo Azam washinde.
0: Ashinde tena goli nyingi tu.
1: Vegula. Ndio haya nilikuwa nazungumzia maisha ya wenzetu hawa nguru mbili. Yaani maisha hayo ni magumu mabaya sana.
0: Wenzetu hata nyinyi.
1: Mimi nitegemea kwamba unategemea kikosi chako umekiandaa vizuri, timu yako umeiandaa vizuri inakwenda uwanjani.
2: Lakini kuombea Simba ni kawaida.
1: Sisi
0: wanavegula
1: tulikuwa na miaka hiyo tulishapita huko.
0: Wanavegula.
1: Sasa hivi sio hivyo.
0: Mpaka sasa hivi hapa tulipofika. Sawa. Hapa tulipofika. Makosa ya kibinadamu ya marefali tusingekuwa kwenye swala hili saizi la kugombea pointi 2.
2: Haya, sawa. Mechi ya Mtibwa na Yunaji.
0: Mechi ya Mtibwa ni ngumu kama nilivyosema mwanzo. Mechi ya Mtibwa na Simba ni ngumu kwa sababu tunakumbuka kwamba mechi yetu ya kwanza mzunguko wa kwanza tulisare moja moja tukiwa nyumbani. Saizi tunawafuata wao. Kwa lazima mechi yangu. Afu Mtibwa pia ipo kwenye hali mbaya ya kutoka kushuka daraja. Kwa lazima mechi itakuwa ngumu ili kupambana kujiokoa katika kushuka daraja. Kwa hiyo ni mechi ngumu, lakini kwa ubora wa Simba Sports Club wa sasa hivi tuna matumaini kwamba tutapata ushindi.
2: Sawa, kwa kumalizia Ibrahim, unasemaje? Ni ngapi?
1: Leo Simba anashinda, anashinda goli mbili.
2: Kwenu nyinyi?
0: Umezungumza wewe, sio sisi. Hujaulizwa kwetu sisi.
1: Goli mbili lazima niwasema.
0: Umeulizwa wewe.
1: Kwa sababu nimeona toka mwanzo unaishambulia sana timu yangu bora.
2: Ah, Yanga.
1: Kikosi bora cha Tanzania.
2: Yanga leo.
1: Yanga leo tunashinda. Leo Yanga tunashinda, lakini sijajua goli ngapi hapa. Lakini kuna goli mbili naziona. Goli mbili naziona. Sasa sijajua mbili hizo hizo au itabaki.
0: Yaani hizo mbili unaziona.
1: Au ile moja itakataliwa na refa
0: wako
1: au mbili kwa Azam kama ile tuliyokataliwa na depo au vipi? Maana mpira wa bongo bwana. Goli zinafungwa zuri.
0: Ibrahim acha unafiki bwana. Ile ni offside pia offside.
1: Acha unafiki timu.
0: Acha unafiki.
1: Wakikataa refa goli la kwanza unapiga la pili.
2: Leo ngapi ngapi?
1: Leo tunashinda goli mbili.
0: Afuatilie mpira, Begula afuatilie mpira.
1: Wewe ipo nakwambia.
0: Clear offside anasema manungunungu ya nini sasa?
1: Kasimu, nimekuambia hivi.
0: Clear offside
1: tunashinda.
0: Ana unazungumza kwamba wewe marefali wanabeba.
1: Ila nini amkawia?
0: Clear offside.
1: Sisi tumekubali.
0: Sisi tunazungumza kile kinacho
2: tutawaita
0: makosa. Kosea makosa ya kibinadamu ya marefali.
1: Wakati timu yenu tiamaji ungana. Mlikuwa mnalia sana. Sisi tumewasaidia sana nyinyi.
0: Hapa. Kosea makosa ya kibinadamu ya marefali.
2: Kesho tutakutana.
0: Kesho ingekuwa
2: hapa tukio baadaye tukutana kesho tena.
1: Sawa. Tutakutana. Hawa nguru mbili wawepo.
0: Wanakimbiaga.
1: Ah, nguru mbili hao wawepo.
0: Huo wanakimbia.
1: Nikimbia kwa lipi sasa?
0: Mara ngapi umekimbia?
1: Mara
0: ngapi umekimbia wewe?
1: Mara ngapi?
0: Tumekuita hapa zaidi ya mara mbili.
1: Sasa
0: ile kipindi Begula hadi simu alikuwa apokee yule.
1: Ah ah, kwa kweli.
0: Unapiga bwana Ibrahim unataka uje kwenye kipindi.
1: Begula nikwambie kitu kimoja. Begula ngoja nikwambie kitu kimoja. Huwa wakati mwingine naona kwa sababu mara nyingi huwa namkosea Mungu. Ni mida ya kwanza kipindi inakuta kipindi saa 7 ni muda wa swala. Sasa kwa sisi wa watu ambao tulishawahi kwenda kuhiji tunajua umuhimu wa huu muda.
2: Kesho takuita Ibrahim.
1: Kesho sawa.
0: Swala inachukua dakika ngapi? Swala inachukua dakika ngapi?
1: Inachukua dakika.
0: Dakika 5, dakika 5 tu, dakika 10
1: unadonoa.
0: Swala dakika 5 tu.
1: 5 unadonoa kama kuku.
0: Swala ni dakika 5 tu. Hapana bwana.
2: Kasim kesho tawaita baada ya mchezo.
0: Ndio dakika 5. Unatakiwa kuja kwenye kitu
2: tawaita baada ya mechi za leo. Tujue unatokea utakuwaje.
0: Sawa.
1: Kesho utakuja. Utakuja.
0: Hata mechi ya mara
3: mbona kinyonge?
4: Ah. Ndiele furaha ikipitiliza. Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
3: Nimeiona.
4: Umeamini eh?
3: Nimekuamini.
4: Eh.
3: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
4: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.

0: Haya, tutakuja kuzichambua vizuri mechi zetu za ligi kuu soka bara ambazo zinachezwa leo Simba na Yanga kushaingia katika utani wao. Utafikiri mchezo Zanzibar ndio wao, kumbe unamhusu Azam na Yanga leo. Lakini kabla ya kwenda mbali katika uchambuzi wa mechi zingine za ligi leo, ulisikia hapo mashabiki wakiweza kuchagiza kuelekea mechi ya Azam na Yanga leo kule Zanzibar, halafu mchezo ule wa Simba dhidi ya Mtibwa kule Morogoro, Kasimu Mara afisa habari wa tawi la Simba ya Wekundu wa Iringa kisisitiza kwamba leo lazima apate ushindi na kiombea njaa Yanga kule visiwani Zanzibar. Sasa hivi karibuni pia Yanga watakuwa na uchaguzi wao. Kutakuwa na uchaguzi wa tawi la Yanga ya Iringa, ambapo tayari kamati ya uchaguzi huo ipo na wanafanya mkakati kwa ajili ya kila maandalizi kuelekea uchaguzi wa tawi. Sasa katika kipindi mdau tuko na moja ya watu ambao wanahusika katika eneo hilo la maandalizi ya uchaguzi huo. Utajitambulisha majina yake na nafasi yake, alafu tuzungumza nini ambacho wamejiandaa wakati huu mechi za ligi zikiendelea na wao pia wapo katika mikakati ya uchaguzi. Karibu sana mtaalamu.
1: Asante.
0: Waka ambao pia Yanga klabu na uchaguzi mkuu.
1: Yeah,
0: matawi pia kuna nyemesha za chaguzi zao. Maki wana chaguliwa huku ndo watatakula kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu.
1: Kila kitu kimekamilika, tuko tayari kwa ajili ya kukamilisha kesho.
0: Karibu, jitambulisha tuzungumze.
1: Asante. Naitwa Hakimu Mwafongo, ni mjumbe wa kamati ya uchaguzi ya Young Africa Manispaa ya Iringa.
0: Karibu, mipango ikoje uchaguzi wenyewe ndio ushakaribia?
1: Mipango imekamilika kwa maana ya mkutano utafanyika kesho saa 9 hoteli ya Lumilo. Na mkutano wetu utakuwa na vitu viwili. Kutakuwa kuna mkutano mkuu wa tawi. Baada ya kumaliza mkutano mkuu wa tawi, tutaingia kwenye ngwe ya uchaguzi sasa wa tawi letu. Na kila kitu kimekamilika kwa maana ya usahili wa wale wagombea kwa nafasi zote. Tarehe 19 tulianza wagombea wa hizo nafasi ambazo ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu, mwazina na wajumbe wa 4, wawili wa tawi na wawili wa mkutano mkuu taifa. Kwa hiyo wote walishachukua fomu kuanzia tarehe 19 imekwenda mpaka tarehe 22 saa 10 jioni. 23 zoezi likawa limesha kamilika na kamati ikaendelea na mchakato wake wa kupitia fomu moja baada ya nyingine, na imeweza kupitisha wagombea kama 10 ya kwa nafasi hizo zote nilizozitaja kama 5. Kwa hiyo kilichobakia ni kufanya tu uchaguzi kesho kuanzia hiyo saa 9.
0: Na orodha iko ya wagombea kwenye kila nafasi ime
1: orodha sehemu ambayo kila nafasi imejaa, hakuna nafasi ambayo
0: hajapata
1: mgombea. Nafasi zote zimejaa. Wanayanga wamejitoa kweli kweli kwa ajili ya maendeleo ya timu yao, na kila nafasi imeweza kujazwa. Wamejitolea kuweza kutumika kwenye nafasi za uongozi ya ngazi ya tawi na wengine ngazi ya taifa kuweza kutoa michango yao.
0: Sawa. Kipi kikubwa ambacho wanapaswa kufahamu na chama wa Yanga?
1: Huu ni mchakato wa uchaguzi mkuu. Kwa maana ya matawi, kila tawi linapaswa kufanya uchaguzi kupata wawakilishi ambao watakwenda kutoa mawazo ya wanachama wenzao katika tawi kwenye mkutano mkuu. Na wanachama, labda ningesema zile sifa ambazo zitatusaidia pia kuleta hamasa kwa wanachama wote. Sifa kubwa za hawa viongozi na wanaogawania uongozi, lakini na wanachama wengine wanaotakiwa kushiriki uchaguzi. Sifa moja wapo ni kuwa hai. Kwa hiyo wanachama wote wanatakiwa wawe hai, kadi zao ziwe active, kwa maana ya sisi mfumo wa kadi zetu huwa unaisha unaenda sambamba na mfumo ule wa serikali ambao mwisho wa mwaka manake ni tarehe 31 mwezi wa 6. Inapoanza tarehe 1 ni mwaka mwingine. Na sisi pia kuanza tarehe 1 ni mwaka mwingine. Kwa hiyo yoyote ambaye anashiriki uchaguzi na kuwa na sifa ile ya kuchagua na kuchaguliwa, kwanza anatakiwa kuwa hai. Lakini cha pili, kwa hawa ambao wanawania nafasi sasa kuna sifa nyingine ya ziada imeongezeka, kwamba lazima awe ana kiwango kile cha msingi cha elimu na kuendelea, lakini awe ana ule moyo wa dhati wa kuweza kusaidia timu kwa ngazi hii ya tawi mpaka ngazi ya taifa.
0: Sawa. Kwa hiyo ya kumalizia kuambia wadau wanachama wa Yanga?
1: Wanachama wa Yanga ni kwanza kujitokeza kwa wingi kuweza kutimiza lile takwa la kikatiba ambalo ni kuchagua na kuchaguliwa. Wajitokeze kwa wingi, na wale ambao hawajauisha kadi zao waweze kuuisha na kuweza kushiriki. Wale ambao hawajauisha kadi zao ni wataweza kushiriki uchaguzi, lakini kwa maana ya kugombea watakuwa muda umeshapita, kwa maana zile tarehe ambazo tuliziweka na kupewa mwongozo na makao makuu zimeshapita. Waje kwa wingi washiriki kwenye huu uchaguzi, na lengo kubwa ni kujenga umoja wa club, kuhamasisha maendeleo ya club yetu kuanzia ngazi ya tawi mpaka taifa. Lakini pia nitoe wito kwa mashabiki, wale ambao sio wanachama wa Young Africa, wajiunge kuwa wanachama, watafute zile kadi, wawe wanachama hai. Njia ya kujiunga ni rahisi sasa hivi, teknolojia imekuwa rahisi zaidi baada ya mfumo wa kadi za kielektroniki. Unaweza ukajiunga kwa kupitia simu yako tu kiganjani. Ukipata tu zile ABC, ukajaza zile taarifa zako za msingi. Baada ya kumaliza taarifa zako za msingi zile, unafanya malipo ambayo ni 2000 kwa mwezi, kwa maana 2024 kwa mwaka, na gharama ya ile kadi ni 5000. Kwa hiyo unalipia 2029 unakuwa mwanachama kwa mwaka mzima. Kwa hiyo ni rahisi sana kutoka kwenye ushabiki
0: hadi
1: kwa
0: mwanachama hai.
1: Kwa sababu ukiwa mwanachama ni unakuwa una ile sehemu ya umiliki tofauti na kuwa shabiki. Kwa hiyo kile chochote ambacho kinafanyika, maana yake na wewe
0: unaweza kuhoji.
1: Unaweza kuhoji, lakini pia umechangia.
0: Tukushukuru sana Mafungo kuja studio. Bila shaka umezungumza vizuri, tutakia kila rahili na tutakuepo kesho katika.
1: Asante sana.
0: Mkutano huu kuweza kujua mnamaliza vipi kupata viongozi wapya.
1: Shukrani na karibisha.
0: Haya, asante sana. Ni taarifa kutoka tawi la Yanga Iringa, ndugu yetu Hakimu Mafungo akizungumza uzuri kabisa namna ambavyo mchakato ulivyo hadi hivi sasa. Tarudi punde sisi hapa kuzungumza mengine ambayo tuko nayo, lakini kubwa zaidi andika ujumbe. Tutakuja kuupitia vyema kabisa wakati huu. Cheza bado na Nuru Pesa kwa mitandao mbalimbali ya Vodacom, yes, lakini bila kusahau pia Airtel na Halotel pia huko kote. Ukicheza wakati huu utajikaribia kupata fedha nyingi ambazo tunazitoa, na ukiomba namba ya kumbukumbu ya kampuni ni 55 3111, alafu kumbukumbu namba ni 889 kila sehemu. Bana, tuulizane kuhusu mechi ya Azam kidogo ya na Yanga. Balama wewe, sitaki uchambuzi tu, nataka useme mchezo wa Yanga na Azam. Nani una matokeo yafikia kwa namna gani?
2: Ni matokeo ya ushindi.
0: Mechi itaisha vipi?
2: Kwa pande moja. Naona kabisa kuna nafasi ya ushindi. Ujue kusema matokeo moja kwa moja bila kuwa na ushindi.
0: Nataka useme tu.
2: Sio tu kuna ushindi, hakuna sare.
0: Hamna sare.
2: Yeah.
0: Azam Yanga moja tashinda.
2: Yani kati ya moja wapo lazima ashinde.
0: Sawa. Clay,
3: naiona sare.
0: Leo sare.
3: Naiona sare.
0: Na mimi naruhusu kusema.
3: Wewe
0: ni chambuni tokio mchezo huu.
3: Wa Azam kama kodi unayo wewe tu.
0: Azam na Yanga. Msije mkasema apegula shabiki huyo.
3: Na kama kodi unayo
0: unapiga mawe. Mimi naona huu mchezo Yanga hapotezi mechi dhidi ya Azam leo.
3: Sasa bado jeka matokeo rasmi.
0: Yaani inaweza kuwa sare au Yanga kushinda. Sioni Azam akipata ushindi. Yaani
3: wewe kwa straight bwana, mimi naona ushindi.
0: Straight yangu ni kwamba kuna ushindi kwa Yanga au sare na si ushindi kwa Azam. Na kama mambo yake tofauti, narudia tena. Mimi Yanga anashinda.
2: Weka matokeo matatu.
0: Nisikize basi. Mpira wa miguu. Nisikize basi. Mimi nasema Yanga anashinda leo au anatoka sare. Ila Azam washindi. Na kama iko tofauti, mimi kesho bwana nitamwandikia mkurugenzi barua. ya kuwaza kufanya kazi kufanya cha kipindi anipangie ta kufanya kipindi cha tarara kama itakuwa tofauti nitaandika barua
4: niache kufanya Maganga Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Secondary, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tangazo.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa,
0: Comrade Harry James,
1: kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii
0: lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini,
1: wamekuandalia charity dinner,
0: tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi, ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto. Jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612, au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.

0: Dakika 33 balama mechi zingine zinachezwa leo kiacha hiyo Simba na na Mtibwa kule Morogoro. Game 8 zinapigwa leo zote kwa mara moja. Kwa ni vita kwa kila timu kujie. Wengine wajiokoa kushuka daraja.
1: Wengine wanapambania kuelekea kwenye ubingwa na nafasi ambazo ni bora zaidi kwenye msimu wao kumaliza sehemu salama. Leo michezo 8 itacheza muda mmoja saa 10 jioni.
0: Ndio.
1: Mchezo wa kwanza Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo wa kwanza wa pili Fountain Gate dhidi ya Mashujaa, pia KMC dhidi ya Namungo, Mtibwa Sugar atakuwa anawakaribisha Simba, hii inachezwa Morogoro. Pamba Jiji watakuwa nyumbani dhidi ya Mbeya City, huku Singida Black Stars wao watakuwa nyumbani dhidi ya Tanzania Prison. TLA United wao watakuwa anakaribisha Coast Union, huku Young Africans New Amani Complex leo wanawakaribisha Azam. Dabi nyingine inaenda kuchezwa baada ya kushuhudia kwenye CRDB, leo tunashuhudia kwenye ligi kuu.
0: Hatari kabisa. Mechezo.
1: Mechezo ni hatari zaidi. Sasa kwenye eneo la kuelekea kwenye ubingwa ya leo, maana mchezo mkubwa wa kutazama ni huu wa Azam dhidi ya Yanga ambao utachezwa pale Nyamani Complex. Kwenye michezo wengi wamezungumza kina Kasimu hapa. Wakina Ibrahim mtangazaji kwamba mchezo wa Yanga na Azam unakuwa ni mgumu zaidi. Yeah, of course. Kwenye miaka ya karibuni kuanzia hata Azam amepanda ligi kuu 2008 mpaka sasa hivi, maana michezo 37 ameshacheza. Ukiangalia Yanga ameshinda 14, Azam ameshinda 13, sare 10. So unaona kabisa kwamba ni mchezo ambao unakuwa ni mgumu zaidi na miaka ya karibuni domination ile ambayo Yanga alionyesha kwa Simba, ila Yanga ameshindwa kumtawala Azam.
0: Azam kabisa.
1: Hata msimu huu maana mchezo wa kwanza ulitoka suluhu ya kutokufungana. Msimu jana katika michezo miwili Azam Yanga ambaye alipoteza mchezo mmoja wapo ulikuwa ni wa Azam. So manake na bado wameshakutana kwenye mashindano mengine kama Muungano, nakumbuka finali iliyochezwa Muungano Mapinduzi msimu
0: kongumu kabisa
1: ilikuwa ni Yanga dhidi ya Azam. So manake ni timu ambazo zinakutana mara kwa mara kwenye michezo mbalimbali ya ligi na mashindano mengine.
0: Sio mechi nyepesi.
1: Sio mechi nyepesi zaidi. Na sasa kwenye benchi la ufundi pia Aibenge ameimarisha sana Azam. Ukiangalia kwenye eneo la kujilinda, magoli 9 wameruhusu msimu jana, waruhusu magoli 19. So eneo la kujilinda msimu wa Azam limekuwa gumu zaidi. Ila tofauti hapo manake unazungumza Yanga naye pia kwenye eneo la ushambuliaji aje limepungua kasi yake ile ambayo tulikuwa tumeizoea. So inawezekana leo ni mchezo mwingine ambao Morini anapata kazi zaidi kumstudy zaidi Ibenge, ambaye Ibenge naye anabadilika kimbinu kwenye mchezo baada ya mchezo. So inawezekana alipoingia kule kwenye CRDB Bank Mwanza, leo atakuja na approach nyingine tofauti. Sasa kwenye eneo la kutumia wachezaji mbalimbali kwenye eneo la kiungo ambao tunaona anabadilisha zaidi wachezaji na huduma inakuwa tofauti. So hii inawachanganya zaidi wapinzani. Inawezekana na pia leo Morini ataingia na homework nyingine mpya dhidi ya Ibenge.
0: Ndio. Mechi ziko ndani, mechi kali kabisa leo Azam TV pale utakoza shuhudia vizuri kabisa. Asante mtaalamu, tusikilize mdau mmoja, wadau wakubwa wadau wakubwa maendeleo Ilula na maeneo mengine mbalimbali nyenda za juu kusini huku, kiboko ya Kanji ambaye ali ana mpango hivi karibuni kuweza kudhamini mashindano mbalimbali ndani ya mkoa wa Iringa, hasa Ilula na kwingineko. Kiboko ya Kanji akiwa na Moody B Show, hawa pia ni wasanii wanatusikiza vizuri kabisa muda huu. Anasema ataendelea kutoa support kubwa kwa vijana, vijana wenzie kuweza kukua jahazi katika masuala mbalimbali ya kimichezo na mengineyo mengi. Amekuwa kisupport kutoa support katika hayo maeneo. Kiboko ya Kanji, asante kwa kuenda kufanya hivyo katika jamii ya watu wa Ilula na kwingineko. Na wakati huu pia akisema tusikize vizuri kabisa wakati huu tukizungumza haya ya kimichezo. Lakini pia wako baadhi wanatusikiliza kutoka mitaa ya Ngome, maeneo ya Ngome, maeneo ya Mtema pale. Johannes Bryson Oscar Thumani pamoja na Steven wote hawa wanatusikiliza. Johannes Bryson Oscar Thumani pamoja na Steven wote hawa wanatusikiliza. Laito ni vitu simgimwa, baba Oscar Ugute Salavano anasema anaiona Yanga ipata ushindi goli 3 leo. Azam nguvu zao zote umeelekeza kwenye finali yao dhidi ya Simba. Anasema sauti za radio zipo juu sana pande hizo, na iombea Yanga ushindi dhidi ya Azam. Bryce mtoka Kongosi. Naitwa Kife Kife by Klaus Kuoko Kiponzelo, natakia ushindi timu yangu mbele daima nyuma mwiko Yanga, kiombea hivyo. Anasema leo Yanga inashinda, ni play good huyu. Play good msola kutoka Ikuvala. Anasema leo Mtibwa tusamee tu, tunahitaji alama 3 na goli za kutosha. Kwa mnyama kila mechi ni finali. Anasema Yanga tuwezi kukubali kufungwa mara mbili. Azam leo lazima afe. Aidan Fidege yuko Ilula Madizini. Anasema hivi Azam na Yanga saa ngapi? Saa 10 mechi Kisoma Makiwere kitaka Yanga ushindi. Sawa. Nicholas Nathan Mtandi toka Iguluba Isimani kule ni anasema tusikiza vizuri kabisa kati huu. Yuda Kizumbe na tusikiza pia vizuri. Leo Yanga alimkuti lolote kitakia Azam ushindi. Priska Magoyo yuko Ilula pale Mtua, sangapi mechi? Saa 10 tumekujuza pia hapo. Anasema huyu jamaa atuombe radhi anavyosema. Haya, huyu bwana Boaz Kaogo kutoka Mafinga, msema shabiki wa Yanga aliondoka. Simba na Yanga kawaida kuombea na mabaya, uwezi kuepa Ibrahim. Anasema Ibrahim anaka mna ushabiki mbele. Anasema ukimsema vizuri Ibrahim tagundua na hofu mpaka nitamani kuikimbia mike hivi. Anasema jamani washabiki wa Yanga acha dharau, mdomo ulipoza kichwa, naitwa Mama Keni wa Imagi. Julius Kilangas kutoka Mafinga, Simba anacheza na nani leo na Mtibwa saa 10? Anasema Yanga tuwezi kubali tufungwe mara mbili na Azam, leo lazima afe Ayden Fidege yuko pale Lula Madizini naye tuandikie vizuri hapa ujumbe wake. Leo ligi daraja 4 ngazi ya wilaya inachezwa, inaendelea katika viwanja tofauti tofauti hapa ndani ya wilaya Iringa, na tuko na moja viongozi wa chama cha soka wilaya Iringa bana hapa. Anasemaje kuhusu michezo muendelezo leo? Bana karibu sana.
2: Asante sana. Alice
0: Maliki via mjumbe wa mkutano mkuu eh?
2: Naam.
0: Karibu sana.
2: Nashukuru sana kama ulivyosema awali kwamba ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya ambayo inatambulika kama Ngajilo Municipal League leo kwa mchezo wa pili na wa tatu inafanyika katika viwanja vya shule ya msingi Mlandege pamoja na viwanja vya shule ya msingi Sakalilo. Tunakumbuka ligi yetu tulianza kwa mchezo wa ufunguzi siku ya Jumapili tarehe 21. Tulishuhudia mechi ya ufunguzi baina ya timu ya Kipigo FC ambao walikuwa ni wenyeji pamoja na City Center AC ambao walikuwa ni timu mgeni, na mchezo huu ulikuwa ni katika mchezo wa kundi A. Na mchezo ulimalizika kwa sare ya kufungana goli moja kwa moja. Leo tunaingia katika mchezo namba 3 na namba 4 ambapo mchezo namba 3, mchezo namba 2, namba 2 na namba 3. Mchezo namba 2 utakuwa baina ya timu ya Isakalilo Youth pamoja na timu ya Great Lua. Hao wanatokea Idodi.
0: Yes.
2: Mechi itachezwa katika uwanja wa shule ya msingi Sakalilo majira ya saa 10 kamili. Lakini pia kutakuwa na mchezo wa kundi C baina ya timu ya Atalanta FC pamoja na timu ya Mkimbizi FC. Huu ni mchezo wa kundi C. Hizi zote ni michezo ya raundi ya kwanza. Kwa hiyo leo katika viwanja vya shule ya msingi Mandege pamoja na viwanja vya shule ya msingi Sakalilo tunawakaribisha wadau wa soka waje washuhudie burudani majira kuanzia ni saa 9 kamili ambapo tutaanza PM pamoja na warm up. Baada ya hapo mchezo itaanza majira ya saa 10 kamili za jioni.
0: Na mechi za kundi B lize na C.
2: Ya kundi B na C.
0: Na C baada ya mechi ya kundi A.
2: Tulianza na kundi A
0: Mlandege
2: na C Mlandege. Naam.
0: Unaonaje hamasa ya msimu huu mlivyoanza nao?
2: Hamasa imekuwa ni nzuri lakini pia ni tofauti na msimu uliopita. Ukiangalia msimu uliopita idadi ya timu zilikuwa ni chache sana. Na ukiangalia msimu huu tulipata jumla ya timu karibia 30 ambazo zilikuwa zinahitaji kushiriki ligi ya wilaya. Lakini katika vigezo na masharti ambavyo tuliangalia tuliweza kuzichuja zikabaki timu 20 ambazo ndio sasa zinaenda kupambana katika hatua hii ya awali, hatua ya makundi, na baada hapo tutaingia hatua ya pili ambayo itakuwa ni hatua ya 16 bora. Lakini pia msimu huu umekuwa wa kiutofauti zaidi. Ukiangalia msimu jana ambapo tumecheza ligi yetu ya wilaya, michezo ilikuwa inachezwa kila siku. Lakini katika msimu huu tumefanya maboresho hususan katika swala la ratiba. Ukiangalia mchezo wa ufunguzi ulikuwa ni siku ya Jumapili. Yeah. Ambayo ilikuwa ni tarehe 21 na leo ni tarehe 24. Safari tumekuja kiutofauti ambapo michezo itakuwa inachezwa kuanzia siku ya Alhamisi. Mchezo wa leo ni Jumatano kwa sababu mchezo ulitakiwa uchezwe siku ya Jumapili kwa sababu sisi kwenye kalenda yetu mkiangalia ratiba mara kwanza tulitaka ligi ianze tarehe 20 lakini tukaisogeza mbele tarehe 21 kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu. Katika msimu huu tumeboresha ratiba ambapo michezo itakuwa inachezwa siku ya Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Baada hapo siku ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano timu zitakaa mapumziko kidogo lakini pia kujiandaa na safari. Ukiangalia timu mfano hii Great Lua inatokea Idodi. Kwa kama mtu analazimika kusafiri,
0: lazima ajiandae mapema.
2: Walau ajiandae mapema. Kwa hiyo tumeangalia katika sehemu hiyo katika sehemu ya ratiba na tumekuja na maboresho haya.
0: Kuna timu mbili vinaona zinafanana majina.
2: Zitoka
0: aina moja hizo.
2: Kuna Kigamboni na Kigamboni Academy. Yes, hizi zote zinatoka same moja. Na Kigamboni Academy wanacheza kesho na Kigamboni FC nao wanacheza kesho pia.
0: Changanya kidogo.
2: Kwa hiyo kuna timu mbili, moja ni Academy na moja ni Kigamboni FC.
0: Kigamboni FC.
2: Naam.
0: Ushindani mkubwa
2: Ushindani ni mkubwa. Yaani kwenye swala la ushindani kiukweli msimu jana na msimu
0: zimejiandaa.
2: Zimejiandaa kweli kweli.
0: Na huko limit ya umri si hamna?
2: Umri ni vile vile
0: under 20.
2: Yes.
0: Okay.
2: Kwa mujibu wa
0: kanuni
2: ligi
0: timu zinakidhi hayo.
2: Timu daraja tatu na la nne ni kwa mujibu wa kanuni ni under 20, na sisi tulitoa form, na katika form pia usajili wa mchezaji kuna sehemu ya kuambatanisha umri pia wa mchezaji aliyesajiliwa. Kwa hiyo ni vile vile kama tulivyocheza misimu iliyopita, na tunashukuru ushindani umekuwa mzuri na mkubwa zaidi kwa sababu tofauti ya msimu huu na msimu uliopita. Msimu uliopita tulitoa taarifa, tulichelewa, taarifa ilichelewa kuona kuta timu hazikujiandaa vizuri, lakini ukiangalia msimu huu toka mwezi wa pili tulishatangaza kwamba kalenda ya ligi ya wilaya itakuwa siku fulani. Kwa hiyo ili pelekea timu kujiandaa ipasavyo. Kwa hiyo ushindani kiukweli ni mkubwa, na leo tunaenda katika mchezo namba 2 na namba 3. Kwa hiyo na imani timu ambazo zitacheza leo Isakalilo Youth dhidi ya Great Ruaha. Great Ruaha ni wageni kwenye soka, wanatokea Idodi, kwa hiyo na imani nao watakuwa wamejipanga, wamejiandaa vizuri. Lakini ukizungumzia timu ya Talanta tunaifahamu hapa hapa mjini, na ukizungumzia timu ya Mkimbizi tunafahamu ni hapa hapa mjini. Kwa hiyo nadhani mchezo ya leo itakuwa yote ni mizuri kabisa, na timu zote zimejiandaa.
0: Kivyo tukushukuru sana bana. Baada ya mechi za leo tutathmini pia kesho nini ambacho tumekiona katika mechi mbili.
2: Asante sana.
3: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu extra time.
0: Kama sasa hivi nitafuta shule bora kwa ajili ya mwanao, usihangaike kabisa. Mchongo ni kumpeleka tu Selai Pre and Primary School pale Mwangata, mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika hapo Selai Pre and Primary School, usalama mwanao umepewa kipaumbele sana. CCTV kamera zimefungwa hapo, wanafunzi wanapata pia kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa kabisa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule hii bana huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia, na usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na ambao wanahamia katika kindergarten 1 na kindergarten 2, bila kusahau standard 1. Kwa maelezo tukapiga simu upate usajili uzuri kabisa 0615823923 au 0789917163. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Pia unaweza mpeleka mwanao hapo kwa ajili ya maslahi mapana ya elimu. Mabati Bomba Tanzania, pia kama unajenga nyumba, biashara, mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu. Mabati yametengenezwa kwa madini ya zinki bana na aluminium, yanasaidia kudumu kwa muda mrefu, yanatumia teknolojia ya kisasa kabisa double coating, ambayo hii inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo nchini, misumari bure kwa kila ununuzi, waranti ya miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Kwa hiyo usikubali gharama kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Usipige simu 0692165645 na WhatsApp kule 0718030169. Kwa hiyo hii inaweza kuwa fursa kabisa kwa nzuri wakati huu. Wakati huu nikukumbushe pia Mix by Yas tuko nao pia, kuna kampeni sasa hivi nzuri ya kila mwamani bao la ushindi. Hii ni muhimu kweli kweli, kwa sababu unaweza kujishindia sasa hivi safari ya kwenda kushuhudia FIFA World Cup 2026 live. Kuna shilingi milioni 1 kila siku, zawadi kutoka Hassan's Kimo TV, friji na speaker, na zawadi kubwa shilingi milioni 50. Jimix FIFA World Cup 2026 na Hassan's, kila mamala ambayo unaofanya kupitia Mix Super App sasa hivi na kuingiza kwenye draw za ushindi. Miamaya unahusika hapa ili uingie katika draw, ni kutuma pesa, kulipa kwa simu, lipe bili mbalimbali, kununua ruku, kulipa vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mix Super App. Kwa hiyo nafasi kubwa ya kuendelea kutumia huduma hizo za Mix by Yas. Zawadi za kampeni, washindi wa shilingi milioni 1 kila siku hapo, zawadi za Hisense kila wiki zikiwemo friji, TV smart na speaker. Washindi watano wapata safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia. Mshindi mmoja mkubwa atajishindia shilingi milioni 50. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini kwa wanawake wale wa mafinga, nikukumbushe kama mmesikia hii, nikukumbushe tena kwamba kama unatamani kuwa wakala bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi huu ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa kuwezesha wanawake kiuchumi. Wapo wanapata fursa kuanza wakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kiwemo mbolea, super grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hii watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Huu mkutano unafanyika tarehe 5 mwezi ujao, ukumbi wa CF Mafinga, kuanzia 7 mchana. Kwa maelezo zaidi na kupata kadi yako mwaliko, piga rasmi namba 0659519223. Kwa hiyo mambo yako hivyo kwa uzuri kabisa. Mama Brian kutoka Ilula Igunga, Simba na Chazali, tumekujuza Simba ni leo saa 10. Ernest Kamasho Udekwa, au mashabiki wa Simba wanamuombea Yanga mabaya, angalie maiti simnganie muoshaji. Kombe la dunia limeendelea bwana, na michezo kadha inapigwa barama jana, mechi zimeendelea kwenye makundi tofauti tofauti na mechi za lala salama hizi.
1: Leo pia aisee, kombe la dunia toleo la 23 linaendelea kule Marekani, Mexico na Canada, na jana kuna michezo miwili mikubwa tulikuwa tunatazama usiku wa jana, na kuna michezo imeendelea kuchezwa leo alfajiri ya kuamkia leo. Mchezo wa jana mkubwa zaidi kwa natazama kwa karibu, ambao ulikuwa unahusisha Ureno dhidi ya Uzbekistan, ambao mchezo kwa mchezo wa majira saa 2 usiku. Na jana kwa mchezo wa kwanza kwa Ureno wanapata ushindi wa magoli matano kwa bila dhidi ya Uzbekistan, na ilikuwa ni dakika 6 Cristiano Ronaldo mfungaji wa muda wote wa kikosi cha Ureno, yeye aliwapatia goal dakika 6 akipokea pasi bora kutoka kwa Joao Cancelo. Ilikuwa ni dakika 17 pia Nuno Mendes akapiga moja ya free kick bora kabisa jana hiyo. Pia dakika 39 Cristiano Ronaldo tena anarejea kambani baada ya pasi bora kutoka kwa Bruno Fernandes. Alikuwa ni dakika 60 pia kipindi cha pili, Nematovic kwa upande wa Uzbekistan, yeye akajifunga baada ya heka heka kwenye goli la Uzbekistan, wakashindwa kuokoa mpira ukaja kambani. Rafael Leao dakika 87 yeye akatamisha kalamu ya magoli matano kwa upande wa Ureno dhidi ya Uzbekistan. Na kwenye kundi ambalo lipo Ureno, kundi K, yeye baada ya ushindi anafikisha alama 4 ikiwa Colombia, yeye jana baada ya ushindi afajili leo baada ya ushindi dhidi ya Kongo, yeye atakuwa anaongoza kundi kwa alama 6. Ureno nafasi ya pili alama 4, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yana alama 1 baada ya michezo miwili. Uzbekistan yeye bado ana alama, hana alama kwenye michezo katika michezo miwili aliyocheza kwenye kundi K. Na mchezo uliofuata, Three Lion hawa wanajiita wao Uingereza, walikuwa wanacheza dhidi ya Ghana kutoka kundi ambalo yupo Ghana na Uingereza ni kundi L. Uingereza jana anapata suluhu ya kutokufungana dhidi ya Ghana hayo jana. Mchezo mwingine pia wa kuona Waafrika wengine wanaenda kumzuia moja ya taifa kubwa sana na bora kwenye mashindano
0: kabisa, Uingereza. Uingereza kwa sababu mchezo mechi ya usiku ile.
1: Yeah, jana manake
0: bila.
1: Bila. Nasema kuna nguvu nyingine kabisa. Kuna nguvu nyingine zilikuwa zinatumika nje ya uwanja, inawezekana pia waliingia kwenye mtego psychology yao.
0: Niona Ghana alimsafirisha ile
1: Mgangao.
0: Naye alisema kwamba atazuia tosini mpira.
1: Atazuia Kenya asione goli.
0: Asione goli.
1: Na Kenya kweli. Hawatafunga.
0: Na Kenya ikosa goli fulani jana.
2: Na hajaona goli kweli.
0: Hajaona goli kweli. Kama imani labda hizi imani zao tutasikilizwa saidia
1: na kitu. Ya wazungu wengi wameshangazwa na matokeo yale kwa sababu wameunganisha na kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa nje ya uwanja. Wameona kwamba kuna uhusiano kati ya kile ambacho alikiongea.
0: Akatoa Ghana walipambana sana.
1: Walipambana sana. Ya moja ya timu ambayo pia ina wachezaji bora akina Semenyo hapo pale anacheza Manchester City kwenye eneo winga bora sana kwenye ligi ya Uingereza ya aina Kiwilliam ya Athletic Club kule La Liga anacheza. So ina wachezaji wengi bora sana ya kwenye kosiki. Kupata alama 4 ya mchezo wa mwisho ya manaki unazungumza kwenye ile kundi ya Ghana, yeye ataenda kucheza na Croatia. Lakini mchezo mwingine ambao inawezekana atakuja kupata nafasi ya kumaliza hata nafasi ya pili au apite moja kwa moja kwamba nafasi ya pili au amalize nafasi ya tatu kama atapoteza dhidi ya Croatia. So manake mchezo wa mwisho wa Uingereza yeye atakuwa anacheza na Panama kwenye kundi. Bado pia nafasi ipo kwa Uingereza ku top kundi, kama atashinda tu mchezo unaofuata yeye anaweza ka top kundi.
0: Lakini wote wana alama 4.
1: Wote wana alama 4. Okay, Ghana na Croatia. Croatia na Ghana wote wana alama 4.
0: Uingereza anasema.
1: Croatia na alama 3 baada ya ushindi wa jana. Uingereza na alama 4 na Ghana na alama 4.
0: Panama bado anasindikiza.
1: Panama bado anasindikiza. Ila bado hajaondoka kwenye mashindano, naye bado anaishi kwenye ndoto za kujaribu kupata nafasi ya kuvuka kwenda hatua ya 32 bora. Na mchezo uliofuata Croatia kwenye kundi hilo dhidi ya Panama, Croatia amepata ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Panama, na unakuwa ushindi wa kwanza Croatia baada ya mchezo wa kwanza dhidi ya Uingereza kupoteza. Badmill kwa upande wa Croatia dakika 56 kipindi cha pili, yeye aliwapa alama hizo kwenye kundi hilo, maana yake hao wamepata wameshafikisha alama 3. Na mchezo uliofuata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watoto wa Mobutu Sese Seko wa Zabanga kuku jana wanapoteza dhidi ya Colombia, na Colombia anakata tiketi ya moja kwa moja kuwa taifa la 7 kwenda hatua ya mtoano 32 bora. Ilikuwa ni dakika ya kipindi cha pili, ilikuwa ni dakika ya 76. Daniel Munoz, defender kutoka Castle Palace pale Uingereza, anafunga mchezo wa pili mfululizo dhidi ya Uzbekistan. Pia alifunga, maana unazungumza ya ni mchezo mwingine unawapa alama sita.
4: Tuseme kwamba Kongo upepo umekata au ilikuwa na madeni vipi?
1: Inawezekana maandalizi dhidi ya Ureno yalikuwa ni
0: kubwa zaidi. Maana yeye Colombia tulijua ndio daraja hapa analimudu.
1: Kabisa.
4: Afuja kuruhusu kwa Colombia.
0: Tumeshtuka
4: kidogo. Kwa sababu unajua kumkazia Portugal ilikuwa ni ilishtua, lakini kufungwa na Colombia imeshtua
0: zaidi.
4: Ni kwa sababu hatukutegemea kama unaweza kumkazia ambaye inaonekana top of the group au unakuja kufungwa na mtu ambaye anakata kabisa na level zako.
0: Imeshtua kidogo. Kongo alikuwa mawapi mchezo huo? Nafasi tengeneza
1: maandalizi yes of course maandalizi kwa kada ile daraja la Colombia na daraja kubwa pia kwa Kongo
0: yes
1: kubwa zaidi hata kwenye mashindano namna wanavyoshirikia au wanakuja mara kwa mara kwenye mashindano
4: ni kweli Colombia
0: lakini mshindani ambaye alikuwa na mood kuliko Ureno
4: inawezekana
1: mentality ya timu aliamini kwamba Colombia ni mtani wa kawaida kuliko Ureno
4: labda wakafunguka
1: tunaweza tukapishana naye ila kwa namna ambayo walicheza ya Colombia unaweza kusema ametumia daraja lake kushinda dhidi ya Kongo
0: kwa hiyo ina mchezo kwa 50-50 Ronaldo Clay baada ya kufunga jana goli mbili niliona hamu kubwa nitamani afunge tabu la tatu iwe hat-trick club yani, na majibu
4: mpaka kuna muda kuna nafasi ambazo ilikuwa anatakiwa atawatengenezee wenzake waendelee kuongeza utanuzi wa mabao mengi naona kana jaribu kuforce yeye mwenyewe ili mradi apate goli la tatu yani naona kuna ana kiu sana yani ana kiu sana nadhani hata mwenyewe aliangalia kwamba katika kundi huyo ndo mtu pekee wa kujipigia yani yani hapo ndo pa kupatia magoli yani kama ushindwa kuchukua top scorer kwenye hatua hizo za makundi hizo hatua zingine ni ngumu sana lakini kwa magoli yake mawili jana anamfanya kwanza anakuwa ndo mfungaji bora wa muda wote wa kwenye kombe la dunia kwenye timu ya Ureno akimwacha Eusebio ambaye ndo alikuwa anashikilia rekodi hiyo kwa magoli 9
0: yeye na 10 sasa tunaanza
4: kwa jana amefikisha magoli 10 kwa hiyo ndo amekuwa mfungaji bora wa muda wote mpaka muda huu tunavyoongea wa taifa la Ureno
0: lakini anaacho kwenye ujumbe na Messi na goli 18
1: Messi na goli 18 michezo 28 yeye ana magoli 10 michezo 24
0: Mbappe
1: lakini kwenye rekodi
0: ya Ronaldo
1: ya Mbappe 16 kwenye mchezo 16 aliyecheza ila kwenye rekodi ya Ronaldo kubwa ambaye ameiweka hiyo jana unajua kwenye tulizozungumza kwenye kila nukta ambayo Messi na Ronaldo wanaingia kwenye mashindano wanatengeneza alama mpya na jana maana yake baada ya kuingia na kufunga goli ile dakika ya 6 maana anakuwa ni mchezaji wa kwanza katika historia ya kombe la dunia toka limeanzishwa toleo la kwanza 1930 kuwa ni mchezaji amefunga finali nyingi zaidi mfululizo maana toka 2006 anaanza kucheza
4: kufunga finali 6
1: na finali 6 mfululizo
4: kufunga finali 6 mfululizo ni kwamba kila finali anaingia
1: kila wastani wa goli moja kwenye kila finali amefunga maana 2006 alifunga dhidi ya Iran ilikuwa ni hatua ya makundi 2010 kule South Africa akafunga dhidi ya Korea kwenye hatua ya makundi 2014 Brazil dhidi ya Ghana akafunga 2018 Russia dhidi ya Spain alifunga hat-trick nakumbuka na afunga dhidi ya Morocco
0: kila World Cup anafunga
1: 2022 Qatar alifunga dhidi ya Ghana hatua ya makundi na jana pia anafunga magoli mawili dhidi ya Uzbekistan ambaye anatimiza magoli 10 ikiwa kwenye kila finali zote 6 amefunga kwenye magoli
0: na Messi amefunga kila finali
1: ya Messi hajafunga 2010 Messi amefunga finali 5 pekee Messi amefunga maana finali moja ni Messi
4: hii
1: imekaa kwenye rekodi ya Ronaldo pekee ni
0: mchezaji ambaye kila finali anafunga katika hizo 6
1: hizo
0: shiriki zote yani zote hii rekodi itaishi miaka mingi sana
1: ya hii ni miaka mingi sana
0: labda kwa Mbappe au ndo waje
1: yani wengi kucheza finali 6 ndio kitu ambacho kinaweka kigumu zaidi inawezekana ukafunga finali hata 4 5 au 3 ila kumaliza kucheza finali nyingi zaidi 6
0: ni kitu
1: ambacho wengi sana wanashinda kwa jana anafunga goli 145 katika michezo 230 ya timu ya taifa ya Ureno na anafikisha magoli 975 wakati ujio anasalia na magoli 25 kufikisha mileage ya magoli
0: 1000
1: yake ni mchezaji ambaye tayari ana idadi kubwa sana ya magoli na Lionel Messi anajua na magoli 1916 maki wamezidiana hapo wote wanakimbizana kwenye ile rekodi ya kufikisha magoli 1000 na jana ya anatengeneza rekodi nyingine hajawahi kufunga magoli mengi zaidi tofauti na ile ambaye Lash alifunga magoli 4 kwenye mashindano yeye huwa anafunga goli 1-1 kwenye finali nyingi ila kwenye hii finali ashafunga goli 2 inawezekana pia akafikia mileage ya magoli mengi
0: akavunja
1: kabisa
0: na ile sikambe boost kwenda vizuri mechi zijazo maana kuna kiu zaidi
4: huyu jamani kama mtu wa rekodi sababu kuna nyingine ile ambayo alivunja rekodi ya Roger Miller mko mfungaji alifunga magoli kwenye umri mkubwa sana.
0: Sasa hivi kaka
1: pili. Kwenye finali ameshakuwa kwenye finali
0: amekuwa pili sasa.
1: Amekuwa pili. Jamila wa Cameroon.
0: Yeye amefunga. Alifunga
1: magoli 41.
0: Alifunga Roger ana magoli 42.
1: Ana mbili umri magoli
4: ana. Yeye ana 41.
1: Umri magoli 42. So ila sasa hizi kwenye mashindano yeye ndio ana umri mkubwa zaidi.
0: Alifunga.
1: Alifunga maana yake ana miaka 41 na amefunga na anayemfuatia ni Lionel Messi. Amefunga na miaka 39 kasoro. Na kwa leo ndio usikiake
0: kwa rekodi ya mashindano hii.
1: Maana yake Messi alishaweka rekodi ya kufunga kwenye mashindano yake akiwa ni mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi.
0: Amevunja ulalo jana.
1: Jana amevunja rekodi ya Lionel Messi ya kuwa mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kwenye mashindano.
0: Pisha na wenyewe tu.
1: So namba wao zinaongeza Messi na Cristiano.
4: Hawa jamaa kaza choki kitoka tutawamisi sana.
1: Ah kabisa. Wameacha alama kubwa sana kwenye soka duniani.
0: Hawana deni kabisa.
4: Kwa sababu ukiangalia distance ya Mbappe na wanaokuja wengine unaona kama distance ni kubwa sana yani.
0: Labda kuna magoli ya World Cup labda ndio Mbappe yuko sehemu nzuri zaidi.
4: Yaani hao wengine ukishatoka kizazi cha Messi na Ronaldo labda kuja uje umweke Mbappe.
1: Mbappe ya Mbappe ataingia Haaland naye ndio anaanza safari yake kina Lamine Yamal.
0: Ndio anaanza. So safari ndefu. Yeye ndio 20-15 kuendelea.
1: Yeah, kama Haaland ndio ana goli 4 kwenye mchezo wa finali moja. Tayari mpaka sasa. Ila Messi ameshacheza finali takriban 6 na magoli 18. Ronaldo ana finali 6 na goli 10. Inawezekana pia safari ya wengine kama Mbappe ana finali 3. Wake finali 3 ameshafunga magoli 16.
0: Ndio ataongoza najua.
1: Inawezekana Mbappe akatengeneza rekodi kabla ya wengine hao ambao kama atakuwa na consistency kwenye mashindano anaweza kufika mbali zaidi.
0: Sawa, Farida ya Mgugusu huenda si yupo. Musa Wabanzi fundi kinyozi kielula tusikiliza. Kabogo kutoka Mafinga. Kwanza Iran yupo, World Cup yes Iran yupo, Ukraine ndio hayupo. Brian kutoka Kerula pia.
4: Kuna mtu ameuliza hivyo kwanza
0: kuhusu aliuliza Iran na Ukraine wapo kwenye michuano. Wapo. Hayupo Ukraine, hayupo. Iran yupo.
1: Ya Ukraine hayupo, Iran yupo.
0: Ameuliza nchi za vita vita hizi.
4: Ndio wale kwani kwani kashtuka kwani ameuliza.
1: Kwenye ratiba ya leo je tumesha
0: leo mechi leo.
1: Tumeshaanaliza raundi mbili. Tunaenda raundi ya tatu leo itaanza.
0: Yes,
1: Bosnia and Herzegovina wao saa 4 usiku watakuwa wanacheza na Qatar, huko Swiss watakuwa wanacheza na Canada itakuwa ni saa 4 usiku. Sasa hizi tunaenda double kwenye michezo yote ya kundi itakuwa ni mchezo mmoja. Maana saa 4 leo kuna michezo miwili. Hiyo itakuwa inachezwa na alfajiri ya kuamkia kesho saa 7 usiku Morocco watakuwa wanaanza kuwakaribisha Haiti, itakuwa ni saa 7 usiku ya Scotland dhidi ya Brazil saa 7 usiku. Na saa 10 usiku Czech Jamhuri ya Czech watakuwa wanacheza na Mexico, ikiwa South Africa watakuwa wanawakaribisha Korea Kusini. Hii ni michezo ya leo na kesho kuamkia kesho, na timu zilizofuzu kwenye hatua ya mtoano ziko 7 mpaka sasa: Mexico, Marekani, Ujerumani, Argentina, Ufaransa, Norway na Colombia jana. Kwa mataifa 7 tayari yameenda hatua ya 32 bora. Ila timu zilizoondoka Haiti, Uturuki, Tunisia, Jordan na Panama jana baada ya kupoteza, pia ameaga mashindano.
4: Kwa maana yake huenda usiku kuamkia kesho tukapata Mwafrika mmoja
0: kuondoka
4: ambaye atafuzu kwenda tu inofa.
1: Morocco anaonekana. Morocco anaonekana. Ya yupo kwenye nafasi nzuri zidi Haiti. Ana alama 4
0: mpaka sasa. Sauzi afishinde baadaye.
1: Au Sauzi naye ashinde naye ana nafasi nyingine.
0: Tukomee hapo. Clay Hutto ulimsikia vizuri kabisa hapa, na Balama Junior na Peramio wenyewe kumzio Azam, ulimsikia Kasimu Omar, Ibrahimu Mtanga, Gomaka Damson, wote hawa mashabiki wa Azam na Simba na Yanga walishiriki nasi pia vizuri hapo. Mimi ni Tofauti Vegula, tukomee hapo. Kesho pia ni siku. Asante na tutakie tu mchana ule mwema.
5: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management,

0: kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga.

Hii tunatoboa 2026 kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 Kahubo.
1: Kuna pamoja yetu
2: Rugi ni drama. Nimependa sana. Ana nene
1: bwana
3: Sabuju.
1: Jubuju.
3: Wako nyumba bwana wewe hip hop tu bwana.
1: Sasa
3: niko najaribu kama kuswitch hivi ya kidogo wale. Wale kama taum bwana tunaweza tukaondoka tukaishi vile vile.
1: Kwa serio uko taji basi utakuwa mgumu sana sasa.
3: Yaani kama umespenye au? Bwana mnaondoka sana
1: wewe chana tu
3: bwana. Bwana hii hapa Buju ya kwake Arkiba yuko na Mboso Kani. Kusikiliza ikiwa dakika 24. Kabla hiyo pia ulimsikiliza Wozu yuko na Ali Kali Kiba, goma linaitwa Gere au sio bwana? Ni ngoma kati ya mbili ambazo tumeanza nazo hapa siku ya leo kwenye sayari burudani. Sikaona bwana sio kesi, acha mtoto mdogo nikupitishe kwenye Buju zetu tuendelee kwenda sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Sasa unajua nini mzee?
1: Yes sir.
3: Ebana, mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa? Unataka kushuhudia live ukiwa shabiki wa mpira? Upasi kusubiri mtu wa kuambiwa. Jana kulikuwa na goli noma sana mzee wangu. Huyo si wewe. Wewe ni wa kuepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yaani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe.

0: piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya redi pale mwisho kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku unacheki mechi zima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya redi kujiunga. Tunakwambia Vodacom pamoja tunaweza. Sawa bana.
1: Okay.
0: Chongo wa Vodacom na VTV. Sawa bana. Sio, hakikisha unazingatia mchongo wa kubonyeza nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya redi kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV.
1: Oh yeah.
0: Sawa bana, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live, au sio?
1: Yes,
0: una mchongo kutoka Vodacom. Ebane, mina ito mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ na asia wa kunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo. Nikona MC Bizo kama Dawizi hapa.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Baka mida saa 10 kamili za jioni. Shara kwa wote ambao shpindi likianza tu wanajoin na mimi kwenye akaunti yangu ya TikTok. Aito zuwe na Mikdari kutoka Njombe, tajili kutoka Njombe. Dorini Ngesi pia sante nimekuona. Choda J.R. anaitwa Jennifer pia yuko hapa live na yeye pia amejoin mapema sana. Hao ni wale wana ambao yani pindi linaanza tu lazima
1: oh yeah,
0: join tunalo pamoja. Doris Ngesi, Choda JR na wana wengine wengi ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Time hapa MC Bizo yuko live ya mwanetu.
1: Yes sir.
0: So MC msiache kabisa kumfollow mshikaji wangu MC Bizo au kutembelea kwenye account yake ya TikTok, yuko live.
1: Oh yeah.
0: Eh, bado leo anaonekana kabisa, mimi
1: nimetazama.
0: Leo anaonekana.
1: Ah, yeye anaonekana.
0: Eh, bado mshikaji wetu anaonekana bana. Tucheck kupitia 0766744292 0766744292. Wakati nakupa mchongo kuhusiana na Vodacom na kama bado haujacheza na Rupesa muda huu hapa, hakikisha unacheza na Rupesa uweze kushinda na kuondoka na mkwanja au kibunda.
1: Oh yeah.
0: Cha Rupesa siku ya leo. So wakati nakupa zile kodi za mchongo Vodacom, maana unataka kucheza na Rupesa muda huu hapa, unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya redi, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, zero utabonyeza namba 1 kuweza kuthibitisha ule muamala ambao unakuwa umeufanya. Na tumekwambia sisi tunatoa mikwanja. Yani story wa gazi nyingi sana.
1: Oh yeah, kabisa.
0: Yani ikifika saa 9 dakika 50 anza kuangalia simu yako. Sisi tunahakikisha tunakuwekea mkwanja kutoka mchongo wa Nuru Pesa.
1: Kabisa.
0: Tutumia hapa kama tunasikilizana kwa uzuri, maelekezo ya fatwa, lakini pia usisahau kuendelea kudondosha comment yako kupitia 0766744292. Tuambie unatusikiliza kutoka kipande kipi, maeneo gani, then sisi tutasema na wewe na SMS yako ambayo umeidondosha hapa ndani, si ndio?
1: Oh yeah.
0: Mm.
1: Na unajua kama wewe una kipaji cha muziki, Nuru FM is a place to be, na sayari ya burudani ni sehemu ya kutangazia kipaji chako, au sio?
0: Mm.
1: Basi kama wewe una kipaji cha muziki, hii event inakuhusu wewe sana. Tarehe 28 Jumapili hii, I think. Yeah, basi miaka 8 ya Baba Manka kwenye mic, tarehe 28 June pale kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu, baada ya miaka 8 ya kazi kubwa katika tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea kifamilia pamoja. Hii si sherehe tu, bali ni jukwaa kubwa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi hii nafasi ni yako. Wasanii chipkizi watapata fursa ya kuonyesha uwezo wao mbele ya mashabiki mbalimbali na wadau mbalimbali wa muziki. Na msanii atakayeibuka mshindi au atakayepata nafasi ya kwanza kwenye shindano hilo ataibuka na kitita cha shilingi 500,000, na pia atapata shavu la kurekodi Dar es Salaam au kupanda gari kwenda Dar es Salaam Apple Music Sound pale na kurekodi ngoma moja bure kabisa. Na mshindi wa pili hawajamwacha peke yake, ataondoka na kitita cha shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna kutengeneza faida kupitia digital platforms, promotion mbalimbali za kazi za wasanii, interviews na platform mbalimbali ili kuinua wasanii chipkizi kimziki. Tiketi zinapatikana Nuru FM au piga namba 0719 43 17 33 kwa maelekezo zaidi. Usikose, pia tutakuwa na Ron Boy na Lichi Msafi na wengine wengi. Tukio hili limeshikwa mkono na Nuru FM, Alex Machine 3 wauzaji maarufu nguo za ndani, G Beauty Academy, Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Music, Juveman, Juice Point, Beatrice Collection, Switch Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia miaka 8, sasa ni wakati wa kula bata pamoja. Oh yeah.
0: Ibana sawa, nilikwambia washindi ni wengi ambao wanapatikana kila siku kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na huyu pia ni moja kati ya washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
1: Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Salim Ndimba.
1: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
2: Hapana.

0: mawe.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Huwa nacheza, nimeanza kucheza tu jana.
1: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
0: Ndio.
1: Na leo umecheza mara ngapi?
0: Mimi nimecheza mara moja.
1: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
0: Nimeiona.
1: Ah,

0: Ah, kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba ni pesa tunatoa pesa, si ndio?
1: Yaani naamini kwa sana kwa sana.
0: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama ni pesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe. Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
1: Na wengine

0: saba, sio case. Ikiwa dakika 32, DJ Shami yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali zinalia. So kabla tujaenda kukamilisha session ya kwanza,
1: yes, sir,
0: na DJ Shami, acha tukupitishe hapa kuhusu na mchongo wa Zuchu ambaye yeye pia ametoa sababu au vigezo vya kuzingatia ngoma kali.
1: Okay, yani hapo Zuchu amesema ametoa vigezo vyake vya binafsi ili ngoma mwanamuziki akitoa ionekane iwe kali, ni vigezo vipi? Basi tumsikilize Zuchu hapo on the 1 2.
2: Kitu ambacho kwa mimi kama msanii kinanifanya nijue nyimbo yangu ni kali, element ya kwanza ni chorus au hook ikiwa catchy, na Mungu akikusaidia ukipata rahisi ndo vizuri sana. Mfano sukari, sugar sukari, hata cheese anaweza kuimba, sio, umeelewa? Oh, koma sava, yani hata cheese anaweza kuimba, koma sava nana kwi kwi kwi kwi. Kwa ukipata kitu chochote catchy kwenye wimbo wako, mapopopopopo, hata umchukue jua nchi gani anaweza kuimba. Kwa kwangu mimi ni chorus au hook catchy. Chorus ni kiitikio ambao wasanii wengi mtihani wetu huko hapo. Tunaweza tukawa tumeandika mashairi mazuri, lakini kiitikio kikawa very complicated. Kiitikio chako jitahidi kiwe kirahisi as much as possible na kimake sense haraka.
0: Oh yeah, wamsikiliza Zura Zuchu Zuchunga.
1: Oh yeah.
0: Hey, bana, vigezo ambavyo wanazingatia kutoa ngoma kali ni vipi? Lakini pia Vifani Boy pia niliona anazungumzia mchongo wa yeye kuwa msanii wa kwanza kufanya kolabo na Jason Derulo.
1: Kabla ya Mondi bwana.
0: Kabla ya Mondi au kabla ya mtu yeyote.
1: East course, Africa.
0: Ya hilo mimi nitakuwa mtu wa kwanza kulipitisha kwa sababu ndio nilikuwa mtu wa kwanza pia kumfanyia interview.
1: Okay.
0: Ambayo walikuwa wanatoka Coke Studio.
1: Yeah.
0: Unaelewa bwana. Mimi nilikuwa mmoja kati ya watu ambao nilibahatika pia kusogea kipande cha 254 pale Kenya. Kwa moja wale ma presenter ambao walichaguliwa, na mimi pia nilikuwepo pale. So tulipiga kwa sababu yeye pia alipata bahati ya kuwepo na Jason Derulo.
1: Okay.
0: Yeah. So mimi pia nilikuwa mmoja wapo, ingawa sitakai kujisifia sana. Na of course hiyo interview ipo, nitaiposti pia hata nikitoka.
1: Yes sir.
0: Ya hata muda huu hapa nitaiposti pale. Tabii niposti na Instagram kabisa, kwa sababu nimegundua watoto wadogo kama inabidi wao na heshima. Kuonyesha kama bwana hivi vitu sisi tulivianza kitambo.
1: Long time, yeah, way back.
0: Yeah, mimi pia nilipiga naye story, ilikuwa miaka mingi kidogo.
1: Oh, yeah.
0: Na nikazungumzia pia unajisikiaje yani wewe kufanya kazi na msanii mkubwa kama Jason Derulo kabla hata ya Diamond Platinum. Sio kama umeelewa.
1: Sio poa.
0: So nikitaka kuleta huu mwamba watoto wadogo mtapoteana sana, mimi nakwambia mtadondoka sana.
1: Kabisa kabisa.
0: Special to Brown and B mwanetu kabisa, Angel White Collection. Aitwa Jennifer, huyu hapa anaitwa D Voter. Bana D Voter ngawa yeye ajiseme kwa wapi, kwa mita gani? Oh yeah, sawa. Viva kama Viva nimemuona hapa. Na wengine wote, Stevie White pia nimemuona hapa. Na watu kibao ambao wanaelea kujoin Temi hapa. Asante. Oe, inakuwaje hapo Mjengoni? Piga goma la Ivan, itakuwaje? Naipenda sana hiyo ngoma, japo mshikaji sijui kapatelea wapi. Nisome kama Robert KMG kuwa Mgazagala kutoka Kigonzile. Mshikaji ameswitch muziki, amebadilisha muziki wa kufanya. Sasa hivi anafanya muziki wa gospel. Andika Moses ukiingia YouTube pale. So kutoka Ivan sasa hivi anaitwa Moses na anafanya muziki wa injili. Kama ulikofahamu mshikaji wangu kutoka Kigonzile pale. Vivani Boy yuko hapa, acha tumsikilize muda huu.
2: Kitu ambacho kwa mimi kama msanii.
0: Kwa wapi jamani tena?
3: Nakuuliza wewe swali. Jason Derulo alianza kufanya kazi na

0: Fika nikamtaja msanii wa Tanzania na kuna sehemu msanii wa Tanzania akafika anitaja mimi msanii wa Tanzania, so it's all for the game.
1: Kulikuwa msikiliza Vanny Boy muda huu hapa alikuwa akizungumzia mchongo wa kuwa msanii wa kwanza pia kufanya kazi na Justin Doro. Shida watu wanapingana sana na Vanny Boy
2: kabisa,
1: lakini numbers anakujaga kuumbua sana.
2: Oh yeah, kabisa.
1: Yeah, ukiangalia numbers Vanny Boy anawakalisha Spotify, Boomplay. Ukiangalia tuzo BET peke yake ndo anayo
2: kabisa.
1: Hata Diamond mwenye hana. Ukiangalia shows ufunguzi wa kombe la dunia Rayvanny ameenda kuperform.
2: Shows nyingi za mambele Rayvanny ndo anapiga.
1: Yeah, msanii wao namba moja hayupo. Yaani shida unataka kuonashindwa kubishana kwenye vitu kuna fact. Savani Boy anakuja kuumbua kutokana na fact ambayo yuko nayo. Max Collection mshikaji wetu pia pamoja sana. B4BS hope Iringa unaibeba mabegani. Asante sana B4BS. Ya yeah, mwanzo mwisho mzee wangu muamui acha tuendelee kuipambania nyanda za juu kusini. Iringa mabegani kama Dawes. Huyu hapo mwingine anasema Luke Mbwela pande za Lemuli na wasikiza mbona goma la Nas Fata malekezo alisikiki badala itasikika mzee wangu ina noma. Musa Baba Sifundi Kinyosi tokea Lula Nyakilomo love ya kutosha wazee wala kwenu tumejoin hapa tusafiri pamoja sayalini. Walibati Lugasi pande za wapi tena nawapenda sana hapo ndani. Falida Mgogosi wenda si anatusikiliza ina noma. Huyu anasema Walibati Lugasi pande za wenda Dani Chotelo Kiponzelo mpaka tamati baba momo Constantino Kimbe Malagosto na enjoy kama kaa sauti zipo juu. Jailos na Gala pande za Kikombo ndiko ambako anatusikiliza mshikaji wetu. Sawa, huyu anasema anaitwa nani, anasema pamoja mpaka mwisho Wilbert Lugasi pande za Wenda. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa nani, anasema mapema sana anawasikiliza Abdalla Kisamba kutoka Makota kama Makota sema anawasikiliza hapa. Aida Fidege from Ilula Madizini pia anaambia tuko pamoja, salamu zangu. Oh yeah bana, sijafika mzee wangu B4BS kutoka Fredi Kalinga sijafikia bana hizo salamu bana. Hebu maliza mwenyewe bana. Max Collection tajili kabisa kipande cha Samora pale, najua tunasikilizana kwa uzuri muda huu hapa kama Dawi Stemia DJ Shami. Oh yeah, tu hii hapa inafuata, sitarudi baada ya muda si mrefu. Sauti za radio ziendelee kwa juu, bado niko na MC Bizo.
2: Yes sir.
1: Naitwa Kunyumba Mgaa Shida aka Baba Momo aka DJ Nas. Endelea kutucheki kupitia 0766744292. Wakati huo pia usisahau kuifollow account ya radio, inapatikana kama Nuru FM Iringa muda huu hapa. To follow pale, lakini pia gusa link iko pale juu inakupeleka moja kwa moja kusikiliza radio popote duniani ulipo. So kitufollow kupitia account ya radio Nuru FM Iringa. YouTube pia tunapatikana kama Nuru Digital TV. Tarudi na DJ Shami.
3: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni wanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Sayari ya burudani.

Jam. It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Yes, Mama. It's Shami the DJ.
1: Oh, the chaff. Conk.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam. Tuli hesabu moja, 1, 2, 3, tukafika 7 na hatimaye 8. Hii hapa tena, miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka 8 ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii sio sherehe ya kawa.

0: Furushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV, kimewaka, soko ni moko.

0: kijanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

2026 Kahumo. Kahumo. Anaitwa Nandi, joint inaitwa Asante, utakuwa kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 11 saa 9 za mchana. Time kama inakimbia sana. Ikiwa dakika 11 umetoka kumsikiliza Nandi, lakini pia wakati huo bwana. Staili gani bwana hapo? Hebu fanya vitu kama vikae vizuri hivi, unaona? Eh, bwana, shangwe zimekuwa nyingi sana. So ratibu huwezi kwenda hivyo. Kwa kuwa time inakimbia sana na hapa ndani tuko na ugeni, bina utuzungumze nao, lakini kabla tujaendelea kupiga nao story, nikukumbushe kuhusiana na mchongo ambao kwa sasa upo town, unawahusu ma DJs. Kama ni DJs uko Iringa na uko Ilula, uko Mafinga, uko Makambako, Njombe, Green City, Mbeya, hata kama ukiwa Dodoma unaweza kuja kushiriki ya mashindano ambayo yameandaliwa na 88.9 Nur FM Radio. Sasa ni muda wa DJs kujiamulia jambo, unaitaka milioni au unaitaki. Nur FM inakuletea SB DJs Competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nur FM. Zawadi, mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni moja, na mshindi wa pili ataondoka na shilingi 500,000, na watatu ataondoka na shilingi 300,000. Na form zinapatikana hapa Nur FM Radio kwa shilingi 200,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki unatakiwa kufanya ni kupiga simu nambari 0715779233. Form zinaanza kutolewa, zimeshaanza kutolewa, na mwisho kuchukua form itakuwa tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Je, ni nani kwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kutufuatilia Nur FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nur FM Iringa, utakuwa unatupata pale live bila chenga. So kama

0: mdau hapa tunasikilizana, hakikisha kama unahisi mtaani kwako hapa kuna talent, kuna DJs ambaye ni noma unamwaminia, mwambie aje achukue fomu yake hapa. Usi bwana Sashamie, fanya namna basi bana, ili tukimbie kidogo. Kama mtaani kwako unahisi kuna DJ yuko na talent, ana uwezo mkubwa, unaweza kumwambia aje achukue fomu yake. Fomu inapatikana kwa shilingi 20,000 tu. So tutapita Mafinga, tutapita Ilula, Iringa mjini pia tutapita kuhakikisha tunapata DJs noma kabisa ambao watawakilisha mkoa wa Iringa. Kini wakati huo pia endelea kucheza na Rupesa. Baadaye kuna mkwanja utakuwa unatoka hapa mida saa 9:55 kupitia mtandao wa Yas pia. Anaenda kwenye menu ya Yas, bonyeza *150*01 na mareri, chagua namba 4, lipa bili, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo unakuwa umeyafanya. Kama unatumia Halotel pia, nenda kwenye menu Haro Pesa, bonyeza *150*88 alama ya reli, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umeyafanya.
1: Basi wewe kama mama mlezi ama baba mlezi au wazazi mnaotafuta shule, basi huu mchongo ni wa kwenu. Selai Pre and Primary School, je, unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako? Karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu kupitia mfumo wa kamera, yani CCTV, zilizowekwa kila maeneo ya shule ili kuhakikisha usalama na mtoto wako muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, na huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yaliyokuza maarifa na maadili ya kujitegemea kwa mtoto wako. Pia shule huendelea kutoa vipaji kwa watoto kupitia michezo, muziki na matumizi mbalimbali ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapo wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0615823923 au 0789 89 71 63 13. Nitarudia 0789 71 63 13. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi kujenga msingi imara wa elimu wa maisha ya mtoto wako. Oh yeah.
0: Sawa, tuko na wageni hapa ndani. Acha waanze kujitambulisha hapa tuweze kujua tuko na kina nani hapa ndani. Habari? Bari. Mbona unyonge mwingi sana? Ilakuwaje?
2: Fresh kabisa.
0: Kama kawaida. Sasa mike hapa. Uzungumzia kwenye mike hapa afu na sauti pia watu wakusikie.
2: Sawa sawa.
0: So unaweza kujitambulisha kwa majina pia?
2: Naitwa Ami Chris.
0: Ami Chris.
2: Yeah.
0: Ah, okay. Yeah. Watu wajue sasa Ami Chris ni nani?
2: Ami Chris ni mwalimu wa The Sound of Cross, ni praise team, tunatoka FPCT Kiesa.
0: Ah, okay.
2: Yeah.
0: Amko Kiesa kumbe.
2: Ndio, ndio.
0: Ah, okay. Yeah. Sasa kwa mtu ambaye ajui sasa, inawezekana akawa anatusikiliza.
1: Oh yeah.
0: Umehitaji timu ambayo upo, lakini je, inadili na nini na vitu gani? Watu waelewe kiundani zaidi.
2: The Sound of Cross ni praise team ambapo tunahudumu kanisani. Lakini pia tumeandaa ibada. Ambayo ibada itakuwa ni ya kusifu na kuabudu, pia itajumlisha live recording.
0: Okay.
2: Audio pamoja na video. Ambayo itafanyika tarehe 26 mwezi huu. Okay. Kwa maana ya Ijumaa ya wiki hii.
0: Kishukutwe.
2: Ndio.
0: Saa ngapi?
2: Tutaanza saa 3 kamili usiku.
0: Mpaka
2: alfajiri.
0: Yeah. So hii ni hapa mliopo ni wahusika wote wa hilo tukio.
2: Baadhi hapa tupo, baadhi yetu tuna mwenyekiti wa idara, tuna baadhi ya waimbaji na baadhi ya viongozi pia.
0: Ah, okay.
2: Ndio.
0: Sawa, sio mbaya. Mwenyekiti ni yuko wapi?
2: Mwenyekiti yule hapa.
0: Mwenyekiti yule hapo. Ndio, msogeze kipaza hapo mwenyekiti. Naye pia ajitambulishe kwa majina.
3: Mm-hmm. Sawa. Mimi ninaitwa Mary Liberati Macha au Mrs. Olotu. Ni mwenyekiti wa idara ya sifa na mziki pale kanisa la FPCT Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT Kihesa. Ndio.
0: Ni Kihesa sehemu gani sasa?
3: Kihesa Idun, mtaa wa Idunda.
0: Idunda hapa.
3: Yes, ukitokea barabara ya Dodoma, njia panda unapandisha njia panda ya Mtuvila, mita 5 kutoka njia panda Mtuvila, unaenda kushoto utakuta barabara ya vumbi, unaingia kushoto, kushoto mita 300 unalikuta kanisa.
0: Okay.
3: Ndio.
0: So la muhimu ni tuna jambo letu hilo Ijumaa, si ndio?
3: Ndio.
0: Sasa hii anakaribishwa mtu yeyote kufika au kuna namna yenu ambayo nyinyi mmeandaa ili jambo?
3: Sawa, nashukuru. Sisi tumewalika watu wote. Watu wote wa dini zote wanakaribishwa sana kwa sababu ni ibada. Hii ni ibada ambayo itafanyika pale, ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Ingawa pia tutakuwa na live recording ya video na audio. Tuna nyimbo nzuri, tumejiandaa vizuri kwa ajili ya ibada. Kwa tunawakaribisha watu wote wa Iringa. Watu wote wa Iringa na vitongoji vyao na mitaa yao yote, wakaribie sana Kihesa. Yuko Mungu pale, tunakwenda kumwabudu, anaonekana.
0: Aha.
3: Ndio. Yes.
0: Mmsikia bwana Mrs. nani? Mimi nilikaribia
3: Olotu.
0: Mrs. Olotu.
3: Yes.
0: Haya bwana. Sasa waimbaji wako hapa. Hizi nyimbo ambazo mmeenda kurekodi zimeshatoka au baada ya kurekodi video ndo zinatoka au tayari nyimbo zipo?
2: Nyimbo ndo kwanza zinaanza kurekodiwa.
0: Yaani kwa maana ya audio. Kwa maana ya audio ni zipo au ndo zinarekodiwa siku hiyo?
2: Hapana, zinarekodiwa siku hiyo pamoja na video. Audio hazipo bado. Ndio kwa maana kwanza zinarekodiwa ya.
0: Kwa sababu tumeshazoea kuona audio zinakuepo, watu wanaenda wanafanya playback, wanarekodi video zao zinatoka.
2: Yeah.
0: So nyinyi mtoko mnarekodi siku hiyo hiyo live pale.
2: Ndio.
0: Na ndo zinatoka, yani hiyo ndo nitolee sasa, si ndio? Okay?
2: Ndio.
0: Sawa, mimi ni japo zuri bwana Idunda Kihesa.
2: Ndio.
0: Tuna ile mitaa ile si mchezo bwana. Mtaa Idunda ukisikia, bidi neno la Mungu litembee sana ile mitaa.
1: Kabisa.
0: Idunda. Mitaa yako ile.
1: Bana.
0: Inabidi ufike Ijumaa.
1: Lazima nitafika.
0: Fika pale.
1: Kwanza uone nilivyovaa kama pastor.
0: Inabidi ufike bwana siku hiyo.
1: Kabisa.
0: Ulikuwa na swali kwa mzee hapa.
1: Ya, nilikuwa na swali. Mnavyo rekodi hiyo video yenu, baada ya kutoa hiyo video yenu.
2: Ndio.
1: Sasa itakuwa inapatikanaje yani? Watu wataionaje? YouTube au Spotify au sehemu gani yoyote mitandao ya kijamii ili mradi watu waione hiyo video?
2: Sawa, kwa sababu baada ya recording waga kuna michakato ya editing za video na mixing kwa sababu ni live. Kwa baada ya hapo ndo utaanza mchakato wa kuziweka mtandaoni, na tunaamini kwa sababu tumeshaweka mambo vizuri ambapo audio na video zitapatikana kwa mitandao yote ya kijamii, tutapatikana huko.
0: Okay.
1: Jina mnaopatikana pale YouTube au mitandao mingine ya kijamii?
2: YouTube tunatumia The Sound of Cross.
1: Okay.
2: Yeah. Alafu Instagram pia The Sound of Cross _.
0: Okay.
2: Yeah, na TikTok vile vile tunatumia The Sound of Cross.
0: Ebane sawa. Watu labda kuna wengine wanatusikiliza wako mbali muda huu hapa.
2: Ndio.
0: Wanatusikiliza wako Dodoma, Morogoro, Mbeya, Mafinga, Makambako, Ilula na wanataka kufika. Wanafikaje sasa? Kwa walio Iringa tayari tumeambiwa bwana location. Ukitokea stand ya Dodoma, ukiwa unapandisha kama unaelekea Mtuvila.
2: Ndio.
0: Mita 5 kushoto. Si ndio?
2: Ni mita 500.
0: Mita 500.
2: Alafu unakunja kushoto mita 300.
0: Okay. Sasa kwa mtu ambaye yuko mbali, mnapatikana kwenye mitandao ya kijamii au kuna namba mnaweza mkazitaja?
2: Ya, tunaweza tukataja namba.
0: Sawa. Msogezee kipaza hapo mwenyekiti.
3: Ndio.
0: Mzee na wananchi.
3: Karibuni sana kwenye ibada hiyo siku ya tarehe 26 mwezi wa 6 2026. Itakuwa ni usiku wa kumsifu na kumwabudu Mungu saa 3 kamili. Jina letu la ibada hiyo inaitwa Mungu ni halisi.
0: Mungu ni halisi.
3: Yes, Mungu ni halisi. Kwa na utukufu wake unaonekana. Kwa wakaribie kumuona Mungu ni halisi, lakini kwa wanaotaka kufika naomba tutoe namba za simu ambao wanaweza kufika. 0758 58 31 33 naomba nirudie tena
0: 0758 58 31 33 33
3: utanipata mwenyekiti na utafika karibu sana.
0: Kwa nafasi ya upendeleo andikeni namba ya mwenyekiti hapa, tunahitaji kwa mara nyingine tena hapa ili uweze kufika kupata huduma siku ya Ijumaa.
3: 0758 43 51 33 33. Ndio.
0: Bana mpigieni mwenyekiti muweze kufika pale. Mnaruhusiwa watu wa dini zote.
3: Zote, yeah. Na kabila zote.
0: Na kabila zote.
3: Yes.
0: Huu ni mkesha, kwa hiyo kama ni mkesha baada tukafika pale Ijumaa. Okay. Sio mbaya, tukasogea pale. Au unasema
1: baada tukafika pale.
0: Inabidi tufike pale.
1: Okay.
0: Labda tumalize wakati tunaelekea kumaliza. Nilikuwa najua baba mna ngoma yenu, mna nini, tungeruka nayo kwa sababu haipo. Tutuzungumze na wananchi hapa. Lolote la msingi ambalo unahisi ulikuwa unataka kulizungumza, kama sio wewe hata mwenyekiti pia atalizungumza. Ni nafasi kwenu, unaweza kaongea nao muda huu.
2: Mimi nawakaribisha kwenye ibada, wakaribie. Tumejiandaa vizuri na tuna nyimbo za aina tofauti tofauti. Hatutapata ladha moja, na sio nyimbo tu, tutahudumiwa pia na Mungu.
0: Okay.
2: Kwa sababu tunatamani kufanya ibada, tusifanye tamasha. Kwa mtu anavyokuja asitarajie kuja tu kucheza au kupata tu burudani, atarajie pia kuja kukutana na Mungu. Kukutana na Mungu pia kunaweza kukasababisha uponyaji. Kuna mambo mengi sana watu wanapitia kwenye maisha.
0: Okay. Kwa
2: tutahudumiwa na watumishi wa Mungu, watakuwepo pale watu wengi na waimbaji wengi pia watakuwepo. Cha zaidi sana, Roho Mtakatifu pia atakuwepo.
0: Okay.
2: Kuhudumia.
0: Bwana, msogezee kipaza mwenyekiti pale. Kumekuwa na utaratibu labda hasa vijana. Vijana wamekuwa gumu sana kwenye hivi vitu, na mpaka alimkute jambo ndo anashtuka, anaona bwana au mtu akipigika sana kwenye maisha.
3: Ndio.
0: Ndio anakuja kukumbuka bwana, kama kuna Mungu sasa nianze kwenda kanisani au niende sehemu. Hebu ongea na kijana ambaye anatusikiliza muda huu.
3: Vijana ni tunawakaribisha vijana. Mtazamo wa vijana sasa hivi uko ni tofauti tofauti sana. Lakini mimi ninaamini ya kwamba vijana ni wakati wa kumtumikia Mungu ni sasa hivi. Na vijana wako baadhi ya vijana wako tayari, lakini tuko tayari kuwafikia vijana wote Iringa.
0: Shida ni imani.
3: Shida ni imani na kuamini, lakini nafikiri hakuna mpaka kwa Mungu. Wao waje. Watakapokuja watakutana na Mungu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Zaburi ile 34 mstari wa 8, unasema onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule amwamini, heri mtu yule anayemtumaini. Maana yake vijana wakimtumaini Mungu atamuona. Na mimi naamini kuna mambo mengi yanazungumzwa kwa vijana, lakini mimi nakataa, bado wana nafasi kubwa sana vijana kubadilisha Iringa na Tanzania nzima wakamwabudu Mungu aliye halisi.
0: Amina.
3: Yes. Kwa vijana karibu sana. Na nafikiria wengi sana ni vijana wanakuja, lakini kutakuwa na marika yote. Kutakuwa na vijana, kutakuwa na wazee. Huu ndio wakati wa wazee kuachilia vijiti kwa vijana. Na vijana tuko tayari kumtumikia Mungu. Kwa hiyo waje, tutatumtumikia Mungu pamoja, tutafurahi, tutamwabudu Mungu pamoja, hata tuhudumia. Waje wakutane na Mungu uso kwa uso.
0: Oh, hallelujah.
3: Ndio. Amen.
0: Yeye bwana mwenyekiti, ukimwache muda, ukimwachia upenyo kidogo tu hapo, unaweza kujikuta umejia kwenye mfumo haya mambo.
1: Upako mwingi.
0: Unaweza kujikuta unaingia kwenye mfumo hapa. Tumeona sasa hivi makanisa mengi. Watu wamekuwa wana mtu anajua kanisa fulani na anawapata kwenye mitandao ya kijamii. Tunataka kwenda kwenye kanisa fulani, sehemu fulani. Sasa hivi watu wamebadilika kidogo. Nyinyi mnapatikana kwenye mitandao ya kijamii au bado?
2: Kama kanisa social, kwenye social media bado, lakini Google Map unaweza ka search na ukapata ukapata location nzuri.
0: Okay.
2: Yeah, ukafika mpaka kanisani.
0: Bwana sawa, mzee wangu umesikia? Sio lazima mpaka uwe umefikia stage ya mwisho sasa ndio unataka kumkumbuka Mungu.
1: Lazima tuende church hapa.
0: Shapata
1: upako bwana. Shanda
0: pema. Bwana mimi nashukuru, mimi nashukuru sana kwa muda wenu. Labda kama kuna lolote limesaulika, mlitaka kulizungumza. Kitu tumemalizana. Kama kuna lolote umesahau kulizungumza, Mwenyekiti, mangi mwenyekiti ndio yuko na vitu vingi.
3: Niseme tu kwamba tunawashukuru Nuru FM kwa kutukaribisha. Mungu awabariki sana. Ninyi pia ni watumishi wa Mungu kwa kutukaribisha sana. Hivi Mungu awazidishe, awabariki. Tunashukuru sana sana sana sana kama kanisa la Free Pentecost Church of Tanzania Iringa hapa FPCT Kihesa pale.
0: Mimi pale nyumbani sasa.
3: Mungu awabariki sana. Lakini vijana pia tunawakaribisha vijana wote Iringa. Pia nasema ya kwamba vijana wamtafute Mungu wakati wakiwa vijana, kabla ule wakati mbaya haujaja. Ninaamini wakati wa kumtumikia Mungu ni sasa, sio vijana tu, malika yote, wazee na vijana, watoto, kina mama, wote tunawakaribisha sana pale Kihesa. Tumali na ibada hii, lakini pia tuna ibada pale zinafanyika kila wakati. Tuna ibada siku ya Jumatatu ya wanawake. Tunawakaribisha wanawake wote saa 10:30, lakini pia tuna ibada Jumanne ambazo zinaendeshwa pale Bible Study pamoja na Ijumaa, lakini bila kusahau Jumapili tuna English service pamoja na ibada kuu. Tunawakaribisha sana FPCT Kihesa na Mungu awabariki sana.
0: Amina. Bwana, sawa, sio nakushukuru kwa muda wenu, lakini tunaendelea kukumbushana tu kama uko Iringa, uko nje, tulitaja namba za simu hapa. Unaweza ukapiga ili uweze kufika. Location simple sana, Kihesa.
1: Unaweza
0: kufika Kihesa tu, uweze kupotea pale. Rahisi sana. Kuhakikisha siku ya Ijumaa unasogea pale. Tunakutana pale.
1: Bwana,
0: niombe bwana, mimi nitakuepo bwana, DJ Nasi nitakuepo pale. Kwa hiyo ndugu zangu, siku hiyo ya Ijumaa tunaanzia pale.
1: Kabisa bwana.
0: Eh bwana, ndio hivyo, watafanyaje sasa bwana? Wapitishe bwana, watu wajue hapo mchongo kutoka CF. Mafinga pale.
1: Okay, kama wewe ni mwanamke upo Mafinga, sio Mafinga tu, hata Iringa Tanzania. Kwa wanawake wa Mafinga na Iringa Tanzania, ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu wakati ndo wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza uwakala wa kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea za Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapata t-shirt na vitambulisho bure kabisa. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelekezo zaidi na kupata kadi yako na mwaliko wako, piga namba ya simu 0659519223. Nitarudia 0659519223. CF wanawake au Mafinga na Iringa Tanzania. Oh yeah.
0: Eh bana, sawa. Leo kuna game pia zinaendelea pale. Ukizama DSTV inakwambia historia bado inaendelea kuandikwa kwa Mexico, Canada na USA, ambako kombe la dunia 2026 linaendelea. Wiki hii bado ni mechi za makundi, ila Jumapili ukurasa wa hatua ya mtoano unafunguka, ambapo raundi ya 32 knockouts inaanza. Je, timu yako pendwa itapita? Burudani yote hii inaendelea, unaendelea kuipata kwa bei ndogo tu kupitia DSTV, ambapo kwa shilingi 15,000 utajipatia decoder pekee na kifurushi ni kile kile. DSTV bomba kwa shilingi 27,500 unaendelea kuona mechi zote za kombe la dunia tena kupitia channel maalum ya Super Sport Swahili 224. Mechi za kombe la dunia pia zinaendelea. Alhamis pia kuna game nyingi pale zinapigwa pale. Jumatano kuna game nyingi zinapigwa pale. Morocco pia wanakichafua. Switzerland na Canada pia wanakichafua. Ijumaa pia kuna game nyingi. Sasa ila uzuri, ukishajiunga na DSTV na kulipia bomba kwa shilingi 27,500 hivi leo, DSTV inakwambia pia utaweza kushuhudia pale watapowasha mitambo ya channel mpya kabisa ikifika tarehe 1 Julai. Channel hii inaitwa Novelas Plus na itakuwa channel 133 ndani ya kifurushi cha bomba. Hapa utakutana na tamthilia zenye malavidavi, drama, visasi, usaliti na vituko vingi kutoka Uturuki, Latin American, Brazil, Mexico na nyingine nyingi. Pia watoto likizo, kama kawaida kuna katuni ziko pale, DreamWorks na nyingine nyingi. Jiunge na DSTV, piga 0659070707 au kulipia kifurushi chako, piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DSTV, kila kitu kitasubiri. Vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana.
1: Oh, yeah.
0: Inakuwaje? Anaitwa Aida Rifidege from Ilula Madizini. Anaitwa nani? Farida Mgogosi kutoka Wenda C. Musa Babas fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Nafikiri DJ Nasi ulizingatia sana alichosema Zuchu, ndio maana chorus ya Kamwene ukutaka hiyo na mambo mengi. Maelekezo lazima afuatwe. DJ Shami ametishi Limbaye Dani Fidege from Ilula Madizini ina noma pamoja alitamati kama kawa Kulwa Makinga kutoka Iringa tuko naye pamoja huyo anatusikiliza kutoka Dodoma anaitwa Lily Wine anaomba ngoma ya Lily Wine Imani au Musa Fidege nipo Ilula Malendi anatusikiliza muda huu hapa anasema oya kumekucha kitani ndani ya SB atali sauti zio it's big god love mginda wenda B ndo homeboy ambako anatusikiliza Nyenza boy Galate toka Ilala Zone napenda kusikiliza ngoma ya Mquizi Houston iko na Jeman Drupi itakuwa poa tunakupata vizuri wimbo bele 9 masogango anaitwa Waida Kalinga anatusikiliza muda huu hapa akiwa Ilula Ilala
1: oh yeah
0: na wengine wote ambao wanataka kutusikiliza muda huu hapa tuna pay bills and turudi hapa na DJ Shami ulikuwa ni tu usitoke wala usiondoke baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
3: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry MC, kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu ya Sakilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii, siku ya Ijumaa, tarehe 26 Juni 2026, katika ukumbi wa mkuu wa mkoa, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali, akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi, ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na Mkuu wa Mkoa wa Iringa. Watoto yatima ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nuru FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako makao yako, nyote mnakaribishwa.
7: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tunatoboa 2026 kahumo. Tunatoboa 2026 kahumo.
1: Tunakabilisha sayari burudana session ya mwisho kutoka kwa DJ Shami one and two.
2: Oh yeah. Giga
1: 52 sports rebound hii hapa tunakamilisha na mshikaji wangu Vegula kwa hapa kwa ajili ya kukamilisha umtikasi. Mzee vipi? Tuko vizuri. Tuko sawa eh? Fresh. Eh hey, baby tu hai game bwana hapa. Kuna namna yani. Hii inaitwa bandika banduo manake sasa hivi ile alfajiri yenyewe mtu naamka ulali. Na mechi ni saa 1. Alafu mdambo labidi pumzike usa 10 jioni kama hiyo nitakuwa kwenye show bwana nasi na wadau hapa. Naenda kushuhudia mechi zingine 8 za ligi kuu soka bara ambazo ni mfululizo muendelezo wa mwishoni kabisa ligi kumalizika.
2: Bali hizi zinapigwa leo zinapigwa na lini tena?
1: Hizi zinapigwa leo na kesho ukutwa.
2: Na kesho ukutwa tena.
1: Siku moja na poa baada hapo zinapigwa 8 zingine. Alafu zitapigwa 8 za mwisho tarehe 30. Tarehe 24 leo ujue. Alafu ndani siku hizi 6 ligi inabidi ishamalizika.
2: Inabidi iwe imeshaisha.
1: Tarehe 30 mwezi huu ligi inamalizika. Imagine leo ni tarehe 24 alafu kila timu zimebaki mechi 3. Wana punguza mechi moja leo zinabaki mechi mbili. Na mechi zinapigwa zote hizi muda mmoja.
2: Bwana.
1: Umeelewa? Sasa kitungo ni kwamba kuelekea michezo naambiwa kuna maafisa wengi. Makomando tunaoita sisi katika football.
2: Yeah.
1: Wanatajwa klabu ya Simba. Wako wengi Zanzibar kuliko walivyokuwa wengi kule Morogoro kwa mchezo wa Simba dhidi ya Mtibwa. Unajua Simba anacheza na Mtibwa Morogoro.
2: Alafu ni game ngumu hiyo.
1: Yes, yani kama wewe nasi una shughuli ya dada yako kwenu. Lakini unakuta shughuli ya dada yako nyumbani kama sio haina issue hivi.
2: Unakuta
1: shughuli ya mshikaji wako kuifuatilia iko Morogoro sio. Kwa hiyo Simba leo shughuli anaifuatilia mno yeye ni ya Zanzibar kuliko shughuli ya nyumbani kwake. Sasa tutakukumbusha kwamba mshika mawili moja umponyoka. Maana Yanga Simba amejigawa. Kuna wengine wanafuatilia mchezo wa Morogoro nje ya uwanja, wengine wanafuatilia mchezo wa Zanzibar nje ya uwanja. Unafahamu mpira tu jinsi ulivyokuwa.
2: Yeah.
1: Muda mwingine uchezwa nje ya uwanja. Kwa hiyo matokeo chanya ya Simba tapatikana Morogoro au Zanzibar tunasubiri kuona. Jana mshikaji wetu Lumumba fake yule wa Kongo.
2: Bwana.
1: Tumsifu jana alishiriki mchezo ule dhidi ya Colombia. Baada ya kukaa karantini kuruhusiwa kuingia kule Mexico. Jana amekuepo katika ule mchezo ambao Kongo bahati mbaya kafungwa na Colombia 2-1. Dah, nimejisikia vibaya kwa sababu jamaa anasimama dakika 90 mkono wake uko juu kama sanamu la waziri mkuu wa kwanza wa Kongo Lumumba. Lakini kwa bahati mbaya akaanza vizuri. Lakini mkupone kivutio kikubwa kweli kweli kwa FIFA, lakini mashabiki wengi ambao wapo kule nchini Marekani. Lakini kwa baadhi ya alama alikuwa anaonyesha kama za kisiasa za kuashiria kama kule Kongo kuna machafuko, lakini watu kama wameziba masikio hivi hawafuatilii na hawazungumzi. FIFA ilijitahidi jana kama kupoangalia kamera zao zisimuliki zile gestures ambazo kanazifanya yule jamaa Lumumba kati amesema pale juu. Lakini kitu hichi ni kizuri, miaka mingi baadaye itakuja kutukumbusha historia hii michuano. Kuna vitu vingi vipi tumevishuhudia vitabaki kama nembo au kumbukumbu. Moja hapo ni hicho, pia Ronaldo amefunga goli akiwa mtu mzee zaidi katika mashindano miaka 41. Ndio dingi zaidi, ndio mshua zaidi ambaye kafunga bao katika finali za kombe la dunia. Alikuwa anaifukuzia rekodi ya mzee Roger Miller mwaka 94, alifunga bao yule mzee kwa miaka 42. Ronaldo kafunga bao jana kwa miaka 41 katika World Cup. Kwa ni historia mpya katika mashindano. Kwa hiyo bila shaka ni mchezo ambao itatuachia alama kubwa sana sisi wapenzi wa mpira, hata vizazi na vizazi vitakuja kusimulia kwamba ni moja ya michezo ambayo ilikuwa ni bora nje na ndani ya uwanja. Changamoto ni hiyo tu, kulala asubuhi unaamka asubuhi hiyo hiyo.
2: Kongo game ya mwisho kama kwake ni nyepesi sana, anaweza kafuzu kwenye lile kundi.
1: Yes, Kongo bila shida mechi ya mwisho. Akishinda mechi ya mwisho alama 4 zinampeleka. Lakini kwa sasa hivi Afrika ambayo walau tunamuona yupo kwenye track Morocco,
2: Misri,
1: lakini pia Ghana ambaye Ghana sasa hivi na alama zake 4 mzee wangu. Kwa Ghana na uhakika sasa hivi hata mechi mwisho bahati mbaya anafungwa, mahesabu yale ya best loser yatampeleka pia katika.
2: Niliona kocha wa Senegal anasema bado wanao nafasi. Wanaweza kuna nafasi kwa Senegal
1: kwa mahesabu wanayo. Maana ukiona hajaandikwa kama ashaondoshwa katika mashindano, maana yake ana nafasi ya kwenda hatua ijayo. Inabidi ashinde vizuri mchezo wa mwisho.
2: Kwa
1: idadi nzuri ya mabao afu pia apige mahesabu best losers wengine wale. Je, wakiangalia kwenye namba za mabao ya kufunga na kufungwa ana uwezekano wao kwenda wengine wabaki, ni jambo la kusubiri. Lakini yote kwa yote tunaombea heri kwa Afrika wenzetu hawa waende mbali zaidi katika mashindano ya AFCON. Kwa hiyo nafikiri tuwahi tukacheke mechi hizi nane. Lakini burudani kubwa ya Cup ni hii ya kuamka asubuhi, lala asubuhi.
2: Mateso makali. Bwana mimi nikushukuru bwana Frank Vigula, nilikuwa na MC Bizo.
1: Oh yeah.
2: DJ Shaman 1 and 2 minute DJ Naso kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Mshikaji wangu Alifu Msavange yuko kipande cha IC soka usio bana anaendelea kutusikiliza muda huu hapa Nduva JR Salavano, tuko naye pamoja sana kutoka Mafinga Kombo, pia tuko naye pamoja. Chao chao na siku njema, taarifa habari tutakuwa nafuata hapa.
3: Yo.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Zaidi ya vijana 200 kutoka vijiji 61 vinavyozunguka shamba la mitela taifa la Sauhil wilayani Mufindi wamepata mafunzo ya kukabiliana na majanga ya moto, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha uhifadhi wa misitu na mazingira. Serikali imeshauriwa kuongeza juhudi za kuwezesha wajane na wagane kupata haki zao kwa wakati, hususan katika masuala ya mirathi na uwezeshaji wa kiuchumi. Na katika duru za mataifa mbalimbali, idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imeongezeka na kufikia watu milioni 258. Kuna kwa michezo, tawila klabu ya Yanga la Manispaa ya Iringa linatarajia kufanya uchaguzi wa viongozi wake Juni 25 mwaka huu katika ukumbi wa Lumilo Hotel, ikiwakilisha wanachama hai wa tawi hilo. Hujambo wa msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako na mimi Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio na ukisio.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari 0766 744 2292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Zaidi ya vijana 200 kutoka vijiji 61 vinavyozunguka shamba la miti la taifa la Sauhil wilaya Mufindi wamepata mafunzo ya kukabiliana na majanga ya moto, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha uhifadhi wa misitu na mazingira. Akizungumza wakati wa usaili wa vijana zaidi ya 400 waliojitokeza kupima utimamu wa mwili na akili, msaidizi wa mhifadhi mkuu wa shamba la miti Sauhil Piko Said Singano amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za muda mrefu za kuhakikisha wananchi wanaozunguka shamba hilo wanashiriki kikamilifu katika kulinda misitu dhidi ya majanga ya moto.
2: Tuko kwenye kipindi hiki cha kiangazi. Sisi kama shamba tunaandaa vikosi maalum kwa ajili ya kupambana na moto endapo utatokea. Sasa siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya usaili. Kwanza kupata vikosi hivi, tumeweka matangazo kwa vijiji vyote na maeneo yote ambayo yanapakana na shamba la misawa. Matangazo hayo yameweka vigezo kwamba nani anastahili kuomba, kwa sababu kazi ya kupambana na moto ni kazi ambayo inahitaji utimamu wa mwili na akili. Kwa hiyo lazima kuwe kuna vigezo ambavyo vinazingatiwa wakati wa kuomba. Kwa shamba tunahitaji, kwa mwaka huu tunahitaji jumla ya watu 204. Na mpaka sasa tumepokea jumla ya maombi 432.
1: Mafunzo hayo yamelenga kujengea uwezo vijana katika mbinu za kuzuia, kudhibiti na kukabiliana na moto misitu, pamoja na kuhamasisha ushiriki wa jamii katika kulinda rasilimali za taifa.
2: Kwenye zoezi kwa ujumla wake, kwanza kutakuwa na vituo kadhaa ambavyo usaili utafanyika kulingana na tarafa. Shamba la misitu hili kutokana na ukubwa wake limegawanywa katika tarafa 4 za kiusimamizi. Si tarafa zile za kiutawala, ni tarafa za usimamizi. Tunaziita divisions. Kuna tarafa ya kwanza ambayo iko sehemu iko Irundi, tarafa ya pili iko hapa Ihef, tarafa ya tatu iko Ihalimba makao makuu, tarafa ya nne iko Mgololo. Kwa hiyo ili zoezi la usaili litafanyika kwenye maeneo yote ya tarafa. Kwa maana ili tupate vikosi ambavyo vitafanya kazi kwenye kila tarafa na maeneo yake. Tunahitaji jumla ya wananchi 58.
1: Kwa upande wake, afisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya Mufindi Sergeant Gutramo Mlenge amesema ushirikiano kati ya jeshi hilo na Sauhil umeendeleza kuzaa matunda kupitia utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu namna bora ya kuzuia na kukabiliana na majanga ya moto.
3: Kwenye zoezi zima la wenzetu na pamoja na wenzetu wa Sauhil huwa tunashirikiana nao mara kwa mara juu ya uandaaji vijana katika zoezi zima la kuandaa vikosi vya kuzima moto. Kwa zoezi hili mara nyingi huwa endelevu, wenzetu wa Sauhil huwa wanatushirikisha kwa kutoa elimu kwa vijana Sambamba na hilo pia huwa tunashirikiana kwa pamoja kwenye zoezi zima la uzimaji moto kwenye msitu wetu. Kwa hiyo ni zoezi zuri, lakini pia huwa wanatuchukua wenzetu wa SAWIL, huwa tunashirikiana nao kupita kijiji kwa kijiji kutoa elimu mbalimbali juu ya majanga ya moto na namna bora ya kulinda msitu wetu wa SAWIL.
1: Kwa upande wao, baadhi ya vijana waliojitokeza kupata mafunzo hayo wamesema kuwa hatua hiyo itasaidia kukabiliana na majanga ya moto kwenye misitu imekuwa na faida katika maisha ya binadamu.
4: Kwa majina naitwa Emma Dominicus Kasanga, natokea Matanana. Kwanza naomba nitoe kazi hii ya moto nimeomba mwenyewe nikiwa na akili timamu. Kazi hii ya moto ni kazi ya wote, sio kazi ya kikosi tu. Kazi hii ya moto ni ya kila mwananchi, kwa sababu msitu unatusaidia sisi sote, hauwasaidii tu wachache. Msitu una manufaa kwa kila mmoja mmoja.
5: Julius Kalinga ni mwananchi mkazi wa Ihefu ambaye nipo hapa kwa ajili ya usaili huu wa kutafuta kikosi cha moto. Kazi hii sio ya kwetu peke yetu, ni kazi ya wananchi wote, ndio maana mwitikio wa wananchi umekuwa mkubwa sana. Binafsi kazi hii inanisaidia kuweza kupata kipato, lakini pia ni kazi ya uzalendo zaidi bila kuangalia kipato.
1: Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kupitia shamba la miti SAWHILI imekuwa na utaratibu wa kukabiliana na majanga ya moto misitu kwa kuendesha usaili wa watumishi wa muda watakaounda vikosi maalum vya kuzuia, kudhibiti na kuzima moto katika

0: Kaki mkoa Juni 23 mwaka huu katika shule ya sekondari Kilolo wilayani Kilolo. Afisa miradi ya shirika lisilo la kiserikali la SOS Children's Village Bi Jessica Kawunga amesema kuna umuhimu wa serikali kutoa kipaumbele kwa wajane na wagane kwa kuwasaidia kupata mirathi kwa haraka pamoja na kuwawezesha kupata mikopo yenye masharti nafuu ili waweze kuendelea kuhudumia familia zao.
1: Sisi kama SOS Children Villages tunapenda kutoa wito kwa serikali, ukiangalia hasa katika kauli mbiu ya siku ya leo ambayo inazungumzia haki pamoja na uwezeshaji kiuchumi, basi tunatoa wito kwa serikali kwamba iweze kuwasaidia hawa wajane pamoja na wagane ili waweze kupata haki zao, hasa haki za mirathi, lakini pia waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi ambazo zinatokana na kujipatia mikopo yenye riba nafuu au yenye masharti nafuu kutoka serikalini, na hatimaye waweze kuwalea watoto wao hasa katika upande wa kujipatia mahitaji ya kila siku, na watoto wasiweze kuona utofauti pale wanapolelewa na mzazi mmoja ambaye amepoteza mwenza wake.
0: Nao baadhi ya wajane na wagane waliohudhuria maadhimisho hayo waliomba serikali kuharakisha upatikanaji wa haki za mirathi, wakieleza kuwa wamekuwa wakitumia muda mrefu mahakamani kufuatilia haki na mali walizoachiwa na wenza wao.
2: Sisi tuliyopata hapo nilio kwa ujumla nilivyoelewa, nimeona wadau mbalimbali ambao wamejitokeza kwetu sisi wajane, kama hizi tukopesheke kiserikali, yani tuwe tunakopesheka kibenki, na pia tumepata vitu mbalimbali hapo ndani kwamba tuna uwezo mkubwa wa kukopesheka. Mimi kimsingi nimeona serikali iko vizuri kututambua sisi wajane. Tunashukuru hata kwa mkoa wetu wa Iringa kututambua kama sisi wajane. Tunamshukuru sana mkoa.
0: Kwa upande wake mkuu wa mkoa Iringa Mheshimiwa Harry James ambaye alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, amewataka wajane na wagane kujenga utamaduni wa kutenganisha mali za familia na mali za ndugu ili kuepusha migogoro na changamoto zinazoweza kujitokeza pindi mmoja wa wanandoa anapofariki dunia.
3: Na katika ndoa hiyo inayotambulika kiserikali imeweka utaratibu, haki za mwanamke ni zipi, haki za mume ni zipi, haki za watoto ni zipi. Kwa hata likitokea jambo lolote, zile haki zitasimamiwa ndani ya sheria za nchi yetu. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu kuzingatia, ni muhimu ukafahamu rasilimali mnazozimiliki pamoja kama familia. Kuna watu wanabarikiwa ndani ya ndoa, anapoondoka mwenza, yani marafiki ndio wanakuambia mume wako alikuwa na shamba Idodi, mume wako alikuwa na shamba Pawaga, wewe mwenyewe hujui. Hivi ni vitu huwa vinapotea sana pale unapotokea imeingia kwenye. Na wapo wengi hapa wajane ambao mali za waume wao zilipotea kwa sababu walikuwa hawana taarifa za kutosha. Kwa ni muhimu sana kina mama na kina baba, zile mali ambazo mnazimiliki kama familia msifanye kuwa siri, maana mmoja wenu akitangulia wanaoingia kwenye shida ni wale wanaobaki.
0: Maadhimisho ya siku ya wajane mwaka huu yameongozwa na kauli mbiu isemayo imarisha haki, utu na uwezeshaji wa kiuchumi. Halmashauri ya mji wa Makamba kwa mkoani Njombe imelalamikiwa na wajasiriamali wanaofanya biashara ya mazao kwenye nyumba zilizopo eneo la soko kuu kwa kukamata magari yanayoshusha mazao eneo hilo na kuyapiga faini kiasi cha shilingi milioni moja. Wakizungumza na wajasiriamali hao mara baada ya kufika ofisi za halmashauri ya mji wa Makambako ili kupatiwa ufafanuzi kuhusiana na changamoto hiyo, wamesema kuwa halmashauri imekuwa ikikamata magari ambayo yanashusha mazao eneo hilo kwa madai ya kuwa sio eneo la soko la mazao, huku wakilazimisha kuhamia soko la mazao Kiumba.
4: Saizi wanasema tuondoke kilazima tuende Kiumba. Hilo hoja yangu mimi sijaipenda. Wasiwe na haraka ya kusomba watu waende Kiumba kilazima.
5: Walikuwa wanakamata magari na polisi hadharani. Lakini kwa sasa wanachukua magari pale unavyoshusha mzigo, wanachukua magari wanapeleka vichochoroni, wanawatoza faini. Yaani ni fujo hatari. Maana hapa hata leo yalikuwepo magari yakuta, lakini wameyatoa nadhani baada ya kusikia tuna

0: kuja.
1: Changamoto kubwa ni hiyo, na wanapotuambia mimi na mtaji 200,000 na kamatwa nitoe 1,000,000, napata wapi? Hayupo mtu aliyojenga vizimba. Vizimba vimejengwa na watu ambao wana hela zao, mazingira ya sokoni hayawatoshi, wameidhinisha wenyewe, wamejenga vizimba. Sisi hatuhusiki na vizimba. Mlango mmoja tunashinda watu zaidi ya 10.
2: Kelo yetu kubwa wanatuambia twende Kiumba. Sisi pale tunaposhinda sio mbali na soko, na sijaiona soko ambalo halina matawi ya pembeni kidogo. Mle sokoni tukisema tuingie wote kundi letu tuliopo.
3: Ikiwa sisi mitaji yetu hairuhusu, na eneo la yale magala yalipo ni eneo ambalo sio rafiki kwetu.
4: Aidha, wamemuomba mbunge Daniel Chongolo na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka kufika eneo la tukio na kusikiliza kero zao, kwani faini ambazo wanatoza zinakwamisha jitihada zao za kujikwamua kiuchumi.
5: Yani kabisa, tunaomba, tunakilio sisi wamama wajasiriamali, tunatunza yatima, tunatunza watoto wa aina mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba watusaidie tubaki pale.
0: Tunachohitaji kwa sasa, mkuu wa mkoa kama wanavyosema wao wanasubiria atengue kauli yake. Hapo tunachohitaji kwa sasa ni amani, na huyo mkuu wa mkoa akisikia ajue kwamba tunataka amani, kwa sababu sisi bado tunanyanyasika, na yeye anatuambia tuendelee kushinda kwa amani, yeye ameturuhusu, lakini watu wake bado wanatunyanyasa. Tunachokiomba kwa mkuu wa mkoa awasiliane vizuri na ngazi zake zote.
1: Tunaomba mkuu wa mkoa, kama upo na ulishatoa izini tuendelee kufanya kazi, tunaomba uje uitishe mkutano, utuambie tutoke yale maeneo tunayofanyia kazi kwa izini ya wewe, lakini sio mkurugenzi. Tunanyanyasika, tuna maisha magumu
2: hasa kwa hii hali. Kaka, mwisho wake ni nini? Tunaomba mbunge Chongolo uje utusikize pale sokoni, na hii halmashauri haijawahi tusikiza kwa chochote, haijawahi tusaidia chochote, na hatujui kama tuna halmashauri au hatuna. Ndio maana tumeamua kuja wenyewe tuone wao wanasemaje.
4: Mwenyekiti wa jasiriamali hao ambao wamepanga nyumba eneo la soko kuu Halfani Kawambwa amekiri kukutana na changamoto ya magari ambayo yanashusha mazao eneo hilo kukamatwa na kutozwa faini, huku akiomba serikali kutatua changamoto hiyo inayowakabili.
6: Jasiriamali hawa unapowaona hapa, wao hawa wana mitaji midogo. Wote wakiungana ndio wanapata labda 1,000,000, wana 200,000, wanafanya mlango mmoja. Wanachokifanya hao ni uaminifu tu, kwamba wanaweza kupata pesa kutoka kwa watu mbalimbali wakafanya biashara. Ambacho kipo kwenye halmashauri yetu, wanakuja kuwakamata na kuwazuia. Hawa watu wamepanga milango maeneo ya sokoni kwenye nyumba za watu. Wanalipa leseni za biashara, wanalipa mapato ya TRA, wanafanya biashara vizuri, wameungana. Lakini cha ajabu, halmashauri yetu inatuma watu waje wakamate magari wanaoshusha. Hawa watu unaoona wajasiriamali hapo wanachangiana fedha. Wengine wako 10, wengine wako 20, wanakwenda kijijini, wilaya ya Mfindi, wilaya ya Njombe DC kwa maana ya Lupembe na maeneo mengine kutafuta maharage. Wakifika pale wakishusha ili wauze watoto wao wasome. Kinachokuja kushangaza kwenye halmashauri yetu, wanakuja kukamatwa wanaofanya kazi halali ambao wanalipa mapato kwenye halmashauri yetu. Baada ya kuona hilo jambo limekuja kwa sababu ya muda mrefu tumekazaralo. Toka 2020 mpaka 2023 walilalamika sana pale wajasiriamali hao. Mbele ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa akasema acheni watu wafanye biashara. Kama wanafanya biashara wajasiriamali wadogo, acheni wafanye biashara. Anthony Mtaka alisema maneno hayo. Lakini cha kushangaza, halmashauri yetu ni mambo ya ajabu sana. Sijui wana watu wa aina gani. Kufika mara wanawakamata watu wanaofanya kazi halali. Wanawalazimisha watoke pale wakafanye biashara kilomita karibu 9 kutoka soko kuu kwenda Kiumba ambako ni kilomita 9 na point. Huko ambako sasa hawawezi kufanya biashara kwa sababu hakuna watu. Biashara ni watu.
4: Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Makambako Apia Mayemba amesema magari hayo yanayotozwa faini ni yale ambayo yanashusha mzigo katika eneo hilo ambalo haliruhusiwi kisheria, na kueleza kuwa wafanyabiashara wenye mzigo mkubwa wanatakiwa kushusha mazao yao soko la mazao Kiumba.
7: Pale kwenye eneo wanaofanya biashara hao wafanyabiashara wadogo, sisi kama halmashauri hamna mfanyabiashara yoyote tuliyembuguzi wala kumkamata, isipokuwa magari yanayokwenda kushusha mizigo pale kwa ajili ya kuuza, kwa mfano mahindi na maharage ambazo ni nafaka. Hayo magari tunayakamata na wanapigwa faini. Wakilipa faini wanapewa risiti halali ya serikali. Lakini wale wafanyabiashara, hamna mfanyabiashara yeyote anayezuiwa kufanya biashara mahali ambapo amefikiri yeye hapa naweza nikafanya biashara kwa kufuata taratibu za halmashauri ya mji Makambako. Na ikumbuke kwamba maagizo yote au maelekezo yote ya serikali hayawezi kutenguliwa. Na hilo walilolisemea kama halmashauri hatujalitengua. Hivyo basi tunawaasa wenye magari wote wanaobeba mizigo, magunia ya mahindi, magunia ya maharage, na kwenda kushusha pale eneo ambalo sio maalum na halikubaliki na sio soko.
4: Msikilizaji, bado una fursa ya kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 74-42-92 kwa taarifa ambayo inaendelea kuisikia.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imeongezeka na kufikia watu milioni 258. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa hiyo kamili.
9: Kulingana na ripoti iliyotolewa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Education Cannot Wait unaosimamia masuala ya elimu katika maeneo yenye migogoro, takribani watoto milioni 100 kati ya hao wamelazimika kuacha kabisa shule. Ripoti hiyo imeangazia watoto na vijana wenye umri wa kwenda shule ambao elimu yao imevurugwa na migogoro, kulazimika kuyahama makazi yao, athari za mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na migogoro ya kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo imebainisha kuwa watoto milioni 93 wameacha shule na kwamba karibu 60% ya watu milioni 258 walioathiriwa na kadhia hiyo wanaishi katika mataifa 9 ambayo ni Afghanistan, Bangladesh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Nigeria, Pakistan, Sudani pamoja na Yemen. Wizara ya Afya nchini Uganda imethibitisha kisa kipya cha ugonjwa wa Ebola na kufanya idadi ya visa vilivyothibitishwa kufikia 20. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, watu 14 wamepona, wagonjwa 4 bado wanapatiwa matibabu hospitalini, huku watu 2 walifariki kutokana na ugonjwa huo. Aidha, visa 5 vimeripotiwa nchini Uganda, wakati visa 15 ni vya maambukizi kutoka nje ya nchi, na mamlaka za afya zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji na hatua za kudhibiti maambukizi hayo. Nchini Kongo, ambayo ndio kitovu cha ugonjwa huo wa Ebola, mamlaka zimesema watu 267 wamefariki toka kuanza kwa ugonjwa huo, na miongoni mwa visa 1048 vilivyothibitishwa. Mlipuko huu Ebola unatokana na aina adimu ya virusi vya bundibuyo ambayo haina chanjo au matibabu rasmi. Na hatimaye Niger imewasilisha rasmi uamuzi wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishutumu mahakama hiyo kwa kutumia kile ilichokiita haki ya kuchagua. Serikali ya Niger ilituma taarifa hiyo kwa Umoja wa Mataifa, hatua zilizogundua mchakato wa kujiondoa kwenye mkataba wa Roma utakaokamilika baada ya miezi 12. ICC imesema inasikitishwa na uamuzi huo na kusitisha umuhimu na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na uhalifu mkubwa. Niger inakuwa nchi ya 3 kujiondoa ICC baada ya Burundi na Ufilipino, huku Mali na Burkina Faso pia zikiwa zimetangaza nia ya kujiondoa.
4: Asante sana Telesia Sharamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
8: Habari za michezo.
4: Tawi la klabu ya Yanga la Manispaa Iringa linatarajia kufanya uchaguzi wa viongozi wake Juni 25 mwaka huu katika ukumbi wa Lumilo Hotel likiwashirikisha wanachama hai wa tawi hilo. Mwanamichezo wetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
10: Kwa mujibu wa mjumbe wa kamati ya uchaguzi Hakimu Mwafongo aliyemwakilisha mwenyekiti wa kamati hiyo, uchaguzi huo ni sehemu ya maandalizi kuelekea mkutano mkuu wa klabu ya Yanga utakaofanyika baadaye. Mwafongo amesema nafasi zitakazowaniwa katika uchaguzi huo ni pamoja na mwenyekiti wa tawi, makamu mwenyekiti, katibu, katibu msaidizi, muhazina, wajumbe wa tawi pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu. Ameeleza kuwa maandalizi yote ya uchaguzi huo ambao utatanguliwa na mkutano mkuu wa tawi yamekamilika kwa mafanikio, ikiwemo zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Aidha amesema jumla ya wagombea 10 wamejitokeza kuwania nafasi hizo, huku kamati ya uchaguzi ikiwa tayari kusimamia uchaguzi huo kwa mujibu wa taratibu na kanuni za klabu. Na katika habari za michezo kimataifa, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps hatakuwepo kwenye mechi ya timu yake ya mwisho dhidi ya Norway siku ya Ijumaa baada ya mama yake mzazi kufariki dunia. Shirikisho la soka la Ufaransa limethibitisha kuwa Deschamps amepewa nafasi ya kuwa pamoja na familia yake katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Kutokana na hali hiyo, atakosa kuiongoza Ufaransa katika mchezo wao muhimu wa kombe la dunia. Wachezaji, viongozi wa timu na mashabiki wa soka wameendelea kutuma salamu za pole na rambirambi kwa Deschamps na familia yake kufuatia msiba huo mkubwa. Deschamps mwenye umri wa miaka 57 ni mmoja wa makocha waliokaa muda mrefu katika kuifundisha Ufaransa, tena kwa mafanikio tangu alipoteuliwa kushika nafasi hiyo mwaka 2012.
4: Asante sana Hafidhi Ali kwa kutujuza taarifa hizo za michezo.
8: Uchumi na biashara.
4: Kuelekea ufunguzi wa maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, Sabasaba, wajasiriamali na wafanyabiashara nchini wametakiwa kuzingatia misingi ya huduma bora kwa wateja ikiwemo uaminifu, uvumilivu, ukweli na weledi ili kuongeza mauzo na kujenga mahusiano ya kudumu na wanunuzi. Mwanahabari wetu Innocent Kasuva ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
11: Wito huo umetolewa na ofisa biashara mwandamizi wa Tantrade Beatrice Nahoyo wakati wa mafunzo ya wanawake wajasiriamali yaliyoandaliwa na mfuko wa fursa sawa kwa wote EOTF na kufanyika jijini Dar es Salaam. Akitoa mada wakati wa mafunzo hayo, Nahoyo amesema mafanikio ya biashara hayategemei ubora wa bidhaa pekee bali namna mjasiriamali anavyowahudumia na kuwajali wateja wake. Nahoyo amesema miongoni mwa mambo muhimu yanayoweza kumshawishi mteja kununua bidhaa ni uwezo wa mfanyabiashara kuwa mchangamfu, kumsikiliza kwa makini, kujibu maswali yake yote kwa usahihi. Ameeleza uaminifu ni nguzo muhimu katika biashara, akiwataka wafanyabiashara kuepuka kutoa taarifa za kupotosha kuhusu bidhaa zao kwa lengo la kupata mauzo ya haraka. Kwa mujibu wake, baadhi ya wafanyabiashara huwashawishi wateja kununua bidhaa zao kwa kuambia zinadumu kwa muda mrefu au kuwa na uwezo mkubwa kuliko uhalisia wake, jambo ambalo husababisha kupoteza wateja wengi pindi matarajio yao yanaposhindwa kutimia. Nahoyo amesema uvumilivu ni sifa nyingine inayopaswa kuzingatiwa hasa wakati wa maonesho, ambapo wafanyabiashara hukutana na wateja wa aina mbalimbali wenye mahitaji na maswali tofauti tofauti. Amesisitiza pia umuhimu na weledi katika utoaji wa huduma, akieleza kuwa wafanyakazi wote wanaosimamia mabanda ya biashara wanapaswa kuwa na uelewa wa kutosha kuhusu bidhaa au huduma zinazotolewa. Meneja rasilimali watu kutoka GS1 Tanzania, Marie Kigalo, amewahimiza wanawake ujasiriamali nchini kutumia mafunzo ya ujasiriamali na teknolojia ya kidigitali kama nyenzo ya kuongeza ushindani wa biashara zao, kupanua masoko na kuimarisha kipato chao katika mazingira ya biashara yanayobadilika kwa kasi.
4: Asante mwana uchumi Innocent Kasuva kwa kutupa taarifa hiyo ya biashara na uchumi. Kibao hicho cha Siwema kutoka kwa Komando Jide kinanipasa kuweza kuangazia ujumbe kupitia nambari 0766 744 2292. Anasema tunashukuru kwa kutujuza taarifa ya habari jioni hii. Tuko pamoja 88.9. Anaitwa Yusufu Chuga kutoka Liamgungwe. Huyo anasema Yanga inacheza saa ngapi, na mimi nakujibu inacheza saa 10. Rozi Beatusi Migodela kutoka Gingelanyi B barabara ya Dodoma, baadhi ya wajane wamenyang'anywa mali. Haya bwana. Na huyo anasema Andrea Constantine JR kutoka Isalavano, mji mwema. Pole sana kocha Ufaransa kwa kufiwa na mama mzazi, Mungu awe nawe katika kipindi hiki cha mpito. Nikirejea tena kwa Rozi, anasema baadhi ya wajane wamenyang'anywa mali ambazo walichuma na wenza wao, na wengine wamenyang'anywa hata watoto, wameogopa hata kupaza sauti kuhofia usalama wao. Na huyo anasema Sante Nuru FM, tunajua Anthony Mtaka anaopenda watu wake Njombe, tunamuomba atatue hilo tatizo ili Njombe yetu iwe na utulivu. Anaitwa Alifu Msavange kutoka Isoka, Iringa, Tanzania. Na huyo anasema tunaipongeza serikali kwa kusimamia wagane na wajane kupata haki zao. Waida Kalinga kutoka Ilula, Ilala. Na huyo ni Jonas Lovena, Mr. Urembo mkuu wa Sawa la Mufindi, anasema kwa kweli ni wapongezwa wananchi kwa mwitikio mzuri kukabiliana na moto. Hii itasaidia kutunza misitu yetu. Mr. Majabali Mkunda Mbagala Wenda, tunawashukuru Nuru FM kwa taarifa na uchambuzi wa habari mbalimbali. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kamili, sikiliza tena muhtasari wake. Zaidi ya vijana 200 kutoka vijiji 61 vinavyozunguka shamba la miti la taifa la Sauhilo wilaya Mufindi wamepata mafunzo ya kukabiliana na majanga ya moto, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha uhifadhi wa misitu na mazingira. Serikali imeshauriwa kuongeza juhudi za kuwawezesha wajane na wagane kupata haki zao kwa wakati, hususan katika masuala ya mirathi na uwezeshaji wa kiuchumi baada ya kufiwa na wenza wao. Katika doro za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Imeongezeka na kufika watu milioni 258. Kuna michezo, tawi la klabu ya Yanga la Manispaa ya Iringa linatarajia kufanya uchaguzi wa viongozi wake Juni 25 mwaka huu. Asante sana msikilizaji wa 88.9. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa jioni ya leo, ikiwa ni Juni 24, 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii niliyokusomea, langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na nikutakie wakati mwema.
8: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
12: Tunajiamini, tumesimama,
8: hatuogopi.
12: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
8: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Tulihesabu moja, 1 2 3 tukafika 7 na hatimaye 8. Yeah, habari mnazo. Hii hapa tena miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
8: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na

0: Wish me well, wish me well. Timmy Dakolo amekamilisha shughuli ya ngoma tatu ambazo kimsingi kila siku tunaanza nazo hapa, na akiomba kutakiwa heri katika safari yake ya mapambano huko anapokwenda. Umemsikia JD na Space Together na I Didn't Quit. Karibu sana kwenye shughuli hii. Karibu sana bwana. Tuko hapa sisi na leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mechi ni mapumziko kwa wale ambao watakuwa wanahitaji updates. Mechi ziko mapumziko. Mchezo kati ya Yanga dhidi ya Azam. Yanga anaongoza kwa goli moja kwa bila. Mchezo kati ya Mtibwa dhidi ya Simba. Simba anaongoza goli moja kwa bila. Tanzania Prison ameshachukua chuma mbili mpaka sasa dhidi ya Singida Black Stars, jambo ambalo kimsingi ni gumu sana kwake. KMC walioshuka daraja wamechukua chuma mbili mpaka sasa.
1: Ashajikatia tamaa.
0: Ashajikatia, amejiamulia kujikatia.
1: Amejiamulia.
0: Wakati Mbeya City dhidi ya Pamba, matokeo ni bila bila half time. Fountain Gate dhidi ya Mashujaa, bila bila half time. TRA dhidi ya Coastal Union, bila bila half time. Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania, bila bila half time. Kwa hivyo mechi ambazo wengi labda wangetamani kujua kinachoendelea ni hizo tulizoanza nazo. Simba anaongoza goli moja kwa bila half time, na
1: Yanga pia.
0: Yanga anaongoza goli moja kwa bila dhidi ya Azam FC. Kwa hivyo tutaendelea kukuletea updates hapa juu ya kile ambacho kinaendelea kwenye mechi za mwisho za ligi. Bado mechi mbili baada ya mechi
1: hii ya leo. Hizi za leo, yes.
0: Na matokeo yakiendelea kubaki hivi, kwa maana kama Simba anashinda mechi zake zote, kama Yanga
1: atashinda mechi zake zote,
0: Yanga atatawazwa kuwa bingwa kwa mara nyingine tena wa ligi kuu Tanzania Bara. Simba anachoomba ni sare yoyote
1: kwa Yanga,
0: aipate Yanga au apoteze mchezo mmoja, wakati yeye mwenyewe akipata matokeo kwenye.
1: Lakini hata akipata sare
0: zote,
1: si 67 kwa 67, bado Yanga atakuwa juu kwa magoli.
0: Asimechi hazijaisha sasa.
1: Bado inategemeana na unakutana na nani. Simba na Singida.
0: Hoja, mechi bado ziko hai.
1: Bado mbili mbili.
0: Kwa hiyo
1: pointi 66 hizo.
0: Yes, unatafsiri kwanza idadi ya mechi, alafu pili utakuja na idadi ya magoli ya kufunga. Na
1: niliona umeguu na muda fulani, nikataka nikuulize hivi, moja kati ya faida za kuwa na watoto ndani kwenye nyumba ni nini?
0: Fujo.
1: Usikie tu kikombe kimeanguka.
0: Yeah.
1: Sasa ukutakiwa kuguna.
0: Na usikie kelele fujo. Lakini unatakiwa kusamehe. Unajua mfano ukiwa unasafiri na mke wako au ukiwa unasafiri na jinsia ya kike, kama gari inaondoka saa 2 kamili asubuhi. Saa 2 kamili ya asubuhi gari inaondoka departure. Muamshe saa 11:30.
2: So
1: kabisa. Kwa hilo unaungana na wewe.
2: Sasa kama unaungana na wewe. Angalau saa 12 kamili, sio saa 11:30.
0: No. Wewe muamshe saa 11
1: na nusu.
0: Mwambie amka, nenda kajiandae. Kajiandae. Atauliza sasa hivi saa ngapi. Mwambie sasa hivi ni saa 11:30, kajiandae. Bado bwana, mimi nitaamka saa 12:30. Ukisharuhusu hilo litokee, umeisha.
1: Asubiri saa 12.
0: Kwa sababu akiamka hiyo saa 11:30, atajiandaa.
1: Ndio wewe bado umelala.
0: Sasa umelala. Saa 1:30 wewe unaamka,
1: unaenda
0: kuoga, unavaa, unapack dakika 40 hizo, ndani ya dakika 15 ushapack. Tuondoke. Mama yangu, hivi sijui niliweka wapi
1: kitu fulani. Na hapo umemwamisha saa 11 na nusu
2: fajiri. Huyu anayejiandaa asubuhi anajiandaa nini, kuoga au anaandaa vitu vingine?
0: Yaani hata kama usiku alipaki. Usiku alipaki vitu vyake. Asubuhi muamshe tena masaa mawili kabla ili aendelee kupaki. Kwa sababu anaweza.
2: Sasa anapaki nini jamani? Hiyo safari ya mwaka au ni nini?
0: Usiku anaweza akasema nitavaa suruali hii, shati hili, viatu hivi,
1: blouse
0: hii na kila kitu hiki. Na kifuniko cha asali hiki
1: hicho hapo,
0: vyote akaviweka pale.
2: Akamepangilia kuanzia juu mpaka chini. Ndani mpaka nje.
1: Lakini itapofika
0: akiwa bafuni anaoga,
1: mawazo yanakuja,
0: anajifuta, anagundua, hivi nilipangaje? Hii suruali kwanza inanibana sana. anaanza kwenye kabati.
1: Anisifiage nikivaa.
0: Kwanza hii ya juu hii huwa ina kwanza rangi yake sio hiyo. Muda unaenda,
1: muda unazidi kwenda hapo. Wewe hapo bado umelala?
0: Mtatoka. Tenda kama ni kwenye gari, unakaribia kwenye kituo cha kupanda gari. Atakwambia nimesahau chaji, Mungu wangu. You see?
1: Naomba ninunulie kwa haraka. Atakwambia sijanunua,
0: sikuweka sijui maji yangu kwenye chupa. Nilisahau. Eh, boda boda kimbia nilete.
1: Hapo kurupushani gari ishawaka.
0: Kwa haya yanayotokea duniani. Ni sisi watu wazima tunachukua tu kama sehemu ya changamoto tulizo zizoea.
1: Mbaya sana.
2: Sawa.
0: Itoshe kusema
2: mimi nimechagua kuelewa.
1: Na okay. Na hiyo ni nzuri. Hamna namna. Yaani ni lazima uelewe.
2: Sio, hakuna namna. Hamwezi kuelewa kwa sababu mjee kuwa sisi.
1: Yaani kwa sababu ndio uhalisia wenyewe ulipo.
0: Ya, sisi hatujai kuwa ninyi na
1: ninyi hamjawai kuwa sisi.
0: Hata hivyo kwenye hili hatuwezi kuwaelewa hata kama hatujai kuwa ninyi. Kwa sababu ni kipengele tu cha uzembe basi. Hakuna kipengele.
2: Hamna, sio uzembe. Yaani mimi naenda hata kama naenda safari ya siku tatu. Wewe ukienda sasa mimi na yeye tunaenda wote safari ya siku tatu, lakini begi lako na langu lazima kwanza vitatofautiana. Lako kubwa, langu. Hata kama tukabeba mabegi size, lazima mimi nitabeba na cha mkononi na cha mgongoni, sio na chasema. Sasa unaona?
1: Hatujakata. Hapo uje basi kuna sehemu moja nimeshindwa kuelewana na Steve. Ambacho anamaanisha Steve sio wingi wa vitu ambavyo wewe unabeba. Hatuna doubt kwenye hiyo. Anachomaanisha Steve ni kwamba kwa nini anakuamsha saa 11 na nusu alfajiri wakati safari?
2: Si ndio maandalizi? Kuna vitu vingi vya kuandaa tofauti na yeye. Yaani vitu vingi pia kwenye kuandaa inaingia hapo.
1: Nina uhakika kitu kimoja. Hata kama alishaandaa vitu vyake toka jana usiku, yaani vitu vyote amevipaka vizuri kabisa. Kile kitendo cha kutoka kuingia bafuni, kuoga, kurudi, kujiangalia kwenye kioo, kujiandaa, kuji make up na kila kitu mpaka mnamaliza kutoka saa 11 na nusu alfajiri. Kwa baadhi yenu hiyo tunaitafuta saa 1:30.
0: Iliwahi kutokea bwana, niliwahi mimi gari kuliko anayesafiri.
1: Yaani wewe ndio umewahi.
0: Yaani mimi nimesimama kwenye ule mlango wa basi pale. Hey. Kipia wewe. Yuko kwenye kibajaji anahangaika kushusha.
1: Joe huko.
0: Chuma
1: na madereva wanavyoenda nini?
0: Anageuka getini, ndio yeye analukia chuma na mizigo yake mingine unamtupia dirishani. Kenge wewe. So, kwa ukiona mke wako au mwanamke ulikuwa naye amepanda kwenye gari ameenda. Kitu cha kwanza mwanaume unasema,
1: afadhali.
0: Maana ile shughuli ya yeye kwenda
2: tena usiombe Mungu hiyo safari iwe angalau na mtoto mmoja na iwe ya muda mrefu ya mwezi. Umeisha.
1: Tena mtoto. Mimi nataka nimuulize Teddy swali moja. Inakuchukua muda gani kujiandaa kwenda kwenye harusi? Labda harusi inaanza saa 1:30 usiku. Wewe sasa ile kukaa kwenye dressing table yako pale kwenye kioo na nini mpaka ukukamilisha, wewe kama wewe Teddy, inakuchukua muda gani?
2: Muda wa masaa kama mawili naweza kachukua.
1: Masaa mawili. Hayo ni kuanzia kuoga mpaka kujimaliza pale.
2: Tena inawezekana kuoga kwa nikoga mapema sana, ila sasa kwenye kuvaa na kujimake up sijui na nini.
1: Wakati huo Steve anaweza akaangalia mpira mpaka unaisha, zinabaki dakika 10 na akawai.
2: Huyo Steve ana makeup.
1: Ndio nako tunakutofautishia hapo.
2: Ndio muelewe sasa.
1: Mpaka unaisha zinabaki zile dakika 10 na bado anawai.
2: Nyinyi hamna makeup wala hamna mambo mengi ya kujiandaa. Mimi nitavaa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nitakuja ya juu tena.
1: Kwa kusema hivyo, umekubali kwamba mwanamke muamshe saa 11:30 alfajiri.
2: Ah, kwenye kipengele hicho sahihi, ila kuna wengine wapo very smart. Yaani mwingine akijiandaa usiku, asubuhi ile hana vitu vingi sana vya kuanza kuandaa.
0: Yes. Sawa bwana. Leo bwana imetimia ya takriban mwaka mmoja na siku kadhaa. Mwaka mmoja na miezi au mwezi mmoja na kwa Edgar Lungu kukaa mochwari.
2: Pia nimeipata.
0: Amekaa mochwari kwa zaidi ya mwaka mmoja na miezi kama miwili hivi. Aliyekuwa rais wa Zambia, Edgar Lungu.
1: Okay.
0: Na rasmi atazikwa katika eneo linaloitwa Watercloth, Pretoria, Afrika Kusini, tarehe 29 mwezi huu. Na huyu mwamba ni baada ya familia kushinda kesi juu ya mvutano wapi kiongozi huyo mkubwa azikwe, kati ya Zambia au la Afrika Kusini. Serikali ya Zambia ilitaka Rais Lungu azikwe kwao Embassy Lusaka, eneo ambalo lilitengwa kwa ajili ya mazishi mwaka jana. Eneo la mazishi ya viongozi wakuu wa kitaifa. Ya, lakini familia ilipinga maamuzi hayo kutokana na uhasama mkubwa uliokuwepo kati ya Rais Lungu na Rais wa sasa Hage Hichilema. Swali la kujiuliza, nani ana mamlaka ya kuamua wapi asitiliwe kiongozi mkuu wa nchi? Familia,
1: kati ya familia au serikali?
0: Au serikali. Sasa wakati Lungu akiwa madarakani, itakumbukwa aliwahi kumshtaki Hichilema kwa makosa ya uhaini. Hichilema akiwa kiongozi wa upinzani. Na kuna moja kati ya picha maarufu sana, Hichilema amepiga magoti anamuomba msamaha Lungu. Sasa baada ya kusota gerezani, Hichilema kwa muda mrefu akatoka gerezani akagombea urais mwaka 2021. Alivyogombea urais mwaka 2021, akashinda dhidi ya Rais Lungu. Hali iliongeza mzozo mkubwa baina yao. Kwa yule aliyepiga magoti, aliyeteswa, akapelekwa gerezani,
1: leo ametoka
0: akawa rais.
2: Kwa hapo lazima kuna namna hamtaelewana.
0: Baada ya Lungu kufariki Juni 5 mwaka jana akiwa anapatiwa matibabu ya saratani Pretoria, familia ilitaka azikwe Afrika Kusini, lakini serikali ilitaka azikwe Zambia. Familia ikiongozwa na mke wa marehemu, ndugu jamaa na marafiki walisema hatuhitaji azikwe nchini Zambia. Familia imeamua azikwe
1: kitu kimoja ambacho najiuliza
0: kusini,
1: kitu kimoja ambacho najiuliza baada ya mazishi familia itaenda kuishi wapi? Itabaki Pretoria, itarudi Zambia, na utaratibu za Afrika ya Kusini ziko vipi
0: kuhusu nini
1: kwenye swala la mazishi, kwenye swala la vitu kama hivyo? Kwa sababu siku huwa kuna, let's say, kuna masuala ya uraia
0: hasa mpaka inafikia hatua hiyo, maana kila kitu kiko okay. Na ndio maana hata kesi inaendeshwa kwamba sisi hatutaki ndugu yetu azikwe
1: huko,
0: azikwe kule. Kwa hiyo hapa mimi kwa nini imekuja hii ni nani ana nguvu
1: kati ya familia au serikali,
0: familia na serikali ya kuamua ndugu yao azikwe wapi? Hawa jamaa walikuwa na ugomvi mkubwa sana kiasi ambacho Hichilema alipitia mateso sana kwa rais Lungu
2: mpaka kapewa gerezani, sio swala dogo,
0: mateso mengi sana. Hii imeleta mzozo mkubwa na ndio maana kumefikia huku Hichilema. Imetokea pia hapa katikati nchini Senegal. Rais wa Senegal na waziri mkuu wa Senegal. Rais wa Senegal akamuondoa madarakani waziri mkuu. Akamuondoa madarakani. Bunge likampitisha kuwa spika wa bunge.
1: Kwa pale alitolewa kwenye ile ya kuteuliwa, akabaki na ile ya kuchaguliwa
0: huku sasa kuwa spika wa bunge la Senegal. Spika wa bunge la Senegal amepigiwa kura na wabunge wa bunge la Senegal. Maana yake anaweza kuwashawishi wapige kura
1: ya kutokuwa na imani
0: na president
1: na rais.
0: President akatakiwa kuresign immediately.
2: Mbaya sana.
0: Hayo ndio yanaendelea duniani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vizuri kuvifuatilia, vina namna yake ambayo inavutia kidogo.
1: Kwa wale walungu wasiwasi wao ni kwamba
0: kwa mujibu wa wosia wa marehemu, kwa mujibu wa familia kuhusu wosia wa marehemu, wanaeleza kwamba marehemu aliandika wosia, Rais Hichilema hata asisogelee karibu na mwili
2: wangu.
0: Hata asithubutu kusogelea,
2: hata kuona ikiwezekana siuone.
0: Na hakuna namna anatakiwa kukaa karibu
1: na msiba.
0: Sawa.
2: Kwani marehemu aliruhusiwa kuandika kwamba mimi nikifariki nataka nikazikwe wapi?
0: Anaweza kuandika na anaweza pia kuandika nikifariki mali zangu Teddy asihusike.
2: Hiyo naifahamu kwenye issue ya kwamba nizikwe.
0: Kwa mtu anaandika
1: anaamua tu nataka nizikwe.
0: Kulikuwa pia Tanzania wakati fulani kuna hiyo debate kwamba iandaliwe sehemu Dodoma kwa ajili ya maziko ya wakuu wa nchi, lakini president hayati Magufuli akasema mimi sitokubali kuzikwa kwa wagogo. Hata nikasema nikampigia simu mzee Mkapa, utakubali kuzikwa huku mbali?
1: Akakataa.
0: Kwa hiyo wote wakaamua
1: kila mtu ataenda kuzikwa kwa
0: eneo yao ambayo ni ya kifamilia. Kwa hiyo sijui nguvu hapa sasa ndio issue za migogoro ya kifamilia baina ya serikali ya sasa na sasa, je, president wa sasa wa Zambia atashiriki mazishi
1: ya kule,
0: kwa sababu huyu aliyeondoka ni president wa taifa, anapaswa kuzikwa kitaifa
1: kwa heshima ya taifa.
2: Lakini
1: sasa tayari hiyo shida ni familia.
2: Acha maana na shida familia. Marehemu aliandika usia wake. Vipi kama uende likukute jambo, utamlaumu nani?
0: Hutoruhusiwa kupita, sio tu uende. Hutoruhusiwa kupita.
2: Kwa sababu yes, marehemu alishasema asije. Kwa sasa asishiriki. Labda kama atume mwakilishi kisirisiri. Ila hata kama kitume mwakilishi kisirisiri haina maana.
0: Karibu sana, leo ni Alhamisi. Tukumbuka tuendelea kukupa updates za matokeo ya mechi ambazo ziza tatu kutoka mwisho za ligi kuu Tanzania bara. Awali tulikujuza Jumatano ni mazungumzo kati ya Kiyoyozi dhidi ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Tayari timu imefika hapa kuja kukupa elimu juu ya namna unavyoweza kuwa salama wewe pamoja na mali zako.
3: Sita, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
4: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
5: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri, hata ukiweka mbolea bora.
4: Sasa nifanyeje?
5: Tumia kikachoka rutuba.

0: Coco Agro, Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-08-94-05. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
1: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
2: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
1: Mbona Adamu simuoni?
2: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
1: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
3: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
1: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
2: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
1: Nitaweza kweli?
2: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
2: Hapo ndo utakuwa bingwa.
4: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Bwana, kwa sasa muhimu zaidi, dada zangu na mama zangu pale Mafinga, hii ni moja kati ya taarifa njema ambayo naweza kukueleza, Sawa, kwa hiyo wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika, na kama unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, basi hii ni yako. CFO umekuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa za kuanza wakala wa kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali kama mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza wakala siku hiyo watapewa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 15 Julai katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 kamili za mchana. Kwa hiyo unaweza ukapiga namba hii ambayo nakutajia hapa kwa maelezo zaidi juu ya mkutano huu mkubwa wa kina mama. Namba ni 0659 519 222, 0659 519 222. Hizo namba ukipiga watakupa maelezo namna unavyoweza kushiriki. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza, basi t-shirt bure pamoja na kitambulisho bure cha wewe kuwa wakala wa hizo fani hapo ambazo nimekueleza. Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Tunafurahi kuwa na nyie hapa. Ratiba inaendelea. Wengi wanataka kujua matokeo. Mechi ndo zimerudi kipindi cha pili sasa. Kwa hiyo tutaendelea kukujuza nini ambacho kinaendelea juu ya mechi hizo. Siku nyingine tena. Leo tunagusa kitu gani? Kabla ya hapo tungeanza kwa kujitambulisha.
1: Kwa mwingine anaitwa FC Saida Hassan Chambuso, afisa habari wa Zimamoto mkoani Iringa.
2: Kwa majina tu FC Adolf Kamea, afisa habari wa jeshi la Zimamoto na ukoaji mkoa wa Iringa. Kwa mada ya leo, tunapenda kuwaelekeza wananchi juu ya sayansi ya moto, hususan ni hatua nne muhimu za ukuaji wa moto. Wananchi wengi wanapenda, wanashindwa kutofautisha kwamba huu moto naweza nikapiga simu jeshi la Zimamoto na ukoaji au naweza nikapambana nao mimi mwenyewe. Kwa hiyo leo tumewaandalia hiyo sayansi ya moto hususa kwenye ukuaji wa moto.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante sana. Kama nilivyojitambulisha hapo awali, naomba niendelee na sayansi ya moto. Tukisema neno sayansi ya moto ni mada pana sana na inabeba vitu vingi sana. Kwa kwanza, kwa wale ambao walimiss vipindi vya awali kabisa, kipindi tunaanza leo tutafundisha nini maana ya moto, wajue madaraja ya moto, lakini pia stage za moto na namna ya kupambana na moto. Yes. Moto ni mchanganyiko wa kemikali kati ya vitu vitatu, na maanisha kwamba moto umeundwa na vitu vitatu ambavyo ni hewa ya oxygen, joto pamoja na chakula cha moto. Kwa hiyo vikiwepo vitu hivyo vitatu, basi lazima moto utokee.

0: Na ili uweze kuzima moto, lazima uondoe kitu kimoja katika muundo huo ili uweze kuzima moto wako vizuri kabisa. Na moto huu una madaraja mbalimbali kulingana na kitu kinachoungua au chakula cha moto kinachoungua kwenye daraja husika. Cha kwanza, daraja la kwanza ni moto daraja A, ambapo hapa tunaongelea moto wa mabaki ya mimea pamoja na wanyama. Hapa tunadili zaidi na mbao, tunadili na plastic, nguo, samani zote za ndani, vile vitu yabisi vinavyoshika moto kwa uharaka, nyasi zote zinaingia kwenye moto daraja A. Miti, mashamba ya miti inaingia kwenye moto daraja A. Na moto huu ni moto ambao unasambaa kwa haraka sana. Na ukiwaka, ukikolea, umekolea kulikweli.
1: Kama ulivyosema hapa kwenye issue ya plastic. Ukizingatia plastic ikishika moto hapo.
0: Kabisa. Yes, kama tunavyoonaga mioto ya mafinga huko Kilolo, mashamba ya miti yanavyoungua, tunaona ni kwa namna gani moto unasambaa kwa uharaka na ni mgumu pia kucontrol kutokana na mazingira na upepo unavyokuwa. Kwa hiyo kwenye moto huu tunaweza tukatumia tu maji ya kawaida tukazima moto huu na moto ukazimika bila shida yoyote. Lakini daraja la moto la pili ni moto daraja B, ambapo hapa tunaongelea flammable liquids au vimiminika ambavyo vinashika moto kwa uharaka. Mfano wa vimiminika hivyo ni kama petroli, diesel, spirits, na mafuta ya taa na vimiminika vingine ambavyo vinashika moto. Na moto huu ni moto ambao unasambaa haraka zaidi kuliko hata moto daraja A. Kama mwai kushuhudia au mnakumbuka ajali ya moto ya Morogoro.
1: Yes, naikumbuka.
0: Yes, walifariki watu wengi sana ndani ya muda mchache. Moto ulisambaa sehemu kubwa sana,
1: kwa sababu ile kile chanzo cha moto kilikuwa ni kimiminika.
0: Ambacho kinashika moto kwa uharaka, petroli. Na kama tunavyojua, mfano petroli ina asili ya mvuke, vapor. Kwa hiyo unaweza, mafuta yanaweza kawa pale. Kuna siku nilielezea hapa, unashauri kwamba tuwe tunafunika haya mafuta. Kama una mafuta tayari nyumbani, hakikisha unafunika. Petroli umehifadhi nyumbani, wengine wanachomea takataka na nini, hakikisha umefunika, kwa sababu ile petroli sometimes ina ule mvuke unatoka, unakuta hapa mwanzo ilikuwa imejaa mpaka juu, lakini umeacha wazi, baada ya muda unakuta imepungua. Kumbe inaisha kulingana na ule mvuke ambao unatoka pale. Kwa hiyo inaweza ikawa kule mvuke ukasambaa, ikiwasha moto huku, ule mvuke unabeba ule moto, unarudisha mpaka kule kwenye chupa. Na ndio kilichotokea kule. Unakuta watu wamebeba madumu au wamedondosha matone, ule moto uvaka ukaanza kufuata yale matone.
1: Yale matone
0: yanafuata mpaka madumu lilipo. Unakuta mwingine alificha dumu ndani mpaka nyumba yote ikaripuka. Kumbe ilikuwa inafuata.
1: Lakini pia naomba niulize swali hapo kabla hujaendelea. Kuna issue ya spirit. Spirit pia inaweza kudaka moto?
0: Spirit inawaka, ila sio kwa kiasi kikubwa sana.
1: Na hiyo pia inaweza kuingia kwenye kundi B?
0: Imeingia, ndio, nimeingiza.
1: Sawa, kwanza tukaendelea.
0: Na kwenye upande wa spirit hapa, nilikuwa naongea watu, hasa wanywaji, niseme wale wanywaji wa pombe kali. Kuna watu wanakunywa konyagi, alafu wanavuta na sigara hapo hapo. Ni hatari kwa afya. Inawezekana hujawahi kulipuka, wala hamna mtu aliyewahi kulipuka, lakini unaharibu viungo vilivyopo ndani. Tayari ukinywa pombe kali unaharibu, lakini ukinywa spirit, kinywaji chenye spirit, na bado ukavuta sigara, unaharibu zaidi, kwa sababu ule moto unaenda kuunguza maini na
1: ukizingatia ulichokitia mule kina asili ya kupata, yani kikipata moto kinakuwa kinaleta madhara. Kwa nini? Ukivuta na ule moshi
0: unaongeza zaidi ile shida. Na unakuta mtu anaambiwa ini limeungua na nini, mambo yanakuwa mengi. Kwa hiyo kama tunaweza tukatofautisha, maana mwingine kuacha hawezi, ndo starehe yake. Kunywa pombe kwa wakati wako, vuta sigara kwa wakati wako. Yes. Na moto huu tushauriwi mara nyingi kutumia maji kuzima moto huu. Japo maji sometimes yanazima, ila inategemea na kitu gani kinaungua kwa wakati gani na sehemu gani. Sasa changamoto inatokeaga, unakuta gari labda limevujisha mafuta, limepaki labda barabarani, chanzo cha lile gari kuungua ni mafuta, either ni petroli ama ni diesel. Mtu ameona moto, akili yake yote ipo kwenye kuzima. Na kizimia moto cha kwanza kwenye akili yake kinachokuja ni nini?
1: Ni maji.
0: Anabeba kindoo chake, anakimbia moja kwa moja na kindoo, anaenda kumwagia pale. Sasa anakuta badala ya kuzima ule moto unaongezeka mara tatu zaidi ya ulipo unaongezeka. Anajiuliza nini tena kimetokea, umeona? Kwa hiyo kwenye kama chanzo cha moto hasa kwenye vyombo vya usafiri ni mafuta, hatushauri kutumia maji. Tunaweza tukachota mchanga mkavu tukamwagia ile gari ama hicho chombo cha moto na moto kazimika tu vizuri.
1: Okay. Kwa kama issue ni kwamba chanzo cha moto ilikuwa ni kimiminika ambacho kinasababisha moto, usitumie tena kimiminika kuzima ule moto.
0: Usitumie maji. Na kwa sababu ni nini? Mambo ya physics zaidi, mambo ya density. Sasa hapo tunakuja. Kwa sababu unapomwagia maji, mafuta yale, hata kama yako kwenye gari, mafuta yanabaki juu, yanaelea juu ya maji. Kwa hiyo chakula cha moto kitaendelea kuungua kama kawaida, kwa sababu tayari kipo juu ya maji. Maji yako nini?
1: Yako
0: chini. Kwa hiyo moto wako utaendelea kuwaka. Kwa hiyo njia nzuri zaidi ni kutumia mchanga mkavu, ama kama una fire extinguisher aina ya dry powder na carbon dioxide unaweza ukatumia, ama foam unaweza ukatumia ukazima moto huo.
1: Na kama moto umetokea nyumbani,
0: kama mtu umetokea nyumbani, mchanga unafaa.
1: Ni hiyo inatumika pia.
0: Hiyo inatumika. Ya kwa sababu nyumbani watu wengi hawana vizimia moto. Kwa hiyo watu
1: sana tuafu ni maji ndio
0: na maji na mchanga wachote nje, basi utafaa.
1: Ila sana sana hapo mchanga kama ikiwa chanzo cha moto kimesababishwa na
0: mafuta.
1: Na mafuta, basi usitumie tena maji kwa asilimia kubwa kwenye kuzima moto.
0: Tunaenda daraja la tatu la moto ambayo ni moto daraja C. Hapo tunaongelea moto wa gesi. Gesi ambazo zinawaka, zina uwezo wa kuwaka kama hizi LPG ambazo tunatumia majumbani kupikia, na gesi nyingine ambazo tunatumia kwenye vitu mbalimbali kama wale wanaofanyia welding, uchomeleaji, kile kifaa ambacho wanatumia kufanyia welding wanatumia gesi. Kuna gesi ambayo wanatumia. Kuna baadhi ya magari pia yanatumia gesi kutembea badala ya mafuta.
1: Kabisa.
0: Utandawazi. Kwa hiyo vyote hizi aina zote za gesi ambazo nimezielezea hapa zina uwezo wa kuwaka. Sasa kizimia moto chake endapo moto umetokea. Na kama tunavyojua gesi nao ni moto mkubwa. Yaani kila garaje unayokunywa unakuta ni kubwa zaidi
1: ya iliyotoka.
0: Gesi ni inasambaa kwenye hewa na ni rahisi sana kushika moto, inahitaji joto kidogo sana ili iweze kulipuka. Kwa hiyo tunachukua tuwe makini, aidha ni majumbani, maofisini, kokote ambapo kuna gesi, basi tuwe makini nazo, tutubie kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo kwenye gesi endapo imelipuka, hasa gesi za majumbani, unaweza ukatumia carbon dioxide mtungi kama unao ukazima. Kama una dry powder unaweza ukafaa pia. Lakini njia nzuri ya kuzima jiko la gesi nyumbani, unashauriwa kutumia fire blanket. Kuna kifaa ambacho kimetengenezwa maalum kwa ajili ya kuzimia moto. Ni kama blanket. Unachukua ile blanket unafunikia kwenye ule mtungi, moto unazimika. Lakini kama una blanket, unashauri utumie nguo nzito yoyote, loanisha kwenye maji. Ukishaloanisha, ndo gesi yako sasa imelipuka. Ukishaloanisha kwenye maji, kamua kidogo, usiipeleke ikiwa inavuja maji. Kamua kidogo, alafu chukua ile tambala, funika kwenye ule mtungi.
1: Hasa
0: ile sehemu ambayo gesi inatoka. Lengo ni kuzuia, kuunyima ule moto hewa ya oxygen usiendelee kuwaka. Ukizimika sasa, nenda kazime gesi yako. Kama haizimiki, ubebe mtungi wako utoe nje. Na tahadhari za kuchukua unaporudi nyumbani, ukasikia kuna harufu ya gesi, basi unashauriwa ufungue madirisha na milango ili ile hewa iweze kutoka yote nje. Kama ukasikia harufu ni kali sana ndani, kama taa yako imezima, basi usiwashe. Na kama imewasha, basi usizime. Lengo, kuna baadhi ya taa, kuna nyumba zina shoti
1: kabisa.
0: Unawasha hivi ta, unashangaa chiche zinatoka kwenye ile switch. Kwa hiyo inaweza kupelekea madhara ambayo ikasababisha mlipuko kutokea, na ndio maana hatushauri kufanya hivyo.
1: Okay.
0: Ama kuwasha kiberiti haushauriwi.
1: naomba ungirudia hiyo ya kwamba endapo mtu mtungi wake umelipuka akiwa ndani, namna ya kufanya makusudi ule moto usiendelee kuwaka tena, namna ya kuzima, kwa sababu imekuwa ikiwatokea watu wengi, unakuta mtu haelewi. Mtu anapiga tu makelele, hajui nini cha kufanya. Cha kwanza anaendelea kuwasha gesi inatoka, naendelea kuwaka moto. Kwa ungerudia hapo watu waende waweze kuelewa zaidi.
0: Yeah, na ubaya wa gesi ni kwamba haizimiki kirahisi na maji. As long as gesi bado inaendelea kutoka, basi moto wake unakuwa hauzimiki kirahisi. Na kuna clips ambazo zilikuwa zinasambaa mtandaoni, kuna mtungi mkubwa ule ulikuwa unawaka. Mtu akaubeba ule mtungi akausukuma akaupeleka mpaka kwenye pipa. Mwingine akaupeleka hadi mtoni anaugalagaza, lakini umeshindwa kabisa kuzimika. Bado
1: unaendelea kuwaka.
0: Kwa hiyo ndo maana tukatoa hiyo alternative way ambao unaweza kutumia nguo nzito. Loanisha kwenye maji, kamua, chukua ile nguo, funika hasa sehemu pale gesi ambapo inatoka, ili tuweze kuunyima ule moto hewa ya oxygen usiendelee kuwaka.
1: Na baada ya kufunika pale, nini akifanya?
0: Akishafunika, anaweza akashikilia ile nguo ili isipitishe hewa.
1: Okay.
0: Baada ya hapo moto utazimika mwenyewe, ataona tu kwamba mbona moto hauwaki tena. Atanyanyua ile ile blanket au ile nguo nzito ambayo amefunikia. Sasa unajua mpaka moto unawaka maana yake gesi inatoka. Kwa hiyo baada ya kutoa ile nguo na unaona moto umeisha, basi funga gesi yako.
1: Okay.
0: Ukishafunga gesi yako, kama kuna hewa ya gesi bado iko ndani, fungua madirisha, milango yote ile hewa iweze kutoka nje. Lakini kuna baadhi ya gesi zikishalipukaga kama hivyo au imelipuka, ina maana kuna changamoto huwa zifungiki zile gesi.
1: Yes.
0: Unakuta inazunguka tu. Unashauriwa ubebe ule mtungi unauweka sehemu ya wazi ambapo hakuna chanzo chochote cha moto kinaweza kupelekea ile gesi kulipuka ama watoto wakachezea. Ili kama gesi inavuja ivuje, baada hapo ubebe upeleke kwa fundi ukarekebishwe. Sasa mwingine roho inamuma, naona gesi yangu nimelipia jana.
1: Hey, alafu leo ndo imelipuka.
0: Tena imelipuka. Alafu tena ni ubebe ni uache tu uendelee kuvuja mpaka uishe. Mwingine asika kubeba hivyo kama ni kwenye gari, kwenye pikipiki unavuja, anauaisha wa fundi ili ukapate matibabu, aendelee kutumia. Hiyo ni mbaya sana. Kwa sababu mtu akipita tu na kipisi chake cha sigara karibu yako, unalipuka wewe na mtungi wako.
1: Hata ukiwa nje.
0: Of course.
1: Okay.
0: Nimeshasema gesi ni inatembea kwenye hewa.
1: Kwenye hewa.
0: Samba, yes. Kwa hiyo hiyo ndo namna ya kutumia. Daraja lingine la moto ni moto daraja D, ambapo hapa tunaongelea chakula chake cha moto kinachoungua ni vyuma pamoja na madini. Na moto daraja hili halina mambo mengi, lakini kizimia moto chake kizuri kabisa ni dry powder. Kama hauna dry powder, ni mchanga unafaa zaidi. Kama moto wa vyuma huo, vyuma viko vinaungua, kama unataka kuzima moto sawa, utatumia maji. Lakini kama unataka kuzima moto na kuokoa mali, tumia mchanga. Kwa sababu tunajua kwamba chuma kikipata joto kina expand, kinatanuka. Na ukikimwagia maji kitasinyia au kinaweza kikavunjika kabisa. Kwa hiyo ukitumia mchanga itakuwa vizuri zaidi. Mchanga mkavu.
1: Okay.
0: Yes, na daraja lingine ambalo ni daraja K ama F, hapo tunaongelea chakula chake cha moto mafuta ya kupikia.
1: Okay.
0: Yes, wengi wao wanaulizaga sasa kwa nini siingie kwenye daraja B? Kwa nini daraja mimi nacho si
1: kimiminika?
0: Kinachowaka na ni mafuta. Kwa nini nimetenganisha mmeweka mafuta ya kupikia daraja lake peke yake? Tumetenganisha kwa sababu rate ya kuungua mafuta ya kupikia na petroli au diesel ni mbili tofauti.
1: Kabisa.
0: Wewe weka kwenye sufuria au chombo petroli na mafuta ya kupikia, afu washa moto. Dumbukiza mule kwenye mafuta. Utaona ni mafuta gani yataungua na mengine hayataungua.
1: Hayataungua.
0: Lakini mafuta ya kupikia mpaka yachemke sana. Mpaka unaona yameanza kuchange, unaona mvuke umeanza kuja juu, yamebadilika state.
1: Yani sasa ni kama yanaanza kama kuungua.
0: Yes. Yanaanza kuenda kwenye gesi, pale ndio yanaweza kuungua.
1: Kulipuka.
0: Ndio maana tumetenganisha kutokana na uwezo wa kuungua.
1: Uwezekano wa kuungua kati ya petroli na mafuta ya kupikia ni mdogo sana. Yes, ni tofauti pia.
0: Kwa hiyo kama unapika zako nyumbani hasa wa mama na wapika chips hii na wakuta sana. Unakuta ameacha mafuta yamechemka muda mrefu afa kadumbukiza kitunguu au nyanya zina maji.
1: Mm.
0: Kuna moto unatokaga pale juu ya nani.
1: Yes, lazima ulipuke pale.
0: Unalipuka. Mm. Sasa kuna baadhi ambao wanaweza kuhimili wanauacha unaazimika wenyewe lakini mwingine unakuwa mkubwa zaidi. Kuna mahali tulienda hapo karibia mkoa akasema dai liwahi kutukuta hiyo tulikuwa tunawafundisha.
1: Mm-hmm.
0: Tukaunguza nyumba ya watu kabisa yani. Mtu alikuwa ni mkubwa. Tukapambana hivyo hivyo mpaka tukauzima. Kisa nini? Chipsi. Mafuta aliwaka muda mrefu akaweka chipsi. Ule moto ukaruka ukagusa sijui pazia, sijui ukagusa nguo, wakashangaa umesambaa chapu. Umeona? Sasa nini ufanye? Endapo ule moto ndio umefanya hivyo unapika au umedumbukiza mafuta akawaka juu.
1: Mm-hmm.
0: Kama ni kwenye karai au sufuria unashauriwa uchukue mfuniko mkubwa, funika pale juu ya nini? Ya ile karai au sufuria. Ukifunika ule moto utazimika kabisa.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Baada hapo kama utaokoa mafuta yako utaweka chini. It's okay.
1: Na kuna wale wengine
0: huko mafuta yanawaka ni very risky.
1: Ah, okay. Pia hata mwenyewe pia unaweza kuungua pia.
0: Moto
1: au kadaka kitu ule moto, yes.
0: Kadaka kitu kingine.
1: Kuna wale watu wana moto ukiwaka vile alikuwa anapika katia kitunguu labda moto kawaka. Mwingine anatia maji. Hii imekaje?
0: Hapo sasa hiyo changamoto nyingine lakini kutia maji tunasema kwenye aina kwenye muundo wa moto. Tumesema inaundwa na vitu vitatu ambapo ni joto, hewa ya oxygen pamoja na chakula cha moto. Kwa hiyo ukitia maji unaenda kupooza lile joto ambalo liko pale.
1: Ila moto
0: utaendelea. Kuna mawili. Moto unaweza ukazimika au usizimike vile vile.
1: Ukaongezeka zaidi.
0: Ehe, ukaongezeka zaidi. Kwa hiyo kuna mawili kwa sababu hata vile vile bado hasa kwenye mafuta ya kupikia ukiweka maji bado mafuta yatakuwa yanaelea juu si ndio
1: kabisa
0: lakini yale mafuta tayari yatakuwa yamepoozwa yamepoozwa yani ile joto limepoa kidogo tofauti na mafuta ya petroli au mengine. Yes, kama tunavyojua mafuta haya yanahitaji joto kali ndio yaweze kuendelea
1: kuwaka. Yeah. Ila cha kuzingatia sana hapo ni kama ikitokea hivyo basi chukua mfuniko funika.
0: Yes, hiyo ndio njia salama zaidi.
1: Oxygen makusudi matozimu.
0: Yeah.
1: Ah, okay.
0: Sasa kuna daraja la mwisho ambalo limeongezeka linaitwa daraja L ili linahusisha chakula chake cha moto simu. Laptops. Yes, na vifaa vingine vya umeme hivi tunavyovitumia kila siku kompyuta na nini na nini. Kama tunaona watu unakuta mtu amefariki. Simu imemlipukia. Mtu ameweka earpods, ameweka nini inaitwa ile ya kuchomeka sikioni inaitwa nini?
1: Unasikiza
0: muziki. Yes. Earphone amechomeka kwenye simu. Huko simu iko kwenye nini?
1: Kwenye chaji.
0: Amelala, anasikiza muziki. Ile simu ina overheat na overheat lile beti linakuja lina burst nalipua simu inaenda kumwathiri mpaka yule ambaye anasikiliza kwa kutumia ile earphone. Tushaona nyingi tu kwenye masimu mtu kafariki kalala na earphone zake masikioni. Kwa hiyo ni hatari sana kuacha hivi vyombo vya umeme kwenye umeme kwa muda mrefu bila kuwa na uangalizi.
1: Okay.
0: Yes.
1: Kwa mfano kuna mtu mwingine akirudi kwa mfano jioni mtu mchana kutwa amehangaika jioni yeye ndo anachaji simu afa nalala. Hii imekaje?
0: Hapo sasa unatakiwa unatakiwa tu kuwa makini kwa kweli. Kwa sababu
1: utakuwaje makini na umelala?
0: Sio nzuri sana. Sio nzuri sana kwa sababu inakosa uangalizi. Mfano mimi kuna ujanja huu wa kujaribu vitu. Na ubahiri. Unaunganisha nyaya. Chaji yangu ilikuwa ina changamoto. Kwa hiyo nikaunganisha ile chaji juu haribika na chaji nyingine nzuri nyaya afu nikachomeka.
1: Okay. Manake hapo ulikuwa unaepuka ile kununua nyingine.
0: Yes. Mzigo katiki kweli chaji napeleka.
1: Napeleka.
0: Nikaika mezani. Kastima na cheki. Nikaika mezani. Sawa. So kwenye mezani kwenye kiti. Huku na chat. Lakini nimeshika ile simu naona simu inakuwa ya moto sana. Nikasema kuna nini? Yaani mpaka inaunguza kabisa hivi kuna muda naweka chini.
1: Upoze kidogo.
0: Yes. Baada ya muda nimeshikilia hivi mkononi, naona moto, moto kabisa unawaka kutoka kwenye ule waya ambao nimechomeka chaji.
1: Na pale pale ambapo kwenye simu
0: pale. Pale pale ulipochomeka chaji pale ndio moto ulipoanzia. Asante. Nililuka, yani nilusha ile simu nikachomoa na chaji, nikasema jinga sitakuja kufaya tena.
1: Na watu kama hao hapo ambao wanaunganisha unganisha hivyo vitu, utaalamu utaalamu nini?
0: Wengi sana. Mm-hmm. Na ndio maana nimekuja kutoa elimu watu tuepukane. Mimi mwenyewe ni shahidi, nishai kunitokea. Kwa hiyo tuwe makini na hivi vyombo vya umeme. Imagine sasa ningekuwa nimeacha ile simu kwenye kochi alafu sipo au nimelala chumbani.
1: Kunawezekana basi
0: au nimeweka kitandani. Nini kingetokea?
1: Na kwenye godoro hapo ndo
0: kwenye godoro, nini kingetokea? Niko usingizini. Godoro linawaka taratibu taratibu, mimi sijui.
1: Na mwisho unakosa hewa pia, kwa sababu harufu ile hewa ya godoro ni nzito sana.
0: Of course, of course. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia. Cha mwisho ambacho nataka nieleze leo, tu madini yote tutaendelea kipindi kingine. Ni stages za moto. Kuna moto una stages zake. Amnaga moto unalipuka tu poof from nowhere bila kuwa na stage. Japo kuna stage nyingine huwa zinaruka hazipitiwi, lakini lazima kuwe na kianzio cha moto. Stage hizi ni hizi hapa. Stage ya kwanza inajulikana kama ignition point. Hii ni stage ambayo moto ndo unaanza ule wa awali kabisa. Kama ni gesi, basi ndo hapo sasa imeanza kuwaka taratibu, bado haijalipuka. Au unakuta ni mshumaa, kuna watu wanaacha mishumaa inawaka mwenyewe ameenda kitandani kulala. Ule mshumaa unavyoisha unachuruzisha yale maji. Na moto ule unafuata yale maji. Sasa unakuta unafuata, unakutana na kitu ambacho kinashika moto. Either ni pazia, ni kochi, ni kitanda. Kwa hiyo itaenda itashika moto pale. Hiyo ni stage ya awali. Sasa umeiona, utamwaga maji, utakumuta, utafanyaje, moto utazimika. Stage ya pili inajulikana kama kama growth. Moto sasa ndio unakuwa taratibu. Kama moto ulianza jikoni, umehamia kwenye meza, unaingia sebuleni, unaanza kukua.
1: Unaanza kutafuta na sehemu zingine za kwenda kesha mbana ile inayo.
0: Sasa ukishaanza kuona moto wa ignition wa kwanza huo, unaweza tu ka control mwenyewe ukauzima. Lakini ukishaanza kuona moto umeanza kukua, basi tafuta msaada mapema. Unakuta mtu yuko ndani anahangaika mwenyewe kwanza, mpaka muone sasa moto umeshasambaa vyumba vitatu, ndo anaanza kupiga kelele au anaanza kupiga simu zima moto. Kama ukishaona hii imefika growth stage, toa taarifa mapema. Ina maana mpaka wale waje wafike, inawezekana huko mbali wanakuta tayari umeingia kwenye stage nyingine na wanaweza kukusaidia.
1: Okay. Kwa maana yake hapa watu taarifa kwa jeshi la zimamoto moja kwa moja.
0: Lakini pia aite majirani. Ndio maana tunasema tuishi vizuri na nini?
1: Na majirani.
0: Kuna watu wao ndo ndugu zetu wa kwanza. Unakuta mtu amepata na changamoto, anaungua hapo au amepata shida, hamna jirani anayesogelea kwenda kumsaidia.
1: Au anaifungua mlango
0: anasema huyo anakuaga na kitu fulani.
1: Asalimiage, anapitaga tu.
0: Ana kiburi, umeona? Sio nzuri. Kwa hiyo haite majirani au tunatoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji kupitia namba zetu za dharura 114. Stage ya tatu inajulikana kama flashover. Hapa sasa ndio ule mlipuko unatokaga boom. Sasa hapo ndo kumechangamka hapo sasa.
1: Yani moto sasa hapo
0: umeshapamba moto.
1: Yes, ushasambaa maeneo mengi.
0: Yes. Na ukifika hapa umeanza kusambaa. Na ukifika hapa huwa kama umetoka nje ya jengo, huwa haruhusu mtu kurudi tena ndani ya jengo. Kwa sababu lolote linaweza likatokea. Yes. Hatushauri kurudi ndani ya jengo. Na stage ya nne inajulikana kama developed. Hii inakuwa moto tayari umeshasambaa sehemu kubwa. Kubwa sana. Yaani hata kucontrol inakuwa ni changamoto. Yes. Na endapo basi utacontrol, inakuwa ni asilimia kubwa ya vitu au ya sehemu inakuwa tayari imeshaungua. Hapo huwezi kuokoa kitu chochote. Na ya mwisho inajulikana kama decay. Hapo sasa moto umewaka mpaka umeisha wenyewe, umezimika wenyewe. Ndio hizo stage za tano. Na kitu ambacho nilikuwa nataka nimalizie hapa, kama moto umewaka nyumbani kwako, either uko nje ya nyumba au ndani ya nyumba kuna chumba kinawaka, ukiona kuna moshi mwingi unatoka sehemu hiyo ujue hiyo sehemu imekosa hewa ya oxygen. Kwa hiyo inahitaji wewe ufungue kidogo tu hewa ingie, moto uzidi kusambaa zaidi. Kwa hiyo wakati unafungua unatakiwa ufungue kwa tahadhari.
1: Rudia tena.
0: Ukiona mahali aidha ni gari unaendesha inafoka moshi mwingi, moto uone kwenye hilo eneo, au ni nyumba inatoa moshi mwingi, maana yake kuna uhaba ya hewa ya oxygen maeneo hayo.
1: Ndio maana moto
0: lakini moto una dalili ya kuendelea kuwa mkubwa. Sasa wewe ukienda pale kama ni bonnet au ni nyumba, unafungua tu mlango wa ndio pale unakuta nyumba inalipuka pu, au moto ndio huo unaanza kuwaka kwa kasi. Sasa nini unatakiwa, kama unafungua mali ufungue kwa step, kwa tahadhari. Kwa mfano kama ni kwenye gari, basi chukua fire extinguisher yako, nenda ile sehemu ambayo inatoka moshi sana, usisimame mbele yake. Simama kwa pembeni, puliza ile fire extinguisher huku unafungua taratibu taratibu.
1: Okay.
0: Yes, hata mlangoni pia kama una maji mengi au una mpira bomba, mwagia mule taratibu taratibu, fungua mlango kidogo afu unamwagia taratibu ili kupooza lile joto ambalo liko mule ndani.
1: Okay.
0: Yes.
1: Hey, makusudi yote kuepukana na ile unafungua tu haraka haraka hivi moto ni unazuka tu.
0: Unasambaza.
1: Yes, unasambaza.
0: Kwa leo niliwaletea hicho na hisi watu wameelewa vizuri.
1: Lakini hapo naweza kuwa na swali. Hii inaweza kuwa ipo nje kidogo ya mada. Ukiacha mbali kutoa elimu hapa, huko nje watu wanauelewa kiasi gani? Kwa sababu inawezekana watu sio wote ambao wanakipata hiki ambacho mnakileta hapa.
0: Kwa kweli tunajitahidi kutoa elimu sana. Ukipita maeneo ya hapa kote, ukiuliza hata namba ya dharura tu ngapi watakutajia. Ukiwauliza namna ya kuzima moto kutumia fire extinguisher watakuonyesha. Elimu inatolewa kwa wingi sana na inatolewa sehemu mbalimbali, Mafinga, Kilolo, hapa Iringa mjini. Na ndio maana nyingine kwa wale ambao tunashindwa kuwafikia, tunakuja kwenye redio, tunaamini kwamba wanasikiliza Nuru FM na watapata elimu.
1: Okay. Yes. Na msikilizaji, hao ni jeshi la zimamoto wamekwenda kutoa hapa elimu. Na sisi tupo hapa mpaka mida ya saa 2 kamili ndipo tutakwenda kufunga vilago. Twende mapumziko mafupi, tunarejea.

0: Yes, umetoka kusikiliza jeshi la zimamoto na uokoaji wakitueleza mambo ambayo kimsingi ni muhimu kuyafahamu na yanaweza kuwa msaada kama sio leo, kesho. Kama sio leo, basi kesho lanaweza kuwa na msaada. Kwa wale ambao wanataka kujua updates za matokeo ya mechi za ligi kuu Tanzania bara, timu ya Yanga imepata magoli la 3 sasa hivi. Kwa hiyo Azam 0 Yanga 3. Hiyo ni updates ya mechi ambayo inaendelea huko. Simba wao wakiwa na magoli 2 dhidi ya Mtibwa Sugar. TRA dhidi ya Coastal Union, mechi ni 1-1. Fountain Gate dhidi ya Mashujaa, mechi ni bila bila. Mbeya City amepata goli 1 dhidi ya Pamba na jinusuru na janga la kushuka daraja. Ni moja kati ya mechi nzuri kweli kweli kwa timu kutoka nyanda za juu kusini. Na Mungu amempa KMC goli 3 wakati mchezo kati ya Dodoma dhidi ya JKT Tanzania bila bila. Kwa hayo ni yale ambayo yanaendelea kwenye mikiki mikiki ya ligi kuu soka Tanzania bara. Yanga 3 Azam bila, Simba 2 Mtibwa Sugar, wao wakiwa hawana goli lolote. Ihefu Singida wamemfunga Tanzania Prison goli 3-1. Kwa hivyo ni hayo kuhusu michezo ya ligi kuu. Bado mechi zinaendelea, dakika ni ya 85. Mechi zote dakika ni ya 85. Kumbuka mechi hizi zilianza wakati mmoja saa 10 kamili za jioni. Sasa wana ndugu zangu Selai Pre and Primary School wanatukumbusha juu ya jambo moja tu ambalo ni kwa nini mtoto wako aende sehemu ambayo si salama? Kwa nini mtoto wako aende sehemu ambayo hatopata matokeo yaliyo bora? Mm. Karibu sana, mpeleke mtoto wako Selai Pre and Primary School iliyoko Bwangata mkoani Iringa. Mm-hmm. Ni shule ambayo imesajiliwa kwa namba EM21725. Na katika Serai Pre and Primary School usalama wa watoto umepewa kipaumbele cha hali ya juu kupitia mfumo wa CCTV camera ambazo zimewekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili pamoja na kujitegemea. Shule hii huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia bila kusahau mambo yote ambayo unahitaji. Basi Selai Pre and Primary School kila kitu kiko sawa sawa. Usaili unaendelea kwa matumizi kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Unaweza kumpeleka mtoto wako na akaanza masomo. Tupigie kupitia 0615 82 39 23. Namba nyingine ni 0789 71 63 13. Hiyo ni Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu ya maisha yako, maisha ya mtoto wako hasa ya baadaye. Wale wanaofuatilia mechi basi ni kupitia Azam TV, hakuna sehemu nyingine.
1: Na Azam TV tumewasikia na ile ofa ya cha juu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea. Na kuna wapenzi wa Azam 2 sinema zetu pamoja na Azam Sports. Kwenye Azam 2 kuna vyuma viwili vya moto, kuna Asare pamoja na My Destiny, huko kuna simulizi za kusisimua ambazo zinagusa maisha halisi ya watu. Lakini kwenye burudani ya sinema kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea, ikiwemo shindano kubwa la BSS ambao linawapa burudani kubwa kwa mtu yote ambaye anakwenda kutazama. Kwa unye upande wa michezo, hapa ndipo bala lenyewe. Kama ipo michezo bado inaendelea, lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuani mikubwa zaidi duniani bila kukosa hata sekunde moja. Wahi sasa, ulipia 1028 upate kifurushi chako cha juu zaidi. Na kama huna kisimbuzi, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani yeyote. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Na mfano sasa hivi unashuhudia mechi za kombe la dunia zote. Unashuhudia tamthilia, lakini mechi za ligi kuu Tanzania bara unajua zimebaki chache sana. Kwa hiyo uchache huo unatakiwa kushuhudia ukiwa popote, na ukiwa na Azam Max app unaweza kuangalia hata kwenye simu yako.
1: Yes, unaweza kuangalia hata kwenye simu yako.
0: Ya, kwenye simu. Kwa hiyo lipia kifurushi chako ili uweze kufurahia huduma kabambe ambazo zinatolewa ndani ya Azam TV. Burudani ni sehemu ya maisha ya kiyoyozi. Mimi ni Steve Hawa. Teresia umemsikia hapa pamoja na Top Saint. Nitakuja kupa updates za mechi zote za ligi kuu Tanzania bara. Full time imekuwaje kana si hapa.

0: God Love You, God Love You. Shin Po ametoa ngoma ambayo kimsingi mpaka kesho bado inafanya vizuri katika maeneo mengi sana.
1: Updates
0: ya vibaya mno. Hata wewe naona ulikuwa unaimba hapa maana kia unaipenda pia. Safi. Mechi ambazo tayari zimemalizika ni mchezo kati ya Pamba, mechi kati ya Singida Black Stars dhidi ya Tanzania Prison. Matokeo ni kwamba Prison yamefungwa magoli 3-1. Azam FC amekubali kipigo cha magoli 3-2 kutoka
1: Yanga.
0: Kwa Yanga, Mtibwa Sugar kachukua 2 kutoka kwa Simba, mechi 2-2 Simba kashinda. JKT Tanzania na Dodoma 2-2 na mechi nyingine ni Mbeya City amejipapatua pata ushindi wa goli 1-0. Fountain Gate amekubali kipigo dakika za jioni kutoka kwa Mashujaa. Ligi inakwenda kuwa na balaa zito sana kwa sababu matokeo hayo sasa yanamfanya Mbeya City aende mpaka nafasi ya 13 aondoke kwenye hatari ya kushuka daraja. Mechi bado 2 wakati walio pale chini sasa ni KMC ameshashuka, Tanzania Prison huyu bado, lakini hali yake anapumulia mashine wakichomoa tu mrija amekufa. Mtibwa yuko pale juu kafungwa leo. Mbeya City nafasi ya 13, Fountain Gate nafasi ya 12, Mashujaa baada ya leo amejipapatua amekwenda nafasi ya 11 na Mungo Coast pale juu. Kwa hiyo hatari iliyopo ni kwa KMC, Tanzania Prison, Mtibwa Sugar, Mbeya City, Fountain Gate.
1: Hawa ndio wapo kwenye hatari.
0: Hatari kubwa sana kwa sababu Prison ina pointi 26. Mtibwa Sugar ina pointi 27. Mbeya City ina pointi 28. Fountain Gate pointi 29. Mashujaa pointi 30 na Mungo pointi 30. Kwa hawa watano wa juu wa hapo chini ndio hatari ya kushuka daraja ilipo. Wakati pale
1: na wote wanalingana 26, 27, 28.
0: 26, 27, 28.
1: 29.
0: 29. Hilo ndio balaa ambapo lipo, na 30 Mashujaa nafasi ya 11 bado naye anaweza kuondoka na maji. Kwa hiyo hayo ni matokeo ya mechi za ligi kuu Tanzania
1: bara
0: na kimsingi kwa yule alikuwa anataka updates basi ikae katika utaratibu huo. Kama umenuna basi uwe na sababu. Kule juu kwa Simba na Yanga. Simba alikuwa anamtegemea sana Azam leo lakini imeshindikana.
1: Azam kamdondosha.
0: Azam kamdondosha kwa kila mtu, Waswahili wanasema kila mtu ashinde mechi zake.
1: Kila mtu atakula na wakwao.
0: Na ukinuna uwe na sababu.
1: Mbona mangania sana ukinuna uwe na sababu?
0: No, unajua mashabiki wa Simba na Yanga wana mvutano mkubwa. Mashabiki wa Simba wengi walitegemea leo Azam ameshinda juzi mechi ya FA nusu finali. Kwa hiyo leo tena walitegemea Yanga huyu hawezi kumfunga.
1: Hawezi kumfunga kwa sababu kwa ule moto hapana, hawezi.
0: Goli 3 bwana zimekaa. Kwa hiyo tofauti ni itabaki vile vile alama 2. Tusubiri mechi 2 zilizobaki wakati Simba akiwa na mechi dhidi ya Singida Black Stars. Mkononi ana Singida Black Stars Simba. Yanga ana mechi dhidi ya TRA. Mechi zijazo ni za Yanga ni TRA na JKT. Hizo ndio mechi ambazo zitakuwa.
1: Na ukizingatia hapo kiangalia?
0: Ni mechi za daraja A, alikuwa Azam peke yake. Azam ndo alikuwa anampa matumaini sana Yanga Simba. Lakini TRA kiasi mwaka jana alijaribu shuhuri lakini JKT ameshuka. Kwa Simba mwaka huu unaweza kuwa mgumu kiasi lakini ndo maisha ya mpira.
1: Maisha ya soka.
0: Yeah, bwana Mabati Bomba Tanzania, kama unajenga nyumba, biashara au mradi wowote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa kwa maana double coating inayoongeza uimara na kuyafanya imiri hali mbalimbali za hewa. Nunua bati moja kwa moja kutoka kiwandani upate usafiri bure popote ulipo Tanzania. Misumari bure kwa kila ununuzi wa bati. Waranti yetu ni miaka 10 Mabati Bomba Tanzania, na ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako unapatikana Mabati Bomba Tanzania. Kwa usikubali gharama kubwa ya kati wakati unaweza ukapata huduma bora kutoka moja kwa moja kiwandani. Kumbuka misumari ni bure. Kwa kila ununuzi unataka nini sasa? Ushauri bure ukishafika kiwandani Mabati Bomba Tanzania. Sasa ili hayo yafanyike sio lazima ufike wewe kiwandani, wasiliana na kiwandani ili tuweze kukushauri site yako iko wapi, mazingira ya huko yalivyo, baridi, joto kali, upepo mkali au kukoje. Hawa jamaa watakushauri aina gani ya bati utumie. Wakipaki mzigo, basi kila ununuzi uliofanya misumari ni bure. Sasa piga simu namba 0692 16 56 45. WhatsApp unaweza kuwacheki pia Mabati Bomba Tanzania 0718 03 01 69.
1: Lakini pia nao wanasema hivi, uache kuwatumia hawa watu wakati. Agiza moja kwa moja kutoka kiwandani.
0: Achana na hawa middleman hawa. Wahuni.
1: Hawa watu watakupiga.
0: Kundi wahuni, watu wa hovyo hovyo. Wasiliana moja kwa moja kutoka kiwandani na Mabati Bomba Tanzania. WhatsApp ni 0718 03 01 69. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekaa sawa juu ya Mabati Bomba Tanzania.
2: Mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Habari mnazo. Hii hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni baada ya miaka nane ya kazi kubwa kwenye tasnia ya utangazaji. Sasa ni muda wa kusherehekea pamoja kama familia. Hii

0: The Savannah Road.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingilio kidogo kiasi shilingi 1500 mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Kuondoka na shilingi 200 taslim. Bali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3 na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki.

0: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
1: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
0: Mbona Adamu simuoni?
1: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
0: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
2: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
0: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
1: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
0: Nitaweza kweli?
1: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
0: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
1: Hapo ndo utakuwa bingwa.
3: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Basi wakati Tanzania ikiwa na furaha kubwa juu ya yale ambayo kwa sasa yanaendelea kwenye ligi ya Tanzania, wapo nao furahi, wapo ambao
1: wapo katikati.
0: Wapo katikati, hawaelewi wafurahie au wajutie. Sasa kitu kikubwa ambacho kipo ni jambo bora sana ambalo linawahusu Yasi Tanzania. Yasi Tanzania ni moja kati ya eneo ambalo la kujivunia. Umeelewa? Eneo la kujivunia. Sasa wahenga walisema ukiona vinaelea ujue
1: vimeundwa.
0: Na hii ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Na tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Na tukizungumzia mtandao wa viwango, tunamaanisha yafuatayo. Mosi, wameweka zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano nchini Tanzania. Mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi na minara zaidi ya 1,400 ambao ni mara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania ile ambayo wanastahili. Sasa ili kuweza kukuthibitishia hilo, wataalamu kutoka Okra wameuthibitisha kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini bila kusahau ubora wa mtandao umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi ukiuelezea namna ambavyo unahudumia Watanzania. Usijiulize namna gani wamefika katika viwango hivi. Muhimu kujiuliza nini ambacho kipo. Haya bwana, ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Na baada ya hapo ni jambo moja tu unalopaswa kujua. Jiunge leo na Yasi Tanzania, ujionee utofauti na uzoee viwango ambavyo wewe
1: unavistahili. Sawa bwana, wakati tunaendelea kuyafurahia hayo, moja na kati ya vitu muhimu sana kukumbushana ni pamoja na mafanikio ya vijana wenzetu, kuona namna ambavyo wanapiga hatua. Na wakati nazungumza hili, basi naizungumzia miaka 8 ya Baba Manka kwenye mike, kijana wetu kabisa huyu kuanzia kipindi hicho. Sasa wakati tunaisherehekea miaka 8 ya Baba Manka kwenye mike, itakuwa ni tarehe 28 Juni, inamaanisha siku chache tu zijazo pale Savannah Lounge, kwa kiingilio kidogo tu cha shilingi 5,000. Basi kuna mambo mengi sana ambayo utaenda kuyashuhudia. Baada ya miaka 8 ya kazi kubwa sana kwenye tasnia ya utangazaji, sasa ni muda wa kusherehekea kwa pamoja kama familia. Na hii si sherehe ya kawaida, bali ni jukwaa la vipaji vya muziki. Kama una kipaji, basi nafasi hii ni ya kwako. Wasanii chipukizi, niamini mimi, mtapata nafasi ya kuonesha uwezo wenu mbele ya mashabiki, wadau wa muziki. La msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa katika studio ya kisasa inaitwa Apple Music Sound, iko pale jijini Dar es Salaam, pamoja na kuondoka na zawadi ya shilingi 500,000. Si umenielewa? Wekundu wa Msimbazi 50 taslim. Mshindi wa pili ataondoka na zawadi ya shilingi 200,000. Lakini zaidi ya hayo, kutakuwa na zaidi ya burudani, au mbali na burudani, kutakuwa na elimu kuhusu namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platforms kwa wasanii, lakini pia kwa content creators. Kutakuwa na promotion ya kazi za wasanii, lakini pia kutakuwa na interviews pamoja na platform mbalimbali za kukuinua kimuziki. Tiketi zinapatikana hapa Nuru FM, au unaweza ukapiga simu kwenye namba hii hapa. Huyu ni mratibu wa tukio zima, 0719-431-733, 0719-431-733. Hapo utapiga ili kupata maelezo zaidi. Usikose, kwa sababu pia kutoka nyumbani kabisa tutakuwa na Loni Bwai, atakuwepo Rich Msafi, lakini pia wengine wengi watakuwepo. Tukio hili bwana limedhaminiwa na Nuru FM, Alex Shop Mashine 3, wauzaji maarufu sana wa nguo za ndani, lakini pia wako G-Luck Beauty Academy, tunao Savannah Lounge, Jack's Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman, Juice Point, lakini pia wako Beatrice Collection, Switch World, Mwaki Cosmetics, pamoja na Uptown Records, bila kusahau Smart TZ Furniture. Tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Huu ni wakati wetu wa kula bata kwa pamoja na Baba Manka, au vipi?
0: Okay, sasa bwana. Mimi balozi wa kelele dhidi ya watoto.
1: Sawa. Balozi wa kelele dhidi ya watoto.

0: nitakumbuka jina. Anasema unasikia huko watu wanauawa, unakaa kimya. Unasikia tena mtaa wa pili, unakaa kimya. Unasikia nyumba ya jirani, unakaa kimya. Kesho
1: yatakukuta wewe.
0: Kuna mtu amevaa koti kubwa jeusi anagonga mlangoni kwako.
1: Usiulekaa kimya? Nafikiri hata Michael Jackson kuna kama nyimbo mbili tatu hivi. Yes, anazungumzia hayo, yeah. Michael Jackson.
0: Sawa. Ukatili dhidi ya watoto umeendelea kushika hatamu, na kama jamii tunapaswa kuendelea kupambana, kupiga kelele na kuwaweka watoto katika sehemu
1: salama.
0: Ukatili mwingine umetokea mkoani Arusha, mtoto mwenye ulemavu amefanywa ukatili wa kulawitiwa na kijana wa jirani na makazi yake.
1: Kijana wa jirani yao.
0: Amefanywa ukatili wa kulawitiwa na kijana ambaye anaishi mazingira yale. Sasa sikiliza hapa.
2: Nikampokea, nikamwangalia. Nilipomwangalia nilikuwa na wifi yangu. Tukamwangalia huko chini, tukaona kuna maji maji. Ndio tukaenda kwao. Tulipofika kwao tukamweleza mama yake. Kumweleza mama yake akakataa. Akasema mtoto ajieleze, labda mtakuwa mmemfundisha kuongea. Tukamwambia sawa. Tumemkuta akiwa na mume wake na mtoto wake wa kike na yeye. Alipoongea huyo Ebeneza na akaonyesha hadi chumba alichoingizwa, yule mtoto wake wa kike yeye alikubali, lakini mama alikataa. Akasema mtoto wangu hajamfanyia hicho kitendo kabisa, mimi sikubali. Tukamwambia sawa, kama ukubali, ngoja sisi tumpeleke wapi mtoto? Hospitali, maana mtoto analia, ameumia. Tulivompeleka mtoto, sasa si hatujui mambo ya sheria wala nini. Tukamwingiza kwanza mtoto hospitali, tukawaelezea, ndo akatuambia mwezi kumtibu mtoto mpaka mumpeleke wapi? Central. Ndo tukaenda kituo cha polisi. Ndo tulivofika kituo cha polisi ndo mtoto akaeleza alivofanyiwa. Wakachukua pale maelezo, ndo wakatupa sasa PF3, ndo tukarudi huku hospitali tena. Ndo tukaja sasa kumpa matibabu. Tulivoanza kumpa matibabu ndo nesi mimi hapa niliingia naye ndani ya chumba kwenda kuangaliwa. Yaani mtoto alivoangaliwa, yaani hata kama ni wewe binadamu, na angekuwa hata yeye ni mtoto wake, hata yeye angekuwa analia saa hizi kwa kitendo alichomfanyia mtoto. Yaani ni kitendo cha unyama, ni kwamba ni mtoto ni alimuharibu kabisa. Hadi daktari mwenyewe akaniambia, hivi nyie mnafanya nini mpaka saa hizi? Huyu mtu yuko uraiani. Tukamwambia sasa sisi hatujui, ndo tunaanza kufuata hii michakato ya kufanyaje ya kumkamata. Maana sisi mtoto tu amekuja kutueleza, ndo tukamleta huko. Basi ndo tukatoka hapo hospitali usiku huo tukarudi nyumbani. Nadhani babake alikuja, yani wakati huo wakati sisi ndo tunaenda hospitali. Babake alivyokuja hajamkuta mtu akarudi. Na sisi tunavorudi kutoka hospitali ndo tukamleta mtoto. Asubuhi tena tukarudi hospitali, maana tuliambiwa turudi. Ndio tulivorudi hospitali hapo ndo akapata tena dawa zingine za kumkinga sijui nini, tukamrudisha ndo wazazi wake tena wakaja. Ili sijui sasa ndo tuongee. Amna watu aliowasikiliza. Sisi tukawa tu tumeendelea huko mbele kwa mbele.
0: Hello.
1: Yeah.
0: That's too sad. Nini ninachotaka ninachofikiria? Ukatili dhidi ya mtoto sio rahisi kubaini
3: mapema.
0: Lakini ni rahisi pia kubaini mapema. Kwa nini sio rahisi na ni rahisi? Namna unavyomlea mtoto wako
1: inaweza kuamua
0: iwe nyepesi, iwe rahisi kubaini kuna lolote anafanyiwa ama na baba ama na mama, ama na
3: jirani,
0: mjomba, mwalimu, nani,
1: yoyote yule,
0: mchungaji, yoyote yule. Namna unavyoishi na huyo mtoto wako ni rahisi kubaini kwamba yuko salama au hayuko
3: salama.
0: Kuna namna ukiishi naye
1: anakuwa huru
0: kujua, anakuwa huru kukueleza lolote lile. Lakini pia hata wewe, hata kabla hajakueleza, utagundua tu kuna vitu haviko
1: tofauti.
3: Ila kama ukiwa umezoea kukaa na mtoto wako, kwa sababu kuna mwingine ana mtoto wake lakini hajazoea kukaa naye muda mwingi, muda mwingi yupo kazini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anashindwa

0: kuelewa mudi ya mtoto ikoje, akiwa na furaha ikoje, akiwa na furaha ikoje.
1: Hujui, yani hakuna siku, wiki imepita hujapata muda wa kucheka na mtoto wako na kujua tabia za mtoto wako, akiwa na furaha na akiwa na huzuni. Mzazi au mlezi hajui, yani hajui huyu hayuko sawa. Wewe njoo, sija kuzoea hivi. Atakwambia tu hamna, hamna, hamna, niko sawa. Anaweza hata kukudanganya, kichwa kinaniuma, kamnunulia dawa. Kumbe anaogopa kukuambia nini anapitia kwa mama, kwa baba, bajaji, bodaboda, mwalimu, mtangazaji, jirani. Anaogopa kukuambia. Kwa sababu inawezekana anayemfanyia ukatili yule mtoto ni mtu wako wa karibu sana.
2: Na weke siku na mkaribisha nyumbani. Na ukizingatia mtoto
0: katishiwa pia, kakambia ukimwambia mama yako.
1: Umeelewa sisi. Kwa hiyo, jinsi tunavyoishi na hawa watoto, ndivyo rahisi kubaini
2: au kutabaini
1: zao. Na kibaya zaidi, wazazi tumekuwa busy sana na kutafuta uchumi. Well and good. Lakini tusisahau majukumu. Jukumu kubwa sana. La kumlea huyu mtoto, sio kumtunza,
2: kumlea.
0: Jana waziri wa jinsia, wanawake na makundi maalum alisema hapa tuna tofauti kati ya kulea na kutunza. Watu wengi tunatunza, tusiwe tunatunza, tuwe tunalea.
1: Niliwahi kuja na idea hapa, nikasema mbele ya safari huenda ikaja kufanikiwa. Nilifanya kazi na mradi fulani ukishughulikia juu ya ukatili dhidi ya watoto, watoto. Nilichokuja kubaini, watoto, wazazi, walezi, jamii, dawati la jinsia na nini, bado serikali hatujaweka nguvu ya kutosha kwenye kumuokoa huyo mtoto.
2: Haijaweka nguvu ya kutosha,
1: kabisa hatujaweka.
2: Huenda ndo maana hata daktari aliuliza, hivi nyinyi mnafanyaje? Huyu mtu bado yupo uraiani kweli? Maanake hakuna nguvu ambayo ime, kwa sababu kulitakiwa pale pale wakati ile PF3 imetolewa, mimi naamini askari pia walitakiwa wepo pale hospitali kwa ajili ya kusubiri tu majibu ya daktari, ndio au hapana, ili waingie kwenye.
1: Ukatili hautokoma kama hatutokuwa na wizara inayoshughulikia ukatili
2: peke yake.
1: Bas.
0: Yaani kuwe na wizara hiyo tu.
1: Kama tulivyo na wizara ya vijana. Ukatili hautokoma kira. Hivi vita sio rahisi kama hatutokuwa na wizara ya watu ambao wanawajibika vita dhidi ya ukatili. Na tena tunaweza kuweka ukatili wa mama, baba na mtoto.
2: Kwa sababu ukatili upo aina mwingi.
1: Kila sehemu kuna ukatili.
0: Sana.
1: Lakini ikiwa chini ya mwamvuli
2: wa wizara ya ukatili.
1: Yeah.
2: Sasa tunahitaji
0: kidogo hapo, kwa sababu
2: hilo wazo lako ilikuwa itweje? Wizara ya ukatili.
1: Sivyo itakavyokuwa. Unajua jina sio.
2: Ndio umepewa nafasi labda sasa hivi unasikiliza.
1: Yaani jina kwangu mimi sio issue.
2: Halimati sana.
1: Jina lipo tu. Lolote linaweza kuwa jina.
0: Mtu anaweza kaamka akakutana na jina
1: lako akakuta. Linashughulika na nini? Na je, ni mwokozi?
2: Okay.
1: Kama ni mwokozi, tunahitaji sana kuwa na wizara.
2: Kwa vyo vyote vile litakuwa na ushirikiano wa karibu sana na wizara ya mambo ya ndani.
1: Hata hawa mtaa, balozi wa mtaa ataripoti wapi, mwenyekiti ataripoti wapi, dawati la jinsia wanaripoti wapi. Sheria inatungwa, sheria hii iko chini, yani inajitegemea, ina juu ya iko hivyo.
2: Ni wazo zuri.
1: Iwe ni mashuleni, majumbani, mahala pa kazi, vyombo vya usafiri, maeneo
2: yote pale.
1: Polisi, kuna ukatili unafanyika dhidi ya
0: watuhumiwa.
2: Sio
0: harifu. Lakini mimi naona bado kuna kitu inabidi kiendelee pia kutolewa. Ukimsikiliza huyo mama vizuri, anasema kwamba mimi nilikuwa sielewi kuhusiana na mambo ya sheria. Kwa yani licha ya kwamba, yani licha ya hayo yote kwamba inabidi iwekwe wizara na nini na nini, lakini elimu pia endelee kutolewa.
1: Sasa kwa nini ninasema wizara ijitegemee? Wizara ikijitegemea,
2: hiyo ndio itakuwa
1: na ita operate kila kitu
2: ikiwemo elimu.
0: Kwa sababu hiyo itakuwepo tu ni kwa ajili ya kazi hiyo tu.
1: Manake mashuleni kuanzia primary, secondary, vyuo, huku watafundishwa jinsi ya kukabiliana. Yaani mfano sasa hivi unajua watoto wetu tunaongea tu, hawajui jinsi gani ya kukabiliana na ukatili wa watu wa zamani. Unajua kuna ukatili
0: watu wengine na stage. Yes.
2: Nilikuwa nataka nimtolee mfano Teddy, kama ambavyo tumeona kwenye wizara ya afya, elimu mbalimbali kupitia matangazo, maigizo na namna tofauti tofauti ambavyo kila siku anajitahidi. Na sisi ni mashuhuda, matangazo mengi sana tunayasikia kuhusiana na wizara hiyo ya afya. Kwa hiyo na hiyo anayosemea Steve pia the same inakuwa ina
0: vipengele hivi.
2: Ina kila, yani ina kila kitu ndani yake.
0: Na ukizingatia itakuwa inajihusisha na jambo moja, kwa hiyo haitakuwa na mwingiliano, yani haitakuwa na ubize wa mambo mengine.
1: Yaani inawezekani wizara ya, sisi tunasema wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. hizi zimenyofolewa zimeunganishwa na kuwa
2: zimekuwa kitu wizara moja.
0: Zinaunganishwa na
1: wizara moja. Hii unajua ukatili ni kitu kibaya. Labda kama unaweza kuchukulia poa kwa sababu hujashuhudia ukatili
0: kabisa
1: moja kwa moja,
2: hujashuhudia ama hauja wanasema chakula cha msibani ni kitamu,
1: hujafiwa
2: msiba haukuhusu,
1: lakini ukatili
2: ukitokea kwenye familia yako,
1: ukitokea kwenye familia yako, kichaa anachekesha akiwa hayupo
2: kwenye familia yako kabisa, hatokei nyumbani kwako.
1: Tunasikia ukatili dhidi ya watoto kila siku. Kwa hili jambo si dogo, na kibaya zaidi hizi ni kesi ambazo zinaripotiwa. Vipi kesi ambazo
2: haziripotiwi
1: zinamalizwa kifamilia? Mtoto anaogopa.
0: Sio kama hivyo, unasikia kwamba alimwambia kwamba walikuja sio nataka sio kama
2: tuongee.
0: Vipi kama wangeamaliza?
2: Na sisi tusingeyapata. Na hata Steve pia anavyosema kwamba namna ambavyo unaishi na mtoto wako inaweza kuamua kujulikana kwa lile jambo kuepesa au kugumu. Nilitaka ni muongezee pia. Nataka niseme kama unajijua kabisa kwamba wewe na mtoto wako, wewe na familia yako mna maisha yale aliyosema Steve, ya kila mtu yuko busy kutafuta uchumi, mmerudi mnatunza, sio kulea. Basi jua kabisa siku utakayokuja kugundua, ujue unakuwa umegundua kwa kuchelewa sana. Yaani ni kitu ambacho kimeshaanza muda mrefu.
1: Mafinga mama mmoja alisema, nikija kubaini mtoto wangu amefanyiwa ukatili, huyo aliyefanya ukatili tutagawana majengo. Ulikuwa ni mdahalo. Tukaanzisha kwa nini mtoto wako atafanyiwa ukatili? Viashiria gani vitaweza kumfanya mtoto wako afanyiwe ukatili? Jibu la pamoja ni kwamba hatari namba moja inayoweza kufanya mtoto wako afanyiwe ukatili ni wewe mzazi au mlezi.
2: Namna ambavyo mnaishi.
1: Wewe unavyoishi na huyo mtoto. Wewe ndio unakaribisha ukatili. Huyo kijana wa kazi hapo, jinsi unavyoishi nayo dhidi ya mtoto wako. Huyo dada wa kazi, jirani yako, kiongozi wako sijui wa kimila wa kidini, kaka, mjomba, sasa hivi mjomba anakuja na lala na kijana wako. Ni jambo ambalo tunahitaji kuliangalia katika maana
2: pana zaidi.
1: Pana, na tunajadili lakini kila wiki nyinyi mashahidi hapa.
0: Haiwezi
1: ukosa. Jombe ukatili.
2: Utasikia
1: Arusha ukatili, Iringa ukatili,
0: ukatili.
2: Mara huko.
1: Tena Iringa mfano yakiamua kuunganisha matatu ndani ya miezi minne.
2: Mwezi mmoja.
1: Lakini jela miaka 10 ameshafungwa jela. So kwenye huku, kwenye jamii huku tuliobaki, tunawezaje kuwakinga hawa watoto ambao bado hawajafanyiwa ukatili? Au hii miaka 30 ya huyu,
0: au hata hao ambao wamefanyiwa ukatili, tunaweza kuwajenga vipi? Yani wasi, kwa sababu mwingine anaweza kama amefanyiwa ukatili lakini ikawa yani kama akaendelea, kwa sababu naona ni kawaida, hamna kwanza ambaye anamtibu labda kwamba ili kumfariji na nini, kuwa na karibu kwa, naona it's okay, wacha tu iwe na iliwalo na liwe.
2: Ama uchache au wepesi wa adhabu zinazotolewa.
1: Nasema hizi familia zina shida. Nilioa mke lakini kanipeleka dawati la jamii, baraza la kata, nikakataa kumalizana kuendesha jambo la kifamilia. Sheria ndio kila kitu. Okay, pole bwana. Habari za hapo mjengoni, kuna watu wana roho ngumu. Hakika ukatili umekuwa wimbo wa taifa. Mungu atusaidie vero, asante. Na wadau wengine wote ambao tuko pamoja. Basi hakikisha wewe unakuwa balozi namba 1 wa kupambana na ukatili,
0: Sawa.

0: Ufaransa yathibitisha kisa cha kwanza cha Ebola huku Marekani ikitoa dozi ya kinga mwili ya majaribio ili kupambana na Ebola.
1: Shirika la Afya Duniani WHO linasema bado kuna changamoto kubwa katika kuzuia kusambaa kwa Ebola.
2: Kitabibu au hiyo epidemiolojia hatuko bado vizuri sana, na nikisema hatuko vizuri sana, sisi tunapima kisayansi kwamba ukiweza kufuatilia ile contact tracing ikifika 95% then unafanya vizuri. Na sasa hivi tuko kwenye 75-80.
0: Joto kali linazidi kufukuta katika mataifa kadhaa ya Ulaya likiathiri zaidi ya watu milioni 90.
3: Kama mimi ikinigonga sana, I even get a lot of headache na mwanga na kichwa kabisa. Either uende kwa swimming pool mahali au mahali kuna maji, pia kwa kivuli hivyo.
1: Na rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vikali kura ya bunge la seneti nchini humo kuhusu azimio la kutaka kusitishwa kwa vita dhidi ya Iran.
4: Viwanjani, Cristiano Ronaldo avunja rekodi ya kufunga goli katika mashindano 6 tofauti ya Kombe la Dunia. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote yalikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh,
0: tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban. Kinywa nda hiyo na figungu. Inatubita ndani.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Guwa guwa guwa kuna hito ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiluti.

0: salama na ufanisi wake, ingawa hadi sasa hakuna tiba iliyoidhinishwa kwa aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huu. Ripoti ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa inaonyesha zaidi ya visa 1000 vilivyothibitishwa na zaidi ya vifo 260 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mataifa kadhaa barani Ulaya yanajiandaa kwa siku ya pili ya joto kali, huku tahadhari za kiwango cha juu zikitolewa nchini Ufaransa, Italia na Hispania. Nchini Uingereza, ofisi ya utabiri wa hali ya hewa imetoa onyo la nadra kuhusu hatari kwa maisha katika maeneo ya kusini mwa England na sehemu za Wales. Joto la kiwango cha juu linatarajiwa kufikia angalau nyuzi 38 za Celsiusi. Joto hili kali linasababisha usumbufu, huku mamia ya shule nchini England na Wales zikifungwa au kuwaruhusu wanafunzi kurudi nyumbani mapema.
2: There's not actually any maximum temperature.
3: Hakuna kiwango cha juu kabisa cha joto ambacho kinapofikiwa watu wanapaswa kuondolewa kazini au hatua fulani lazima ichukuliwe. Hata hivyo, waajiri wanatakiwa kufanya kila kinachowezekana na kilicho ndani ya uwezo wao ili kuhakikisha wafanyakazi wanakuwa na hali nzuri mahali pa kazi, kama vile kuruhusu kazi za muda unaobadilika, kumaliza kazi mapema zaidi au kuanza kazi mapema ili kusaidia wafanyakazi katika hali ya hewa joto kali.
2: In what is really hot weather.
1: Polisi nchini Afrika Kusini wanaongeza hatua za kiusalama kufuatia muda wa mwisho uliowekwa na makundi yanayopinga wahamiaji unaotaka raia wa kigeni wasio na vibali kuondoka nchini humo kufikia mwisho wa mwezi huu. Msemaji wa polisi Brigadier Atlanta Mathe ameambia BBC kwamba vikosi vya usalama vitaongezwa kote nchini ili kulinda jamii na miundo muhimu. Alisisitiza kwamba ingawa maandamano ya amani ni haki ya kiraia, ya vitisho na uharibifu wa mali havitavumiliwa. Maelfu ya wahamiaji kutoka Afrika tayari wamerudi katika nchi zao, huku wengine wengi wakitafuta msaada wa kuondoka nchini humo. Shirika la Human Rights Watch limesema kwa mamlaka katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia zinawalazimisha raia wakiwemo watoto kujiunga na huduma ya kijeshi, huku mvutano kati ya serikali ya shirikisho ukiongezeka. Kundi hilo linasema wapiganaji wa zamani wameamriwa kurejea kwenye vikosi vyao, huku maafisa wa eneo hilo wakifanya uandikishaji wa lazima wa kijeshi. Aidha, linaripoti kuwepo kwa matukio ambapo wazazi wanaadhibiwa pale watoto wao wanapokataa au kukwepa kuandikishwa jeshini. Na wanafunzi walioshtakiwa kwa kuwasha moto shuleni au katika shule Utumishi Academy nchini Kenya watabaki rumande wakisubiri kusomewa shtaka la mauaji. Mahakama Kuu ya Naivasha imekubali ombi la mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuwashikilia washukiwa wanane wanaohusishwa na kisa cha moto katika shule ya upili ya wasichana Utumishi kwa siku mbili zaidi. Amri hiyo ilitolewa leo na hakimu mkuu Abdul Qadir Ramadan wakati shauri hilo lilipokuja kutajwa ili kuthibitisha hali ya uchunguzi na kutoa maelekezo zaidi. Hii ni BBC.
4: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Asha Juma visiwani Zanzibar. Matangazo ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia Zinji FM, Abud FM Radio Kwizera na Classic FM kule Tanzania. Lakini nchini Kenya unaweza kuyategea sikio matangazo haya kupitia Mwenedu FM, County FM na Pamoja FM. Ukiuganda ni Radio Lira, Voice of Busoga na Radio Paitha. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Una fursa msikilizaji ya kutuachia maoni yako, tutafurahi kuyasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Karibu tena msikilizaji. Mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David nikiwa Dar es Salaam. Kwako David.
5: Asante sana Karorobi, bila shaka hujambo msikilizaji. Tuanze moja kwa moja ambapo Ufaransa imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola kutoka kwa daktari ambaye amerejea kutoka misheni kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka nchini humo zinasema zinawafuatilia kwa karibu watu waliotangamana na daktari huyo ili kudhibiti ugonjwa huo usisambae zaidi nchini humo. Haya yanakuja huku maafisa wa Marekani wakisema kwamba nchi hiyo imetoa dozi za kinga mwili ya majaribio ili kusaidia kupambana na mlipuko unaoongezeka wa Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba dawa hiyo inasafirishwa kwa ajili ya majaribio. Asha Juma na maelezo zaidi.
1: Serikali ya Ufaransa imetangaza kuwa imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola nchini humo. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, daktari mmoja ambaye amerejea nyumbani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo kuna mlipuko ugonjwa wa Ebola, alipatikana kuwa na virusi vya ugonjwa huo.
6: Kisa hicho ndicho cha kwanza cha Ebola nje ya bara la Afrika wakati wa mlipuko huu ambao pia umeathiri taifa la Uganda. Ni mara ya kwanza pia ugonjwa wa Ebola kugunduliwa nchini Ufaransa. Wizara ya Afya nchini humo imesema kuwa baada ya uchunguzi wa kina, daktari huyo alipatikana na virusi hivyo na kwamba kwa sasa ametengwa katika eneo maalumu huku akiendelea kupokea matibabu. Ripoti zinasema kuwa daktari huyo alitengwa mapema sana hata kabla ya vipimo vyake kuthibitishwa kuwa ana virusi vya Ebola. Ofisi ya Waziri Mkuu Sebastian Lecon imesema kuwa inafuatilia suala hili kwa undani zaidi. Mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Kongo unahusishwa na aina mpya ugonjwa unaojulikana kama bundibugyo. Zaidi ya watu 1000 wameambukizwa virusi hivyo na wengine 267 wamefariki dunia. Hata hivyo, idadi kamili ya vifo vilivyosababishwa na virusi hivyo haijulikani kutokana na kuwa maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo yanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama kutokana na mapigano kati ya makundi mbalimbali ya waasi na jeshi la serikali FARDC. Mwaka wa 2014 wakati wa mlipuko ugonjwa huo katika eneo la magharibi mwa Afrika, wagonjwa wawili walisafirishwa hadi Ufaransa, lakini tayari walikuwa wamebainika kuwa na ugonjwa huo. Hadi sasa hakuna chanjo au tiba yoyote dhidi ya virusi vya Ebola aina ya bundibugyo, na wataalamu wa afya wamesema kuwa tishio la virusi hivyo kusambaa duniani ni ndogo, kwa sababu virusi hivyo husambazwa tu ikiwa mtu aliyeambukizwa atagusana na mtu mwingine.
4: Naam, huku juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoathiri maeneo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zikiendelea, shirika la afya duniani WHO linasema bado kuna changamoto kubwa katika kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Ingawa mwitikio ukiutendaji umeimarika katika wiki za hivi karibuni, WHO inaonya kuwa hali ya maambukizi bado inatia wasiwasi. Mwandishi wa BBC Sami Awami amezungumza na mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi, kuhusu hali ya mlipuko huo, changamoto zilizojitokeza na maandalizi ya nchi jirani kukabiliana na hatari ya kusambaa kwa virusi hivyo.
7: Hali ya mlipuko wa Ebola, labda nielezee kwa njia mbili, moja kifanyaji kazi au operation na nyingine hii kitabibu zaidi. Kioperation tunaendelea vizuri nikilinganisha na wiki tano zilizopita, tarehe 15 kati serikali mbili ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda walipotangaza, na nikilinganisha na leo, kwa sababu nikisema kitendaji kazi ya operation ni kwamba Kongo ni kubwa mno, kwa sababu kwa ndege tu mimi nilifika pale Ituri mapema tu ili kuanza Ebola, ni safari ya masaa 2.5, ni maili karibu 3000 kutokea Kinshasa mpaka kufika Ituri pale ambapo ndo kuanzia. Kitabibu au hiyo epidemiolojia hatuko bado vizuri sana, na nikisema hatuko vizuri sana, sisi tunapima kisayansi kwamba ukiweza kufuatilia ile contact tracing ikifika 95% then unafanya vizuri.
8: Wanaweza kuwafuatilia wale ambao wanashukiwa
7: kuwa na ugonjwa Ebola. Na sasa hivi tuko kwenye 75-80. Lakini nitoe pongezi kwa timu yangu ya WHO ambayo iko chini pale, ndo ambayo inaongoza surveillance, lakini na mashirika mengine ambayo yako pale, CDC Africa, UNICEF, Gavi, ni kila mtu yuko pale, WFP, UNHCR na taasisi zisizo za kiserikali, NGOs za pale pale Kongo. Kwa hiyo kazi bado iko kubwa, hatari bado iko kubwa, na ugonjwa bado uko, namba zinaongezeka.
8: Kwa hali hii sasa, nchi zinazopakana na DRC zinapaswa kuogopa kiasi gani kwamba maambukizi yanaweza yakaingia?
7: Sintatumia neno kuogopa, ukiogopa utajitayarisha. Zimetahadharishwa kwamba Ebola ipo Kongo, imeambukiza Uganda, maana yake ni kwamba inaweza kufikia nchi. Kuna nchi 10 ambazo ziko kwenye tumekiwekea kiwango cha hatari ya juu zaidi, yani zile zilizokuwa jirani na Kongo na Uganda, na hizi tumewasiliana nao moja kwa moja na mawaziri binafsi, nimewasiliana wengine, nimeonana nao Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi,
8: hapa Tanzania kwetu
7: kusini, na hapa Tanzania kwetu. Lakini jana wakati wa kufungua mkutano wa magonjwa sio kuambukiza, nimeonana na waziri, tumeongea na waziri.
8: Na unaona wako tayari kiasi gani kwa kujiandaa na kukabiliana na ugonjwa?
7: Kujiandaa, nafikiri wote anza kujiandaa mara tu tulipotangaza ili janga kwamba ni la kimataifa. Lakini kama unavyojua, hizi nchi 10 na hizi zingine zote ukijumlisha nchi 47 zina uwezo wa kiuchumi tofauti. Kujiandaa kwa nchi A maybe tofauti na nchi B, lakini yale ya msingi katika kujiandaa nchi zote tumezialat. Dua yangu ni kwamba nitakapomaliza kipindi changu, kila nchi ilipo pale, kama nimeikuta hapa, ningependa kuifikisha hatua inofuatia. Siwezi kumaliza hayo matatizo, nitakuwa nadanganya, lakini sintayaacha kwenye hatua niliyokuta nayo mwaka jana.
8: Ni sahihi kusema hili ni janga kubwa zaidi kutokea tangu ulipoingia shirika la afya duniani?
7: Naweza kusema ndio, kwamba mwaka jana nilikuwa na majanga 148. Na katika majanga nikisema ni yapange lipi ni kubwa zaidi.
8: Umelikabili vipi sasa?
7: Tumeongeza nguvu. Mimi nasema kwamba tusingefika Ituri, tusingefika Kampala, hali ingekuwa mbaya zaidi. Kwa sababu nalisemea hili kwa uthibitisho mkubwa. Hili janga limeanza labda mwezi wa pili au mwezi wa tatu. Watu walikuwa wanakufa.
8: Tutarajie lini kwa mfano chanjo? Manake ni sehemu ya ambayo inaweza kusaidia kudhibiti ugonjwa. Tunajua lini inaweza kuwa tayari?
7: Kwa taarifa za kisayansi tulizokuwa nazo sasa hivi ni kati ya miezi 6 mpaka 9. Chanjo sio tatuzi pekee. Chanjo ni sehemu ya matibabu au suluhisho la Ebola. Kwa sababu sawa, umepata chanjo, hivi vingine vyote uvifanye, watu wataambukiza.
5: Na kwa upande mwingine, Shirika la Afya Duniani WHO linasisitiza kwamba ufuatiliaji madhubuti mpakani na ushirikishwaji wa jamii ni

0: You are listening Nuru FM.
1: Kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitabu namba leo?
3: Anakutabu.
4: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
1: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
5: Atakitata moja.
1: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
1: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
1: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
8: Jamhuri ya Kongo mpaka ambao una kilomita zaidi ya 120 na humo katika hilo kuna ambazo mipaka rasmi na mipaka isiyo rasmi. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo wanayo.
9: Umezungumzia mipaka hii ambayo sio rasmi, Dr. Mohamed. Inarudisha vipi nyuma jitihada za kupambana na maambukizi ya virusi vya Ebola?
8: Kusema kweli, hiyo ndo mojawapo ya changamoto kubwa tuliyokuwa nayo sasa hivi, kwa sababu watu wanaopita kwenye mpaka sio rasmi huwezi kuwatambua kama wana magonjwa, hawana ugonjwa, hakuna vifaa vya kuwapima. Vile vile wakati mwingine kutokana na kufungwa kwa mipaka, ukiangalia mfano kama kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kongo, mipaka rasmi imefungwa. Na wakati mwingine watu bado wanahitaji kwenda kupata mahitaji kwenye nchi hizi mbili. Kwa hiyo utakuta kwamba wengine wanatumia hiyo mipaka ambayo sio rasmi, kitu ambacho kidogo kinatia mashaka. Na kazi kubwa ambayo sasa hivi inayofanyika ni kuhakikisha kwamba hii mipaka isiyo rasmi inadhibitiwa, ingawa ni changamoto kwa sababu ukubwa wa mipaka ambayo sio rasmi na vile vile baadhi yao kutotambulika. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado kinafanywa kazi.
9: Mm-hmm. Katika pita zenu ninyi kama wataalamu wa afya, sasa mmekuwa mkiwashauri watu haswa mipakani kufanya mambo gani muhimu ili kuhakikisha kwamba hawaambukizwi virusi hivi, Dokta?
8: Kusema kweli, kuna baadhi ya maeneo ambayo ukipita unakuta kwamba jamii zilizokuwa kwenye pande zote mbili ni jamii moja, na hakuna kizuizi chochote ambacho kipo ambacho kinawatenganisha kwamba hawa ni wa huku na hawa huku, isipokuwa tu ni zile demarcation ambazo zimewekwa. Wao kusema kweli tunawapa elimu kubwa, kwa sababu ukiwa una dalili za ugonjwa inatakiwa taarifa itolewe haraka sana. Na ambao wako upande mmoja, wakiona mtu amevuka na dalili hizo, inabidi atoe taarifa haraka. Kwa hiyo tumejaribu kutengeneza kipeperushi kwa lugha nyepesi, kwa lugha wanayozungumza, na vile vile baadhi kuwaonyesha hata picha za dalili ya ugonjwa ambao labda hawawezi kusoma vizuri, ili wapatapo au waonapo dalili kama hizo au mtu ambaye yuko huwa watoa taarifa. Na tuna mifumo ya kutolea taarifa ambayo inaanza katika jamii, na hiyo mifumo sasa hivi ndio inafanya kazi zaidi, kwa sababu ukiangalia changamoto kubwa pia hakuna wataalamu wa afya wa kutosha wa kuweza kukava sehemu zote ambazo ziko katika hiyo mipaka.
10: Na msikizaji, tukiachana na hizo changamoto za ugonjwa huo wa Ebola, tunaelekea huko Ulaya ambako maelfu ya watu hawana huduma ya umeme kaskazini mwa Ufaransa, huku wimbi la joto kali likiendelea kufukuta katika mataifa mengi ya magharibi mwa Ulaya. Joto limekuwa kali mno, jana Ufaransa ikishuhudia viwango vya joto vikivunja rekodi na hali ya tahadhari ikitangazwa na serikali. Italia, Hispania na Uingereza pia zimetahadharisha watu kuwa waangalifu wakati huu wa joto kali ambalo limetatiza shughuli za kawaida na kuathiri watu takriban milioni 90. Sarafina Robi na taarifa zaidi.
11: Joto hili linatarajiwa kuenea Ulaya Mashariki katika siku chache zijazo, huku tahadhari ya joto hili ikitolewa kwa nchi kama vile Poland, Croatia na Hungary.
12: I think it is a sign of climate change, find it quite unbearable.
11: Zaidi ya shule 500 nchini Wales zimefungwa kabisa na nyingine kwa muda kutokana na viwango vya juu vya joto. Hili linaathiri shule katikati na kusini mwa Wales ikijumuisha zote za Blaenau Gwent na nyingi katika maeneo ya Capefield na Bridgend.
2: Is coming for us.
11: Nyingine zimedhibitishwa katika maeneo ya Cardiff, Carmarthenshire, Martha ya Tidville, Monmouthshire, Neathport Tolbert, Newport, Posey, Rhondda Canyon Taff, Swansea, Toffin na katika eneo la Vale of Glamorgan. Hii ni zaidi ya angalau shule 578 kufungwa au kufungwa kwa muda Uingereza, nyingi zaidi zikiwa kusini mwa nchi hiyo. Haya yanajiri huku makumi ya maelfu ya nyumba zikiwa hazina umeme magharibi mwa Ufaransa, huku hali joto ikitarajiwa kuongezeka kote nchini leo hii kutokana na wimbi la joto lilovunja rekodi. Kwa mujibu wa mamlaka, takriban nyumba 1068 katika eneo la Brittany zimeathirika na kuna uwezekano mdogo umeme kurejeshwa kikamilifu hadi mida ya usiku. Zaidi ya nusu ya nchi inasalia chini ya tahadhari ya joto la viwango vya juu zaidi, na kiwango cha juu cha nyuzi joto 43 kikitarajiwa baadaye kusini magharibi, kwa mujibu wa mtabiri wa hali ya anga Meteo France. Hali hii ya juu mno ya nyuzi joto inajiri baada ya nchi hiyo kukumbwa na siku ya joto jingi tangu rekodi zilipoanza hapo jana siku ya Jumanne, ikiwa na wastani wa nyuzi joto la 29.8. Pisos katika eneo la kusini magharibi mwa Landes lilikuwa na joto kali la nyuzi joto 44.3 jana siku ya Jumanne, kwa mujibu wa Meteo France. Joto hilo limeenea katika maeneo mengine Ulaya magharibi siku ya leo, inayokaribia hatari ikiwekwa kwa baadhi ya maeneo ya Uholanzi. Tahadhari ya nadra ya hali ya joto hatari ni katika sehemu za Uingereza, ambapo hali joto inaweza kufikia nyuzi joto 38 siku ya Alhamisi. Hali joto inatarajiwa kuongezeka Uholanzi na Ubelgiji siku ya Ijumaa, huku Ujerumani kitarajiwa kuongezeka hadi nyuzi joto 40 mwishoni mwa juma. Sarafi Nairobi, Dira ya Dunia, BBC.
12: Tukiwa bado hapo katika masuala haya ya joto kali, awali nimezungumza na mkazi wa Bonn Ujerumani Titus Ndunda kupata picha kamili ya hali ilivyo.
13: Kuna mawingu wingu hivyo, but unasikia tu joto yenyewe kabisa. Unaisikia kabisa, so 31 degrees hivyo.
12: Mumeshuhudia pengine joto kali zaidi ya hiyo ya leo ambayo imefika nyuzi joto 31 jana, na juzi ilikuwa inaripotiwa kwamba hali ya hewa ilikuwa kali sana.
13: Nakumbuka kama

0: Zaidi ya hiyo ya leo ambayo imefika nyuzi joto 31 jana na juzi, ilikuwa inaripotiwa kwamba hali ya hewa ilikuwa kali sana.
1: Yeah, nakumbuka kama
2: mwaka 2026 tumelibeba.

0: naona wanapatiwa, hakuna shule hiyo siku, kuna hiyo break. Kwenda kikazi unasema magari tu zina nini, kama unaenda kwa gari ama unaenda public transport tu si unaweka AC, so una avoid kutembea kwa jua direct. Sometimes unajua tukiwa tuna avoiding sunscreen, lakini unaonanga tu pia hiyo unaona tu unajipaka tu.
1: Na sasa ni viwanjani moja kwa moja na Ive Buchana.
2: Barabara kabisa, nimerudi, alisema baada ya kufunga mabao mawili katika ushindi wa mabao matano bila wa timu yake dhidi ya Uzbekistan. Huyo si mwingine ni Cristiano Ronaldo, alikodolea macho kamera ya televisheni na kwa kejeli wale waliodai kuwa yeye ndiye tatizo la Ureno kwenye kombe la dunia. Niko naye Bosha Nyanje Junior, karibu Bosha.
3: Nam, Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 hakuweza kuficha hisia zake wala kuzuia furaha yake alipokuwa akisherehekea mafanikio ya kihistoria ya kuwa mchezaji wa kwanza kufumania nyavu katika matoleo sita ya michuano hiyo mikubwa zaidi ya kandanda duniani. Ilikuwa pia jibu kamili kwa wakosoaji wake waliokuwa wamempuuza. Ronaldo alikosolewa vikali baada ya Ureno kutoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya DRC Congo katika mechi yao ya kwanza ya kundi K, huku nyota wengine wa kimataifa wakiwemo Lionel Messi wa Argentina, mshambuliaji wa Ufaransa Kylian Mbappe, Erling Haaland wa Norway, pamoja na Vinicius Junior wa Brazil na naodha wa England Harry Kane, wote wakionyesha umahiri wao katika wiki ya kwanza ya michuano hiyo. Ronaldo alihitaji dakika sita pekee kufunga bao lake la kuvunja rekodi akitumia vyema cross ya Joao Cancelo, kisha akafunga bao jingine kabla ya kipindi cha mapumziko kwa ushirikiano na kiungo wa Manchester United Bruno Fernandes. Kwa takwimu, Ronaldo amekuwa mchezaji wa kwanza wa kiume au wa kike kufunga mabao katika michuano sita tofauti ya kombe la dunia. Messi, Marta wa Brazil, pamoja na Christine Sinclair wa Canada, ndio wachezaji pekee waliowahi kufanya hivyo katika mashindano matano tofauti ya kombe la dunia. Ronaldo ni mfungaji wa pili mwenye umri mkubwa zaidi katika historia ya kombe la dunia, akiwa na umri wa miaka 41 na siku 138, nyuma ya Roger Miller wa Cameroon, ambaye aliifungia timu yake dhidi ya Urusi, akiwa na umri wa miaka 42 pamoja na siku 39.
2: Ni wakati ambapo timu ya Colombia ilifanikiwa kuishinda DRC kwa bao 1-0 na kujihakikishia kusonga mbele kwa alama 6.
3: Colombia walianza mchezo huo kwa kasi kuanzia dakika ya kwanza kabisa, na mshambuliaji wa timu hiyo Luis Diaz alifunga dakika ya 10, lakini mwamuzi akakataa kuwa ameotea. Diaz alifunga tena bao zuri mnamo mwishoni mwa kipindi cha pili baada ya kuwapiga chenga walinzi kadhaa wa DRC Congo, lakini mwamuzi akakataa tena kuwa ameotea mara tu alipopata pasi. Mchezaji wa Colombia Munoz hatimaye aliifungia Colombia bao la pekee katika dakika ya 76. Hata hivyo, Colombia ambayo ilikuwa imeishinda Uzbekistan katika mechi yake ya kwanza ilipata pointi 6 kupitia ushindi huo na kuwaweka kileleni mwa jedwali juu ya Ureno na kusonga mbele. DRC bado ina bahati ya kusonga mbele kupitia tiketi ya timu bora zenye nafasi ya tatu, ikipata ushindi dhidi ya Uzbekistan katika mechi yake ya mwisho na kuwa na alama 4. Wakati huo huo, shabiki mkubwa wa soka wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anayejulikana kama Lumumba Vea au sanamu inayoishi, ameshuhudia mechi yake ya kwanza kama mtazamaji katika kombe la dunia akitazama kipigo cha bao 1-0 cha nchi yake dhidi ya Colombia. Michael Nkuka Mboladinga alipata umaarufu mkubwa baada ya mashindano ya hivi karibuni ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, kwa kusimama kwa kipindi chote cha mechi kama sanamu ya kiongozi aliyepigania uhuru wa Kongo aliyeuawa, bwana Patrice Lumumba. Hakufanikiwa kuhudhuria mechi ya ufunguzi ya DRC dhidi ya Ureno kutokana na masharti ya lazima ya karantini ya ugonjwa wa Ebola.
2: Nam, Ghana wamelazimisha sare ya bila kufungana dhidi ya England katika mchezo wao wa pili wa makundi, matokeo ambayo yanamaanisha kuwa timu zote mbili sasa zitalazimika kusubiri hadi mechi ya mwisho ili kuamua nani atafuzu kama kinara wa kundi hilo. Baada ya kiwango duni cha England, nafasi yake ya kushinda kombe la dunia imepungua. Kompyuta ya kisasa ya utabiri ya Opta, ambayo inaipa kila timu katika kombe la dunia asilimia ya nafasi ya kushinda mashindano hayo, inasema England sasa ina nafasi ya asilimia 9.5 ya kuleta kombe hilo nyumbani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 60. England walikuwa chaguo la tatu la Opta kutoa ubingwa wa kombe la dunia kabla ya mpira kuanza kupigwa, nyuma ya Uhispania na Ufaransa. Sasa Argentina inayoongozwa na Lionel Messi imezipiku England, Ufaransa na Uhispania na kuwa chaguo lao la kwanza kuwa bingwa. Sasa nihitimishe na mechi zitakazopigwa leo usiku. Bosnia itamenyana na Qatar, Uswisi kukipiga dhidi ya Canada, Morocco kumenyana na Haiti, na Brazil kupepetana na Scotland. Huo ndio mwisho wa makala yetu ya michezo. Bosha ni kushukuru sana, mimi jina langu ni Ive Buchana.
4: Ni saa moja saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni: Ufaransa imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, huku Marekani ikitoa dozi za kingamwili ya majaribio ili kupambana na Ebola. Joto kali linazidi kufukuta katika mataifa kadhaa ya Ulaya likiathiri zaidi ya watu milioni 90. Na rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vikali kura ya seneti nchini humo kuhusu azimio la kutaka kusitishwa kwa vita dhidi ya Iran. Hii ni BBC.
1: Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Nkya na mwenzangu ni Karo Robi akiwa pale Nairobi. Tusonge mbele, ambapo rais wa Marekani
5: ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
6: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa
1: Manulima kutumbo langaite.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: mtu yeyote ambaye amepata ufunuo kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu, huyo mtu ana qualify, anafuzu kuwa kanisa. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Huyo mtu anakidhi vigezo vya kuwa kanisa. Kwa hiyo ina maana kanisa ni mtu ambaye amepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na utaona katika nyaraka za mitume wamekuwa wakisisitiza sana hili, kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na Biblia inasema unapolijua hilo unapata uzima wa milele. Hala ulipo rafiki, ni kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema mamlaka ya Mkristo, mamlaka ya Mkristo, na tuko ni kipindi cha tatu. Kama ukufanikiwa kusikiliza kipindi cha kwanza na cha pili, nitakushauri ufanye hivyo, nitakuchagiza ufanye hivyo kwenye YouTube kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi utakuta mafundisho. Lakini pia kama uko kwenye Telegram ama una Telegram, basi tuma namba 0, mtuma message sema niunge katika namba 0789500242, 0789500242. Nawe utakapounganishwa kwenye Telegram utakuta mafundisho yote ya nyuma. Kumbuka Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Shukrani kwa ajili ya wote ambao mmekuwa mkisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia. Lakini zaidi ya yote mkiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho ninyi wenyewe mmejifunza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu pamoja na wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, bila kukusahau wewe ambaye umekuwa ukishiriki katika kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Na kwa kweli ninyi ambao mmekuwa mkifanya hivyo, najua kabisa matunda mnayaona, na ninafikiria labda tufanye semina kama ya wiki moja ama wiki mbili nzima ama hata ikiwezekana mwezi mzima, tuzungumze kwa kina ile eneo la fedha, kwa sababu Wakristo wengi wanapitia changamoto na tunapojaribu kufundisha wengine wanaamka wanatushambulia. Lakini nadhani kwa manufaa ya wengi itabidi tufanye somo kwa kina. Nafikiria tufanye somo kwa kina kama mwezi mzima. Haiwezi ukikaa mwezi mzima ukasikiliza habari ya jinsi ambavyo mfumo wa Mungu wa fedha na uchumi unavyotenda kazi, tukaenda hatua kwa hatua tukajadili kila kitu, na wakati huo mkao mmetuma maswali, kama una maswali labda waseme mimi fungu la 10 linanisumbua, mimi habari ya kutoa inanisumbua, tukayajibu yote na tukakaa tukajengeana imani na kuhakikishia baada ya huo mwezi mmoja utakuwa matawi. Kwao nalifikiria hilo tulifanye, kama sio labda mwezi huu labda mwezi ujao, lakini tutaona itakavyokuwa. Lakini nataka tupige kitu kimoja cha uhakika, kitu kilichokwenda shule, ili tukate mzizi wa fitna. Ama unasemaje rafiki? Basi tuendelee moja kwa moja na somo letu, tunasema mamlaka ya Mkristo. Tuende kwenye Mathayo 16. Kumbuka tunasoma Mathayo 16 mstari wa 13 hadi 19, na tumekwisha kuona mambo kadhaa, na swali kubwa na la muhimu ambalo Bwana Yesu aliuliza wanafunzi wake ni kwamba watu wanasema mwana wa Adamu ni nani, ama watu wanasema Yesu ni nani. Baadaye akageuza lile swali akasema, ninyi mnasema kuwa mimi ni nani? Na nikakwambia swali la muhimu kabisa ambalo unatakiwa uweze kulijibu, Yesu ni nani katika maisha yako? Yesu ni nani katika maisha yako? Kama hujaweza kujibu ili swali kwamba Yesu ni nani katika maisha yako, then hutaweza kupata matunda. Sasa najua nikisema Yesu ni nani, ngasa mwokozi wangu ya ni nyepesi, lakini nikuulize, baada wewe kusema Yesu ni mwokozi wako, je, unapata matokeo, unapata matunda sawa sawa na vile ambavyo Mungu alikusudia? Na changamoto ni kwamba watu wengine hata hawajui wokovu ulitakiwa uwapatie nini, kwamba baada ya wao kupata wokovu hawajui kwamba watakiwa wamepata nini. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunajifunza, tunayajadili. Sasa tukaona Simoni Petro akajiba kasema kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na nikakwambia ili mamlaka yako kama Mkristo iweze kufanya kazi, lazima uwe umepata ufunuo kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na nikakwambia kwamba kwa sababu hiyo basi tunasema kwamba Yesu ni Mungu kwa asilimia 100, lakini wakati huo huo ni mwanadamu kwa asilimia 100. Kwa lugha nyingine, ana asili mbili ndani ya mtu mmoja. Kwa sio watu wawili, lakini ni mtu mmoja mwenye asili mbili ambazo zinakaa ndani yake, asili ya mwanadamu na asili ya Mungu. Nisikize vizuri. Kipindi kilichopita nikakusomea imani ya Nikea na nikakutia moyo kwamba utafuta, pita kwenye mtandao utakuta imani ya Nikea. Ama kwa Waluteri iko kwenye kitabu chenu cha liturgia. Nadhani kwa Wakatoliki sijui wameka kwenye kitabu gani. Kwa katafuta, anza kuisoma. Ni ya muhimu kweli. Na nikaeleza kilio changu kwa makanisa ya kiroho jinsi ambavyo hayo mambo yatiliwi mkazo tena. Na kwa maana msingi wa kuamini kwetu umepotoka. Na ndio maana leo hii tumejikuta tuna Wakristo ambao wanaabudu watumishi wa Mungu kuliko kumwabudu Yesu. Si tegemeo lao na ujasiri wao uko kwa binadamu na wala sio kwa Yesu. Na nikakwambia kwa maana hiyo basi Biblia inatuonyesha wazi kabisa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, lakini wakati huo huo ni mwana wa binadamu. Sasa kwa nini nalisisitiza hili? Kwa sababu hii, kama Yesu sio Mungu, then maana yake ni kwamba aliyekuokoa sio Mungu. Na kama Yesu sio binadamu, maana yake ni kwamba binadamu hakuokolewa. Sasa najua nimezungumza lugha ya ndani sana. Wengine nasema, la, anasema nini? Nasema hivi, Yesu ndiye aliyesababisha asili zote mbili zikakutana. Asili ya Mungu na asili ya mwanadamu. Nadhani kwa lugha ya kithiolojia wanaita hypostasis ama hypostatic union. Sasa sitaki kuingia kwenye terminology maneno magumu ya theolojia, maana sio staili yangu, lakini nataka uelewe hilo. Kwa hiyo ina maana naye neno alipofanyika kuwa mwili, ama mwana wa Mungu alipofanyika kuwa mwili, akaja akaingia katika wakati wetu kwa maana ya kuzaliwa na Mariamu, basi maana yake ni kwamba asili ya Mungu ilikutana na asili ya mwanadamu vikaunganika. Na kwa maana hiyo, chochote ambacho Bwana Yesu anakifanya, kwa upande mmoja amesimama katika nafasi ya Mungu, lakini kwa upande mwingine amesimama katika nafasi ya mwanadamu. Na kwa maana hiyo, ukisema Yesu sio Mungu, maana yake ni kwamba aliyekuokoa sio Mungu. Lakini pia ukisema Yesu sio binadamu, maana yake ni kwamba aliyeokolewa sio mwanadamu, kwa sababu Yesu alifanya kila kitu kwa niaba ya mwanadamu. Kwa hiyo ndo maana lazima tukubaliane na kile ambacho neno linasema na mafundisho ya wazee wetu katika kanisa, jinsi ambavyo walikuwa wanasema kwamba Yesu ni ana asili zote mbili, kwamba ni mwanadamu lakini wakati huo pia ni Mungu. Sasa nikakuonyesha kwamba kitendo cha Yesu kuwa mwanadamu, yani kwamba yeye ni mwana wa Mungu ambaye ni mwanadamu, tukaenda tukaangalia kwenye Yohana 5:27. Kwa hiyo nataka tupige kambi kidogo pale. Tuzungumze mambo machache tulikuwa tumeishia hapo jana ama kipindi kilichopita, alafu mambo atakaa vizuri. Sasa nisome kwenye tafsiri ya Biblia ya neno, maana naona wameweka vizuri neno na habari njema wameweka vizuri. Anasema hivi. Anasema naye Bwana Yesu anaongea, anasema naye amempa mwanawe, yani Mungu amempa mwanawe mamlaka ya kuhukumu, kwa kuwa yeye ni mwana wa Adamu. Na kwenye Yohana 5:22-23 tuliona kwamba Baba amempa mwana mamlaka ya kufanya hukumu, na yeye Baba afanye hukumu ili watu wote kila kitu kipate kumheshimu mwana. Na kwa sababu hiyo basi, kwa kuwa Kristo ni mwana wa Mungu na wakati huo ni mwana wa Adamu, kwa sababu ya yeye kuwa mwana wa Adamu ama bin Adam, binadamu, basi amepewa mamlaka ya kufanya hukumu. Na nikakwambia neno hukumu, maana yake tafsiri nyepesi kabisa ni kufanya maamuzi. Na nikakueleza kwamba kwa kuwa wewe umezaliwa mara ya pili, na kwa sababu hiyo umeungana na Yesu Kristo, umekuwa mmoja pamoja na Yesu Kristo, maana yake ni kwamba kuanzia sasa maamuzi yako wewe yanaheshimiwa na Mungu. Maamuzi yako chochote utakachokiamua. Ndio maana kule kwenye Mathayo 16 anasema kwamba nami nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Baada ya nini? Baada ya wewe kupata ufunuo kwamba mimi Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu, nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na utakalolifungulia duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa lugha nyingine, utakachosema kwamba hichi ni okay kifanyike, mbingu itasema nayo okay. Ukisema hii hapana isifanyike, mbingu nayo itasema hapana. Sasa usisahau kitu kimoja. Kumbuka katika kutekeleza hiyo mamlaka yetu, nagusia tu kidogo alafu nitaiacha, tutakuja kuirudia huko mbele. Bwana Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi wake kuomba katika Mathayo 6, ukianza ule mstari wa 9 mpaka wa 10, anasema mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo kule mbinguni. Kwa hiyo maana yake nini? Mimi na wewe tuna wajibu wa kujua nini kinaendelea mbinguni. Kwa lugha nyingine, tunatakiwa tujue mapenzi ya Mungu ni nini. Na kwa maana hiyo basi, katika kutumia mamlaka hii ya ufalme wa mbinguni ama ufunguo hizi za ufalme wa mbinguni, nitakuwa nikiongozwa na kile ambacho Mungu anataka. Kwamba naangalia mbinguni hakuna wagonjwa, na kwa maana duniani hakutakiwa kuwa na wagonjwa. Mbinguni hakuna maskini, kwa hiyo umaskini, na kwa maana hiyo hakutakiwa kuwa na maskini ama kuwa na umaskini hapa duniani. Kwa hiyo nafunga na kuruhusu kufuatana na hali ilivyo mbinguni. Nitajuaje hali ilivyo mbinguni? Naijua kupitia kumwangalia Yesu Kristo, kile ambacho Yesu Kristo alikuwa akifanya. Kwa sababu yeye ndiye mfano wetu. Yeye alikuja akaishi kama sisi, alikuja kutuonyesha maisha ya mtu ambaye ameungana na Mungu anavyotakiwa kuishi. Tunakwenda sawa sawa, rafiki. Kwa sababu hiyo basi, ndio maana hatuna rekodi hata sehemu moja ya Yesu Kristo kufanya maamuzi katika aidha kuamuru mtu apone ama mtu afunguliwe ama miujiza itokee, na tukaona kwamba mbingu haikumuunga mkono kwa 100%. Sasa habari njema ni kwamba wewe ulipozaliwa mara ya pili, na wewe umeingizwa ndani ya Kristo Yesu ama umeunganishwa na Yesu Kristo, wewe na yeye umekuwa kitu kimoja. Mfano mzuri ni huu, nataka uangalie habari ya ndoa. Na ndio maana sasa tukifikia hapo, kumbuka kule anasema kwamba wewe ndiwe Petro, Mathayo 16:18, wewe ndiwe Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo nataka tu switch gear kidogo, tuzungumze habari ya kanisa. Sasa kipindi kilichopita nilikwambia kwamba swali ambalo tunatakiwa tujiulize mimi na wewe sio kwamba kanisa ni nini. Swali sahihi ni kwamba kanisa ni nani? Kanisa ni nani? Kwa sababu amesema katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa kanisa ni nani? Sasa Biblia inatusaidia kujua kanisa ni nani. Kitu cha kwanza tumeona kwamba amesema kwamba wewe ndiwe Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa nini? Kwa sababu Petro amepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine basi, mtu yeyote ambaye amepata ufunuo kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu, huyo mtu ana qualify, anafuzu kuwa kanisa. Tunakwenda sawa sawa, rafiki. Huyo mtu anakidhi vigezo vya kuwa kanisa. Kwa hiyo ina maana kanisa ni mtu ambaye amepata ufunuo kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na utaona katika nyaraka za mitume wamekuwa wakisisitiza sana hili, kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na Biblia inasema unapolijua hilo unapata uzima wa milele. Kwa mfano, tuende ukaangalie, tuko kwenye Yohana, tuende Yohana 20. Yohana 20, alafu tutaanza mstari ule wa 30 hadi 31. Yohana anasema hivi, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na kwa kuamini, kuamini kuwa nini? Kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, muwe na uzima kwa jina lake. Kwa jina la Yesu litakupa uzima tu pale ambapo utakuwa umeamini ama umekubaliana na ukweli kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Unapokubali kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, then kupitia hilo jina lake sasa unapata uzima. Ndoa anasema aliye na mwana anao uzima, asiye na mwana hana wa uzima. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:12. Sasa unaweza ukajiuliza, mbona unapigia kambi sana ili jambo? Na mwalimu, nimesha kusikia sana, mbona ili jambo unalirudia kila mara? Nalirudia kila mara kwa sababu ndio msingi wa wokovu wetu. tuna ndugu zetu, rafiki zetu, majirani zetu wanakubali kwamba Yesu ni nabii, lakini hawakubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wayahudi nao kwa namna moja ama nyingine wanakubali kwamba Yesu ni nabii, lakini hawakubali kwamba ni mwana wa Mungu. Ndio maana kila mara walikuwa wakisema kwamba baba yangu na mimi, wanaokota mawe wanatafuta kumpiga. Wanasema kwa habari ya wewe kufanya ishara, maajabu na miujiza, si hatuna tatizo. Kasome Yohana mlango wa 10 uanze ule mstari wa 30 mpaka 38 pale. Anasema kwa habari ya wewe kufanya ishara, maajabu na miujiza, hatuna shida. Kwa habari ya wewe kuponya na kusaidia watu, hatuna shida. Shida yetu ni moja tu. Wewe uliye mwanadamu wajifanya kuwa Mungu, kwa sababu umesema wewe ni mwana wa Mungu. Ugomvi ndio ulikuwa hapo tu. Na nikakueleza hapo mwanzo, kama Yesu hakuwa Mungu, maana yake ni kwamba aliyetuokoa sio Mungu. Na ukisema Yesu hakuwa mwanadamu, maana yake ni kwamba aliyeokolewa hakuwa mwanadamu. Sasa kwenye swala la wokovu na kile ambacho Mungu Baba amekitekeleza kupitia Mungu Mwana akishirikiana na Roho Mtakatifu, kuna mambo mengi mno ambayo tungeweza kuzungumza, lakini nikiangalia kama Paulo anavyosema, kanisa bado changa, haliwezi. Kwa sababu vitu vidogo vidogo tu ambavyo ni mafundisho ya awali ya msingi, watu wengi hawayajui. Kwa vitu vingine tunashindwa kuzungumza, tunabakia tunaangalia hivyo basi. Ukutana na mtu ambaye amekwenda kwenda, ampige hatua kiroho, mnaweza mkakaa mkazungumza naye, mkabadilishana mawazo, akaona, ukapita mkaangalia kwenye historia ya kanisa, mkaangalia wakina Athenaeus walikuwa wanasema nini, mkaangalia wakina Ignatius walikuwa wanasema nini, mkaangalia wakina Polycarp na wakina nani na wakina nani, basi mkapiga story pale, mkaelewana, mkaangalia kwenye historia. Lakini kuna wengine hamwezi kuvizungumza. Na kwa bahati mbaya siku hizi kwenye swala zima la kuhubiri injili, kama ilivyo katika maeneo mengine hapa duniani, tumekuwa tunafanya mambo kwa kutafuta kiki. Kwa mimi najaribu kufundisha, natafuta kiki, najaribu nichomoke na kaufuno kepi hapa, nipate kiki, nionekane wa maana, watu waanze kunifollow, watu waanze kunifuata. Hatusukumi tena na ile kiu na shauku ya kutaka watu wamjue Yesu Kristo, waelewe kile ambacho Mungu alikifanya kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo tunasukumwa na kiki zaidi sasa hivi. Ndio maana kila mtu anang'ang'ana na huduma yangu, huduma yangu, huduma yangu, huduma yangu. Tatu yaache hayo. Kwa hiyo swala la kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu ni la muhimu mno. Siku hizi, ashukuriwe Mungu, hatuna hayo malumbano ya kitoto tena. Miaka ya nyuma tulikuwa tuna malumbano ya kitoto, inaekwa nini, mikutano inaitwa mihadhara ya waziwazi. Alafu challenge ilikuwa ni moja tu, kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Yesu sio Mungu, ndio ulikuwa ubishi uko hapo tu. Hamna sehemu nyingine. Sasa jiulize, kwa nini ibilisi atumie nguvu nyingi mno kupinga kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, ili hali wao wenyewe mapepo walivyokuwa kukutana na Yesu walikuwa wanajua kwamba yeye ni mwana wa Mungu? Kama uamini, ngoja nikuonyeshe. Twende kwenye Luka mlango wa 4. Luka mlango wa 4 mstari wa 40 hadi 41. Anasema hivi: najua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake, akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. 41. Pepo nao waliwatoka watu wengi wakipiga kelele na kusema, wewe huu mwana wa Mungu. Akawakemea asiwaache kunena, kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo. Sijuka unalione la rafiki, kwamba pepo walijua kwamba Yesu ndiye nani? Ndiye Kristo. Yesu ndiye Kristo. Sasa haya mambo, hata mapepo nao walikuwa wanajua kwamba Yesu ndiye Kristo. Ukienda kwenye Marko 3:11 mpaka 12, Marko 3:11-12, anasema, na pepo wachafu kila walipomwona, yani Yesu, walianguka mbele yake wakalia wakisema, wewe ndiwe mwana wa Mungu. Kwa lugha nyingine, wewe ndiwe nani? Ndio Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Sasa unatakiwa ujiulize swali hili: kama mapepo walikuwa wanajua kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, kwa nini basi hawataki watu wengine wajue kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu? Kwa nini wanapinga hilo? Kwa nini wanapinga hilo? Siri ni moja tu. Kwa sababu anajua unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ama unapomkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, manake ni kwamba Yesu Kristo anaishi ndani mwako, manake sio tu kwamba ni binadamu lakini pia ni Mungu. Na kwa maana hiyo, kama ndio hivyo, basi Mungu ndo anaishi maisha yake kupitia wewe, manake ni kwamba ibilisi na kambi yake wana matatizo. Manake ni kwamba maamuzi yako wewe ni maamuzi ya Mungu, mkono wako wewe unakuwa ni mkono wa Mungu, mguu wako wewe unakuwa ni mguu wa Mungu. Sijui kama unanielewa. Ukitokeza wewe mahali, manake ni kwamba Mungu ametokeza. Kwa hiyo lazima apige wewe. Kwa mfano, ukienda tukirudi kwenye nani? Kwa nani tuangalie tena Luka kidogo. Luka mlango wa 4. Alafu mstari kama ule wa Nyai mstari wa 31. Anasema akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya, akawa akiwafundisha siku ya Sabato. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo ama na nguvu na ama mamlaka. Na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu akasema, acha tuna nini nawe Yesu wa Nazareti, umekuja kutuangamiza? Na kujua u nani, mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa chako umtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati akamtoka, asimdhuru neno. Kwa hiyo tunaona kila mara alipotokeza walikuwa wanamjua Yesu, tunakujua. Sasa nikakwambia mamlaka yako kama Mkristo haitafanya kazi vizuri kama haujapata ufunuo kwamba Yesu wa Nazareti ambaye wewe unamwamini, ambaye umempokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwamba pia yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu. Usichukulie tu wengine mdhania kwa tunaposema Yesu Kristo, Kristo ni jina la pili la Yesu, kama vile tunaposema John Masawe ama Raymond Moleli, ama tunaposema Aisha Mwakipesile, ama tunaposema Hussein Ngonyani. No, Kristo sio jina la pili la Yesu. Kristo ni cheo. Kristo manake ni mwana wa Mungu. Sijui kama unanielewa ninachokuzungumza. Lazima uelewe hilo. Kwamba huyu mwana wa Mungu alikuwa na Mungu, hana mwanzo, hana mwisho, milele yote, alafu takriban miaka 2000 iliyopita akaamua kuja kuingia kwenye ratiba ya wanadamu kupitia mwanamke bikira anaitwa Maria. Akazaliwa hapa duniani, kwa hiyo Mungu akaja kukaa katikati ya watu wake. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutekeleza mpango wake wa wokovu, kutuokoa sisi ili aturudishe katika mahali ambapo tutakuwa tumeungana tena na Mungu na kuweza kufanya ushirika na Mungu. Hilo ndo lilikuwa lengo. Sasa ukianza kuyaelewa haya, ukaanza kuelewa upendo wa Mungu kwako, ukaanza kuelewa kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, unaanza kuwa na ujasiri, unaanza kujiamini, na kwa maana hiyo matamko yako hayatakuwa matamko ya kawaida tena. Utaacha kutegemea watumishi wakusaidie, utaanza kusaidia wengine ambao hawajajitambua, kwa sababu wewe utakuwa umejitambua. Rafiki, mimi ninayezungumza na wewe hapa sijakwenda kwenye chuo chochote cha Biblia wala chuo chochote cha theolojia. Unasema kwa nini ukwenda? Mmoja, Mungu mwenyewe aliniambia nisiende. Lakini mbili, naamini kwamba kwa kukaa nje nimejifunza mambo mengi kuliko ambavyo ningeenda, kwa sababu ningeenda ningefundishwa kimapokeo. Kama ningekwenda kwenye vyuo vinavyoegemea mrengo fulani, maanake ni kwamba ningefundishwa kumjua Mungu kupitia mrengo huo. Lakini kwa mimi kuwa nje imeniruhusu kujifunza na kuangalia mirengo yote iliyoko katika kanisa ama mwili wa Kristo inasema nini. Sasa tulikuwa tunaangalia habari ya kanisa ni nani. Kwa hiyo tukasema kwamba kanisa ni mtu yeyote ambaye amepata ufunuo kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kwa huyo ndo Bwana Yesu anasema kwamba wewe ndio Petro, katika jua Mungu kupitia mrengo huo. Lakini kwa mimi kuwa nje imeniruhusu kujifunza na kuangalia mirengo yote iliyoko katika kanisa ama mwili wa Kristo inasema nini. Sasa tulikuwa tunaangalia habari ya kanisa ni nani. Kwa hiyo tukasema kwamba kanisa ni mtu yeyote ambaye amepata ufunuo kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kwa huyo ndo Bwana Yesu anasema kwamba wewe ndio Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa huwezi ukastahili kuitwa kanisa, ukakwalify kuitwa kanisa mpaka wewe umepata ufunuo wa kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na tunapozungumzia kanisa ni neno la Kigiriki, Kiyunani, nasema ekklesia. Kwa lugha nyingine nasema the called out ones. Kwa lugha lugha nyingine ni kama baraza la mawaziri ama ungeweza baraza la Senate, baraza ambalo linatunga sheria na linafanya maamuzi nchi ama taifa liendeshwe vipi. Na kwa maneno wewe sasa umepewa mamlaka ya kufanya maamuzi nini kitokea hapa duniani kwa niaba ya ufalme wa Mungu. Ndio maana unaitwa kanisa. Kwa hiyo kanisa sio kwa sababu unaenda tu unaenda kuimba pambio na kupiga makofi na kusimama kukusanya sadaka na kufyagia choo cha kanisa na kumfulia mchungaji suti. No, maana yake ni kwamba umeitwa katika nafasi ya mamlaka kwamba utumie mamlaka hiyo kwa ajili ya maslahi ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya ufalme wa Mungu kusonga mbele hapa duniani. Hiyo ndio nafasi ambayo mimi na wewe tumeitiwa. Na ndio maana ni muhimu uwe umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kama hujafanya hivyo, fuatisha maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, leo hii ninakukubali katika maisha yangu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Kwa hayo maombi mafupi kabisa nakupa hongera, karibu katika familia ya Mungu na kabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
2: Jina langu naitwa Evodia Wilson. Kwa kweli nimejifunza mafundisho ya Kristo kupitia Mwalimu Huruma Gadi. Yamenifundisha vitu vingi. Nilikuwa katika ufahamu wangu nilikuwa nimefungwa katika Torati. Lakini baada ya kuja kwa Mwalimu Huruma Gadi nimejifunza mafundisho katika neema. Kwamba Mungu ana hasira na mimi kwa kumtoa Bwana Yesu, alinifanya kuwa mwenye haki. Kwa kweli mara ya kwanza alinipa shida. Lakini kwa kadri nilivyoendelea kusikiliza tena na tena, yakawa rahisi kwangu kwa sababu nilikuwa tayari mimi mwenyewe kujifunza. Ndio maana nikaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanzo nilikuwa yananipa changamoto kidogo kwa sababu nilikuwa huko kwenye Torati, lakini baada ya kujifunza tena na tena nilipata mwanga, halafu nikawa nimeyapenda na yamenifungua vitu vingi. Zamani nilikuwa nafikiri, yani nilikuwa naona kwamba wokovu ni mgumu sana, lakini baada ya kujifunza nikaona ni rahisi. Yani nimebadilishwa kwenye kufikiri kwangu. Nimetoka kufikiri kama kwenye agano la kale, nimeanza kufikiri kwa agano jipya kwamba Yesu Kristo ananipenda na ananijali sana.
3: Kazi wa Arusha, karibu katika semina maalum ya uamsho wa kiroho. Je, umechoka kuishi maisha ya huzuni, kuchelewa, magonjwa, mikosi na vifungo visivyoeleweka? Je, umeomba kwa muda mrefu lakini bado unaona vita haviishi? Hii si semina ya kawaida, ni semina ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kiwango cha juu katika maeneo ya uponyaji, kufunguliwa na kuwekwa huru kutoka katika vifungo mbalimbali vya ibilisi. Mahali ni Uzima House, kituo cha chama, barabara ya kuelekea Tengeru jijini Arusha. Mwalimu Huruma Gadi akishirikiana na mwenyeji wake mchungaji Nikanon Urasa watakuwepo kwa ajili ya kukuingiza katika uhalisia wa maisha ya Kristo. Ni kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa 6. Njoo upokee uponyaji wako, kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza, urejesho wa maisha yako, nguvu mpya ya maombi, neno litakalobadilisha hatima yako. Changamoto yako inajibu. Je, kazi imekushinda? Ndoa imekuwa na vita? Biashara imefungwa? Maisha yamekuwa magumu? Yesu Kristo ndiye jibu lako. Uzima na mafanikio ni yake yako katika Kristo Yesu. Kwa mawasiliano tupigie 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Usikae nyumbani, njoo jione nguvu za Mungu zikibadilisha maisha ya watu.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la Sauti ya Jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner. Tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya Jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
2: Aisee, Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka, matunda yanaoza kitako, na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
3: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
2: Sasa nifanyeje?
3: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia Hakika Top Booster au Hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
4: Usiweke mbolea pekee, tumia Hakika Chokaa Rutuba, Hakika Top Booster, Hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu, Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Himili Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula na Chesco Agro Iringa. Au unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798 089 4 05. Hakika Fertilizers tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
6: Isa

0: tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali Maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322 na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
3: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, auto checki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tinatana, Tinatana Decorations.
1: Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Salim Ndimba.
1: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
2: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Salim Ndimba.
1: Uko wapi bwana Ngimba?
2: Nipo Changalawe. Niko Mafinga Changalawe mtaa Salawe.
1: Uko Mafinga Changalawe?
2: Mtaa Salawe.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Huwa anacheza, ninaanza kucheza tu jana.
1: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
2: Ndio.
1: Na leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza mara moja.
1: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
2: Nimeiona.
1: Mara ya kwanza kati nakwambia Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
2: Halo, yani nilikuwa siamini. Yana nashukuru sana yani kuiona hii, yani nashoka kweli Nurupesa inatoa pesa ise.
1: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa, si ndio?
2: Yani naamini kwa sana.
1: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nurupesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
2: Na wengine naambia wacheze Nurupesa inatoa pesa kwa sana.
1: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
2: Naitwa baba Antoni.
1: Baba Antoni, msalimie mama.

0: jioni bwana.
1: Bila shida.
2: Asante baba.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumeaela nani? Alafu mimi nisiongee wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumiaela sio tumetia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Usiishi mali usati la michezo.
5: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito.
4: Dhahabu na busati na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo. Karibu tuzitazame zile taarifa kedekede tulizoandalia usiku huu leo. Kubwa zaidi ni kuhusiana ligi kuu Tanzania bara leo imeweza kuendelea katika viwanja nane tofauti. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kikosi kile cha Yanga. Klabu ya Yanga leo imeweza kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kutetea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kuitwanga chuma tatu bila wanalambalamba Azam FC katika dimba la New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Wakati wao wakishinda pia Simba Sports Club wakimtungua Tibwa Sugar goli tatu bila na kuendelea kuweza kufufua matumaini ya kutaka kwa mabingwa bila kusahau taarifa nyingine ni kuhusiana na tawi la Yanga Manispaa Iringa linataraji kufanya uchaguzi wa viongozi wake kesho katika ukumbi wa Lumilo Hotel ikiwashirikisha pia wanachama hai wa tawi hilo. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni shabiki maarufu Lumumba ametumia jukwaa la kombe la dunia kufanya ishara ya kupinga ukimya wa jumuiya ya kimataifa kuhusu mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku, na nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Cheza Nuru Pesa leo, tuna maokoto shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano watakaogawana shilingi 20,000 kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi kwa mtonyo wa shilingi 1,000 tu. Hakikisha simu yako ina shilingi 1,000 ili uweze kucheza mchezo huu. Alafu wakati draw inachezeshwa, huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi watano watakaoondoka na shilingi 20,000 kila mmoja.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Safi na kweli.
1: Safi. Mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Unaitwa Vincent.
1: Unaitwa Vincent?
2: Yeah.
1: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
2: Mafinga Changalawe.
1: Unatoka Mafinga Changalawe?
2: Ndio.
1: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa voucher saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
2: Ndio, niliwasikia.
1: Simu yako umeitazama?
2: Ndio, nimeitazama.
1: Vipi? Hakuna voucher imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo.
2: Milioni 8,500.
1: Ilitumwa 10,000 makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa bwana Vincent, tulikuwa naamini nini?
2: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa lakini nyuma siaipata. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo umeingia.
1: Umeanza kucheza lini Vincent?
2: Nimeanza kucheza muda mrefu sana.
1: Umeanza kucheza muda mrefu sana? Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
1: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
2: Kwa jina la Vincent hivyo.
1: Au baba nani?
2: Au baba Jacob.
1: Au baba Jacob.
2: Ndio.
1: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Shukrani sana.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya ni wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana, klabu ya Yanga Manispaa Iringa inataraji, tawi la klabu ya Yanga Manispaa Iringa linataraji kufanya uchaguzi wa viongozi wake Juni 25 siku ya kesho katika ukumbi wa Lumilo Hotel likiwashirikisha wanachama hai wa tawi hilo. Kwa mujibu wa mjumbe wa kamati ya uchaguzi Hakimu Mafongo aliyemwakilisha mwenyekiti wa kamati hiyo, uchaguzi huo ni sehemu ya maandalizi kuelekea mkutano mkuu wa klabu ya Yanga utakaofanyika hapo baadaye. Mafongo amesema nafasi zitakazowaniwa katika uchaguzi huo ni pamoja na mwenyekiti wa tawi, makamu mwenye mwenyekiti, katibu, katibu msaidizi, mhazina, wajumbe wa tawi pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu. Ameeleza kwa maandalizi yote ya uchaguzi ambao utatanguliwa na mkutano mkuu wa tawi yamekamilika kwa mafanikio makubwa, ikiwemo zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu kwa wagombea nafasi mbalimbali za uongozi. Amesema jumla wagombea 10 tayari wamejitokeza kuwania nafasi hizo, huku kamati ya uchaguzi ikiwa tayari kusimamia uchaguzi huo kwa mujibu wa taratibu na kanuni za klabu. Msikilizaji, na ukiangalia hivi sasa klabu ya Yanga pia kule makao makuu, na yenyewe pia leo hii imeweza kutangaza kalenda ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 ambao mchakato huo utaanza siku ya kesho, msikilizaji, wa 88.9 Nuru FM, na utahitimishwa kwa kupigwa kura Agosti 2 mwaka 2026, kwa maana ya mwezi wa 8, tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa mujibu wa ratiba hiyo, kamati ya uchaguzi imeweka pia hatua mbalimbali zitakazowapa wanachama nafasi ya kushiriki kamilifu katika kuchagua viongozi watakaoiongoza klabu hiyo katika kipindi kijacho.
7: Uchaguzi ule unatakiwa kuanza tarehe 13 mpaka tarehe 26 mwezi huu. Kwa hiyo tunavyoongea, kuna matawi mpaka sasa mshafanya uchaguzi, mengine yanaendelea, mengine bado hayajamaliza. Kwa hiyo walitakiwa kumaliza tarehe 26 na watuletee majina tarehe 27 mwezi huu wa 6. Lakini kwenye kalenda ya klabu yetu waliweka mwisho wa kupata ithibati matawi mapya ni tarehe 30 mwezi wa 6. Kwa hiyo yale matawi ambayo bado hayajapata ithibati yatapata tarehe 30. Hayo tumeyapa wiki moja kutokea tarehe hiyo yafanye uchaguzi, mpaka tarehe 7 mwezi wa 7 wamemaliza, na tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026 watuletee majina ya viongozi hapa makao makuu, ili sasa tuendelee na mambo ya uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, napenda kuchukua fursa hii sasa kutangaza uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga. Mchakato wa uchaguzi wa klabu ya Yanga utaanza leo kwa kamati ya uchaguzi kutangaza mchakato, na kesho fomu zitaanza kuchukuliwa. Nafasi zitakazogombewa ni ya rais, makamu wa rais na wajumbe watano. Sifa za wagombea ziko kwenye ibara ya 26 ya katiba ya Yanga. Kwa hiyo kila mgombea anayetaka kugombea apitie ibara katiba ya Yanga yale pale ibara ya 26, lakini pia angalie na kanuni za uchaguzi za wanachama wa TFF ibara ya 9. Kuna sifa pale zote zimeainishwa. Kwa hiyo angalie, ajipime, akiona anatosha aje achukue fomu. Fomu ya rais itauzwa, itatolewa kwa shilingi 200,000, rais na makamu wa rais kwa shilingi 200,000, wajumbe wa mkutano mkuu wajumbe wa kamati ya utendaji fomu ni shilingi 100,000. Utalipa pesa kwenye akaunti ya Yanga ambayo itakuwa itatolewa kwenye matangazo huko, alafu unachukua fomu kurudisha, unarudisha na deposit slip. Sasa mchakato wenyewe ni kama ufuatao. Kalenda ya uchaguzi leo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026 ndio tunatangaza mchakato kwanza. Tarehe 25 mwezi wa 6 mpaka tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kuchukua na kurudisha fomu za kuomba uongozi. Tarehe 30 mwezi wa 6 mpaka tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026 kikao cha mchujo wa awali kitafanyika, na tutabandika tutabandika majina yaliyopita kwenye mchujo wa awali. Tutawajulisha wajumbe kwa njia ya barua na matangazo mengine. Tarehe 2 mwezi wa 7 tutachapisha kwenye mbao za matangazo na kuweka hizo orodha. Tarehe 3 mpaka tarehe 5 mwezi wa 7 2026 ni kipindi cha kugombea, kipindi cha kupokea mapingamizi yaliyowekwa na wagombea. Tarehe 6 mpaka tarehe 8 mwezi wa 7 kamati ya uchaguzi itapitia mapingamizi yote na kufanya usahili kwa wagombea. Tarehe 9 mpaka tarehe 10 mwezi wa 7 kamati ya uchaguzi itatangaza majina ya waliopita kwenye usahili kwenye mbao za matangazo. Tarehe 11 mpaka 13 mwezi wa 7 2026 sekretarieti ya maadili, kama itakuwa na masuala ya kimaadili kwa wagombea, itawasilisha hayo masuala kwenye kamati ya uchaguzi. ili tuweze kuyafanyia kazi. Tarehe 14 mpaka 16 mwezi wa 7 ni kipindi cha wagombea kukata rufaa kama hawajaridhika na maamuzi ya kamati ya uchaguzi. Watakata rufaa kwenda kwenye kamati ya uchaguzi ya TFF. Sababu kamati hii juu yake kuna kamati ya TFF ndio rufaa zinakwenda pale. Yaani kamati ya rufaa ya TFF, sio kamati ya uchaguzi ya TFF. Tarehe 17 mpaka tarehe 21 rufaa zitasikilizwa kama zipo huko TFF kwenye kamati ya rufaa ya uchaguzi. Tarehe 22 mpaka 23 mwezi wa 7 wagombea na kamati ya uchaguzi kujulishwa uamuzi wa rufaa na kamati ya rufaa ya uchaguzi ya TFF kama zitakuwepo rufaa. Tarehe 24 mwezi wa 7 kamati ya uchaguzi yetu ya Young Africans itachapisha orodha ya mwisho ya wagombea na kubandika kwenye mbao za matangazo. Tarehe 25 mwezi wa 7 mpaka tarehe 1 mwezi wa 8 ni kipindi cha kampeni kwa wagombea. Tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026 ndio siku ya uchaguzi mkuu wa klabu ya Young Africans.
0: Yes, bwana, ndio hivyo, umeweza kusikia kile ambacho kimezungumzwa na kamati ya uchaguzi ya kikosi kile cha wananchi da Young Africa makao makuu. Kwa hiyo ili matawi yaweze kushiriki uchaguzi huo, basi yanapaswa na yenyewe pia kufanya uchaguzi wa viongozi katika matawi yao ili waweze kupata nafasi, fursa ya kushiriki uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga ambao utafanyika tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na ukiangalia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwa tawi la Yanga Iringa mjini, wao siku ya kesho watafanya mkutano mkuu, lakini pia wataweza kuchagua viongozi ambao watapata fursa ya kuelekea katika mkutano mkuu wa club ambao utafanyika hapo baadaye. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Hili ni Busati la Michezo likiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali.
8: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
3: Nakupata.
2: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
3: Nimeanza kucheza leo.
2: Umeanza kucheza leo? Umecheza leo mara ngapi?
3: Mara moja.
2: Umecheza mara moja. Umeangalia simu yako?
3: Bado sijaangalia.
2: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
3: Nimeiangalia, nimeiona.
2: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
3: Ndio nimefungua sasa hivi.
2: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana ya Junus Changa?
3: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
2: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
2: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
3: Ndio.
2: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
3: Nafahamika kwa Junus Changa.
2: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
3: Kisinga.
2: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Wacheze.
2: Au sio?
3: Asante sana.
2: Mama watoto anaitwa nani?
3: Mama Angel.
2: Ah, Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tenda na kilo ya nyama bwana.
3: Asante sana.
4: Busati la michezo.
5: Yes, bwana Busati la michezo bado liko hewani, lakini kukumbushe tu kuwa kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, basi Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa ndio sehemu salama kwa ajili ya mwanao. Kumbuka Selai Pre and Primary School wana kipaumbele cha juu kupitia, yani kuna usalama na mtoto wako analindwa kwa usalama wa hali ya juu kwa sababu ana mfumo wa kamera za ulinzi, kwa maana CCTV kamera zilizowekwa katika maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote. Lakini pia wanafunzi wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa pia na walimu mahiri katika mazingira salama, msikilizaji, yenye maadili pia na kujitegemea. Lakini pia wanaendeleza vipaji vya mtoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2, standard 1. Unaweza kuwapigia simu ili uweze kufanya usajili kupitia nambari ya 0789 71 63 13, na nambari nyingine ni 0615 82 39 23. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako, msikilizaji. Bwana, ligi kuu Tanzania bara leo imezidi kushika kasi, michezo takribani 8 ikichezwa katika viwanja 8 tofauti. Kubwa zaidi, mabingwa tetezi Young Africa wamejiwa katika mazingira mazuri ya kutetea ubingwa wao baada ya kuitungua Azam chuma 3 bila pale New Amani Complex. Baka Depu Pakom Zuzua wakiingia kambani katika mchezo huo. Huyu hapa Ali Kamwe akitamba baada ya ushindi.
6: Kabla sijaingia kuzungumza, niwahakikishie Thabiti Zakaria kwanza hongera kwa kwenda finali ya kombe la shirikisho. Tuko pamoja. Finali tuko pamoja.
7: Karibuni sana.
6: Yani panga kitambaa, panga ngita wote. Vichwa tu. Aya, asanteni
7: sana.
6: Tutakutana kwenye finali. We are together. Together as one in the final. Zaka usisahau. Panga kitambaa, panga ngita. Jamani waandishi, mmesikia eh? We are together as one. Final. Mashabiki, sasa hivi usiende kuchukua chuo, utakuja sisi Zaka. Tiene tunataka tu kituo cha mechi. Kaifa. Mmeshinda salama. Sasa unajua ukishakuwa mtu wa football na unafanya mahojiano ambayo unajua kabisa
7: yatakwenda kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, na wachezaji ambao wapo kambini watakwenda kuona. Wakiona kiongozi umesimama unashupaza shingo kwamba Yanga ifungwe mara mbili, unawafanya wanapata kitu kinaitwa kujiamini kuliko kupitiliza, overconfidence. Kwa hiyo kuiua ile, na wewe unakuwa na wasiwasi. Mimi jana nimerudi kambini, Jigi Diara anaonyesha ile interview, anaambia mbona kama una wasiwasi. Maana yake message nilikuwa nimeificha pale kwamba viongozi tuna wasiwasi, tunahitaji wakapambane, ilifika kambini. Ningeleta pale ukomedi pale kuaminisha kwamba Yanga ifungwi mara mbili, leo pengine Feisal angetuzuru tena. Lakini concentration ilikuwa juu. Chance ambazo amepata Azam ni chance za hatari. Lakini Diara kwa sababu juu concentration na anajua ile mechi ngumu akaweza kusifanyia safe. Kwa mimi nilikuwa najua kwamba ni ngumu kumshona Yanga back to back. Timu moja yani mfunge leo Yanga Jumatatu, mfunge Yanga Jumatatu, ni ngumu. Lakini kwenye ushindani utakiwi kuja kama alimbukeni. Una cool. Unawapa wachezaji deni. Na hata mashabiki wanachama wa Yanga jana kwa mkia leo walikuwa wanawapush wachezaji kwamba itakuwa fedheha tupoteze kombe la shirikisho alafu tena tutolewe kileleni kwenye mechi ya ligi. Kwanza wameshinda ngapi wapinzani wetu? 3 bila. Zingekuwa 7. Hazina maana yoyote. Ni kama ile basikeli pia kunolea visu bila la zako ndani. Ukifungua pazia ipo nje hapo. Wini umekonda.
5: Bwana umemsikia Ali Kamwe akiweza kuzungumza baada ya kushinda goli 3 bila dhidi ya Azam FC. Thabit Zakaria ni afisa habari wa Azam FC, zaka za kazi, naye anazungumza.
8: Hakuna cha kikubwa cha kusema zaidi ya kuwapongeza walioshinda. Kukubali kwamba tulikuwa kwenye kiwango kibovu. Hatukucheza kwa standardi zetu. Tukaruhusu nafasi ambazo wazito walizipata wakazitumia, ambazo tungeweza kuzizuia zisikuwa na madhara makubwa kama ilivyokuja kutokea.
6: Vichwa vizuiliki sana.
8: Lakini
6: vichwa ni unstoppable. Vichwa hivi
8: na,
6: leo.
8: Nafasi na sisi nafasi nyingi kupoteza ndio ambazo zimetukarimu, kwa sababu sisi ndio tulikuwa wa kwanza kupata nafasi rahisi na ambazo tungeweza kuzitumia na kushinda. So tungepata goli mapema, mwenendo wa mchezo ungekuwa tofauti. Football iko hivyo.
6: Yes, ni baba mazoezi ya vichwa nyie. Vichwa vizuiliki zaka ulisema Mwanza. Vichwa ni unstoppable, vimeingia viwili.
8: Ni zamu yangu mimi anongea.
6: Basi.
8: Ni nani?
6: Atrend zaka.
8: Okay, yeah. Okay, kama na trend ni kitu kizuri pia, kwa sababu publicity iko negative, positive ni publicity. So it's okay. Set the trends. Hapo kitu kizuri. Nadhani kila mtu akipenda hivi, sio? Haiwezi kwa sababu ya msingi sana, kwa sababu kituo cha mechi ya kwanza na kituo cha mechi ya pili na hizo siku tatu zote hizo timu mbili, ingekuwa labda wenzetu ambao tunacheza nao walikuwa kwa hapa hapa. Hapo sisi tumesafiri. Ni kwa tofauti. Ni unajua football ilivyo. Mechi inaweza ikasha bila. Lakini magoli mengi sana yamekoswa. Alafu mwisho wa siku scoreline inasema bila. Siku nyingine yale huwa yanaingia.
6: Ndio. Ya vichwa.
8: Umeona? So it's okay. Pongezi kwao walioshinda.
6: Asante.
8: Na
6: vichwa.
8: Sasa imagine vichwa viwili anashangilia. Je, ni kwa vitatu?
6: Mimi jumlisha na vyangu vile.
8: Unajumlisha.
6: Viwili vya Mwanza, viwili vya huko vinne. Ni wavumilivu. Na umeweza kuja kwenye press vichwa vinne.
5: Bwana umesikia kila mtu akitamba pande zake, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Yanga wakijikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kumtungua Azam chuma 3 bila. Wakati mechi nyingine ilikuwa ni kikosi cha Mtibwa Sugar wakiwa pale Jamhuri Morogoro, wamekutana na Zahama wakipigwa chuma 3 bila na Simba. Rushan De Rock, Suleiman Mwalimu pamoja na Ancent Aura wakiweza kupeleka Zahama kwa vijana wa Yusuf Chipo, msikilizaji. Wakati Ahmed Ali, afisa habari wa kikosi kile cha Simba, akiwa anafanywa interview, tukio la alipata tukio la kushtuka. aliweza kushtuka mara baada ya kuambiwa na Yanga wameshinda goli 3. Tusikilize alichokizungumza huyo hapo.
9: Azam kana chuma tatu. Sanasa ndio na mwenda kukutana naye.
10: Inaongeza ugumu kiasi gani kuelekea mbio huo?
9: Wewe ukishangazi Azam anakula chuma tatu. Na alizidiwa au?
10: Kila mkubwa sana sana. Chuma kila mkubwa lakini Mariano si kama mkubwa.
9: Chuma tatu zimeingia. Amegongelewa chuma tatu.
10: Maji
5: Bwana, umesikia? Umesikia kile ambacho kimezungumzwa na Ahmed Ali. Bwana, ndio hivyo. Wanasema kila mtu ashinde mechi zake, msikilizaji wa Nur FM. Matukio mengine, tumeshuhudia kikosi kile cha Singida Black Stars wakiweza kupeleka zahama kwa Mjelajela Prison wakimfunga goli 3-1 siku ya leo. Mosi akifunga goli 2, Kenneth Juma goli 1. Bila kusahau matokeo mengine, Wagosu wa Ndima, Coastal Union walikuwa wanacheza na TRA United, mechi kisha kwa sare ya 1-1. Pamba Jiji akiwa nyumbani kwake Sebleni ametunguliwa na Mbeya City goli 2-2. Wakati matokeo mengine yalikutanisha Fountain Gate akiwa nyumbani pia Sebleni kwake naye amekula chuma 1-1 dhidi ya Mashujaa. Wakati Dodoma Jiji akitoa sare bila kufungana dhidi ya JKT Tanzania katika muendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Matokeo ambayo anaifanya Yanga kuendelea kuwa kileleni wakiwa na alama zao 69, Simba kwa alama 67, Azam na alama zake 58, Singida Black Stars na alama 50, TRA United akiwa na alama zake 42. Wakati JKT Tanzania ikiwa na alama 39, Pamba Jiji 36, Dodoma Jiji 34, Coastal 33, Namungo 30, Mashujaa 30, Fountain Gate 29, Mbeya City 28, nafasi ya 13, nafasi ya 14, Mtibwa Sugar na alama 27. Zile timu zilizopo danger zone, Prison ikiwa na alama 26, nafasi ya 15, KMC ambaye tayari kashashuka daraja akiwa na alama 9, akiwa anashika, anaburuza mkia msikilizaji. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, na ukiangalia timu zote zimebakisha michezo miwili kwa ajili ya kutamatika kwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Tarehe 27 ligi hiyo itaweza kuendelea na tarehe 30 ligi ikitamatika. Anasema anawapongeza sana wananchi. Anasema ila alikamu kwa kujiamlia mambo. Yanga Azam pole sana. Anasema Yanga mmetufurahisha sana toa leo ni kutokea Ugute. Anasema Damas Masai kutokea Pawaga, salamu za hapo studio siko poa. Anasema leo mji umepoa kaka. Anasema maumivu yanasambaa kote, Yanga bingwa. Shauri Lufia Gila kutokea Kalenga pale. Asante pia Hassan Kibuda kutokea Igodi Kafu Pawaga, natufuatilia kwa uzuri kabisa. Anasema anaitwa Frank. Anasema Frank Maswali kutokea Mkoga, Yanga ubingwa ni wao, hakuna mpinzani. Anasema asante pia. Anasema jamani, tunawafuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya Busati la michezo. Hongera sana kwa ushindi Yanga. Anaitwa nani huyu? Haya, asante pia. Anasema Mgogo mpenda Yanga. Anasema Simba kombe la mapinduzi limewatosha, CRDB na ligi kuu. Haya, anasema ni kwa wakubwa. Anasema anaitwa Steven Boniface Majani. Anasema leo anasema tumemkosha. Asante pia. Haya bwana, asante kwa wote endelea kutuma meseji zao, lakini niwakumbushe tu kwamba una fursa kuendelea kucheza Nuru Pesa kwa sababu tuna jambo zuri kwa wale watakaojishindia fedha zao siku ya leo. Msikilizaji, washindi watano wataondoka na shilingi 20,000 kila mmoja. Alikuwa anauliza kuhusu anayeongoza ni Moss Ndumwe. Ana goli 14 sawa na Faisal Salum mwenye goli 14, lakini pia Fabrice Ngoi goli 11, Matias Tegis goli 11, Alan Okelo 10, Prince Dube 10, Mudathiri Yahya 9, Pako Mzuzua 9, Sulemani Mwalimu 9, Chama 9, Idinado 8, Mabad Maulidi Mabad goli 3, Elim Panzo na goli 7. Kwa hiyo ndo ile listi ya wale ambao wanaongoza kwa kupachika magoli.
11: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
11: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
11: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
11: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
11: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
11: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
2: Mama Ngimbuchi.
11: Ndio.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
11: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
11: Nimeiona, ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
11: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa
11: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
11: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
11: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
11: Na mimi na shante.
12: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.

Yes, bwana, kile ambacho kimejiri kimataifa, muda umetukimbia sana msikilizaji, nasi tunabidi tukimbizane nao. Ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps atakuwepo kwenye mechi ya timu yake dhidi ya Norway siku ya Ijumaa, mara baada ya mama yake kufariki dunia. Kwa hiyo shirikisho la soka la Ufaransa limethibitisha kuwa Deschamps amepewa mapumziko na nafasi ya kwenda kuungana na familia katika kipindi hiki cha maombolezo. Kwa hiyo nikujuze tu kwamba Deschamps mwenyewe amefanya uamuzi wa kumwachia msaidizi wake Guy Stephan kusimamia majukumu yote wakati ambao hatakuwa kwenye kambi hiyo. Deschamps ni miongoni mwa makocha waliokaa muda mrefu sana kwenye timu za taifa. Na ukiangalia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa, toka amekuwa na mafanikio makubwa sana tangu alipoteuliwa mwaka 2012 mpaka leo hii. Kwa hiyo ni muda mrefu kweli kweli. Yupo katika timu ya taifa ya Ufaransa, msikilizaji. Wakati ya kijiri ni kwamba tulishuhudia alfajiri pia matokeo ya michuano ile ya kombe la dunia kizidi kushika kasi. Mechi zikiwa nyingi sana. Tukishuhudia timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikipokea kichapo cha goli moja kwa bila dhidi ya Colombia katika mchezo uliopigwa pale nchini Mexico. Mchezo wa raundi ya pili kundi K, ushindi ambao unaifanya sasa Colombia kufuzu 32 bora katika kundi hilo. Na ukiangalia yeye anafikisha alama 6, Kongo ana alama 1, Ureno na alama 4, Uzbekistan akiwa ana alama. Kwa hiyo mechi ya mwisho itakuwa ni Ureno dhidi ya Colombia, Kongo dhidi ya Uzbekistan. Kati matokeo mengine pia yalikuwa ni kati ya timu ile ya Croatia dhidi ya Panama, msikilizaji. Matokeo ambayo Croatia aliweza kushinda goli moja kwa bila. Leo kuna michezo ambayo itapigwa siku huu saa 4 kamili usiku. Kuna michezo kati ya Bosnia dhidi ya Qatar, wakati Uswizi Switzerland watacheza dhidi ya Canada saa 4 kamili usiku, ukiwa ni mchezo wa kundi B. Wakati saa 7 kamili usiku kutakuwa kuna mechi kali pia, Morocco dhidi ya Haiti. Wakati saa 7 hiyo hiyo pia Scotland atacheza na Brazil. Wakati kundi A pia kutakuwa kuna mchezo saa 10 alfajir kati ya Czechia dhidi ya Mexico, alafu Afrika ya Kusini atacheza na timu ya taifa ya Korea Kusini saa 10 kamili alfajir. Wakati kuna michezo pia siku ya kesho saa 5 usiku, Curacao atacheza dhidi ya Ivory Coast, na muda huo saa 5 kamili usiku Ecuador atacheza dhidi ya timu ya taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo shughuli itakuwa ipo katika mazingira hayo, msikilizaji. Lakini wakati haya kijiri, kabla sijaondoka, kuna taarifa ambayo ilikuwa inamhusu shabiki maarufu ambaye alitamba sana katika michuano ya AFCON kule nchini Morocco, Lumumba. Alitumia jukwaa la kombe la dunia kufanya ishara ya kupinga ukimya wa jumuiya ya kimataifa kuhusu mapigano yanayoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lumumba alionekana kiziba mdomo wake na kuashiria bastola kichwani, ujumbe unaolenga kuamsha hisia za ukatili uliowakimbiza maelfu ya raia nchini kwao. Na licha ya kamera za matangazo ya FIFA kuonekana kukwepa kuonesha wakati huo kutokana na sheria zinazokataza ishara za kisiasa, picha za tukio hilo zimesambaa kwa kasi mtandaoni. Maelfu ya mashabiki wamempongeza Lumumba kwa kutumia ushawishi wake kuwalazimisha watu kutazama mgogoro huo badala ya kufumba macho. Lakini pia katika michezo ambayo ilikuwa ikiendelea pia siku ya jana, England dhidi ya Ghana, mechi kisha kwa sare ya bila kufungana, tukishuhudia Black Stars wakiweza kulazimishwa sare na timu ya taifa ya timu ya taifa ya England, msikilizaji. Na tulishuhudia pia kiungo wa timu ya taifa ya England Jude Bellingham akiandika historia kwa mchezaji mdogo zaidi kufikisha mechi 50 akiwa na timu ya taifa. Bellingham alifikia hatua hiyo wakati wa mechi ya kombe la dunia akiwa na umri wa miaka 22 na siku 359. Amevunja rekodi ambayo ilikuwa inashikiliwa na Wayne Rooney ambaye alifikisha mechi 50 akiwa na umri wa miaka 23 na siku 159. Kwa hiyo tangu aanze kuitumikia timu ya taifa ya England maarufu kama The Three Lions, Bellingham amecheza mechi 50 akianza katika kikosi cha kwanza mara 34. Rekodi hiyo inaendelea kuthibitisha nafasi ya Bellingham kama mmoja wa wachezaji muhimu wa kizazi chake na nguzo muhimu kwa timu ya taifa ya England katika mashindano ya kombe la dunia. Bwana, tayari washindi washapatikana hapa. Wanuru pesa tayari draw imeshachezeshwa na washindi tayari washapatikana. Mshindi wetu wa kwanza aliondoka na kitita cha shilingi 20,000, nambari yake ni 0716 inaishia na 03. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0794 inaishia na 10. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 06
27 inaishia na 42. Mshindi wetu wa 4 nambari yake ni 0743 inaishia na 84. Tukamilishia listi nambari yake ni 0714 alafu inaishia na 30. Bwana, hao ndo wale washindi ambao wamejishindia vibunda vyao siku huu. Ningoja niondoke hapa nipishe mitetemo ya Kiafrika. Ulikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali. Uwe na usiku mwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shule na safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2020.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko
4: ni moko.
3: Tulihesabu moja,
5: 1
3: 2 3 tukafika 7 na hatimaye 8.
6: Habari mnazo.
3: Hii hapa tena. Miaka 8 ya Baba Banka kwenye mic.
7: Ah.
3: Hivi umenielewa vizuri? Ni baada

0: Van der Wolf.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingi leo kidogo kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 43 17 33. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi, pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3, wauzaji maarufu wa nguo za ndani G-Luck Beauty Academy, Savannah Lounge, Jaxi Outfit, Kanga Production, Icon Store, Apple Music Sound, Juveman Juice Point, Beatrice Collection, Switches, Switch Your World, Mwaki Cosmetics, Uptown Records, pamoja na Smart DZ Classic Furniture. Oya, tumekuwa familia kwa miaka 8 sasa. Ni wakati wa kula back.

0: Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula. Tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
2: Come on.

anaitwa Joma Fela, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Shebeleza ni ngoma kali ambayo inatufungulia kipindi cha mitetema ya Kiafrika, ikiwa leo ni tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tuna kila namna, kila haja ya kuendelea kuombeana sana, kwa sababu maisha kuna wakati yanakuwa yanatuumiza sana. Yani kuna kipindi una mimi huwa sishangai, na kuna wakati huwa naamini tukauliza watu. Yani kuna baadhi ya watu wanasema kabisa, ni mimi ni maisha alivyo, ni bora Mungu angenichukua watu. Yani mtu anaona maisha duniani ni maumivu, kwa hiyo anaona ni bora Mwenyezi Mungu aweze kumchukua. Hiyo inatokana na nini? Baadhi ya maumivu ambayo yanakuja kwenye maisha yetu. Kuna wakati tunawapoteza watu ambao hukutarajia wala hukutegemea kuweza kumpoteza. Yani kuna mtu ambaye uliamini kila siku atakuwa kwenye maisha yako, lakini mwisho wa siku nakuta si wako tena. Either ameweza kwenda kwa mwanamume wa mwingine au mwanamke wa mwingine. Lakini pia wengine wanafariki katika kipindi ambacho bado tunawahitaji sana. Yani mtu anaondoka kipindi ambacho unaamini kwamba huyu ni mtu muhimu sana kwangu. Na ndio maana unapokuwa unaenda kwenye msiba ama unaenda sehemu, unapomuona mtu analia, ukimtazama unajua kwamba yule analia kweli, haamini kile ambacho kimetokea kwenye maisha yake. Mfano, leo nimeshtuka sana kusikia msiba wa jamaa wangu mmoja, alikuwa anaitwa Nsaji Asajire, mshikaji wangu ambaye of course kuna kipindi kama sijamuona, unajua. Na ndio maana kuna wakati mimi huwa natamani sana, yani nikiona kuna mtu fulani simuoni, huwa inanilazimu kuweza kuuliza baadhi ya watu, e bwana, mbona mtu fulani simuoni? Kwa inawezekana wewe unaamini kwamba yuko katika mihangaiko mingine, yupo katika harakati zingine, kumbe yule bwana tayari hayuko tena kwenye maisha yetu ambayo sisi tunaishi kila siku. Kwa kuna wakati unaona Mungu anakupa nafasi nyingine, siku nyingine, mshukuru kweli. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael, utakuwa nami mpaka saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna mambo mengi kweli umdani tunayafanya. Tunakuwa pia tuna burudani, vipindi maalumu, habari, lakini pia unapata nafasi unasikiza radio kuweza kuchangia lolote lile ambalo nadhani linaweza likali na muhimu sana kwako. Muda si mrefu nitakuwa na mgeni humu ndani, anakuja kuzungumza na Watanzania kueleza mambo baadhi juu ya huduma ambayo anaitoa. Kwa hiyo natamani usiondoke, natamani ubaki hapo hapo, kwa sababu tuna mambo mengi ya kuendelea kujifunza katika maisha yetu ambayo sisi tunayaishi kila siku. Kwa hiyo usiondoke, unasikiza radio kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Rujewa. Na kama unanisikiza vyema, basi itakuwa poa kama ukiniambia God Love na kufuatilia fresh sana.

uko na mimi, niambie kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Burudani hii nitakaporudi nitakuwa na mgeni humu ndani. Chukua naye ndugu yetu September, mzee wetu alishakuwa anakuja anafanya vitu vingi, lakini pia leo tutakuja kusikia yale ambayo anayo.

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia, nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
1: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa, mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Nimerejea tena msikilizaji unayesikiza radio, na kama nilivyokueleza hapo awali, nitakaporejea nitakuwa na Dr. Ngamba hapa kwa ajili ya kuzungumza na Watanzania kueleza namna gani anatoa huduma, lakini pia namna gani unaweza kufika. Anapatikana pale maeneo ya Kigonzile, ndiko ambako anapatikana kwa sasa. Yako mambo mengi ambayo amekuwa akisaidia watu wengi kuweza kuwapa msaada na tibu magonjwa mbalimbali, watu wenye shida kifafa, magonjwa ya zinaa, masuala ya uzazi, lakini pia tatizo la ngili, PID na mambo mengine kadha wa kadha. Hivyo yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania kwa dakika chache sana. Jaribu kumsikiliza na umuelewe kile ambacho anataka kukueleza leo. Jaribu kumsikiliza na umuelewe ili uweze kujua namna gani unaweza kupata msaada kutoka kwake. Ziko namba ambazo ni namba moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa sasa kwa ajili ya kuweza kutoa huduma, lakini pia kuwasiliana na watu ambao wanahitaji kuonana naye. Nambari yake ni 0756 730407, 0756 730407. Kwa wale wenye matatizo ya pressure, pumu, uvimbe tumbaoni, lakini pia kuzindika nyumba, shamba, duka na mambo mengine kadhaa, lakini pia una mifugo yako unataka kuweza kuiweka salama, anakukaribisha kwa ajili ya kwenda kuzindika. Yuko hapa anahitaji kuweza kuzungumza na wewe. Unahitaji kuuza mali yako kwa haraka, basi mcheki. Nami ni mkaribisha hapa Dr. Ngamba aweze kuzungumza nanyi. Karibu sana.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kuwatajia nambari ya simu na sehemu napopatikana hapa mkoa wa Iringa. Mimi naitwa Dr. Ngamba, ni mtaalamu mtabibu wa tiba asili. Wewe ambaye unateseka na matatizo mbalimbali ambayo hauelewi chanzo chake ni nini, na pengine inakuwa kama labda ni ugonjwa, lakini pia umezunguka sehemu mbalimbali na sehemu ya hospitali upate vipimo vyovyote ambavyo vinaweza kukuonesha huo ugonjwa, lakini wanasema wanapima, wanasema hamna jambo lolote. Umeenda kwenye vipimo kwa wataalamu, lakini kiboko ya matatizo yako, nina dawa mbalimbali ambazo zinaweza kukuinua wewe hapo ulipo na kukupeleka sehemu ambapo pana mwanga. Wewe unahangaika na maisha, unahangaika na maradhi, unahangaika na masuala ya kilimo, ufugaji, basi unisikilize kwa makini ujumbe ambao naweza kukupatia na uweze kufika kwenye kituo changu, maana nina dawa nyingi ambazo zinatoka mikoa mbalimbali, ninazo pale kwenye ofisi ambazo zinaweza kukuinua wewe mwana Iringa kubaki kwenye njia ambayo unahitaji, unatamani kuwa nayo kila siku kwenye maisha yako. Basi mimi naitwa Dr. Ngamba. Nambari yangu ya simu ni 0756 76 73 04 07. Watu wengi wananipigia, lakini kabla sijaendelea, kuna mtu amenipigia hapa, nimsikilize. Baada ya hapo tuendelee kupokea simu na kuendelea kunisikiliza. Wewe unanisikiliza muda huu. Halo, naomba ongeza sauti. Basi unayepiga sasa hivi, kaa mbali na redio yako, ule mwangu sisikike. Leo nimekuja kuelezea wana Iringa kwamba nina dawa ya uzazi. Wewe unayeteseka na uzazi, umekwenda sehemu mbali mbali, lakini hujapata ufumbuzi wa tatizo lako, basi mimi Dr. Ngamba niko hapa kwa ajili ya kukutoa hapo ulipo na kukuheshimisha ndani ya ndoa. Basi naomba unione mimi, ufike kwenye ofisi yangu na kwenda kutumia dawa. Uende umezaa mtoto, lakini unataka mtoto mwingine, haupati. Na mwingine ambaye nisikiliza sasa hivi ameingia kwenye ndoa, na pengine mpaka sasa hivi watu wameachana, na mnanisikiliza sasa hivi kwa ajili ya kupata mtoto, hujapata mtoto kabisa, basi nakuomba ufike kwenye kituo changu uweze kupata dawa ambayo itaenda kukuweka wewe heshima ndani ya ndoa. Dawa ya uzazi. Na nina dawa inaitwa Fokofi. Fokofi ni dawa ambayo ni mchanganyiko wa dawa ambayo itaenda kukuinua wewe ambaye unateseka na uzazi. Wewe unateseka na uzazi. Naomba uje utumie hiyo dawa Shokofi ambayo itaenda kukuweka kuheshimisha kwenye ndoa. Pengine unahitaji mtoto. Lakini mpaka sasa hivi unanisikiliza hujapata mtoto. Kama unateseka na swala la uzazi, njoo wewe na mume wako. Na usimwache mume wako kwa sababu wanasema unakuta tatizo liko kwa mwanaume, lakini anakutupia mpira wewe ambaye unakuwa unabeba kile kiumbe kwamba upate mimba. Lakini kumbe tatizo lipo kwa mwanaume. Sasa mimi nakuja kuwakagua wote na kuwapatia dawa ambayo itaenda kuwaweka sawa ndani ya ndoa. Ndugu mtangazaji, watajie nambari ya simu na sehemu napopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tuweze kuendelea. Watu ni wengi wanapiga simu muda huu wanataka kumsikiliza Dr. Ngamba. Naomba watajie nambari ya simu na sehemu napopatikana.
0: Msikilizaji, namba yake nadhani umeisikia mara kadhaa hapa ameitaja, ni 0756 73 0407, 0756 73 0407. Hiyo ndo namba ambayo unaweza ukampata na yuko hapa kwa ajili ya kukupa msaada kwa ajili ya yale mambo mbalimbali ambayo unahitaji kuweza kupata matibabu kama vile pressure, magonjwa ya zinaa, kifafa uzazi, nguvu za kiume, vidonda vya tumbo, kisukari, kurudisha mke, masuala ya ufugaji, bawasiri, lakini pia kuzindika nyumba, shamba, biashara, lakini pia unataka kuona fanya biashara kwa wakati na kwa muda sahihi, mcheki anapatikana pale Kigonzile. Na hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana naye yeye. Nambari yake ni 0756 73 0407, 0756 73 0407. Wako baadhi ya watu ambao wameshafika kwake na wakapata msaada kwa ajili ya kupata matibabu. Hivyo basi yuko hapa anaendelea kutoa maelezo na anazidi kukuelewesha wewe ambaye unahitaji kufika kwake. Karibu sana.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kuwatajia nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Basi naona kuna mtu anapiga hapa, ngoja nimpokelee, baada ya hapo tuendelee. Halo. Salama, ongeza sauti kidogo. Basi na watu wengi wanapiga simu. Naomba wewe hamba unanisikia usiku huu, una matatizo mbalimbali ambayo uelewi chanzo yake ni nini. Pengine ni utafutaji wako unakwenda tofauti na unavyotaka wewe. Lakini nipo hapa mkombozi wako na dawa. Waliofika kwenye kituo changu wanajionea na wananisikiliza sasa hivi. Basi ni zamu yako wewe unanisikiliza muda huu. Ufike kwenye kituo changu uweze kupata dawa ambayo itaweza kukuinua hapa ulipo. Ama ni biashara yako inakwenda tofauti na unavyotaka wewe. Ama ni kilimo kinakwenda tofauti. Ni mwanamke yuko kwenye ndoa. Lakini mwanamke huyo kila jambo ambao nalieleza, lakini mnakwenda tofauti. Mnafikia hatua hata ya kuneneana kwamba mnaachana. Sio wakati wa kuachana, na wakati mmesha kuwa kwenye ndoa na mmesha zaa watoto. Sio kitu kizuri. Lakini mimi naeleza sasa hivi nikusaidie wewe ambaye unang'ang'ana na mwanamke ambaye sasa unaogopa, maradhi ni mengi sasa hivi. Kati yenu kuna mtu ambaye ni mwanaume, mwanamke haeleweki. Maradhi ni mengi. Mtulize mwenza wako atulie. Basi nina dawa ambayo itakwenda kukuinua wewe kwenye ndoa na kukuweka vizuri kwenye ndoa yako. Ni wakati wa kurejea miti shamba. Miti shamba ndio itakuinua hapo ulipo na kukuweka sehemu ambapo unapopohitaji wewe. Mimi naitwa Dr. Ngamba, na kutaja nambari ya simu na sehemu ninapopatikana hapa mkoani Iringa. Nambari ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Naitwa Dr. Ngamba, napatikana hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire. Unapotoka, wanaotoka sehemu mbalimbali, ukifika pale Tumaini, chukua bajaji zinazokuja Kigonjire, mwambie nashukia kwa Urungi ama hapa shule ya St. Dominic. Ukishafika hapo, piga nambari hiyo, basi utakuja kuchukuliwa hapo. Basi pia watu ambao wanateseka na kifafa, na mara nyingi nikiingia kwenye hiki kipindi huwa naeleza namna gani kifafa kinaweza kumuondoa mwanadamu ama kinaweza kumweka kwenye matatizo magumu. Ni kifafa cha watoto, kifafa cha mimba na kifafa cha utu uzima ama cha kulisi. Wewe unateseka na kifafa, dawa zote hizo ninazo kwenye kituo changu. Wewe ni kifafa cha kulisi, cha kutupiwa, cha kutegwa ama kifafa cha kuzaliwa nacho, nazo hizo dawa zote kwenye kituo changu. Na madhara ya kifafa huwa kila siku naeleza hapa kwamba wewe unaweza ukapata huo ugonjwa, lakini pia uwe kwenye hatari, uwe kwenye usafiri. Na watu wengi wameshaangukia kwenye mioto, wameungua na moto. Kuna watu wamepata ajali mbalimbali ambazo zinasababisha na kifafa. Lakini ni wakati wa sasa hivi unanisikiliza, ama ni mtoto wako, ndugu yako, ama mke wako, mdogo wako anauma kifafa, na kuambia kifafa ni hatari sana. Ni wakati wa kuletea miti shamba, na kifafa kitibiwi kwa dawa hizi za kisasa. Kifafa kinatibiwa kwa miti shamba. Wewe unanisikiliza sasa hivi, kifafa kinatibiwa kwa miti shamba. Rejea miti shamba, umponye huyo ndugu yako, ama ni wewe jitoe hapo ulipo na kuondokane na hicho kifafa kwa kumuona Dr. Ngamba. Nina dawa hiyo ya kifafa, na nimetaja haina ya vifafa hapa nilipo. Basi ndugu mtangazaji, watajie nambari ya simu tena na sehemu nakopatikana. Baada ya hapo tuweze kuendelea.
0: Ameendelea kuwa bora kwa kuwasaidia baadhi ya watu ambao wamekuwa na matatizo mbalimbali kwa ajili ya kuhitaji msaada wa matibabu. Kwa hiyo kwa wale ambao mnahitaji kuweza kufika, unapata urahisi wa kufika kwake kwa kuwasiliana naye kupitia nambari ya 0756 73 04 07 0756 73 04 07. Na hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana naye. Lipo jambo ambalo natamani kuzungumza nawe, lakini pia yeye ameweka makao kwa sasa, yuko pale Kigonzile. Karibu sana dokta.
1: Karibuni sana wote mnaoteseka. Pia ni warejee watu ambao wako kwenye utafutaji, lakini uone jambo lolote unaolifanya kwenye maisha yako. Ni wewe ambaye kuna watu ambao unawaangalia kwenye utafutaji, mko sawa au mmeajiriwa pamoja, lakini au mnafanya kazi moja ambayo inafanana, lakini uone mtu yule ambaye uko naye lakini anapiga hatua, wewe hamna jambo lolote unaolifanya. Hamuna jambo lolote ukalifanya ukafanya maendeleo, ukapiga hatua. Nikwambie upo gizani, dunia sio ile unaoiona wewe. Dunia imebadilika. Ndugu yangu, rejea miti shamba ambayo nakutangazia hapa. Kidogo ukae mikosi mbalimbali, ukipata pesa kwenye kazi zako, hauelewi jambo lolote unaolifanyia kwenye maisha yako. Unakuta tu pesa imepukutika. Lakini wewe umebaki nyumbani, umebaki kwenye kazi yako, na pengine unapitia maisha magumu, lakini pesa unapata. Naomba ufike kwa Dr. Ngamba. Naomba kuna mtu anapiga simu sasa hivi, nimsikilize. Halo.
2: Halo baba.
1: Habari za huko?
2: Marahaba, shukrani baba.
1: Marahaba, karibu sana usiku.
2: Asante babu, mimi niko naongea babu.
1: Eh.
2: Nina shida na nguvu za kiume
1: babu. Nguvu zako za kiume hazifanyi kazi?
2: Ndio babu, nguvu za kiume hazifanyi kazi, ili mwanamke wangu anatukana.
1: Nagombana kisa hilo jambo?
2: Ndio babu, na pia kwenye biashara yangu na wateja wanakuja waeleweki babu.
1: Wateja waeleweki? Ndiyo. Mimi ni kwambie wewe kijana unaonisikiliza huu muda huu na umepiga simu.
2: Ndio babu.
1: Wakati wako mzuri ni kuja kwenye kituo changu wewe ukomboke.
2: Na kesho ndo nitaka niwaya asubuhi babu kabisa.
1: Kesho uweze kuja. Umeelewa sehemu napopatikana?
2: Sijaelewa bado babu, mbaraki nikuna endelea kukusikiliza hapa.
1: Mimi napatikana hapa Kiesa. Kiesa hapa hapa Kigonjire.
2: Huko Tumaini babu.
1: Kiesa hapa Tumaini, ukifika hapo napanda bajaji na kusogeza hapa. Hapa Kigonjire ambapo hapa shule ya hii shule ya St. Dominic. Ukifika hapo nipigie simu, utakuja kuchukuliwa hapo.
2: Sawa babu, nimefurahi sana babu. Nakuja kesho asubuhi saa 2 babu.
1: Haya, karibu sana ndugu yangu.
2: Asante babu.
1: Haya haya. Huyu alikuwa anasema nguvu za kiume zinasumbua. Ni wakati wako sasa hivi, na wewe unayesumbuliwa na nguvu hizi za kijinsia. Pengine unanisikiliza sasa hivi na uko na mwanamke hapo, lakini mwanamke anakuona kama ndugu yake. Nikuambie mtu wewe ambaye unasumbuka na hilo jambo la nguvu za kijinsia, huyo mwanamke ambaye uko naye kwenye mahusiano ama umemooa ndani ya nyumba, sio ndugu yako. Amekuchagua wewe kwamba uwe simba dume. Chakula alikuwa kabla hujamooa, wazazi wake alikuwa anapata ugali, anashiba, anakula chakula nyumbani kwao, anashiba. Lakini amekuja kwako wewe kutengeneza familia. Lakini wewe mpaka sasa hivi unanisikiliza hapo usiku, unatoa macho mwanamke. Umekuwa kama wewe anakuona kama mdogo wake. Anakuona sasa kwamba ni bora ningekaa nyumbani, ningeendelea kulima na kula chakula pale nyumbani kuliko kuwa na huyu mwanamke, huyu mwanaume. Onesha. Usizalilishe wanaume. Onesha usimba dume kwa mwanaume, mwanamke ambaye uko naye sasa hivi. Kama kuna mapungufu yoyote ambayo unayaona kwako wewe ni dhaifu, basi kimbia haraka kabla huyu mwanamke hajafanya jambo lolote, ama la kukudharau ama la kutoka nje na kuona wanaume wengine. Sasa na pengine kama sasa hivi namwishi ameanza kufanya hayo mambo kwa sababu yako wewe. Mkombozi wako na kutangazia, dawa ya nguvu za kijinsia ipo kwenye kituo changu, na ni dawa ambazo kati za dawa ambazo niko nazo zinanganganiwa sana. Na nikileta zinaisha, zinakuja. Sasa hivi juzi ziko pale. Mpaka sasa hivi zijaisha. Ni wakati wako wewe unanisikiliza muda huu kufika na kuja kupata dawa ambazo zitakuheshimisha ndani ya ndoa yako. Basi mimi nikutangazie nambari ambayo utakuja nayo kwenye kituo changu na kupata hiyo dawa. Nambari ya simu ni 07 56 76 73 73 04 04 07 07. Narudia tena nambari ya simu ni 07 56 76 73 73 04 07. Hiyo ndio namba ya Dr. Ngamba, napatikana hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire. Wewe ambaye unatoka sehemu mbalimbali ambapo haujui sehemu ya kufikia, cha kwanza ni kupiga nambari ya simu ambayo utaelekezwa sehemu ya kuja. Ukifika hapa mjini hapa Miomboni, kuna bajaji nyingi ambazo zinakuja Kigonjire ama Kiesa hapo. Kiesa Tumaini, ukishuka hapo kuna bajaji pia zitakusogeza Kigonjire. Shukia hapa St. Dominic ama kwa Urunge. Ukishafika hapo basi utapiga mawasiliano. Lakini pia kuna watu ambao wanapiga sasa hivi. Halo. Halo. Basi naona endelea kupiga nambari ya simu. Halo. Halo. Ongeza sauti. Basi naomba nitaje nambari ya simu ni 07 56 76 73 04 04 07 07. Hiyo ndo namba ambayo itakufikisha kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire. Wewe unateseka na kisukari, basi nikiwa natangaza kwamba unaweza ukaja asubuhi ukaja na kilita 5 ambacho utachemshiwa dawa pale, ambacho kimaliza hicho kilita 5 hiyo dawa, basi nakwambia nenda kapime kisukari kama kitaendelea tena, tuone kama kitaendelea tena. Nikwambie ndugu yangu, ni wakati wa kurejea miti shamba. Umehangaika sana hospitalini kwa huo ugonjwa wako. Umehangaika wapi? Kuja kutumia miti shamba, sio unakuja kwa ajili ya kiuchawi. Hapa tutangazi uchawi. Tunatangaza miti shamba ambazo ni mila na desturi ya Mwafrika ama sisi wa Tanzania. Wata mababu zetu huko nyuma walikuwa wanatumia miti shamba. Pengine unaona mambo yako unakaa unafikiria ili jambo mbona halipo sawa. Tuone watu sisi, kuna watu wanachukua mambo magumu, maamuzi magumu, mpaka unafikia sehemu ambapo unaweza kugharimu roho yako. Lakini ungetuona wazee kama sisi, tutakupa ushauri na kukupa dawa ukakaa vizuri. Pengine ni biashara yako, umebadilisha biashara karibia mara 3 mara 2, lakini mpaka sasa hivi unaona ni utofauti. Njoo kwa Dr. Ngamba ukomboke. Wakati wa kurejea miti shamba umeshafika. Na wakati huu nakutangazia hii nambari ya simu ambayo itakuinua wewe hapo ulipo na kufika kwenye kituo changu. Nambari ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Njoo kwa Dr. Ngamba wewe ambaye sasa hivi unanisikiliza. Halo. Kuna mtu? Halo. Oh. Mnavopiga? Halo. Halo. Halo. Salama, habari? Ongeza sauti. Naona watu. Halo. Marahaba, habari?
3: Salama, za
1: huko. Ongeza sauti kidogo. Basi kama unapiga simu uongeze sauti, usiongee kama unaongea na mke wako nyumbani. Basi naomba kama unapiga simu unajua kabisa una matatizo, basi naongea na mimi vizuri. Halo. Marahaba, habari?
3: Salama, mimi na changamoto ndogo baba.
1: Changamoto gani ndugu yangu?
3: Hapa familia yangu inaondoka, imejitenga, ila ananifulia nguo, nakula chakula, naondoka na kuja kulala peke yangu.
1: Unataka kuishi naye? Kaa mbali na redio kidogo.
3: Sawa.
1: Au funga redio. Naona inakuwa koruza hapo.
3: Sawa.
1: Haya, uko wapi wewe?
3: Mimi hapa.
1: Oh, redio hiyo. Basi ukiwa unapiga simu kidogo kaa mbali na redio. Maana sasa. Halo. Ongeza sauti. Halo. Ndio. Basi naomba niwatajie nambari ya simu na sehemu napopatikana hapa mkoani Iringa. Nambari ya simu ni 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Halo.
4: Eh, babu.
1: Ndio, karibu.
4: Asante babu, shikamo.
1: Maraba, karibu.
4: Asante babu, mimi na changamoto babu nimeibiwa hapa jirani babu. Sasa kawa ya mtu ambaye mwizi babu, kama unaijua ya watu wezi.
1: Aha, wewe umeibiwa.
4: Eh, jirani yangu ameibiwa hapa, kuna mtu kavunja kaiba ndani. Sasa kama unaifahamu kawa ya watu wezi babu,
1: hebu naomba uje.
4: Aha, wapi babu?
1: Wewe uko wapi sasa hivi?
4: Mimi babu niko naniwa hapa, niko Mafinga.
1: Basi ukifika Iringa mjini hapa Miomboni nipigie simu nikuelekeze hapa Kigonsire.
4: Sawa sawa babu, basi nitakuja
1: babu. Haya haya, karibu sana ndugu yangu. He. Huyu anasema ameibiwa, na nina dawa kiboko ya watu ambao wanarudisha watu nyuma. Na kama unanisikiliza sasa hivi umepata hayo majanga, basi njoo, njoo ukomboke. Halo.
5: Halo.
1: Habari?
5: Nzuri, shikamoo.
1: Ongeza sauti, maraba. Eh. Basi wewe unanisikiliza muda huu, ni wakati wako wa kukomboka kwenye hayo matatizo yako. Niko hapa kwa ajili ya kukukomboa wewe. Naitwa Dr. Ngamba, mtaalamu na mtabibu wa tiba asili wa mkoa wa Iringa. Wewe unanisikiliza, ni ukombozi wako. Pengine kuna mambo ambayo yanakusumbua kwenye kichwa chako. Hauelewi ni nani ukamtulia matatizo yako. Ni mimi hapa nipo na kusikiliza wewe, mwana Iringa uliokuwa kwenye vifungo mbali mbali na uelewi shida yake ni nini. Komboka kwa tiba asili. Njoo kwenye kituo changu. Niko hapa mkoani Iringa maeneo ya Kigonsire. Wewe ambaye unanisikiliza muda huu, basi ni wakati wako kesho asubuhi kuja kwenye kituo changu. Lakini kuna watu ambao wanataka kumledesha mke au mume, wanataka kuoa au kuolewa, na watu ambao wana karama au bahati wanataka hivyo vitu. Kuna watu wana vipaji, vipawa, lakini hivyo vipawa vyako haujui ni nani ukamtulie. Lakini jambo lolote la kwako ambao una kipaji chako akiendi vile ambavyo unavyotaka wewe, hakiendi kabisa, basi ni wakati wako wewe wa kuja kukomboka kwa tiba asili ya kuinua kuinua wewe hapo ulipo na kukuweka sehemu yenye uhitaji wako. Basi nikutajie nambari ya simu, wewe ambaye huko kwenye vifungo mbali mbali na uelewi ni nini, jambo gani ulifanye ukomboke. Naona kuna namba tena hapa, niweze kupokea hii namba ya simu, baada ya hapo niweze kuhitimisha. Halo.
6: Hey, halo baba.
1: Ndio, karibu.
6: Asante babu.
1: Kwa
6: majina naitwa Ngosha.
1: Ngosha, ndio.
6: Ndio babu, nini hapo babu?
1: Babu,
6: naona haendi kabisa babu, nimekusikiliza kwa makini hapo.
1: Unafanya kazi gani Ngosha?
6: Mimi babu nafanya biashara. Nauza nguo.
1: Basi naomba uje sasa nyumbani hapa.
6: Babu nakuja kesho.
1: Wai kesho asubuhi tutaonana ofisini Ngosha.
6: Sawa babu.
1: Haya haya haya haya. Ndugu mtangazaji, kwa muda uliobaki tuweze kutaja nambari ya simu na sehemu napopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tuweze kuhitimisha. Naitwa Dr. Ngamba, ni mtaalamu na mtabibu wa tiba asili hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo nikutajie namba ya simu, ni 07 07 56 57 56 56. Narudia tena 07 07 56 56 73 73 04 04 07 07. Narudia tena ni 07 07 56 56 73 74 04 07. Ne, naomba ndugu mtangazaji watajie nambari ya simu na nasemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo mimi niwatakie usiku mwema na tutakutana kesho asubuhi. Naitwa Dr. Ngamba, mtaalamu wa tiba asili. Wewe ambao ulikuwa unaanza kunisikiliza, basi ni mganga ambaye niko hapa Iringa. Naitimisha hapa, ndugu mtangazaji atawatajia nambari ya simu na nasemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo niwatakie na kusema hala mziki.
0: Nambari yake ni kama ulivyoisikia, ni 07 56 73 04 07. 07 56 73 04 07. 07 56 73 04 07. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na Dr. Ngamba na kupa huduma iliyo bora kwa ajili ya matibabu mbalimbali. Kwa hiyo kwa ambao unapatikana maeneo ya Iringa, mtafute na uweze kuona namna gani anakupa vitu vilivyo vizuri na kuweza kuona namna gani unakuwa bora na unapata vitu salama.
7: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao wao kuna kunaitwa Ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awehe.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, Ilambiruti.
5: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
6: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
5: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
6: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
5: Usalama? Kivipi?
6: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
5: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
6: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
5: Na masomo je?
6: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
5: Hiyo ni nzuri kweli.
6: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
7: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka,
3: soko ni moko.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapita.

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: wanaitwa Akudo Impact, ngoma inaenda kwa jina la Yako Wapi Mapenzi. Nimerejea tena God Love, karibuni sana katika simulizi.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu binguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Ninapenda kushukuru kwa wale ambao mmeendelea kuwa na mimi na tuko wote ndani ya 88.9 Nuru FM. Asante sana Mama D.
1: Kubwa yo Mama D. Lakini sawa, ngoja nita kucheki. Kama unasikiza radio hii ni Nuru FM toka Iringa, Tanzania, na shukuru kwa wale wote ambao mmeendelea kuwa na mimi na mnafuatilia kipindi vyema na mambo yanazidi kuwa poa sana. Tunakumbuka jana tumeishia pale ambapo bwana mdogo Stani, baada ya kuona kwamba hakuna anayethamini wala hakuna anayejali maumivu yake, aliamua ni bora alibu kitakavyokuwa iwe. Alienda kueleza polisi kwa ajili ya zile shughuli ambazo amekuwa akifanya Rajabu pamoja na mama yake.

alisikia tayari kila mipango na alisikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwa hiyo akawaambia askari kwamba huyu bwana anaenda kupokea mizigo siku fulani, sehemu fulani pale Tosamaganga. Kwa mbele, yani injia unapita ibarabara kama unaenda Kalenga, yani kama unaenda Ipamba, ukipitiliza hivi unaenda kutokea Tosa, kuna daraja pale. Kwa maeneo yale ndio alikuwa anaenda kwenda kupakia ule mzigo. Kwa hiyo siku askari walifika. Walifika wakaweka patrol pale. Ni kweli mida kama saa 7 saa 8 hivi. Ilikuja gari moja ni kama semi hivi vipisi hivi. Imeenda pale ikasimama, lakini pia ikatokea Kenta nyingine ambayo ilitoka Iringa mjini. Sasa Kenta ilitoka Iringa mjini ndo ambayo ilikuwa na huyu Rajabu. Walifika pale wakaanza kupakua mizigo. Sikio walikuwa wanapakua fridge. Zilikuwa fridge kama 48 hivi. Wanapakua fridge ili wamemaliza tu ghafla. Walitokea askari. Kutokea askari pale wakawaweka chini ya ulinzi. Wote mko chini ya ulinzi. Ilikamatwa ile gari, walikamatwa wale watu ambao walikuwa wanapakua, lakini pia akakamatwa na Rajabu. Kamatwa na Rajabu moja kwa moja akapelekwa mpaka polisi. Zile taarifa zilimfikia Justini. Zilimfikia Justini kwamba jamaa yake Rajabu amekamatwa. Kwa wema ilibidi Justini aende. Kwenda kule Justini alikuwa ajui jamaa kazi anayoifanya. Kufika kule akamuuliza kwamba e bwana, vipi? Shida ni nini? Rajabu akamwambia bwana, tumekamatwa katika situation ambazo mwenyewe niliambiwa niende kwa kitu ambacho sikijui. Lakini baadaye ustani aliambiwa, kambia bwana, tumemkamata ndugu yako kwa kosa la kukutwa na mali zisizo na risiti, kukutwa na mali ambazo zinahisiwa kuwa ni za wizi. Ikabidi aende kumuuliza tena Rajabu kwamba shida ni nini mpaka umekamatwa. Kaeleza vitu ambavyo vieleweki pale akaeleza. Lakini baadaye ikapita siku ya kwanza, siku ya pili, ujamaa kawa bado yuko ndani. Sasa kwa sababu bado yuko ndani, ikapita wiki. Baadaye akaja akakamatwa na mamake na Stani, yule mama ambaye alikuwa amewapokea, na akawa amekamatwa, amewekwa ndani. Na niwakumbushe kwamba kina mama, ile semina yenu ama ile shughuli yenu kubwa ni tarehe 5 mwezi wa 7. Bado siku chache sana. Nadhani bado siku kama 11 hivi ili ile shughuli iende kufana pale. Sasa kwa wale ambao wanahitaji kuwa mawakala wa zile bidhaa ambazo zimekuwa zikitangazwa mara kadhaa, ile semina inafanyika ukumbi wa CF kwa wanawake wa Mafinga. Mnaambiwa kwa mobile yenu leo limesikika, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni, CF, ukumbi wa CF ndiko ambako kutafanyika mkutano mkubwa utakakupa fursa ya kuanza uwakala kupitia na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea, super glow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Wanawake 200 wa mwanzo watapata matisheti, lakini pia kutoka kuna vitambulisho. Lakini mkutano huu utafanyika tarehe 5 Julai, ukumbi wa CF Mafinga, kuanzia saa 7 kamili mchana. Mwanza, Tabora, Arusha wanafahamu namna gani wameendelea kunufaika. Ndio maana baadhi ya watu wadau kutoka Mafinga wakaomba hili kongamano lifanyike Mafinga. Sasa ili uwe mshiriki, ziko namba ambazo ukipiga unawekwa kwenye list ya watu ambao watapata kadi za mwaliko. Nambari hiyo ni 0659 519223, 0659 519223. Hiyo ndo namba. Lakini pia kuna zile nafasi za wale wanaume kadhaa ambao na wao wanahitaji kushiriki. Kuna nafasi za wanaume 30, lakini tumeambia mpaka sasa wameendelea kuachuja baadhi ya wale ambao wanahitaji kuweza kushiriki na wanaume pia. Lakini pia hata kama unatoka Ilula, unatoka Makambako, unatoka Iringa mjini, unaweza ukaenda kushiriki kama utaweza kufika ukumbi wa CF Mafinga. Piga simu nambari hii kuomba kadi ya mwaliko, 0659
51 92 20 659 51 92 23. Sasa wakati kesi inaendelea, yule mama naye akakamatwa. Baada ya kukamatwa, ikaonekana kwamba zile mali zinaibiwa ni za wizi na zinaibiwa mikoa ya Mbeya huko Njombe. Kwa hiyo hawa watu inaonekana ni wezi. Sasa hujamaa akakaa wiki ya kwanza Rajabu yuko ndani, Saida akawa anaenda kumtazama ujamaa, anaenda anamcheki, anamuuliza maendeleo, jamaa anamueleza kile anachomueleza, wanaondoka. Anaenda kumcheki. Ikapita wiki ya kwanza, ikapita wiki ya pili, ikapita wiki ya tatu. Justini akamfuata jamaa, akamwambia, mbona kesi kama inazidi kuwa nzito? Hebu tuwajulishe wazazi Mbeya. Kumbuka miaka yote mitatu Rajabu hajawahi kuwasiliana na ndugu zake hata siku moja. Sasa yuko jela kwa sababu baada ya kuwa ile kesi imeenda ikapelekwa mahakamani, hakuna dhamana, mambo kaendaenda, ujamaa akashushwa chini huku. Rajabu akakataa. Ukapita mwezi wa kwanza, ikapita wiki ya pili. Sasa kipindi ambacho bado ujamaa yuko ndani, yule mwanamke ambaye ni Saida akakata mguu kwenda jela, akawa aende tena kumana. Sasa ilipofika miezi miwili bado wako ndani, kesi inaunguruma, huyu Justini akamfuata tena Rajabu kwa mara nyingine, akamwambia, mwanangu, huu msala sio msala mwepesi, mimi nadhani tuwasiliane na ndugu zako kule Mbeya, tuambie juu ya hii kesi ambayo inakukabili. Ujamaa akasema sawa, basi naomba uambie wazazi. Ilibidi Justini afanye mchakato wa kuweza kuwatafuta ndugu wa Rajabu. Siku mpata mawasiliano ya nyumbani kwao, kujitambulisha, akauliza mama yake na Rajabu kama anaweza akazungumza naye. Yule mtu aliyekuwa anazungumza naye akashtuka, akamwambia, unauliza mama yake Rajabu, mbona tuna mwaka amezikwa? Akasema amezikwa. Akasema ndio, mwaka sasa mama yake Rajabu hatuko naye. Akasema acha. Wakauliza kwanza hivi Rajabu mwenyewe mzima? Akasema Rajabu ni mzima, kidogo Mungu alimuinua akampa mali, lakini Rajabu amepata matatizo kwa sasa, yuko jela na mwezi wa pili, kwa tunahitaji kuweza kuambia wazazi wake. Akasema mama yake Rajabu alifariki, lakini pia kibaya zaidi baba yake amekuwa ni mtu wa kusafiri safiri, kwa sasa hayupo. Kumbe maskini ya Mungu, kipindi ambacho Rajabu awasiliana na mama yake, pia mama yake alifariki dunia. Mambo yanaumiza sana. Ujamaa karudi, sasa hajui amwambie Rajabu kwamba mama yake alifariki ama simwambie. Amebaki dilema. Yaani anawaza amwambie Rajabu ama simwambie. Siku hiyo akaenda tena kumuona Rajabu. Kwenda kumuona Rajabu akamuuliza, uliwaambia wazazi? Justini akabaki kimya. Ni kastori kazuri, lakini sema tunaendelea kufuatilia kwa ajili ya kuongeza muda, lakini Mungu mwema, nadhani siku mbili tatu hizi tutaongeza muda kwa kweli. Asante kwa ndugu zangu, naona watu wanasema God love, tunaomba rudie namba ile kwa ajili ya kuomba kadi za mwaliko. Nambari ni 0659 519223. Hata wanaume lakini pia wanatakiwa 30. Kwa hiyo ukipiga simu unaweka kwenye ile list utakao pata kadi. Kwa hiyo tumia hiyo fursa. Nambari ni 0659 519223. Break, then nikirudi niko na Ivigo.

0: kutoa kilio. Kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu na tusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752
1: 0752
2: 15 10 10 0 5 0752 0752 15 15 10 10 0 5. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kufaganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asa ndugu zangu, jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattend kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa dokta wakisikia
3: ndio
2: habari za tezi dume.
3: Ndio.
2: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
3: Ndio.
2: Kwa maana ya henia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
3: ndio,
2: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya henia.
3: Ndio.
2: Maumivu kwenye korodani pia inaweza kuwa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
3: Ndio.
2: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
3: Ndio.
2: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
3: Ndiyo.
2: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea, japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25 anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pala ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambiwa kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza ukawa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
3: ndio
2: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi kwa maana ya infection.
3: Ndio.
2: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria ama inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Maana yake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika. Kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, mkojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. na hali hiyo mpojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
3: na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
2: Ndio.
3: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba ana tezi dume.
2: Na
3: kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
2: Naam.
3: Kuta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
2: Ndio, yes.
3: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
2: Naam.
3: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
2: Ya dawa
3: inabidi. Kwamba hata kifika hivi kwa hapo clinic tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
2: Yes.
3: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya.
2: Yes,
3: tena.
2: Yes, yes.
3: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena.
2: Na
3: sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
2: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa chengo wa changamoto ya tezi dume. Unaweza kufanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
3: Ndio.
2: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hatakuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
3: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
2: Kwa maana kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
3: Ndio.
2: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
3: Ndio.
2: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Murerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Murerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha.
3: Ndio.
2: Huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azaspamias.
3: Ndio.
2: Azaspamia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
3: Ndio.
2: Kwa sababu tayari ile Murerian ilipata itilafu.
3: Ndio.
2: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
3: Ndio.
2: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
3: Ndio.
2: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa kwa wala kina uhusiano na tezi dume.
3: Ndio.
2: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
3: Ndio.
2: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric hernia. Lakini pia kuna female hernia, kuna umbilical hernia. Hii mara nyingi umbilical hernia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. yako, yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
3: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
2: Unaunguruma.
3: Ndio.
2: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza ikapata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama mirija ya kutolea mbegu za mwanaume, ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji, na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani, na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu a survive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
1: ni 0752
2: 15 10 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo, ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
1: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile, utajibiwa hapa. 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
2: Haiwezekani.
1: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
2: Udongo na madhara, kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
1: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
2: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza ukawa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza ukawa na homa ya hepatitis, kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza ukawa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
1: Huyu anasema anaitwa Amos. Dokta, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
2: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
1: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
2: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye ile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
1: Sawa, lakini pia wamesema kwa majina, naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwa kuwasha kwa ukubwa.
2: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama anaweza kafika pale Vigo hapo kliniki, pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
1: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
2: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hautatumia tena pombe.
1: Amesema kwa majina, naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
2: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
1: Yes.
2: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokili kwa ajili ya huduma.
1: Anasema habari, samani, mimi nina miaka 32, napokojoa mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
2: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Bokili tuweze kumsaidia.
1: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
2: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
1: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
2: Ganzi inaweza ikawa ni gauti ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema, daktari, fizi kutoa damu shida ni nini? Dawa zipo?
2: Changamoto ya gamsi, kwa maana ya fizi kutoa damu, mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
1: Amesema, daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
2: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana kawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
1: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
2: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
1: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
2: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza ikawa ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
1: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madaktari atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
2: Niombe tu kwamba Vigo Hapo Clinic watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752521515.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 151005. Narudia tena kwa umakini, 0752 151005. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo
4: nane nane nukta tisa.

tulihesabu moja, mbili, tatu, tukafika saba na hatimaye nane. Hiyo hapa tena, miaka nane ya Baba Banka kwenye mic. Hivi umenielewa vizuri? Ni

0: Ghana Gold.
1: Such a beautiful day.
0: Kwa kingine ukitamu, kasa shilingi elfu tano mlangoni. Wasanii chipukizi watapata fursa ya kuonesha uwezo wao mkubwa mbele ya mashabiki na wadau wa muziki. Na msanii atakayefanya vizuri atapata nafasi ya kurekodi wimbo bure kabisa kwenye studio ya kisasa Apple Music Sound. Na kibindoni sasa unakunja misimbazi ya 50, yani shilingi 500 kwa mshindi wa kwanza. Na mshindi wa pili kuondoka na shilingi 200,000 taslim. Mbali na burudani, pia kutakuwa na elimu ya namna ya kutengeneza fedha kupitia digital platform. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Alex Shop Machine 3, na kwa Juve Money Juice Point Ruku. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719431733. Na kutoka Bongo Dar es Salaam, watoto wa home watakuepo Loni Boy, Rich Msafi pamoja na wengine kibao. Miaka 8 ya Baba Manka imepewa nguvu na Nuru FM, Alex Shop Machine 3.

0: Neema, nimechoka. Nyanya zinanyeuka. Matunda yanaoza kitako. Na parachichi hazikui vizuri. Kila mboleo ninayoweka haileti matokeo.
1: Luka, tatizo ni tindikali kwenye udongo. Udongo wenye tindikali huzuia mimea kutumia virutubisho vizuri hata ukiweka mbolea bora.
0: Sasa nifanyeje?
1: Tumia kikachoka rutuba kurekebisha tindikali ya udongo na kuongeza rutuba. Baada ya hapo, tumia kikato booster au hakika NPK kuongeza uzalishaji. Na kwa parachichi, tumia Avomax kwa mizizi imara na ukuaji bora.
2: Usiweke mbolea pekee. Tumia hakika chokaa rutuba, hakika top booster, hakika NPK na Avomax kupata mavuno bora na yenye thamani. Tembelea sasa mawakala wetu. Mama Maenge Agrovet, yuko Mafinga, Emily Sanga, Mafinga, Kaundama Agrovet, Iringa, Zetu Agrovet, Ilula, na Chesco Agro, Iringa. Unaweza wasiliana nasi kwa simu namba 0798-089-045. Hakika Fertilizers, tunatengeneza msingi wa matokeo bora shambani.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Tangazo. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, kwa kushirikiana na shirika la sauti ya jamii lenye makao yake makuu kiasa Kilolo Iringa mjini, wamekuandalia charity dinner, tukio litakalofanyika wiki hii siku ya Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 katika ukumbi wa mkuu wa mkoa kuanzia saa 9 kamili alasiri. Tukio hili litaongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa na wageni mbalimbali akiwemo Pastor Lilian Mwasha, makamu mwenyekiti wa makao taifa, na wengine wengi. Ili kushiriki chakula hiki cha jioni pamoja na mkuu wa mkoa wa Iringa na watoto yatima, ikiambatana na changizo la ujenzi wa makazi ya watoto, jipatie kadi yako kwa shilingi 1030 tu. Huu ni wakati wa kuonesha upendo kwa mkuu wa mkoa na watoto wetu yatima. Ili kupata kadi yako, piga simu namba 0764 829 612 au fika hapa Nur FM Radio, jengo la siasa ni kilimo, Gangilonga. Sauti ya jamii tunasema dina yako, makao yako, nyote mnakaribishwa.
6: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
7: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
6: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
7: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
6: Usalama? Kivipi?
7: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
6: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
7: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
6: Na masomo je?
7: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
6: Hiyo ni nzuri kweli.
7: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
3: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, Kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
8: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
9: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shule ya safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango.

0: Bati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia offer ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: 3 1 3 3 1 3.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Ole la kapoto, poto ngo yango Luka.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.